0: vara kvar. Maria Kraft är trafiksäkerhetsdirektör.
1: Vi pausar för att se över så att vi är lika i hela landet och för att fler parter kommer till tals.
2: I uppdraggranskningprogrammet uppmärksammas Trafikverkets nya strategi för vägbelysning som innebär att tiotusentals väglampor som bedöms vara uttjänta inte kommer att ersättas. Det här innebär att hundratals byar blir av med sin vägbelysning. Uppdraggranskning besöker bland annat Albacken i Jämtland där belysningen nu ska tas bort.
1: Eftersom vi har belysning på ganska liten del av vårt vägnät, knappt 10%, så behöver vi prioritera och göra lika i hela landet.
2: Men de boende i Albacken och andra byar har inte fått någon information om att lamporna ska tas bort. Någonting som Trafikverket menar att man uppmärksammats på i samband med SVT-programmet.
1: Här får man verkligen säga att det brister i kommunikationen och det är rimligt att man för en dialog i de byar där man är i det här läget.
0: Reporter Rickard Elefalk. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson Lennart.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4.
4: Med Robert Frank.

0: Sanna Nilsson med låten Waste Your Love. Här i Vaken med P3 och P4 håller vi på att tävla i nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Vi har spelat en låt så här långt. Vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Innan vi spelar den och snabbreprisen så kan jag tala om för er att regnrock är inte det rätta svaret. David har skickat in det. Golf är Björn inne på. Illusion har kommit in också. Vi får gissningar från Ronny på novemberkåsan. Han skriver ett långskott, men man måste ju börja någonstans. Helt rätt inställning. Britt-Marie inne på vintermånad. Och sen så har Jocke skickat regn, bröllop, höst, november, 11, Axl Rose eller Slash. Det är alltså en näve gissningar från Jocke till vakenatsverigesradio.se. Bra gissningar samtliga, tyvärr inte rätt. Nu kommer snabbreprisen och sen så följer vi upp med ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

Den första ledtråden kommer från Guns N' Roses och låten heter November Rain, alltså novemberregn.

På söndag dyker Svensktoppen in som vanligt i din radio vid 11-tiden. Med musiken som det lyssnas allra mest på just nu i Sverige. Och så ett nytt avsnitt av miniserien Bortglömda Svensktoppspärlor. Sätt guldkant på din söndag med Svensktoppen. 11.03 P4. Jag heter Carolina Norén.

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen, innan det också Steve Miller Band med The Joker i Vaken med P3 och P4. Här håller vi på att tävla i nattjakten. Vi har spelat två låtar av nattens totalt tre, där man ska då lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Vi har fått in gissningar på älgjakten, kommer från Alf Åke. Vi får in en gissning på bröllop, den kommer från Micke. André tror på trollkarlen från Os. Och sen så har vi också fått en gissning på John Pohlman som kommer från Christer. Louise är det på att det skulle kunna vara regnbåge. David tror på Queen. Ronny är inne på piano eller pianister. Björn tror på Kiss. Sen får vi också en gissning på vattenplaning. Det är Anders som skriver regn och väg, lika med vattenplaning. Och så har vi också fått lite på samma tema då. Britt-Marie, hon skickar regnkläder som förslag på rätt svar. Bra gissningar, tyvärr inte rätt. Här kommer snabbare prisen följt av tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden från Guns N' Roses med låten November Rain. November regn.
1: Ledtråd nummer två.

0: Och ledtråd nummer 2 från Elton John, Goodbye Yellow Brick Road. Hej då gula tegelvägen.
1: Ledtråd nummer 3.

Tredje ledtråden i nattens nattjakt kommer från Tåström. Låten heter Solen i den vänstra. Då har ni fått alla tre stycken ledtrådarna. Nu får ni pussla med dem och så mailar du mig på vakenet@sverigesradio.se när du tror du har listat ut nattens rätta svar.

0: Come on, baby. Ella Langley med låten Shows in Texas. Innan det också Brand Van 3000 och Curtis Mayfield med låten Astound här i Vaken med P3 och P4. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna i nattjakten. Vi får in en gissning från Britt-Marie på pollen. David är inne på att det skulle kunna vara ett piano vi söker i natt. Svep, tror Björn. Vi får en gissning på vägskylten vänstersväng förbjuden. Det är Jonas som har skickat in den. Louise är inne på att det skulle kunna vara säget efter regn kommer solsken. Sven är inne på att det är öde eller att det är yt eller fasad. Och sen får vi också en gissning på solur från Christer. Det är ingen dum gissning. Vi får en gissning på växthus från Anders. Och så sen så kommer Monica med gissningen vägg. Bra gissningar. Tyvärr är de inte rätt. Solur, då var ni någonting på spåret, men ett solur är inte det rätta svaret. Vi tar snabbreprisen en sista gång. De här tre låtarna har spelats under nattens gång. De bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Ledtråd nummer 2 från Elton John. Låten heter Goodbye Yellow Brick Road.
1: Ledtråd nummer 3.

Och sen sista ledtråden, Tåström med låten Solen i den vänstra. Ja, där har ni alla tre stycken ledtrådarna. Pussla med dem och återkom till mig på vakenhetssverigesradio.se när du tror du har listat ut vad som är det rätta svaret i natt. Påminner om att det finns en prispott. Från den får du välja ett pris, antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Vill du ha en låtönskan, inkludera gärna vilken låt det är du vill ha när du skickar in ditt förslag på rätt svar så jag kan förbereda. Vakenhetssverigesradio.se. Lycka till!

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Mira Rai med låten Sandröm i Vaken med P3 och P4. Där vi nu är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och vid den där mållinjen har jag också med mig Lisa i telefonen. Hallå Lisa!
1: Hej Robert! Hur vad kul att du ringer!
0: Ja, vad kul att du får ringa och vad kul att du är med och tävlar i nattjakten.
1: Ja, alltid.
0: Tyckte du det var klurigt i natt eller?
1: Ja, men lite sådär. Alltså det behövdes ju tre ledtrådar. Men sen föll på lätten ner.
0: Ja, jag tyckte att det var, jag ska inte säga att jag tyckte att den var lätt, men jag tycker ändå att ibland kan jag försöka göra som jag tänker så här, de här är superkluriga, och då tar liksom alla den och säger det här var ju en promenad i parken. Men den här var en sån här som jag kände så här, men den här kommer de säkert kunna ta, men det är inte jättemånga som har skickat in rätt svar.
1: Tur för mig.
0: Ja, tur för dig. Men du, vi tar väl och lyssnar igenom ledtrådarna och sen så får du avslöja det.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Låten nummer 2 från Elton John. Låten heter Goodbye Yellow Brick Road.
1: Ledtråd nummer 3.

0: Tredje och sista ledtråden från Tåström. Den här låten heter Solen i den vänstra. Ja, Lisa, då är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Jag fick det till en solros.
0: Ja, då fick du alldeles rätt. Solros var det vi sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tack så jättemycket.
0: Hur kom du fram till det?
1: Jag behövde ju alla tre ledtrådarna. Och när solen kom i sista så var det ju... Ja, då följde allting på plats. För det var ju rosor i första med Guns N' Roses.
0: Japp.
1: Och sen så var det yellow, gul med Elton John. Och så var det ju då solen i sista.
0: Ja, precis ja. De låg ju där både i låttitlarna och i bandnamnen då, som sagt. Guns N' Roses, där hade vi ju rosorna i den. Och Goodbye Yellow Brick Road, gul där. Och Tåström sjöng solen i den vänstra.
1: Mm.
0: Se där, men du, då är det bara att öppna prispottspåsen. Där finns det ju en sovmask, en tygpåse eller en låtönskan. Vad kan jag få frästa mig från den?
1: Jag tar jättegärna en sovmask den här gången.
0: Då löser vi det. Tusen tack för att du var med och trevlig natt.
1: Detsamma. Tack så jättemycket.

Snow Patrol. Den här låten heter Chasing Cars. Ett stort rungande grattis igen till Lisa som tog hem nattens nattjakten. Det var ju Solros som var nattens rätta svar. Ni var några stycken som lyckades klura ut det. Snyggt jobbat även till er. Ni får ju en ny chans på måndag. Då är ju nattjakten tillbaka.

18s med låten Iconic. Fram till nyheterna klockan 3 så blir det Robert Pettersson. Låten heter Black Swans. Vaken med P3 och P4.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Fackförbundet Kommunal anklagar motparten, vårdföretagarna, för en medveten strategi för att undvika att betala övertidsersättning till anställda i framförallt äldreomsorgen. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att arbetsgivarna försöker kringgå kollektivavtalet.
3: Man har sin anställning på till exempel 80% och utöver det så har man en annan anställning där man då kan jobba extra på timmar.
4: Istället för övertid blir alltså personal inom privat äldreomsorg där många jobbar deltid erbjudna ytterligare en anställning med den lägre normala ersättningen enligt facket.
3: Det är ju väldigt, väldigt anmärkningsvärt och något som vi tar på största allvar såklart.
4: I förra årets stora avtalsrörelse fick närmare 3 miljoner anställda nya regler om att deltidsanställda ska kompenseras bättre om de jobbar mer än timmarna på schemat. I många fall med övertid, precis som heltidsanställda. I privat vård och omsorg börjar de nya reglerna gälla nu den 1 juni. Vårdföretagarnas förhandlingschef Per Östlund ser dubbla anställningar som ett sätt att lösa bemanningsproblemen.
5: Ja, visst kan man ha två anställningar samtidigt. Vi tycker ju inte att det är sant att vi rundar avtalet utan det är inom avtalets ramar.
2: Reporter Anders Hjelmin.

0: Iran kommer att svara på USAs fredsförslag under dagen, det uppger en källa för CNN. Enligt källor består den så kallade avsiktsförklaringen av 14 punkter som USA tagit fram. Irankriget inleddes av USA och Israel den 28 februari, men sedan 8 april råder vapenvila. Här fotboll, Paris Saint-Germain är i final i Champions League. Det står klart efter att PSG:s match mot Bayern München igår kväll slutade oavgjort 1-1. I finalen kommer PSG att få möta Arsenal. Det var Ekots nyheter.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4
2: med Robert Frank.

The Final Countdown med Europe. Ja, nu har vi fått reda på att svenska hårdrocksbandet Europe är på gång med ett nytt album. Skivan heter Come This Madness och släpps 25 september. Och Come This Madness blir också då gruppens 12:e studioalbum.

Vi spelar ABBA med P3 och P4. Låten heter Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight. Vaken med P3 och P4 tuffar på. Det är direkt sen radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Nu kommer vi spela The Beatles.

Var det Beatles med låten Hey Jude med Ringo Starr på trummor och Paul McCartney på sång. Och de två medlemmarna, de kommer ju nu släppa sin första gemensamma duett. Det handlar om låten Home to Us som finns med på Paul McCartneys kommande soloskiva The Boys of Dungeon Lane som kommer att komma ut 29 maj. Ringo Starr spelar även trummor på den låten och den handlar om båda deras uppväxt i Liverpool. Den här låten är gjord helt och hållet med Ringo i åtanken, säger McCartney till NME.

0: Simon Superetti med låten Spöken här i Vaken med P3 och P4. Nu glada nyheter till Melodikryss entusiaster där ute. För Melodikrysset kommer att starta en ny nationaldagstradition. Vi hör Annika Jankell och Anna Charlotta Gunnarsson berätta mer.
1: Ja, det här är helt fantastiskt. Det kommer liksom organiskt inifrån P4 att man vill hitta ett sätt att fira nationaldagen tillsammans. Och då blev Melodikrysset den ganska givna samlingspunkten. Det är ju en lägereld. Mm. Varje lördag så samlas ju liksom över en och en halv, eller mellan en och en och en halv miljon lyssnare kring detta program. Över generationsgränserna. Och då tänkte man så här, vi gör det här tillsammans i gröngräset på Skansen den 6 juni. Och där inleds då förhoppningsvis en långvarig tradition som vi kanske då kan ta ut på olika platser i landet då en gång om året på det här fantastiska sättet.
2: Det var inte så svårt att tacka ja till det, va, Annika?
3: Nej, verkligen inte. Det var på tiden, höll jag på att säga. Nej, men verkligen kul. Och precis som Anna Charlotta säger, det här är ju, det är ju redan en tradition. Mm. En väldigt mångårig gammal tradition att lösa Melodikrysset. Och vad är väl bättre än på nationaldagen? För vi har ju inte i Sverige kanske, som om man jämför med Norge till exempel, man vet liksom vad man ska göra på nationaldagen. Och då är det väl jättebra att tillsammans, eller om man är själv, att ha en tradition. Och då blir det också lite nationaldags tema, kan man säga.
2: Just det. Så det var givet att det skulle vara just nationaldagen, eller var det andra datum eller dagar?
3: Nej,
2: som ni...
3: givet.
2: Det var givet.
3: 6 juni. Ah. Mm. Mm.
1: Och jag tänker ju att man, även om man inte kan vara på plats på Skansen i Stockholm, så kan man ta med sig sin lilla radio. Man kanske har en sån här vevradio.
2: Och så sätter det har man väl sig... alla nu för tiden.
1: Eller hur, va? P4s lyssnare vet det. Men jag tänker att man tar med sig den och så sätter man sig på en liten gräsplätt eller en äng eller i skogen eller berget eller trädgården eller sådär. Och lyssnar och försöker liksom återskapa den känslan.
3: Mm. Så har man en korg med sig med massa goda grejer.
2: Ja, för man tänker att det ska vara strålande väder. Och
1: det
2: så.
1: Ska det.
3: Ja, nej, ja. Det, men det går bra med paraply också.
2: Ja, men verkligen. Och ni har ju varit ute med Melodikrysset på olika platser förut och ni har sänt tillsammans. Men nu får ni bara, hur är det att leda det tillsammans?
3: Alltså det är så himla kul. Och det, för det första är det ju också det här att vara tillsammans med kryssarna. Mm. Det blir en helt annan sak än när man gör det som vi brukar i studion själva. Så det här är ju, det blir ett event, det blir en otrolig dynamik när man har liksom, jag ska inte säga publik, för att det, ja, det är ju en slags publik, men de kryssar ju, man gör det tillsammans. Mm.
1: Och det är väldigt kul att göra korsordet ihop också, för när man sitter själv och gör det så liksom har man ju ingen att bolla med, men här får vi ju inputs av varandra och liksom, man sitter ju liksom och brottas med orden och det är väldigt, väldigt kul. Mm. Och nej, men jag tänker att det här är något som P4 känner och har liksom verkligen tagit fasta på, att det här samlar folk.
2: Mm. Och så får man ansiktsuttrycken och så här. Men ni då, är det så att ni kommer på grejer mitt i natten så skriver ni ner på lappar? Så, ni lever Melodikrysset.
3: Du skulle se de där lapparna.
1: Och till det här krysset så kom ju båda med massor av låtar och artister. Så här, det här vill jag ha med, det här vill jag ha med. Så fick vi liksom synka det. Och det är ju, vi kommer bara spela svensk musik till exempel. Men på, kanske inte det mest givna, för det vill man ju inte heller att det ska vara så att alla kan sitta och bocka av. Ja, då kommer den. Utan det ska vara
3: lite klurigt.
1: Ja,
2: Men det ska det ju vara, det måste det vara.
3: Ja.
2: Men nu säger ni att det här ska förhoppningsvis bli en lång, mångårig tradition. Är det något nationaldagsfirande för era egna, för egen del som får stå
3: jaha,
2: tillbaka nu?
3: Ja, det tänker så. Mm. Nej, alltså just precis som jag sa, att jag har inte, jag personligen har inte liksom den där, vi gör alltid så här för att det är nationaldagen. Man hoppas ju att det är fint väder, men lite har ju midsommarafton, där vet alla vad de ska göra. Det är sill och potatis och det är liksom... Och nu då så är det väl jättekul, eftersom det är en röd dag i almanackan, att man har en tradition. Och då känner vi lite att vi vill vara med och inspirera, i alla fall starten på den här dagen.
1: Mm. Mm. Så är det nära VM också där, och det är kul också. Så jag tror att man kommer känna extra mycket så här svenska flaggan-feeling där. Ja. Och det är härligt. Jag tycker inte det är något liksom, negativt med att lyfta fram liksom, vad som förenar oss alla i Sverige. Och så. Jag tycker det är nice. Och vi tror ju att musiken vi spelar kommer att spegla Sverige idag och förr.
2: Mm. Och precis som du är inne på, en sommar som förhoppningsvis förenar oss i VM då. Mm. Är ni traditionsälskande personer i övrigt?
3: Jag är det.
1: Jag är också det, och jag tror att vi på varsitt håll har egna traditioner. Jag har till exempel en stark valborgstradition med ett kompisgäng där vi gör exakt samma mat varje år och man samlas och äter och gör samma tråkiga saker och samma roliga saker. Och det har blivit starkare än mycket annat. Nationaldagen har aldrig varit någon sån här dag som har, där jag har haft något. Så det här känns jättekul att få det.
3: Mm, ja. Nej, men jag älskar traditioner. Det är en trygghet. Det är så här, the same procedure every year. Det är liksom, det är, ja,

0: Alltså jag tappade hakan när jag ser svaret på den eviga frågan till kungen. Hur länge han tänker sitta på tronen. Jag sitter så länge jag orkar.
1: Är det den dagen han inte orkar vara kung som han ska bli bonde?
0: Det tvivlar inte en sekund på. Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

Miles Keaton med låten I Lied to You, innan det också Moby här i Vaken med P3 och P4. Nu så ska vi lägga fokus på veckans artist Camila Cabello, och i natt så ska vi lyssna till en låt som finns med på hennes andra skiva Romance som kom ut 2019. Låten debuterade på plats 82 på Billboard-listan men lyckades klättra upp hela vägen till en plats 12, hennes näst högsta placering sen Senorita på listan.

0: Camila Cabello med låten My Oh My. Veckans artist Camila Cabello, och imorgon fredag då packar vi ihop henne som veckans artist, och då får du vara med och bestämma med vilken låt. Vill du vara med och rösta, Frida?
1: Ja, nu vet jag inte vilka det står mellan visserligen.
0: Då ska jag tala om det för dig. Det står mellan Havana, klassiker.
1: Mm.
0: Oj, nu försvann min omröstning här. Never Be The Same eller Sangria Wine.
1: Mm-hmm.
0: Sangria Wine kanske du
1: vill. Ja, den tilltalar mig verkligen. Annars gillar jag Bam Bam, men den har du redan spelat.
0: Ja,
1: veckan.
0: Tyvärr, den är redan, ja. Den är redan spelad. Omröstningen finns på en Instagram från nu. Ifall man vill rösta.
1: Och du får snart gå hem, Robert. Hur känns det?
0: Det känns bra. Jag behöver vila min röst, känner jag.
1: Ja, du väste. När jag kom in i studion så väste du till dig själv. Överlev. Då kände jag, nu är det nog dags att jag tar över här. Det låter
0: hemma.
1: Inte friskt. Nej. Jag vill ha morgontidningar i vanlig ordning. De kan mejlas till vaken@sverigesradio.se. Så kan jag under tiden gå igenom SVD och Edna här. I Dagens Nyheter så skriver de om det här kvittningskaoset i riksdagen. Nu har ju då alla ledamöter behövt ta sig dit för att rösta. Och då är det då en nyopererad ledamot som tvingades in. Jag ser inte hennes namn, men det är en bild på henne. Hon liksom stapplar fram i en krycka där, stackaren. De skriver också om tvillingar som reder ut sitt nya systerskap i terapin. Så har vi SVD. Där kan vi läsa om ett bolag som stigit med 1500%. Det skulle man haft. Liten aktie kanske. Men sparekonom varnar för kursrusningen i det här bolaget tydligen. De skriver också om kvittningssystemen, att det fortfarande inte är någon enighet. Det var ju ett möte i morse. Ska vara ett nytt möte idag. Då får vi se hur det går. Och så står det om Felicia som jagar finalplats. Alltså i Eurovision då. Det är ett tag kvar, men hon är på första sidan här på TV-belagen. Den håller ju en hel vecka.

0: Candy Staton med låten Young Hearts Run Free.
1: Intresset för att skicka in morgontidningar har börjat svalna.
0: Jag märker det. Var det två pers som har skickat?
1: Ja, två har jag fått idag. Det är Minette och Urban. Stort tack till er. Minette har skickat Trelleborgs Allehanda som fyller 150 år idag. Eller nej, inte idag, men i år i alla fall. De skriver om Simon som blir frontfigur i rockbandet Cry eller Kreje. Jag vet inte hur man säger. Känner du till dem?
0: Nej, men Cry skulle man väl vilja ha ett A där, va?
1: Ja, det är C-R-E-Y-E.
0: Cray.
1: Men Simon säger i alla fall, vi satsar och ska slå igenom. Bestämt, säger han det. Mm. Han heter också Simon Bös. Det tycker jag var ett underbart efternamn. Det är väldigt så göteborgskt. Mm. Det är massa bös.
0: Är det lite damm, eller?
1: Ja, typ alltså massa skit vill jag inte säga. Simons efternamn, men massa grejer liksom. Ja. Falukuriren, klubben blundade för trakasserierna. Det handlar då om Leksands IF. Och Falubon Malin, 20 år, är högaktuell för landslaget. Jag ser på bilden att det är slägga hon håller på med. Och så har vi Dalademokraten. Haveriutredning ska göras för journalsystem. Och Idas forskning berättade om släktingsöde.

0: Nico Santos, låten heter All Time High.
1: Det är den 7 maj, torsdag. Och idag så börjar terrorrättegången mot journalisten Joakim Medin i Turkiet. Riksbanken, de kommer med räntebesked under förmiddagen. Och så är det ju ett nytt möte om riksdagens kvittningssystem. Partiernas gruppledare kom inte överens igår. Svenska skidlandslaget för säsongen 2026-2027 presenteras. Och så spelar Tre Kronor Sweden Hockey Games i Ängelholm. Klockan 19 möter Tjeckien. Och Borås basketherrar kan säkra SM-guldet, möter Norrköping ikväll.

0: En podd om framtiden som redan är här.
1: Därför vägrar Barbie-drogen att dö.
2: Alltså den kallas ju Barbie-drogen för att den då ska, påstås det, göra den som tar den
3: brun, smal och kåt.
4: Man gjorde bland annat väldigt udda experiment då i början på den.
5: A few shots of the stuff transformed this dog from a golden retriever to a darker dog.
6: Läkemedelsverket varnar för användningen av det här.
2: Och har fått permanent grå hud till exempel.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radio-appen.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. I Sydostasien drabbas människor hårt av Irankriget och energikrisen som uppstått i krigets spår. Vår korrespondent reste till Filippinerna där toppmötet för de sydostasiatiska ländernas organisation ASEAN inleds idag.
3: Like this one, sugar is very expensive right now.
4: I en lågprisaffär i staden Cebu träffar jag Chino och Rose. De har fyllt korgen med snabbnudlar, drickyoghurt och konserverad skinka.
5: For snacks and for groceries.
4: Filippinerna importerar nästan all sin olja från Mellanöstern och energikrisen som uppstått till följd av konflikten har drivit upp matpriserna här rejält. I april nådde inflationen 7,2%, den högsta nivån på flera år. Det slår direkt mot Chino och Rose budget. När president Ferdinand Marcos Jr. nu välkomnar de andra sydostasiatiska ledarna hit till Cebu står energisamarbete högt på toppmötets agenda. Länderna vill bland annat underlätta gränsöverskridande elhandel och försöka få till ett system för att kunna dela bränsle i nödsituationer. Axel Kronholm, Cebu.
2: Sverige nu. Fackförbundet Kommunal anklagar vårdföretagarna för att vilja kringgå kollektivavtalet och undvika övertidsersättning inom privat äldreomsorg. Det handlar om att deltidsanställda erbjuds ytterligare en anställning där de kan jobba extra på timmar. Vårdföretagarna försvarar sig och menar att dubbla anställningar är en lösning på bemanningsproblem inom avtalets ramar. För sjunde gången på kort tid har en explosion inträffat i Södertälje. Det var utanför en villa sent igår kväll som något detonerade. Dörren till villan skadades och ett buskage började brinna.

0: men det finns inga uppgifter om personskador. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Och det är klockan 4:02 denna torsdagsmorgon den 7 maj. Och idag så bjuder vädret på följande. Torrt och sol på många håll i Götaland, men en del stackmoln. I Svealand och Norrland blir det fram på dagen mycket moln och lokalt regnskurar. Och i norr kan de här regnskurarna också ha snöinslag. Temperaturen den kommer ligga mellan 10 och 15 grader i söder och mellan 5 och 10 grader i norr, men lägre i fjällen. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta. Du hör den här i vakan med Peter och P4. Och hör du det här så är du uppenbarligen vaken, men jag vill veta vad du har sovit dig igenom. Jag själv har ju sovit mig igenom väldigt, väldigt många larm under livets gång. Många försovningar har det varit. Jag har också sovit mig igenom en flygplanslandning. Jag flög till Zanzibar och somnade på planet och så vaknade jag inte förrän planet hade landat och alla hade gått av. Och jag fick då bli väckt av en, vad heter det? Men herregud, flygvärdinna. Gud, hjärnan funkar inte så här dags, alltid. De måste ju trott att jag hade tagit några superstarka sömntabletter. Det hade jag absolut inte. Jag var bara lite trött och hamnade i djupsömn. Och hamnar jag väl i djupsömn, nej, då är det inte mycket som kan väcka mig. Vilket ju är men både en tillgång men också ett handikapp. För jag menar, det är ju problematiskt när det är väldigt svårt att vakna. Men det är också väldigt skönt som nattarbetare. Just nu till exempel så håller de på och helrenoverar lägenheten som ligger vägg i vägg med vår, så det låter ju som bara den, men jag sover igenom det utan problem. När jag vaknar så hör jag hur de håller på, men det stör inte alls min sömn. Så att då är det ju väldigt skönt såklart. Men jag vill veta vad du har sovit dig igenom, så hör av dig och berätta. Du kan mejla vakenatsverigesradio.se, skriva till oss i sociala medier, smsa 72250 eller så ringer du och då är det 020 99 55 00.

Ashes to Ashes med David Bowie i Vakan med Peter och P4. Och jag undrar ju vad du har sovit dig igenom. Linda skriver: en gång för länge sedan när fröken var ung kom hon hem från Hultsfredsfestivalen en söndag runt lunch. Jättetrött. Vaknade av att det ringde på dörren. Blev irriterad för jag tänkte att jag ville sova mer. Men gick upp för att öppna. Utanför stod min mamma och hon undrade hur jag mådde. Jag sa svintrött. Jag kom nyss hem vid 13. Så jag ville bara sova hela kvällen och natten helst. Sa jag som en pik till mamma. Mamma svarade, men slutade inte festivalen igår? Och jag svarade, nej, det är ju på lördagen också och så hem på söndagen. Vad menar du, säger mamma? Jag säger, lördag natt tar festivalen slut. Mamma säger, kom du hem igår och vaknade nu? Nej, jag kom hem idag runt lunch. Varpå mamma säger, men det är måndag och klockan är 18.30. Jag har verkligen förståelse för det där, Linda. Det finns väl inget som gör en så trött som en festival. Jag kommer ihåg när jag var 17 år och hade varit på Peace and Love-festivalen i Borlänge en vecka. Och så dagen efter jag kom hem så skulle jag iväg på familjesemester till Island. Och våra familjesemestrar, de bestod inte av särskilt mycket avkoppling, utan det skulle vandras och tältas och allt vad det var. Och jag var så fruktansvärt trött. Det enda jag ville göra var att sova. Och det fick jag ju inte göra särskilt mycket då, eftersom det var så mycket aktiviteter inbokade. Men så var det någon gång som vi var ute på en vandring och så skulle vi göra någon topptur för att titta på utsikten. Och så sa jag, nej men jag stannar här nedanför. Gå upp ni. Det tar väl ett par timmar och så stannar jag ner och väntar. Och så la jag mig till rätta på en sten. Somnade på den där stenen och vaknade inte då förrän resten av familjen kom tillbaka från den där lilla toppturen. Så att ja, man blir väldigt, väldigt trött av festival. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen om du vill höra av dig.

0: Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero. Rebecca Björkholm har gjort mig i sällskap. God morgon.
1: God morgon.
0: Tågtrafiken ska vi börja i.
1: Ja, precis. För det är ett stopp på tågsträckan mellan Sundsvall och Umeå. Och sen igår kväll, närmare bestämt mellan Örnsköldsvik och Nordmaling. Det är ett elfel som stoppar tågtrafiken. Och det här väntas ha påverkan hela det här dygnet. Alltså först den här kommande natten, följande natt, som det väntas vara åtgärdat. Det är så att vissa av SJs tåg kan ledas om, men för Botniabanan är det helt stopp, alltså mellan Örnsköldsvik och Nordmaling. Sen i vägtrafiken så var det på E20 mellan Mariestad och Götene en långvarig avstängning efter att en lastbil körde i diket igår morse. Men här strax innan klockan 3 så kunde man öppna upp vägen där, då var saneringsarbetet klart och den här lastbilen bärgad och vägen då öppen igen. I övrigt så har vi rapporterat en hel del om älgar på fel sida, viltstängsle på olika håll den här natten och nu på morgonen, och sen pågår det också en hel del nattliga vägarbeten med avstängningar på sina håll. Ser du akuta störningar, tipsa då gärna 020 999 444.

who's laughing now. Look who's laughing now med Benjamin Ingrosso. Lena skriver: god morgon, såg mig igenom en hel biofilm på en biograf i Skanör Falsterbo där vi hamnade på första raden. Där var det inga vanliga stolar utan skinnfåtöljer, trodde eller ej, som gick att fälla upp benpartiet på, så det blev rena vilfåtöljen. Utgången var given, jag sov innan reklamen gått klart, och numera så konsumerar vi film hemma.

Dance On med Celine Dion. Jag undrar ju vad du har sovit igenom, och Jin skriver: på 90-talet ställde jag larm, och då på en hederlig klockradio. När jag hade något extra viktigt morgonmöte satte jag den på alarmljudet, annars på radion. Då den går av en morgon hör jag den inte alls, utan vaknar till kanske efter 20-30 minuters ringning av att jag drömmer att en bil tutar på mig. PS, min klockradio gick alltid 30 minuter före, för jag hade den inställt så. Ja, men då så. Vad skönt. Då kom det väl inte för sent i alla fall. Men det är ju en klassiker att vakna och sen drömma om larmet. Jag minns en gång när jag hade en klockradio som radion gick igång på, så var det Petters låt. Den här: det är så logiskt, alla fattar utom du. Du har inte en aning, du har inte en aning. Petter, och säkert är det väl. Och så kom mamma in och väckte mig, för hon hörde ju att klockradion var igång. Och då svarade jag den och sa: det är visst logiskt, fortsatte den sjunga. Jag fattar visst, jag har visst en aning. Så att, det är lätt hänt det där, att man börjar drömma om det man hör.

0: Jag lovar med Ella Tiritiello i Vakan med Peter och P4. Och jag har fått sällskap här av Alexander Ivanovski från Ekot. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Det ska handla om beredskap.
1: Precis, för att Livsmedelsverket har förhandlat upp angående frystorkad mat. Och den ska lagras i Sveriges nordligaste län, i de fyra mest nordliga. Och att för att helt enkelt stärka beredskapen så att den kan användas vid behov, vid kris eller krig ifall det skulle behövas. Och att det är just norra Sverige, det anses särskilt utsatt eftersom det ligger långt ifrån matproduktionsområdena. Att det tar lång tid att leverera dit mat helt enkelt, så man har valt att ta det där. Men det finns ju också flera utmaningar med detta. Det handlar ju om att man måste skapa recept som passar stora delar av befolkningen. Och samtidigt så måste det även vara lätt att, förutom att man ska kunna förvara det på ett ställe, så måste man ju också ha det lättillgängligt för att ta fram det när det väl behövs.
0: Mm.
1: Så det är några utmaningar som de har för tillfället när de ska förvara och anpassa de här varorna.
0: Så det är ett litet tag kvar innan den där frystorkade maten kommer ligga lagrad, gissar jag.
1: Det låter som det.
0: Och så ska vi till ett av de sydligaste, eller vårt sydligaste län. Vi ska till Kristianstad i Skåne.
1: Stämmer, för att där har ungefär eller runt 70 ödehus renoverats eller hittat nya ägare. Kommunen där startade projekt 2022 för att man ville att det inte skulle finnas så många ödehus, att folk skulle flytta in där. Och i det så kallade ödehusprojektet har man arbetat aktivt för att helt enkelt skapa liv i de gamla rucklarna som står där.
0: Mm.
1: Och i flera skånska kommuner, inte bara i Kristianstad, så kartlägger man hur det ser ut gällande ödehus. Och de säger att Annie Persson, som är projektledare i just Kristianstad, där det här projektet pågår, säger att det kan betyda mycket att ha någon att vända sig till. För det är kanske många som vill ha ett ödehus men inte riktigt vet hur man vill gå tillväga. Liksom.
0: Mm.
1: Hade du kunnat tänka dig ett ödehus?
0: Ja, jag känner direkt att det nog är ganska mycket renovering och så i ödehus. Man ser hur ofta stått övergivna ett tag.
1: Precis.
0: Men ja, någon gång ska man väl börja med byggnadsvård.
1: Så är det.
0: Alexander Ivanovski, vi hör dig igen klockan.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

Dance with somebody med Mando Diao. Innan det hörde vi Rock with you med Michael Jackson här i Vakan med Peter och P4. Jag undrar ju vad du har sovit dig igenom. Samuel skriver: förra året i Kungsör så sov vi i tält och mitt i natten så hovrade en polishelikopter över oss. Men jag och hundarna sov en bra stund tills min sambo väckte mig. Sen rullade det upp en polisbil vid tältet, så lite pådrag var det. Och sök sen på morgonen, men vi kom inte fram till något vad polisen sökt efter. Anders skriver: jag skulle fara från Värmland till Göteborg för ett viktigt möte. Blev åksjuk, eller snarare ett migränanfall. Vaknade på nedsläckt tåg på toaletten. Spydde. En vakt med ficklampa hittade mig. Ambulans till Sahlgrenska. Då fick jag sova gott, lagom nedsövd. Men usch, vad obehagligt, Anders, att bara somna där inne på toaletten och vakna så är alla försvunna. Sören skriver: jag har sovit mig igenom den första Rocky-filmen. Det skedde i samband med en filmkväll i det militära. Trots alla höga smällar och dunsar i filmens scener och kompisarnas lätta puffar på mig för att hålla mig vaken, så hjälpte det inte. Och så har vi Ann-Marie som också har sovit sig igenom en film. Jag och en kompis gick på bio 1982. Filmen började, minns inget alls, hade somnat direkt. Fanny och Alexander, jag har inte sett den än idag. Då var det en väldigt lång tupplur, Ann-Marie, för Fanny och Alexander, den är väl typ 5 timmar lång. Christian har kommenterat här på vår Facebook-sida. På natten runt 01 så kolliderade en bil och moped 100 meter utanför mitt fönster. Det blev ett jävla pådrag med ambulanshelikopter, polis och brandbilar. Och jag fick allt berättat för mig på morgonen. Och så har vi här från Stefan: vid min första Thailandsresa så köpte jag sömnpiller där nere för att kunna sova lite på planet hem. Dessa piller tar jag definitivt inte mer. Jag tog ett piller direkt efter frukosten på planet, cirka 30 minuter efter start. Sen vet jag inte mer. Vaknade vid inflygningen till Köpenhamn. Men visst, flygresan gick fort. Och så Gilbert: en flygövning med JAS-plan precis ovanför vårt hyreshus. En jordbävning på skala 5. En satans massa larm. Mamma sa en gång att jag nog kan sova igenom en bombning.

0: I'll find my way home med Sara Klang. Och då närmar sig klockan 10:05. Den är 5:12 nu. Och det har blivit dags för Frida grattar. Jag har fått en lång nominering här från Peter som skriver: önskar gratulera min fru sedan 1997. Carina heter hon och har sin namnsdag nu på torsdag den 7 maj. Jag har som sport att gratulera nära och kära på deras namnsdagar, så det vore extra roligt att gratulera just frugan min, och då i radion dessutom. Jag vet med all säkerhet att hon är vaken. Hon jobbar 100% hemifrån och sitter vid sin dator i denna tidiga morgonstund. Vi går båda upp runt 4:30, och när jag lämnar hemmet på min cykel strax före 5 så hör jag hur hon flitigt jobbar på bottenvåningen. Det låter ju väldigt, väldigt lovande att jag ska få ett svar från Carina då. Vi ska se här.
1: Ja, det var Carina.
0: Ja, hej Carina. Det här är Frida från Vaken med P3 och P4.
1: Hej.
0: Hej. Du, jag vill bara säga stort grattis på namnsdagen.
1: Åh, tack.
0: Det är din kära make Peter som så gärna ville att jag skulle ringa och gratulera dig.
1: Jaha, vad trevligt.
0: Ja. Hade du koll på att du har? Vad sa du?
1: Är det Carina idag eller?
0: Det är Carina.
1: Jaha, trevligt.
0: Ja, det svarade ju själv på frågan jag tänkte ställa om du hade koll på att du har namnsdag. Är det Peter i bakgrunden där eller? Nähä. Det var visst någon som ville att Carina skulle lägga på. Det var ju tråkigt, det var kanske Peter som fick kalla fötter. Men jag tar och ringer och grattar en person till. För att jag har fått ett mejl här från Pierre som skriver: skulle ni kunna kontakta Gunnar i Borensberg med anledning av hans 80-årsdag idag? Och det kan jag väl göra nu när jag fick lite tid över. Så jag tar och ringer Gunnar här. Ska vi se om han är vaken denna tidiga timme. Kanske inte. Ja, men inte vaken vid den här tiden när man är 80. Man har ju hört det, att ju äldre man blir desto tidigare vaknar man på morgonen. Men det är svårt för mig att veta. Nej.
2: Välkommen till.
0: Det blir inget svar från Gunnar. Men grattis i alla fall.

0: Killer med Adamski i Vakan med Peter och P4. Jag såg en så rolig kommentar här apropå det vi pratade om tidigare, vad du har sovit igenom. Det är Ylva-Li som skriver: en hel biltvätt på Statoil efter ett nattpass på macken. Blev väckt av mina kollegor som ringde mig och sa att kunderna som stod i kö efter mig undrat om det hade hänt något allvarligt med mig där inne. Skäms än idag, men det här är säkert mer än 10 år sedan nu, så det är väl preskriberat vid det här laget.
1: Hej! Vi är The Gems och vi vann P4 Nästa Stjärna 2025. Vill du höra din låt spelas i radio över hela Sverige, synas på TV och lära känna jättehärliga människor?
2: Då ska du söka till P4 Nästa Stjärna 2026.
3: Snart börjar P4 Nästa Stjärna,
4: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
3: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
5: Det var helt sjukt. Jätteroligt.
3: För mer information, gå in på sverigesradio.se
4: och sök på P4 Nästa Stjärna.
5: Kom igen nu och sök.

0: From now on, Magnus Carlsson and the Moon Ray Quintet. Klockan är 5, vi får nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, det här är Ekot. Fackförbundet Kommunal anklagar motparten vårdföretagarna för en medveten strategi för att undvika att betala övertidsersättning till anställda i framförallt äldreomsorgen. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att arbetsgivarna försöker kringgå kollektivavtalet.
3: Man har sin anställning på till exempel 80% och utöver det så har man en annan anställning där man då kan jobba extra på timmar.
4: Vårdföretagarnas förhandlingschef Per Östlund ser dubbla anställningar som ett sätt att lösa bemanningsproblemen.
5: Ja, visst kan man ha två anställningar samtidigt. Vi tycker ju inte att det är sant att vi rundar avtalet utan det är inom avtalets ramar.
2: Reporter Anders Hjelmin. Det blev ingen överenskommelse i natt i Bryssel mellan EU-länderna och Europaparlamentet om en tulluppgörelse med USA. Men framsteg har ändå gjorts enligt förhandlingarnas ordförande. Förhandlingarna ska återupptas den 19 maj. I den sydliga argentinska staden Ushuaia ska man nu testa gnagare för att se om man kan hitta ursprunget till utbrottet av hantavirus på kryssningsfartyget MV Hondius. Utredare i Argentina jobbar utifrån teorin att de första som smittades, ett äldre nederländskt par, kan ha kommit i kontakt med gnagarspillning på en soptipp som de besökte för att fågelskåda. För sjunde gången på kort tid har en explosion inträffat i Södertälje. Det var utanför en villa sent igår kväll som något detonerade. Dörren till villan skadades och ett buskage började brinna. Men det finns inga rapporter om personskador, uppger polisen. Strax innan klockan 3 i natt var polisens tekniker klara på platsen. Och med det sätter vi punkt med Ekots sändning klockan 5 i studion. Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02 denna torsdagsmorgon den 7 maj. Idag så blir det torrt och soligt väder i Götaland på de flesta håll, men också lite stackmoln. Och i Svealand och Norrland blir det fram på dagen mycket moln och lokalt också regnskurar. I norr kan de här regnskurarna ha snö.

0: inslag. Temperaturen kommer ligga mellan 10 och 15 grader i söder och mellan 5 och 10 grader i norr, men lägre i fjällen. God morgon.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Sweet Dreams med Eurythmics i vaken. Vi ska ta en titt på trafiken med hjälp av Rebecka Björkholm. God morgon.
1: God morgon.
0: Tågstrul i Blekinge ska du prata om.
1: Ja, precis. Det är då genom Sölvesborg som det är stopp i tågtrafiken på tågsträckan Malmö-Karlskrona på grund av en befarad olycka. Det har varit stopp där senaste halvtimmen och personal beräknas vara på plats där nu. Och man hoppas snart kunna lämna en prognos, men man flaggar för att olyckor brukar kunna leda på ett stopp på dryga 2 timmar. Så vi får se där hur länge det här stoppet i Sölvesborg kommer pågå. Sen är det också sen igår kväll ett tågstopp mellan Örnsköldsvik och Nordmaling på grund av ett elfel i det fallet, och det här stoppet beräknas pågå hela det här trafikdygnet. Vissa av SJs tåg kan ledas om, men för Botniabanan är det alltså stopp här mellan Örnsköldsvik och Nordmaling. I övrigt vad gäller vägtrafiken är det på det stora hela ett lugnt läge. Jag har varit ute lite här och där och rapporterat om älgar som rör sig på vägsidan och viltstängslet på sina platser, men ingenting större i detta nu. Tipsnumret är som alltid 020 999 444.

Always Everywhere med Charlie XCX här i Vaken. Klockan den är 11 minuter över 5. Och häromdagen så fick vi veta att den otroligt framgångsrika curlingspelaren Niklas Edin lägger ner karriären. Han säger att han inte kommer lämna curlingen helt, utan han kommer nog synas lite coacha och sådär. Men han slutar som skipper i Lagedin och slutar elitsatsa. Och då har man ju undrat, vad ska hända med Lagedin? För det är ju så med curlinglagen att de är namngivna efter den som är skipper. Alltså lagledare kan man väl kalla det. Och den som slår, vad säger man? Slår, skjuter, föser, sista stenen. Men nu vet vi vad som ska hända med resten av gänget. De kommer fortsätta spela tillsammans. De kommer istället för att vara lag Edin nu bli lag Eriksson med Oskar Eriksson som skipper. Honom känner man ju igen, han har spelat länge i laget. Han var också med och körde mixdubbel, inte i OS nu, då var det syskonen Vrano. Men i förra OS i Peking, då var han en av de som körde mixdubbel. Så att han kommer vara skipper och övriga medlemmar stannar kvar i gänget. Så det blir Rasmus Vrano och Kristoffer Sundgren, och så får reserven Simon Olofsson nu ett rejält kliv i karriären, för nu går han in som ordinarie medlem. Och Rasmus Vrano säger till SVT: vi har fortfarande 4 riktigt bra spelare och vi kommer kunna tajma ihop oss riktigt bra, tror jag. Jag tror verkligen att vi har ett riktigt bra gäng här och vi siktar högt. Så han låter ju självsäker, det var många riktigt i det citatet. Och vi får se hur det går för lag Eriksson då. Lag Edin är ju regerande världs- och Europamästare. Gick ingen vidare i OS nu senast. De gick inte till slutspel, men sen vann de VM. Och de rankas som ett av världens främsta curlinglag. Och sett till mästerskapsmedaljer så är de ohotade genom alla tider. Och den nya skippen Oskar Eriksson säger: vi sätter upp målsättningen att vara bäst, så det ska bli sjukt kul att bara gå ut och visa att vi kan.

Risk It All med Bruno Mars i Vakan med P3 och P4. Och Karolinska institutet, de forskar om mycket, bland annat jordnötsallergi. Och nu har forskare vid Karolinska institutet framgångsrikt behandlat små barn med jordnötsallergi. Och det de har gjort är att gradvis vänja de här barnen vid små mängder jordnötter. Och i den här studien så fick barn mellan 1 och 3 år dagligen äta jordnötspuffar. Och så ökade de successivt de här doserna under 3 års tid. Och resultatet visar att över 80% av de här barnen som fick behandlingen kunde äta minst 3,5 jordnöt utan allergisk reaktion, jämfört med bara 12% i kontrollgruppen. Sen 3,5 jordnöt känns inte så mycket. Det är sällan man är sugen på jordnötter, så är man nöjd med 3,5. Men man förstår ju att det är ett väldigt framgångsrikt resultat i alla fall. Och de här forskarna, de beskriver behandlingen som säker när den sker under noggrann medicinsk övervakning. Men de betonar att föräldrar inte ska prova den här metoden på egen hand, eftersom såklart allvarliga reaktioner kan uppstå. Och den här studien, den publiceras i tidskriften The Lancet Regional Health Europe.

0: Dansa med mig själv med Miss Li.
1: Plötsligt hörde vi något som närmade sig på väg mot oss. Vi sprang.
2: Lyssna på serien Odjuren.
1: Vi måste gömma oss.
3: Jag vill inte vara här.
1: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
2: Söndagar 10:45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

0: with your swim top still wet.
1: Plastic Cigarette i Vakan med P3 och P4. Jag, vad skulle jag säga nu då? Jo, jag satt och lyssnade på P4 Kronoberg. Jag hörde hur de rapporterade om en lite annorlunda trafikincident som, citat, fick allmänheten att tappa hakan. Vi kan lyssna.
2: Vid en vändplats vid arenan hade en mellanstor elbil, en tjänstebil från Växjö kommun, hamnat på flera större stenbumlingar så det nästan såg ut som att bilen svävade i luften.
1: Det ser verkligen ut som att bilen svävade eller svävar i luften. Jag har lagt ut en bild på det här. Den finns på vår Instagram, Vakan med P3 och P4. Det är verkligen otroligt hur den här bilen har lyckats köra upp på ett gäng stora stenbumlingar. Ser ut som att den har lyfts upp nästan. Och hur den har hamnat där är lite oklart, men vid bilen så var det också kraftiga bromsspår. Så att man kan ju antyda eller gissa då att bilen hade ganska hög fart innan den hamnade på stenarna. Och Växjö kommun, de säger att de ska utreda händelsen internt och personen som körde bilen ska också tas ur tjänst medan de utreder detta.

0: Live Tomorrow med Lale. Nu är klockan 17:30. Vi får nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Först rörde kriget i Mellanöstern. Iran väntas idag svara på USAs senaste förslag om att få ett slut på kriget enligt källor till amerikanska medier. En del experter är skeptiska, men president Trump sa igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse.
4: We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal. Yeah, please.
5: Trump sa till journalister i Vita huset att USA har haft bra samtal med Iran senaste dygnet och att det är mycket troligt att länderna kommer överens. Det är oklart exakt vad som står i det förslag som flera amerikanska medier rapporterar att Iran kommer svara på under dagen. Men enligt uppgifter till amerikanska CNN handlar det om ett en sida långt dokument som ska förklara kriget avslutat och inleda en 30 dagars förhandlingsperiod om bland annat Irans anrikade uran, USAs sanktioner mot landet och en öppning av Hormuzsundet. Samtidigt som Trump säger att han är optimistisk finns det experter i USA som är mer skeptiska. Tidigare amerikanska sändebudet i Mellanöstern, Brett McGurk, säger till CNN att han tror att förhandlingarna kört fast.
6: I think we're stuck. I don't see a breakthrough coming.
5: Eftersom han tror att Iran upplever att de har ett övertag. Och det är efter att Trump plötsligt avslutat den amerikanska insatsen att eskortera fraktfartyg genom Hormuzsundet.
6: They are not going to make the concessions that the administration is demanding.
5: Simon Isaksson, Austin.
3: Och i spåren av Iran-kriget står energikrisen i fokus när sydostasiatiska länders organisation ASEAN samlas för toppmöte i Filippinerna idag.
7: Många länder i den här regionen är beroende av energiimport från Mellanöstern. Och när president Ferdinand Marcos Jr. nu välkomnar de andra sydostasiatiska ledarna hit till Cebu i mellersta Filippinerna står energisamarbete högt på toppmötets agenda. Länderna vill bland annat underlätta gränsöverskridande elhandel och försöka få till ett system för att kunna dela bränsle i nödsituationer. Axel Kronholm, Cebu.
3: Sverige nu, sent igår kväll, inträffade en explosion vid en villa i Ronna i Södertälje. Ingen person ska ha kommit till skada, men det blev materiella skador på dörren till villan och ett buskage började brinna enligt polisen. Under natten har polisens tekniker arbetat för att undersöka vad som exploderade, men det är ännu inte känt. Det här är en av flera explosioner i Södertälje kommun den senaste tiden och polisen utreder händelsen som allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Fackförbundet Kommunal anklagar motparten Vårdföretagarna för en medveten strategi för att undvika att betala övertidsersättning till anställda i framförallt äldreomsorgen. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att arbetsgivarna försöker kringgå kollektivavtalet.
8: Man har sin anställning på till exempel 80% och utöver det så har man en annan anställning där man då kan jobba extra på timmar.
9: Istället för övertid blir alltså personal inom privat äldreomsorg där många jobbar deltid erbjudna ytterligare en anställning med den lägre normala ersättningen enligt facket.
8: Det är ju väldigt, väldigt anmärkningsvärt och något som vi tar på största allvar såklart.
9: I förra årets stora avtalsrörelse fick närmare 3 miljoner anställda nya regler om att deltidsanställda ska kompenseras bättre om de jobbar mer än timmarna på schemat. I många fall med övertid, precis som heltidsanställda. I privat vård och omsorg börjar de nya reglerna gälla nu den 1 juni. Vårdföretagarnas förhandlingschef Per Östlund ser dubbla anställningar som ett sätt att lösa bemanningsproblemen.
10: Ja, visst kan man ha två anställningar samtidigt. Vi tycker ju inte att det är sant att vi rundar avtalet utan det är inom avtalets ramar.
3: Reporter Anders Hjelmin. I staden Ushuaia i Argentina ska gnagare testas av experter för att se om man kan hitta ursprunget till utbrottet av hantavirus ombord på kryssningsfartyget utanför Kap Verdes kust. Utredare jobbar enligt AP utifrån teorin att de första passagerarna som insjuknade kan ha kommit i kontakt med gnagarspillning på en soptipp som de besökte för att fågelskåda. Idag blir det till en början soligt väder i stora delar av landet. Under dagen mer moln och det kan förekomma enstaka skurar i Svealand och södra Norrland. I norra Norrland en och annan by av blötsnö eller regn under eftermiddagen. Det var Ekot i studion Julia Brynolfsson.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 5:05. Det är torsdag den 7 maj. Och idag så börjar terrorrättegången mot journalisten Joakim Medin i Turkiet. Och så kommer Riksbanken med nytt räntebesked, eller räntebesked i alla fall. Det är inte säkert att det blir något nytt. Och så är det möte igen om riksdagens kvittningssystem. Partiernas gruppledare, de kom ju inte överens igår, så att det blir ett nytt försök. Svenska skidlandslaget för säsongen 2026-2027 presenteras här lagom till sommaren. Och Tre Kronor spelar Sweden Hockey Games i Ängelholm klockan 19 och de möter Tjeckien. Dessutom så kan Borås basketherrar säkra SM-guldet när de möter Norrköping ikväll. Karina och Carita är det som har namnsdag. Stort grattis.
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: let you know
1: you one of my kind. Need You Tonight med In Excess i Vakan med P3 och P4.

0: övertänker med EJ i Vaken med Peter och P4. Jag kan tycka att det känns lite motigt när jag skrev mig ut på en joggingrunda på 3 kilometer. Nu så ska jag prata med en person som ska springa betydligt längre än så. För i höst så ska löpprofilen Kristina Palten springa genom hela Indien. Och det är inte första gången som hon gör något sånt, utan 2015 så sprang hon ensam genom Iran. Kristina, god morgon.
1: God morgon, Frida.
0: Den här resan till fots genom Indien, den ska du börja i augusti. Hur kom du på idén?
1: Orsaken är att jag har en kompis som heter Björn och han har varit intresserad och engagerad i Indien i över 30 års tid. Och jag tyckte det skulle vara kul att göra ett äventyr med honom. Så vi pratade ihop oss och till slut kom vi på att vi springer ifrån Himalaya. Och börjar ganska högt upp då. Och springer till Kunti. Och det är den by där han har varit engagerad i sedan länge.
0: Och hur ska det bli då att springa tillsammans med Björn? För sist du gjorde något sånt här så var du ju helt ensam.
1: Ja, det blir ju spännande, för det är ju ett sätt att lära känna en människa på mycket djupare nivå än vad vi normalt gör till vardags. Så det blir intressant, men jag tror vi kommer att komplettera varandra.
0: Men är du en sån som vill prata medan du springer?
1: Ja, men det tycker jag är trevligt. Och sen får vi se om jag förstår Björns skånska.
0: Det blir utmaningen. Inte att springa genom ett helt enormt land utan förstå skånskan.
1: Jo, nej, men det kommer att bli en jätteutmaning. För det vi har på den här löpningen och som jag ofta har försökt undvika, det är ju höjdmeter. Mm. Vi börjar ju på Himalayas platå och börjar på 3500 meters höjd. Sen kommer vi befinna oss över 4000 meter i en månad ungefär och passera 5 pass, varav 2 stycken är på över 5300 meter.
0: Ja, det är ju väldigt, väldigt högt. Då är det ju tunnare luft och allt möjligt.
1: Oh ja. Ja, vi räknar ut att vi kommer att bestiga Mount Everest 3 gånger under den här löpningen. Så det blir tufft.
0: Men hur förbereder ni er för det?
1: Just nu är jag faktiskt i Helsingborg och vi ska ut och springa 3 dagar här på Söderåsen och ha med oss barnvagnen och ska springa i backar så gott det går i Skåne.
0: Ja, det är inte många höjdmeter ni kan få till där.
1: Nej, det får vi inte, men vi får göra så gott vi kan.
0: Ja, vad spännande. Och du var ju med en del i Vaken då för drygt 10 år sedan när du sprang ensam genom Iran. Det är ett land där det nu bombas. Jag tänker när det blir en sån oro i ett land som du har sprungit igenom. Hur påverkar det modet att göra ett nytt äventyr?
1: Det gör mig faktiskt mer motiverad för att jag känner ju människor i Iran. Jag har ingen aning hur de mår, om de lever. Jag kan inte få kontakt med dem. Och jag känner ju både hopp att det ska hända någonting, att det faktiskt ska kunna bli demokrati, samtidigt som jag är arg för att jag är orolig för de människor jag känner och tycker om, såklart. Mm. Och ja, vad ska jag säga, viljan och lusten att ge mig ut och lära känna världen ännu mer blir större. För jag vill vara insatt, jag vill förstå, jag vill vara engagerad. Det tycker jag är viktigt.
0: Och nu under den här löpturen genom Indien så ska ni ju dessutom samla in pengar. Vad är målet med den insamlingen?
1: Ja, det blir spännande. Det är, Björn är engagerad i en organisation, och nu är jag också det, som heter Asha Jarkand. Och de håller på att bygga en skola för 150 barn där de ska kunna äta, sova, studera såklart och spela fotboll. Och det är ju då fattiga barn som inte har möjlighet utan den här organisationens engagemang att skapa ett bättre liv då. Så det känns väldigt, väldigt spännande och fantastiskt om vi kan lyckas bidra till och hjälpa till med det.
0: Blir det en bra morot då, tror du, medan ni springer, att det är lättare att fortsätta, att inte ge upp?
1: Absolut, och det där är jättespännande, för Björn och jag har ju sprungit lopp tillsammans. Bland annat har han sprungit 24 mil i Skåne, och jag stöttade honom då under nätterna. Och när jag kom hem den helgen så hade jag sprungit 12 mil men tyckte inte att jag hade sprungit någonting.
0: Mm.
1: Utan jag kände faktiskt fysiskt ingenting i kroppen. Så just det här att göra någonting för någon annan tror jag gör att vi kan åstadkomma så mycket mer när fokuset är på den andra än på mig själv. Så det blir jättespännande att se hur det kommer att påverka oss just att springa för Asha Jarkand.
0: Ja, vad det häftigt.
1: Ja, men jag tror det kommer att höja motivationen ett antal snäpp till.
0: Jag tycker vi hörs igen under hösten, Kristina.
1: Det gör vi och det ser jag fram emot. Det ska bli jättekul.
0: Stort lycka till med förberedelserna.
1: Tack så jättemycket.

0: Woman med Jacqueline i Vaken med Peter och P4. Den amerikanska tv-kanalen Fox annonserar ut en ny tjänst. Det är ett sommarjobb kan man säga. Perfekt för den som gillar att kolla på fotboll. De har lagt ut en annons i videoformat. Vi kan lyssna.
1: It's the biggest moment of your life. Fox One is proud to announce that we're partnering with Indeed to hire one lucky person to be the Fox One Chief World Cup Watcher. The job? Watch every second of every match of the World Cup. All 104 of them. And get paid $50,000. And yes, this is a real job.
0: Ja, jobbet är alltså chefstittare på VM. Då ska man se alla 104 matcher i fotbolls-VM på tv och få $50,000, så nästan en halv miljon kronor. Men det är inte bara det.
1: Now, where will your new office be? Woo! A glass cube in Times Square. It's not done yet. Thousands of people will watch you watching soccer. They will applaud you. They will judge you.
0: Ja, man ska alltså se de här matcherna sittandes i en glasbur på Times Square i New York. Och jag gissar att det här är lite av ett marknadsföringsjippo, för Fox har ju sändningsrättigheterna till fotbolls-VM. Och nu vill de väl då få folket i USA att också kolla på VM. Men spännande jobb i alla fall. Och kvalifikationerna de sen nämner i annonsen är att man ska gilla att titta på sport jättelänge och vara bekväm med att folk stirrar på en. And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: Killer Queen med Queen, sist ut i Vaken med Peter och P4. Klockan den är 6:01.
1: Och god morgon, säger vi från P4 Västmanland, Jessica, Marcus och Elisabeth. God morgon, hörni.
2: God morgon, tänk att få börja morgonen med Queen.
1: Ja, verkligen. Men du är ju också en queen.
2: Ja, detsamma.
1: Tack. Men du är en hyrläkare och får sin legitimation indragen.
2: Ja, på grund av allvarliga kompetensbrister. Bland annat så skrev han ut narkotikaklassade läkemedel till patienter med beroendeproblematik. Och så har huggormarna vaknat och det gäller att passa sig, men farligare än vad jag visste faktiskt.
1: Jaså?
2: Vi ska få råd om hur man ska göra.
1: Ja. Mm. Vad är det för väder? Är det någon huggormsväder? Jag vet att de gillar lite sol och sådär. Sola sig på klippor.
3: Ja, sådär. Det kan bli något huggormsväder idag. Det är solvarmat med moln och någon lokal lätt skur här på eftermiddagen. Temperaturmässigt så är det 10-15 grader och mest svag vind.
1: Nu är det dags för Ekot med Annika Nordin om en granskning från tobaksindustrin först.
4: God morgon, här är Ekot. Påståenden från tobaksbranschen användes som fakta i samband med att Sverige protesterade i EU mot Frankrikes förbud mot det vita snuset. Det kan Ekot nu avslöja. Uppgifterna finns i regeringens beslutsunderlag från den myndighet som rekommenderade protesten. Och det var utrikeshandelsminister Benjamin Dosa som skrev under det svenska beslutet.
5: Den här regeringen kommer alltid stå på den svenska snusarens sida.
6: I början av 2025 meddelade Frankrike och Spanien att de vill förbjuda det vita snuset. Länderna hänvisar till att det vita snuset kan skada folkhälsan. Men den svenska regeringen skriver i en av sina protester att ett förbud, tvärtom, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Det är myndigheten Kommerskollegium som handlagt ärendena och rekommenderat regeringen att protestera. Enligt myndigheten har det vita snuset bidragit till att minska rökningen i Sverige.
7: Sverige bör påminna om den dokumenterade skadereducerande effekt som nikotinportioner haft.
6: Men det här är en slutsats som inte delas av expertmyndigheten Folkhälsomyndigheten. Och Ekots granskning visar att påståenden som Kommerskollegium använder sig av som fakta kommer från tobaksbranschens remissvar. Något som också bekräftas av myndigheten. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att det finns flera skäl till att regeringen protesterar. Men, säger han,
5: i det fall till exempel en rökare går från rökning till vitt snus, så är det ändå en hälsovinst i det. Och anledningen till varför Sverige är ett av de länder i hela Europa som har lägst tobaksrelaterad dödlighet är just för att fler snusar och färre röker.
4: Säger utrikeshandelsminister Benjamin Dosa, och Kommerskollegium uppger att de framöver behöver granska remissvar mer noggrant. Reporter här var Daniel Öhman. Idag så väntas Iran enligt källor till amerikanska medier svara på USAs senaste förslag om att få slut på kriget. Samtidigt som vissa experter är skeptiska så sa USAs president Donald Trump igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse.
8: We've had very good talks over the last 24 hours and it's very possible that we'll make a deal. Yeah, please.
9: Trump sa till journalister i Vita huset att USA har haft bra samtal med Iran senaste dygnet och att det är mycket troligt att länderna kommer överens. Det är oklart exakt vad som står i det förslag som flera amerikanska medier rapporterar att Iran kommer svara på under dagen. Men enligt uppgifter till amerikanska CNN handlar det om ett en sida långt dokument som ska förklara kriget avslutat och inleda en 30 dagars förhandlingsperiod om bland annat Irans anrikade uran, USAs sanktioner mot landet och en öppning av Hormuzsundet. Samtidigt som Trump säger att han är optimistisk finns det experter i USA som är mer skeptiska. Tidigare amerikanska sändebudet i Mellanöstern, Brett McGurk,

0: säger till CNN att han tror att förhandlingarna kört fast eftersom han tror att Iran upplever att de har ett övertag. Och det är efter att Trump plötsligt avslutat den amerikanska insatsen att eskortera fraktfartyg genom Hormuzsundet. Simon Isaksson, Austin.
1: I Sydostasien drabbas människor hårt av Irankriget och energikrisen som uppstått i krigets spår. Vår korrespondent reste till Filippinerna där toppmötet för de sydostasiatiska ländernas organisation ASEAN inleds idag.
2: Like this one, sugar is very expensive right now.
3: I en lågprisaffär i staden Cebu träffar jag Chino och Rose. De har fyllt korgen med snabbnudlar, drickyoghurt och konserverad skinka.
4: For snacks and for groceries.
3: Filippinerna importerar nästan all sin olja från Mellanöstern och energikrisen som uppstått till följd av konflikten har drivit upp matpriserna här rejält. I april nådde inflationen 7,2%, den högsta nivån på flera år. Det slår direkt mot Chino och Rose budget. När president Ferdinand Marcos Jr. nu välkomnar de andra sydostasiatiska ledarna hit till Cebu står energisamarbete högt på toppmötets agenda. Länderna vill bland annat underlätta gränsöverskridande elhandel och försöka få till ett system för att kunna dela bränsle i nödsituationer. Axel Kronholm, Cebu.
1: Sent igår kväll så inträffade en explosion vid en villa i Ronna i Södertälje. Ingen person skadades men det blev materiella skador på dörren till villan och ett buskage började brinna enligt polisen. Det är inte känt vad som exploderade. Så fotboll, Paris Saint-Germain är i final i Champions League efter att PSG:s match mot Bayern München igår kväll slutade oavgjort 1-1. Och i Champions League-finalen kommer PSG få möta Arsenal. Och det får avsluta Ekot med Annika Nordin.
5: God morgon, Västmanland. Det är ju torsdags morgon, 7 maj är vi inne.
6: Ja, vad tveksamt du låter.
5: Ja.
6: Är det vilse i pannkakan idag?
5: Jag hänger inte riktigt med.
6: Men 7 maj, jag kan bekräfta det.
5: Tack. Då har vi koll på dagens datum. Ska vi bara få koll på dagens väder också, Marcus?
7: Ja, jag ska försöka här. Det är solvarvat med moln här idag och lokalt kan det även bli lättare skur framåt eftermiddagen. Temperaturmässigt så lägger vi oss någonstans mellan 10 och 15 grader och mestadels svag vind.
6: Helt okej.

0: Feels Like I'm Falling In Love med Coldplay. Elisabeth, det är en hyrläkare som har förlorat sin legitimation.
1: Ja, han har bland annat jobbat här i landet, ska vi säga. Och det handlar om allvarliga kompetensbrister som gör att han får sitt läkarlägg indraget. Exempelvis så ska han ha gett patienter läkemedel mot diabetes. Men de hade inte diabetes.
0: Men...
1: ja,
0: märkligt.
1: Precis. Mycket märkligt. Och så skrev han ut ett narkotikaklassat läkemedel på ett uppseendeväckande sätt, skriver Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Han skrev faktiskt ut det här till patienter med beroendeproblematik. Det är ganska olämpligt. Förstår man, även om man inte har någon läkarlegitimation från början ens.
0: Förstår man att man missar den.
1: Ja, precis. Och så säger jag...
0: huggormarna gissar jag på att det handlar om.
1: Huggormarna har vaknat och de tar sig ut nu för att sola sig. Och det gäller att vara försiktig och söka hjälp om man blir biten av huggorm.
2: Den är ju farlig. Får man inte motgift söker man inte sjukvård och tror att man ska klara av det hemma. Då finns en risk att man faktiskt inte överlever. Det är viktigt att man agerar snabbt och ringer 112 för att man behöver komma in till sjukhus så snart som möjligt. Och sen vill man gärna hålla då den här brutna kroppsdelen stilla, annars kan giftet sprida sig.
1: Det säger apotekare Peter Hultén och han är faktiskt huggormsexpert på Giftinformationscentralen. Jag måste erkänna att jag tycker att huggorm verkar farligare än vad jag riktigt har förstått.
0: Samma här, jag trodde inte att det var så bråttom utan att man klarar sig ändå.
1: Ja, men han berättar också att uppemot 400 personer vårdas på sjukhus för huggormsbett varje år. Och för några år sedan så dog faktiskt en person som inte uppsökte sjukhus av huggormsbett. Jag blev för... ny respekt för huggorm kände jag.
0: Ja, men verkligen.
1: Mm. Ja, och sen har polisen varit ute och gjort sitt jobb.
0: Ja, men det är ju skönt att höra.
1: Ja, de gjorde en stor insats vid trafikplats Högsjön i Arboga för några kvällar sedan. Man kontrollerade cirka 2700 fordon. Bland annat blev 11 personer misstänkta för drograttfylleri, en för narkotikainnehav och 2 för olovlig körning. Så gjorde man 15 flygande besiktningar och så stoppade man en lastbil från att åka vidare. Och den här insatsen var en del av polisens nationella trafikvecka.
0: Ja, en stor satsning.
1: Verkligen. Mm.

it to the flow now, ooh. Oops, Spurs, to the flow now, ooh.

0: Cynic, shoot. Texas Hold'em med Beyoncé. Alltså det har ju kommit många delade åsikter om det här med att begränsa alkohol på flygplatser. Det här är ju en diskussion som har blossat upp efter att Ryanairs vd har föreslagit att begränsa alkoholförsäljningen under morgonen. Och det här har ju fått många att reagera.
1: Mm, det är ju lite av en diskussion nu då, som ligger uppe, men det är svårt det där också. Piloten Petter Hörnfeldt, han berättar bland annat att han tycker att berusade passagerare, de kan ju skapa säkerhetsrisker, och besättningen tvingas ibland avbryta resor för att hantera de där situationerna som uppstår på grund av att folk är för fulla.
0: Ja, precis. Att de tvingar planet att landa.
1: Ja, men sen så det är många som förknippar just resandet med att man kan sätta sig ner och ta ett glas, liksom fira att man är på väg någonstans, och vissa använder det för att lugna ner sig lite när man ska flyga, så att det är ju lite sådär. Jag förstår diskussionen faktiskt, och resenären Kristina Gustafsson, hon tycker just det, att alkoholen, det är ett sätt att hantera den här flygnervositeten som hon har, och tycker att valet borde vara helt individuellt.
0: Någon som inte behöver någon hjälp att lugna sig, det är Kerstin Svensson som har skrivit så här till oss. Har flugit en del och känner mig så lugn att jag ofta somnat innan planet ens har kommit upp i luften. Bästa sovplatsen. Otroligt lugn, Kerstin. Det låter liksom som din ultimata sovplats.
1: Jag är som Kerstin där. Jag, likadant när jag åker buss och sånt också. Jag kan somna och sen vaknar jag upp och sen så bara, vart är vi någonstans? Skitsamma, vi är framme liksom. Skönt. Ja. Så att det är liksom, resan är inte halva nöjet för mig, utan jag sover mig igenom den och sen så är vi framme.
0: Ja, lillos. Jag brukar också sova ganska bra på flyg. Men vi vill ju veta vad som händer på flygresan, apropå den här pågående diskussionen. Men kanske har du stött på någon som har liksom tvingat planet att landa? Vad tycker du om att flyga? Och vad tycker du om flygplatser? Ja, men vad händer på din resa? Berätta.

0: Half of Me med Gresula. Nu är det dags för Ekot.
1: Påståenden från tobaksbranschen användes som fakta i samband med att Sverige protesterade i EU mot Frankrikes förbud mot det vita snuset, kan Ekot avslöja. Uppgifterna om att vitt snus bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade protesten. Iran väntas idag svara på USAs senaste förslag om att få till ett slut på kriget, rapporterar amerikanska medier. President Trump sa igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse, men vissa experter i USA är skeptiska. I Anderstorp i Gislaveds kommun har något detonerat utanför ytterdörren på en villa under natten, rapporterar P4 Jönköping. Ingen person ska ha skadats och vad som exploderat ska nu utredas enligt polisen. Och sent igår kväll så inträffade en explosion vid en villa i Ronna i Södertälje. Ingen person skadades, men det blev materiella skador på dörren till villan.
0: Och god morgon, Olle Allén på trafikredaktionen. Det är en lugn morgon här i Västmanland.
2: Ja, men det stämmer bra. Bra sammanfattat. Inga stora störningar just nu i länet. Det är inga olyckor eller sånt som har hänt här på morgonen. Och det är samma läge i tågtrafiken, det vill säga inga störningar där heller. Så en lugn morgon och lugn torsdag så här långt. Ring och tipsa om jag missar någonting. Då är det på 020 999 444.
0: Jag tänker att vi går från trafiken på räls och på vägarna till uppe i luften. Alltså, vad tycker du om att flyga, Olle?
2: Ja, nej men, ja, jag är inte flygrädd, om det är egentligen frågan, så att ja, jag har egentligen inga problem. Dock svårt att sova på flyg är väl ett problem om man gärna vill att tiden ska gå fort, men nej, själva flygningen tycker jag är problemfri faktiskt.
0: Just det, har du något minne eller sånt där som har hänt när du har flygit som du tänker på?
2: Jag kommer ihåg en landning en gång, det var väl säkert 10 år sedan nu i Barcelona när jag flög dit, som var väldigt våldsam. Nej, men det kändes som att det var liksom ingen smooth sailing. Man landade väldigt tvärt och hårt, kan man väl säga. Så att det är väl ett minne. Men jag har inte blivit rädd för det, så att än så länge är det lugnt.
0: Ja, ja, men vad skönt. Och sen så ska piloten säga sånt som man inte hör, och så blir man ännu mer.
2: Nej, precis. Det är alltid lite brusande. Inget superljud. Inte som på Sveriges Radio. Här hör man vad vi säger.
0: Här hör man vad vi säger. Det är lite så här, är det mat på gång eller ska vi kraschlanda?
2: Precis. Alltid spännande.
0: Verkligen.

0: Vart jag mig i världen vänder med den svenska björnstammen hör du här i P4 Västmanland. Nu ska vi få nyheter och först så ska det handla om en hyrläkare som har förlorat sitt lägg.
1: En hyrläkare som jobbat i bland annat Västmanland och Jönköpings län får legitimationen indragen på grund av allvarliga kompetensbrister. Det skriver Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd i ett beslut. I dokumenten framgår bland annat att läkaren i Borlänge gett patienter läkemedel mot diabetes trots att de inte haft sjukdomen. Läkaren ska också ha skrivit ut det narkotikaklassade läkemedlet pregabalin på ett uppseendeväckande sätt, till exempel till patienter med beroendeproblematik. Amelie Haglund.
2: Huggormarna har vaknat och tar sig ut för att sola sig. Och det gäller att vara försiktig.
3: Den är ju farlig. Får man inte motgift söker man inte sjukvård och tror att man ska klara av det hemma. Då finns en risk att man faktiskt inte överlever.
2: Peter Ulten är apotekare och huggormsexpert på Giftinformationscentralen.
3: Det viktigaste tycker jag det är att man ringer 112. Antingen så blir man kopplad till oss på giftinformation eller så är det så bråttom så att man behöver en ambulans som kommer omgående.
2: Uppemot 400 personer vårdas på sjukhus för huggormsbett varje år. Och senast 2023 dog en person som inte uppsökte sjukhus.
3: Det är viktigt att man agerar snabbt och ringer 112 för att man behöver komma in till sjukhus så snart som möjligt. Dessutom vill man lugna den som är biten och sen vill man gärna hålla då den här bitna kroppsdelen stilla. Annars kan giftet sprida sig. Och ett ytterligare tips är att ta av ringar, skor, allting som kan vara i vägen om det börjar svullna på ordentligt. För det kan gå ganska fort.
2: Reporter Nina König.
4: Under måndagskvällen genomförde polisen en stor insats på trafikplats Högsjön i Arboga. Mer än 2700 fordon kontrollerades och totalt delades 35 ordningsböter ut. 11 personer blev misstänkta för drograttfylla, en för narkotikainnehav och 2 för olovlig körning. Dessutom gjordes 15 flygande besiktningar och en lastbil stoppades från fortsatt färd. Insatsen var en del av polisens nationella trafikvecka. Martin Ridderstolpe.
0: Och Jessica, Elisabeth och Marcus är det som är med dig den här torsdagsmorgonen i P4 Västmanland. God morgon, god morgon.
5: God morgon, god morgon.
0: Ja, pigg och alert.
5: Det låter som det.
0: Ja, men det är ju redan ljust ute. Alltså, det är ljus otroligt tidigt. Det är härligt tycker jag.
5: Ja, och jag står här lite grann med lite så här soligt, disigt väder är det just nu. Men solen ska ju varvas lite med molnen idag och lokalt så kan det även bli någon lättare skur framåt eftermiddagen som det ser ut just nu. Temperaturmässigt så stiger temperaturen upp mot en 10-15 grader ungefär och mestadels svag vind.

0: Every Breath You Take med The Police. Ja, idag fortsätter diskussionerna bland politiker om kvittningssystemet, hur man ska lösa den här frågan. Det är så att under eftermiddagen igår så samlades riksdagen för nya voteringar efter att partiernas gruppledare tidigare då misslyckats med att komma överens om ett nytt kvittningssystem. Och av riksdagens 349 ledamöter så var det bara en ledamot som var frånvarande. Och det gjorde ju att Tidöpartierna kunde försvara sin majoritet. Och i en votering om enklare sätt att godkänna nya kärnkraftsverk vann Tidöpartierna med 2 röster, 175 mot 173. Och som sagt, idag fortsätter de här diskussionerna som har varit många på senaste tiden om kvittningssystemet. Ja, hur ska man göra och hur ska man lösa den här frågan? Mer om det kommer vi ju definitivt att höra här under dagen. Men nu har det blivit dags för Radiosporten. Den här torsdagen så är det Jonas Enason som vi har med oss. Och först så ska det handla om Champions League och fotboll, för det har ju varit väldigt, väldigt dramatiskt. Här kommer Radiosporten.
1: Det blir Paris Saint-Germain mot Arsenal i Champions League-final. Igår betvingade PSG Bayern München. 1-1 slutade matchen efter att Bayern fått en rad avgörande domslut emot sig.
2: Helt klart en del domslut som inte gick Bayern Münchens väg. Där man av 3-4, som jag skulle säga, potentiellt matchavgörande situationer inte får något med sig. Så det tror jag känns riktigt, riktigt tufft.
3: Vad ger du Arsenal för chanser i den där finalen, Jon Persson?
2: Ja, men jag håller nog PSG som knapp favorit, skulle jag säga. Det är klart att Arsenal har stora chanser. De också lite tyngre ändå i defensiven om man kan spela där. Men PSGs offensiv är såklart det som man kommer behöva stoppa. PSG favorit, Arsenal inte så långt efter, tycker jag.
1: Jon Persson tillsammans med Andreas Mats.
4: Det har blivit engelsk fotbollssuccé för svenske André Jeglertz. Under onsdagskvällen blev hans Manchester City WSL-mästare i kavaj efter att Arsenal tappat poäng mot Brighton. En annan svensk som fick fira ligatiteln med Manchester City var Therese Sjögran, som sedan 2024 är sportchef i den engelska klubben.
1: Så Astrid Johansson, handboll, Skara och Sävehof. Där har ni SM-finallagen på damsidan. Chans till andra raka guldet för Skara och Linnea Särnborn.
5: Ja, men jag är bara så lycklig. Jag krigade i så många år inför förra året där när vi äntligen tog oss till den här finalen och fick vinna det där guldet. Och att vi får chansen att spela om det guldet en gång till är ju mer än vad jag kunde drömma om.
1: Bordtennis från lag-VM. Sveriges herrar är i kvartsfinal efter en imponerande seger mot Kroatien. Men oro för Truls Mörgård som fick ordentligt ont i sin sargade axel.
6: Det small ju till lite där. Skulle inte visa det egentligen, för att inte prata om det, men svårt när det blir så gör jag så ont. Men den gör lite ont då och då.
1: Sverige möter Taiwan i kvarten ikväll i Sportextra.

0: Human med The Killers. Ja, idag ska regeringen rusta och det gäller kravet för restauranger och barer att servera alkohol. Nej, att servera mat för att få servera alkohol skulle jag säga. Så snart kanske det inte behöver vara så.
1: Ja, och det har varit så tidigare då, eller det är så just nu, att ställen som vill servera alkohol måste idag kunna bland annat ha ett kök i lokalen och servera ett varierat utbud av maträtter.
0: Ja, man vill ju inte att folk ska bli för fulla. Och får man lite käk i magen så är ju risken inte lika stor. Men man menar att det här kommer spara krögare pengar och göra kroglivet mer varierat. Man skulle till exempel kunna dricka vin på en bokhandel med någon bok, säger de. Men förslaget har också kritiserats av bland annat Folkhälsomyndigheten och Karolinska institutet eftersom att det kan uppmuntra till ökad alkoholkonsumtion. Ja, kanske börjar man liksom dricka och läsa samtidigt till sidorna blir suddiga istället för att bara sitta på ett fik och läsa en bok.
1: Ja, alltså det delad mening där. Boken kanske blir bättre eller sämre, det vet jag. Alltså, det kan skifta lite så där också. Men å andra sidan så sitter man hemma en mysig stund och läser, så är det ingen som hindrar dig från att ta ett glas eller inte. Så att, ja, ett varierat uteliv, det tror jag det kan bidra till. Och sen så håller jag väl med Folkhälsomyndigheten också. Det kan ju bidra till en hel del stök också. Så att, ja, spännande att se vad det blir av det här. Ja. 23-åriga Tove säger i alla fall till P3 Nyheter att om en bar serverar pommes eller inte så spelar det så stor roll för mig, men det är lite synd om det försvinner för det är ändå nice, tycker hon.
0: Ja, pommes är nice. Där känner jag igen mig. Ja, men det här är i alla fall någonting som man ska rusta om idag. Det blir spännande att se hur det blir.

0: Sår.
1: Tiden läker alla sår med Fanny Avon och Elisabeth. Vi snackar ju flygresor och då tänker jag hela resan från flygplats till liksom man ankommer dit man ska och vad ens upplevelse är av det här. Alltså, Kerstin har ju skrivit att hon sover igenom hela resan. Alltså, så länge inget serveras så sover hon.
2: Ja, men om det serveras då vaknar hon till.
1: Folk brukar ju puffa lite på.
2: Alltså, ja. Okay.
1: Och då vaknar hon väl upp,
2: okay.
1: Tänker jag.
2: Aha, men vad är det som gör att de blir så sömniga? Det tycker jag var lite konstigt. Men skönt för henne säkert.
1: Jag tänker att det är lite vaggade känsla. Jag kan också bli väldigt sömnig av att vara runt folk. När,
2: därför är jag så trött ut idag när jag kommer in i rummet.
1: Exakt, så fort jag har folk runt mig så
2: är jag nära.
1: Folk är så tråkiga.
2: Ja, jag förstår. Ja. Fan är du.
1: Nej, men det är ju ett sätt att vara på flyget.
2: Ja.
1: Sen finns det ju många andra typer av resande. Och folk är med om olika saker. Jag har varit med om otroligt mycket på flygplatser och på flyg.
2: Jaha, ja. Jag tänker, jag har ju rest jättemycket egentligen, men jag har inte varit med om något dramatiskt alls faktiskt. Okay. Jag tycker det är väldigt kul att flyga. Ja, jag tror att jag har barnasinnet kvar, för jag tycker till och med att flygplansmaten är rolig. Jag älskar att få den där lilla brickan och så packa upp och se vad ligger det här. Oh, en liten muffin. Sånt där. Oh, vad gott, ska jag få små morot. Nej, jag tycker det är jättekul. Sitta och peta i sig maten. Jag älskar det.
1: Samma här.
2: Ja.
1: Och jag tycker också att det är kul att landa. Det känns lite som en... Ja, men som att man åker någon typ av karusell, att det blir det här pirret i magen. Ja, men jag älskar också äta på flyget och bara vara i luften. Men jag har också stött på människor på flyget som inte har varit så trevliga att flyga med. Alltså, det har varit folk som har somnat på min axel. Och folk
2: gulligt.
1: Som...
2: Känner sig trygga med dig?
1: lite obekvämt så. Och sen har jag suttit inklämd mellan två säten utan att kunna röra mig.
2: Ja, det är inte kul.
1: Det har varit nödlandningar. Jag har fastnat på flygplatser i dygn.
2: Men snälla, jag har en liten barnslig liksom, kupa omkring mig så att bara, mig händer det. Nu kommer det väl att göra det. Nej, men hittills har jag inte varit med något dramatiskt alls. Bara kul.
1: Ja, nej, då får du se upp när du har träffat mig.
2: Det värsta jag var med om, det var när jag var på en långflyg som skulle ta 12 timmar. Tog 12 timmar också, och så hade jag förbeställt mat. Men då hade de missat att jag var vegetarian, så det fanns bara kött och kyckling. Och så. Jag åt inte det, så jag fick leva på bananer och mandariner. Men de var jättesnälla och kom och matade mig med frukt varannan timme. De var rädda för mig att jag skulle bli hangry.
1: Ja.
2: Det var inte så farligt. Jag överlevde. Det var nyttigt. Mycket C-vitaminer.
1: Jag har varit med om värre.
2: Ja, det förstår jag.
1: Man får också berätta om sina bra flygresor, vill jag bara säga. Men vi undrar, vad hände på flygresan? Berätta allt. P4 Västmanland, Sveriges Radio heter vi på Facebook.
3: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
4: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
3: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
1: Huggormarna, de har vaknat till liv.
2: Ja, det har de gjort. De ligger och värmer sig på soliga ställen när de får chansen. Men det gäller att söka hjälp, och det snabbt om man blir biten av huggorm.
5: Den är ju farlig. Får man inte motgift, söker man inte sjukvård och tror att man ska klara av det hemma, då finns en risk att man faktiskt inte överlever. Det är viktigt att man agerar snabbt och ringer 112, för att man behöver komma in till sjukhus så snart som möjligt. Och sen vill man gärna hålla då den här brutna kroppsdelen stilla, annars kan giftet sprida sig.
2: Säger Peter Hultén, som är huggormsexpert på Giftinformationscentralen. Och uppemot 400 personer vårdas på sjukhus för huggormsbett varje år. Och för några år sedan så dog faktiskt en person som inte uppsökte sjukhus. Läskigt!
1: Läskigt, och jag tänker bra att vi tar upp det, för att jag visste inte om att det var så farligt.
2: Jag heller. Och så handlar det om en hyrläkare. Han blev av med sin läkarlegitimation på grund av allvarliga kompetensbrister. Han ska bland annat ha gett patienter läkemedel mot diabetes trots att de inte hade den här sjukdomen då. Och så skrev han ut narkotikaklassade läkemedel till patienter med beroendeproblematik. Inte så bra, nej. Men nu får han inte fortsätta.

0: Stockholm med Orup. Hoppas att du har en superfin morgon. God morgon, god morgon.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: Nice to meet you med Miles Smith. Vi ska till Olle på trafikredaktionen. Vi ska till E18.
1: Ja, på E18 mellan Arboga och Örebro, mellan rastplats Högsjön och trafikplats Slyte i riktning då mot Örebrohållet. Där har vi en lastbil som står i mitten. Mittremsan då efter en tidigare olycka, det innebär att det inte stör speciellt mycket, men kan vara bra att veta om. Utöver det här är det lugnt fortsatt i Västmanland. Inga stora störningar på vägarna, inget att rapportera om från tågtrafiken. Ring och tipsa 020 999 444.
0: Och nu är det dags för Ekonyheter med Annika Nordin. Och först på nyheterna så ska det handla om kritik mot anställningsvillkor inom privat äldreomsorg.
2: Fackförbundet Kommunal anklagar motparten Vårdföretagarna för en medveten strategi för att undvika att betala övertidsersättning till anställda i framförallt äldreomsorgen. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att arbetsgivarna försöker kringgå kollektivavtalet.
3: Man har sin anställning på till exempel 80% och utöver det så har man en annan anställning där man då kan jobba extra på timmar.
4: Istället för övertid blir alltså personal inom privat äldreomsorg där många jobbar deltid erbjudna ytterligare en anställning med den lägre normala ersättningen enligt facket.
3: Det är ju väldigt, väldigt anmärkningsvärt och något som vi tar på största allvar såklart.
4: I förra årets stora avtalsrörelse fick närmare 3 miljoner anställda nya regler om att deltidsanställda ska kompenseras bättre om de jobbar mer än timmarna på schemat. I många fall med övertid, precis som heltidsanställda. I privat vård och omsorg börjar de nya reglerna gälla nu den 1 juni. Vårdföretagarnas förhandlingschef Per Östlund ser dubbla anställningar som ett sätt att lösa bemanningsproblemen.
5: Ja, visst kan man ha två anställningar samtidigt. Vi tycker ju inte att det är sant att vi rundar avtalet utan det är inom avtalets ramar.
2: Reporter här var Anders Hjelmin. Påståenden från tobakslobbyn användes som fakta i samband med att Sverige protesterade i EU mot Frankrikes förbud mot det vita snuset, kan Ekot avslöja. Uppgifterna finns i regeringens beslutsunderlag från den myndighet som rekommenderade protesten. Och det var utrikeshandelsminister Benjamin Dosa som skrev under det svenska beslutet.
6: Den här regeringen kommer alltid stå på den svenska snusarens sida.
7: I början av 2025 meddelade Frankrike och Spanien att de vill förbjuda det vita snuset. Länderna hänvisar till att det vita snuset kan skada folkhälsan. Men den svenska regeringen skriver i en av sina protester att ett förbud, tvärtom, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Det är myndigheten Kommerskollegium som handlagt ärendena och rekommenderat regeringen att protestera. Enligt myndigheten har det vita snuset bidragit till att minska rökningen i Sverige.
8: Sverige bör påminna om den dokumenterade skadereducerande effekt som nikotinportioner haft.
7: Men det här är en slutsats som inte delas av expertmyndigheten Folkhälsomyndigheten. Och Ekots granskning visar att påståenden som Kommerskollegium använder sig av som fakta kommer från tobaksbranschens remissvar. Något som också bekräftas av myndigheten. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att det finns flera skäl till att regeringen protesterar. Men, säger han,
6: i det fall till exempel en rökare går från rökning till vitt snus så är det ändå en hälsovinst i det. Och anledningen till varför Sverige är ett av de länder i hela Europa som har lägst tobaksrelaterad dödlighet är just för att fler snusar och färre röker.
2: Säger utrikeshandelsminister Benjamin Dosa och Kommerskollegium uppger att de framöver behöver granska remissvar mer noggrant. Rapporter här var Daniel Öhman. Och så har vi en rättelse. I Ekot i måndags så uppgav vi att 4,4 miljoner svenskar har ett investeringssparkonto. Rätt ska vara att det är drygt 4,2 miljoner svenskar som hade kapital på ett investeringssparkonto under 2025. Intresset för telefonappar som man kan identifiera fågelläten med ökar. I Finland har en app som Jyväskylä universitet tagit fram blivit en succé. Det här berättar professor Thomas Roslin.
9: Och det finns mer än 300 000 användare och det finns sammanlagt ungefär 6 miljoner finnar. Så då kan man räkna att en av 20 använder den.
10: Ja, en av 20 finländare använder alltså appen som på svenska heter Flyttfåglar. Faktum är att när appen kom för ett par år sedan så var det den mest nedladdade appen i Finland. Fler nedladdningar än en sådan tjänst som Spotify. Men det är inte bara en app där man kan få reda på vilken fågel som

0: Ljungö. Det är också ett gigantiskt medborgarforskningsprojekt, säger Thomas Roslin.
1: Därför att om vi då har hundratals tusen människor som går omkring i skogen och intresserar sig för vem som sjunger var, spelar in det. Så på det här sättet så kan så att säga vem som helst bidra till den allmän kunskapen om fåglar. Istället för att bara gå omkring och för sitt eget nöjes skull lyssna till en bofink, så bidrar vi till allt vi vet om bofinken.
2: Och reporter här var Joakim Lindvall, Vetenskapsradion. Klockan 8:30 idag på morgonen ska riksdagens gruppledare mötas för att på nytt försöka lösa problemet med kvittningssystemet. Och vid gårdagens möte med talmannen så lyckades gruppledarna inte enas. Ekot, Annika Nordin.
3: Ja, det har blivit en riktig långkörare det där. P4 Västmanland lyssnar du på den här torsdagsmorgonen med mig Jessica Gullsjö och Marcus Ytter, Elisabeth Adolfsson Grejer. God morgon, god morgon. Soligt, fint men kallt.
4: Ja, det är väl kort sammanfattning. Jag försöker dra en lite längre här. Idag så får vi sol varvat med moln på sina håll och lokalt kan det även bli någon lättare regnskur framåt eftermiddagen. Temperaturmässigt så landar vi kring 10-15 grader och mestadels svag vind.

0: Do I love you? Indeed I do med Bruce Springsteen hör du här i P4 Västmanland. 8:08 är klockan. God morgon.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
3: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
4: Han var högljudd.
5: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
6: Nej, jag mår alltid bra.
7: Det är inte bara idag.
8: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
9: Ja, men vi är inte ensamma här.

0: Cold Heart med Elton John och Dua Lipa. Du, jag har ett jobb till dig.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ska du få höra här.
2: This is the biggest moment of your life. Fox One is proud to announce that we are partnering with Indeed to hire one lucky person to be a Fox One Chief World Cup watcher.
0: Alltså, det här är ett drömjobb för många, kan jag berätta.
1: Är det med fotbolls-VM eller?
0: Ja, alltså det är en så kallad chefstittare av VM i fotboll.
1: Okej, vad innebär det då?
0: Alltså det här är dealen. Du måste se alla matcher i fotbolls-VM på TV. Så får du 500 000 kronor för jobbet.
1: Okej.
0: Och den som får det här jobbet då, om du söker och får jobbet, 104 VM-matcher får du titta på i en glasbur, men en bekväm sån. Hur låter det?
1: Alltså det låter underbart för den som älskar fotboll, men också lite jobbigt där, match 90 kanske, när man börjar närma sig 100 matcher där. Men ja, de är ju lite utspridda matcherna också, så att det är inte så att du ser över 100 matcher i följd liksom.
0: Nej, så du hade tagit jobbet för 500 000?
1: Jo, men det hade jag gjort.
0: Men det här är också dealen. Du måste, den här glasmuren ligger på Times Square i New York. Och alltså, du blir tittad på när du tittar på fotbollen.
1: Okej, okay, då ska man vara lite så här skön och rolig kanske också. Att man ska vara, man kan inte bara sitta och vara helt... vad ska man säga, känslolös. Man ska gärna vara en sån känslostark person då, som sitter och hetsar framför TV:n.
0: Jag har inte läst ansökan än, men jag tror att de kommer att välja en person som inte bara tittar som en zombie på VM. Det kanske är kul i sig att det är någon som är så ointresserad som man sätter där. Men de liksom marknadsför det här som lite av ett jippo, en liksom... en gång i livet upplevelse, skriver då Fox i ett pressmeddelande. Ja, alltså jag tror ju att de kommer få en hel del ansökningar, eller vad tror du?
1: Jo, absolut. Vart skickar man in sin ansökan? Ska vi inte skicka in ett gäng?
0: Alltså jag hade...
1: vet någon till på jobbet där som skulle vara sugen kanske?
0: Det tror jag också. Du, jag hade inte ens gjort det om jag liksom... Nej. Det här, jag kan inte tänka mig det värre än att kolla på över 100 matcher, fotbollsmatcher.
3: Det här kanske för en halv miljon. Västmanland.
4: Sveriges Radio.

0: Superlimo Silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant. En 14-årig kille i Sala satsar stenhårt på en tränarkarriär i fotboll och han är redan huvudtränare för ett P11-lag.
1: Ja, visst är det så, och han tränar ju grabbar som är lika gamla och till och med äldre än vad han själv är i Sala FF. Och klubben han tränar i då, Sala FF, de hade inte lyckats få någon förälder eller någon vuxen att bli huvudtränare. Då axlade Don Goll Nore rollen som Sala Allehanda var först med att rapportera om. Och jag säger god morgon till dig, Don.
2: God morgon, god morgon.
1: Hur är det att vara tränare eller ledare för ett fotbollslag när man är 14?
2: Först var det svårt att ta in, men med tiden har jag vant mig.
1: Hur växte det liksom fram att det var du som skulle bli tränare för laget?
2: Jag hade spelat själv i laget och jag tror att de såg ledarskapen inom mig, så de frågade mig.
1: Var det självklart för dig att säga ja, eller hur kändes det liksom? Hur kändes det liksom, svårt, eller var det ett lätt val?
2: Ja, först skulle jag tänka efter, så det blev ett svårt val att tänka att jag kommer få hoppa in som tränare med spelare som är lika gamla som mig. Så jag behövde tänka efter lite, men till slut så bestämde jag mig för att testa ut det, så jag svarade ja till det.
1: Slutade du spela fotboll då, eller spelade du fotboll också?
2: Jag slutade spela fotboll då, för jag hade lite ont i knäna. Men efter så kom det, och jag fick hålla igång vid sidan om, men inte helt riktigt. Jag har inte börjat spela än.
1: Och du har ju redan hunnit skrapa ihop en del erfarenhet. Du tog över som tränare förra året faktiskt, och då var du ju bara 13 år gammal. Vad är det viktigaste liksom, att ta med sig, och vad är de viktigaste egenskaperna hos dig som tränare skulle du säga?
2: Jag tror de viktigaste egenskaperna hos mig, det är väl ledarskapen och att ha kul på våra träningar. Men det som jag fått lära mig mycket är väl allt annat grundläggande, hur man ska behandla spelare och sånt.
1: Och vi står ju här vid din skola just nu. Du går ju fortfarande högstadiet. Vad säger kompisarna här? Du vinkade till någon kompis här precis. Vad säger de i skolan och kompisarna?
2: Ja, ibland så kan vi stå och skoja om det faktiskt, att jag är tränare fast jag är lika gammal som dem. Många kallar mig även för Coach Don. Så.
1: Coach Don alltså. Ja, du har ju ett speciellt namn. Även om man inte uttalar det Goal, så stavas det, man uttalar det Goal, men det stavas ju Goal, och det blev uppmärksammat även på sociala medier nu när det har skrivits om dig. För Sala Allehanda har ju bland annat lagt ut nyheten om att du är tränare och så pass ung. Vad ser du på det?
2: Det är fint, det är fint. Min pappa, som jag kanske sa i många av, som jag sa i tidningen och SVT. Min pappa, när jag var liten, han skulle döpa mig till ett namn. Så han gillade fotboll. Så då sa han, varför inte Don Goal? Så ja, han ville att jag skulle göra många mål. Sen har jag även en lilla brorsa som heter Messi.
1: Ja, och ni är ju flera unga killar i laget, och den äldsta, han är ju 18 år. Tycker du att ni behöver ha fler vuxna som engagerar sig kring laget?
2: Runt omkring har vi ju redan vuxna, men jag tänker att vi klarar det bra också. Vi har bra ansvar över det vi är, men det kan behövas vuxna som på planen, på matcher, det kan behövas hjälp.
1: Finns det någon fördel med att vara 14 år och träna ett fotbollslag?
2: Jag tror väl att de tycker inte att... Jag kan förstå dem. Så jag kan förstå dem. Det känns inte som att jag är en äldre person för dem. Så vissa kanske tycker det är lite tråkigt att ha lite gubbar som är tränare. Men att ha en i deras ålder, så förstår jag mer.
1: Och dina ambitioner då? Vad är målet med din tränarkarriär? Vad är målet?
2: Just nu har jag bestämt att jag stannar kvar i Sala. Men framtiden så satsar jag PSG och förbundskapten.
1: Då säger vi lycka till med det till 14-åriga fotbollstränaren då, Don Goll Nore i Sala här. Han är alltså tränare för pojkar födda 2011, eller 2011. P11 i Sala FF. Tack så jättemycket.
2: Tack själv.

0: You Can Call Me Al med Paul Simon. Nu är dags för Ekonyheter.
1: Klockan 8:30 nu på morgonen ska riksdagens gruppledare mötas för att på nytt försöka lösa problemet med kvittningssystemet. Vid gårdagens möte med talmannen så lyckades gruppledarna inte enas. Fackförbundet Kommunal anklagar vårdföretagarna för att vilja kringgå kollektivavtalet och undvika övertidsersättning för deltidsanställda som jobbar extra som timanställda inom privat äldreomsorg. Vårdföretagarna menar att dubbla anställningar är en lösning på bemanningsproblem inom avtalets ramar. Påståenden från tobakslobbyn användes som fakta i samband med att Sverige protesterade i EU mot Frankrikes förbud mot det vita snuset, visar Ekots granskning. Uppgifterna om att vitt snus bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade protesten. Det var Ekots nyheter på en minut.
0: Och Olle på trafikredaktionen, det är en lugn morgon här i Västmanland på vägar och räls. Ganska i alla fall.
2: Ja men verkligen, det är ett lugnt läge. Inga stora störningar på vägarna som det ser ut just nu, utan det ser bra ut. Tågtrafiken också lugnt och ja, en lugn morgon i det stora hela i Västmanland, så bra sammanfattat där. Om jag missar någonting då kan man alltid ringa och tipsa mig och mina kollegor här på trafikredaktionen 020 999 444.

0: Fame med Irene Cara. Du lyssnar ju på P4 Västmanland. Klockan är 8:30 och då blir det dags för nyheter.
1: En hyreläkare som jobbat i bland annat Västmanland och Jönköpings län får legitimationen indragen på grund av allvarliga kompetensbrister. Det skriver Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd i ett beslut. I dokumenten framgår bland annat att läkaren i Borlänge gett patienter läkemedel mot diabetes trots att de inte haft sjukdomen. Läkaren ska också ha skrivit ut det narkotikaklassade läkemedlet pregabalin på ett uppseendeväckande sätt, till exempel till patienter med beroendeproblematik. Amelie Haglund.
2: Huggormarna har vaknat och tar sig ut för att sola sig, och det gäller att vara försiktig.
3: Den är ju farlig. Får man inte motgift söker man inte sjukvård och tror att man ska klara av det hemma. Då finns en risk att man faktiskt inte överlever.
2: Peter Ulten är apotekare och huggormsexpert på Giftinformationscentralen.
3: Det viktigaste tycker jag det är att man ringer 112. Antingen så blir man kopplad till oss på giftinformation eller så är det så bråttom så att man behöver en ambulans som kommer omgående.
2: Uppemot 400 personer vårdas på sjukhus för huggormsbett varje år. Och senast 2023 dog en person som inte uppsökte sjukhus.
3: Det är viktigt att man agerar snabbt och ringer 112 för att man behöver komma in till sjukhus så snart som möjligt. Dessutom vill man lugna den som är biten. Och sen vill man gärna hålla då den här bitna kroppsdelen stilla. Annars kan giftet sprida sig. Och ett ytterligare tips är att ta av ringar, skor, allting som kan vara i vägen om det börjar svullna på ordentligt. För det kan gå ganska fort.
2: Reporter Nina König.
4: Under måndagskvällen genomförde polisen en stor insats på trafikplats Högsjön i Arboga. Mer än 2700 fordon kontrollerades och totalt delades 35 ordningsböter ut. 11 personer blev misstänkta för drograttfylla, en för narkotikainnehav och 2 för olovlig körning. Dessutom gjordes 15 flygande besiktningar och en lastbil stoppades från fortsatt färd. Insatsen var en del av polisens nationella trafikvecka. Martin Ridderstolpe.
0: Och här i Västmanland bjuds vi på sol idag. Lite varvat med moln och någon lätt eftermiddagsskur, men mest soligt väder. Ja, temperaturen någonstans där mellan 10 och 15 grader och en svag vind på det. Det är en härlig torsdag det här. Hur ser det ut i kvällen då?
5: Ja, under kvällen då får vi mestadels klart väder och i natt omkring noll eller någon enstaka plusgrad.
0: Och jag gillar att det ska bli liksom ett par temperaturer varmare varje dag nu fram till lördag.
5: Ja, det får gärna bli någon plusgrad extra där också efter lördag. Men det hörde jag att det inte skulle bli. Men det håller tummarna.
0: Ja, men att det blir sol och lite varmt under helgen, det är ändå... Får man...
5: Det är inte fyskam.
0: Nej.

tonårsland. Förlåt. Med Bo Kaspers orkester. Du har en IP för Västmanland med mig, Jessica, Marcus och Elisabeth.

0: That's so true med Gracie Abrams. Nu är dags för Radiosporten med Jonas Enarsson. Och nu ska vi snacka inför kvällens pingisrysare i VM.
1: Lag-VM i bordtennis, Sverige mot Taiwan i kvartsfinal ikväll. Ingen lätt uppgift enligt Rolf Smörgård.
2: En jätteöppen match. De har en superstark etta i Linu Nhu som både jag och Anton har väldigt svårt för. Sen tycker jag de andra matcherna är väldigt öppna och det känns som att vi är favoriter i dem.
3: Vad är det som gör att ni har haft så svårt för Linu Nhu?
2: Det mesta höll jag på att säga, men han är ju en väldigt komplett spelare. Han är ganska lugn, han stressar inte upp sig i onödan. Så försöka hitta lite vägar att komma runt det. Men jag tror att framförallt att fokusera på de andra matcherna och sen gå in och bara köra mot Lind.
1: Reporter Gustav Ränkeskog. Det blir en häftig final i fotbollens Champions League den 30 maj i Budapest. Arsenal mot Paris Saint-Germain.
4: Ja, men jag håller nog PSG som knapp favorit skulle jag säga. Det är klart att Arsenal har stora chanser. De också kanske lite, vad ska man säga, lite tyngre ändå i defensiven om man kan spela där såklart. Men PSGs offensiv är såklart det som man kommer behöva stoppa. PSG favorit, Arsenal inte så långt efter tycker jag.
1: Expert Jon Persson, basket.
5: Borås Basket kan ikväll vinna sitt första riktiga SM-guld. För bortsett från covid-säsongen där serieledande Borås korades till svenska mästare utan något slutspel är det tomt på den hyllan. Och för fjärde året i rad ställs laget mot giganten Norrköping i SM-final och ikväll har man för första gången matchboll. 3-2 i matchserien inför finalen som spelas på hemmaplan och Oskar Palmqvist tänker så här.
6: Nej, men man måste ju komma taggad, men man måste ändå komma in liksom med ett visst lugn och förstå situationen och liksom, men komma ut och inte liksom ta ut någonting i förskott, liksom inte slappna av alls nu bara för att vi har en ledning här, för att varje match är 25% och vi har gjort 75% av jobbet och nu gäller det bara att avsluta det liksom.
1: Reporter Manuel Narsed, basket, bordtennis i kvällens Sportextra här i P4.

0: Hey Brother med Avicii. Just nu görs nya försök att få slut på det så kallade kvittningskaoset i riksdagen. Det har ju pratats otroligt mycket om det här, och talmannen har kallat partiernas gruppledare nu till möte under morgonen. Men är du osäker på, ja, men vad är det här med kvittningssystemet egentligen och hur funkar det? Och hur funkar det? Och det har Ida Svansbo frågat Jan Torell som är professor.
1: Det är en informell överenskommelse mellan partierna som innebär att ställningen mellan blocket, alltså antalet ledamöter som röstar för regeringssidan och som röstar för oppositionen, ska motsvara valresultatet även om enskilda ledamöter är borta. Låt säga till exempel att två liberaler vet att de i en omröstning på onsdag kommer att vara på en tjänsteresa i Finland. Då betyder det att regeringssidan har förlorat två av sina röster. Då stannar två från oppositionspartierna, till exempel två socialdemokrater, på sitt rum eller kanske i sitt hem under den omröstningen. Så att det blir två lika, och därmed så har man kvar den egentliga blockställningen i själva omröstningen.
2: Och hur länge har det här funnits?
1: Troligen så länge vi har haft partier i riksdagen. Det är svårt att veta exakt i och med att det är en informell överenskommelse vi pratar om, men säkert i 100 år.
2: Och Sverigedemokraterna lät då två utkvitterade ledamöter rösta in omröstning nyligen. Hur vanligt är det?
1: Jag känner inte till något tidigare fall där man har så uttryckligen brutit mot en kvittningsöverenskommelse. I och med att det är ett informellt system så betyder inte det att det aldrig har hänt förut. Men jag skulle nog våga säga att det inte har hänt i modern tid i alla fall.
2: Och vad kan följderna bli då när ett parti struntar i den här överenskommelsen?
1: Ja, det blir ju då att man inte har någon överenskommelse längre. Så ser det ut just nu. Den här överenskommelsen följer med detta. Och då blir det antingen lite slumpmässigt hur det går i de här voteringarna. Därför att folk kan som sagt vara frånvarande av skäl som är svåra att förutsäga. Alternativet är att alla måste vara närvarande. Att man har kvittningsförbud, som det heter. Och det är väl egentligen det man försöker att eftersträva just nu.
2: Och Sverigedemokraterna då, de släpptes ju in i kvittningssystemet först 11 år efter att de kom in i riksdagen. Varför fick de inte vara med från början?
1: Det är egentligen ingen som har undersökt det, men det är väl inte så jättesvårt att resonera kring vad skälet kan vara. Man hanterade ju Sverigedemokraterna den första nästan 11 åren i riksdagen på det sättet att man så att säga räknade bort dem. Så när man bildade regering till exempel, eller man röstade om misstroende, då tog man inte hänsyn till att det fanns Sverigedemokrater i riksdagen.
2: Och vad betyder det då för de omröstningar som genomfördes under åren som Sverigedemokraterna inte var med i det systemet? Ja,
1: egentligen inte så mycket, därför att det var ju den relativa majoriteten mellan då alliansen å ena sidan och de så kallade rödgröna partierna, alltså SMPV å andra sidan, som var det avgörande i riksdagen.
2: Vad var det som gjorde sen då att de fick vara med i systemet?
1: Ja, men det här sammanfaller ju i tiden med att framförallt Moderaterna och Kristdemokraterna börjar samarbeta närmare med Sverigedemokraterna och börjar räkna in dem i sitt regeringsunderlag, att de tas med då.
2: Och den här överenskommelsen, hur tar den hänsyn till politiska vildar i riksdagen då?
1: Ja, den gör ju inte det. Och det är ju egentligen det problemet som kanske är den grundläggande orsaken till att vi har fått det här bråket just nu. Därför att man räknar inte med att det ska finnas vildar. Den överenskommelse som nu föll, den ingick man för 3 år sedan, och då fanns det inga vildar i riksdagen.
0: Det säger Jan Torell som är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet till reporter Ida Svansbo på Ekot.

0: Ain't Nobody Loves Me Better med Chaka Khan. Är du också en sån som somnar direkt när du sätter dig på ett flyg, som ett gäng av er faktiskt verkar göra? Eller har du varit med om något speciellt på flyget? Alltså sett, hört någonting? Har du behövt nödlanda? Ja, vad vet jag? Berätta om din upplevelse. P4 Västmanland, Sveriges Radio heter vi på sociala medier. Du kan också ringa 021 495 25 25 är numret.
1: P4 Västmanland, Sveriges Radio.

0: Baby Jane med Rod Stewart. Det pågår just nu ett möte i riksdagen och det handlar ju om kvittningskaoset.
1: Ja, precis. Det här mötet började 9:30 och jag undrar hur det går. Men det är alltså riksdagens gruppledare som igen ska försöka komma fram till hur kvittningssystemet ska fungera i framtiden. Det har ju blivit kaos.
0: Det verkligen, ja. En riktig långkörare. Bara fortsätta det här samtalet.
1: Ja, de hade faktiskt möte med talmannen igår men lyckades inte komma överens. Och det här kvittningssystemet då, vi hörde ju om det alldeles nyss, men det har ju varit liksom en informell överenskommelse mellan partierna. Och det, tanken var ju att det skulle göra att det skulle bli rätt utgång om omröstningarna utifrån blockens och partiernas ställning, hur det gick i valet. Även om någon skulle vara sjuk eller borta eller tjänstledig av någon annan, så skulle man liksom hjälpa varandra att det skulle bli rätt. Men då gjorde ju så Sverigedemokraterna så att de lät två utkvittade ledamöter rösta i förra veckan. Och efter det så har det varit storbråk faktiskt.
0: Mm, det är de här vildarna som har ställt till det lite.
1: Ja, det, så vi får se. Men möte pågår just nu. Vi får se hur det går med det.
0: Mm, om man är ute och vandrar i skog och mark så får man passa sig för huggormarna.
1: Det får man faktiskt göra. De kan ju ligga nu och sola sig i solen då. Ja, man solar sig kanske i solen. Ligga i värmen i alla fall på en sten kanske. Men om man blir biten av en huggorm så är det viktigt att söka hjälp direkt.
2: Den är ju farlig. Får man inte motgift söker man inte sjukvård och tror att man ska klara av det hemma. Då finns en risk att man faktiskt inte överlever. Det viktigaste tycker jag det är att man ringer 112. Antingen så blir man kopplad till oss på giftinformation eller så är det så bråttom så att man behöver en ambulans som kommer omgående.
1: Säger Peter Hultén, huggorms expert på giftinformationscentralen. Ja, det har i alla fall jag lärt mig någonting idag.
0: Mm, samma här.
1: Ja, det ska alltid vara så cool. Nej, men det går över. Nej, ring

0: Och jag fortsätter att rapportera om en lugn trafikmorgon i Västmanland. Inga stora störningar just nu ute på vägarna. Och samma sak gäller i tågtrafiken. Det har varit en bra morgon och det här håller alltså i sig. Ring och tipsa 020 999 444.
1: Och nu är det dags för Ekot om förhandlingarna mellan USA och Iran. Här är Annika Nordin med Ekot.
2: Idag så väntas Iran svara på USAs senaste förslag om att få ett slut på kriget enligt källor till amerikanska medier. Och president Donald Trump sa igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse. Men vissa experter i USA är skeptiska till det. Den tidigare amerikanska sändebudet i Mellanöstern, Brett McCurk, säger till CNN att han tror att förhandlingarna har kört fast. Men enligt Anders Persson, Mellanösternkännare och statsvetare vid Linnéuniversitetet, så finns det anledning att tro på framsteg i förhandlingarna.
3: Det största konkreta tecknet enligt min uppfattning är ju att Donald Trump verkligen förefaller vilja ha slut på det här kriget. Och jag kan tycka att man kan se samma saker från Iran också.
4: Enligt Anders Persson är flera bedömare positiva till den punkt i avtalet som handlar om att nå en lösning för att begränsa Irans kärnenergiprogram. Men samtidigt menar Persson att en formell vapenvila inte nödvändigtvis skulle innebära att stridigheterna upphör.
3: En farhåga med de här punkterna som Trump kommer med, och det är liknande situationer i Gaza och Libanon innan, är ju att det är väldigt svårt att veta vad som exakt menas med de här punkterna, och det kan tolkas väldigt, väldigt olika från respektive sida här.
2: Säger statsvetaren Anders Persson, reporter här var Victoria Scott. Flera drönare har under natten kränkt Lettlands luftrum och två av dem ska ha kraschat. Det här uppger landets flygvapen under morgonen.
5: Ja, i östra Lettland vaknade de boende tidigt i morse av en sms-varning om nära förestående lufthot. Invånarna uppmanades att söka skydd inomhus, stänga fönster och dörrar och inte närma sig misstänkta flygande föremål. Kort därefter kunde enligt det lettiska public service-bolaget LSM minst en lågt flygande, obemannad farkost observeras på vissa håll i regionen. Drönarna uppges enligt Lettlands försvarsmakt ha kommit från Ryssland, men deras ursprung är än så länge oklart. De senaste veckorna har flera ukrainska drönare som varit på väg mot mål inne i Ryssland störts ut och istället flygit in i, eller kraschat i, alla de tre baltiska länderna och Finland. Morgonens drönarkränkning i Lettland ska enligt LSM inte ha orsakat några personskador. Felicia Hassan, Helsingfors.
2: Det osäkra världsläget gör att fler söker sig till organisationen Svenska Freds. Och rörelsen har nu över 20 000 medlemmar. Det är nästan tre gånger så många som sedan 2021, året före Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina. Och när organisationen samlas till kongress i Gävle i helgen så handlar flera motioner om motståndet mot NATO och DCA-avtalet som ger USA rätt att placera militär personal på svensk mark. Nigeria evakuerar hundratals medborgare från Sydafrika efter den senaste tidens protester riktade mot migranter. Trakasserier mot utländska medborgare, främst migranter från andra afrikanska länder, har ökat. Och flera människorättsorganisationer varnar nu för en ny främlingsfientlig våldsvåg.
6: Let me see your passport. Okay, tell me.
7: Filmklippet som cirkulerar på sociala medier visar en ung man omringad av en grupp uppjagade demonstranter. De tvingar honom att visa sitt pass och frågar vem han har mutat för att få en stämpel som visar att han har uppehållstillstånd i Sydafrika. Liknande incidenter har rapporterats runt om i landet de senaste månaderna, och i april hölls flera stora demonstrationer med krav på hårdare tag mot illegal invandring. Dale McKinley är engagerad i den antirasistiska organisationen Kupanang Africa Against Xenophobia, säger till Ekot att våldet mot migranter eldas på av Sydafrikas allt mer restriktiva invandringspolitik. Även ANC har anammat en främlingsfientlig agenda, och rädslan är att många av deras anhängare kommer att se det som ett grönt ljus att ge sig på invandrare, säger han. Nu bävar Dale McKinley för ännu en våldsvåg.
8: My fear is that, and it looks this way as we lead up to the local government elections in November, that this is only going to get worse.
2: Reporter här var Sara Assarsson.

0: Fyra personer har gripits efter en explosion utanför en villa i Anderstorp i Gislaveds kommun i natt. Det här rapporterar SVT Jönköping. Ingen person ska ha skadats och nationella bombskyddet har varit på plats under morgonen för att utreda vad som har hänt där och vad som har exploderat. Ekot med Annika Nordin.
1: Klockan är 8:05. Du lyssnar på P4 Västmanland. Det blir en solig dag, lite moln här och var och sen någon lokal lätt eftermiddagsskur. Temperaturen 10-15 grader och mest svag vind. Och sen klart nollgradigt till kvällen. Jessica Gullsjö, Marcus Ytter och Elisabeth Adolfsson Grejer. Det är vi som håller i sällskap. Kul att du är med och god morgon.

0: In Private med Dusty Springfield har det här i P4 Västmanland. Vi snackar flyg. Det har ju diskuterats mycket kring det här med alkohol. Om det ska vara okej att dricka alkohol på morgonen på flygplatser eller om det ska förbjudas. Vi undrar därmed vad som händer på din flygresa. Hur upplever du att flyga? Har du varit med om någonting? Per Gustafsson spekulerar lite kring det här med alkoholen, tror jag. Morgon eller kväll kan ju vara olika beroende på dygnsrytm och så vidare. Och så är det ju. Alltså man kanske kommer med en dygnsrytm i kroppen till en plats där det är morgon, men egentligen är klockan 9 på kvällen för en själv. Man brukar ju säga det att flygplatser är lite som en... Ja, det finns ingen tid. Varken tid eller rum existerar på en flygplats. Joakim skriver att han aldrig har flygit för att han är höjdrädd. Ja, då är det där med att flyga kanske inte världens bästa idé, eller åtminstone en rädsla som man behöver övervinna. Mm. Och det tänker jag att många kan känna igen sig i, att man tycker att det är lite läskigt att flyga. Ja, berätta vad du har varit med om och vad du tycker. P4 Västmanland, Sveriges Radio, heter vi på våra sociala medier.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
3: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
4: Han var högljudd.
5: Radiosporten, dokumentär om OS-kungen. Finns i appen Sveriges Radio.
6: Nej, jag mår alltid bra.
7: Det är inte bara idag.
8: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
9: Ja, men vi är inte ensamma här.

0: En finns tid att förlåta med Sven Ingvars. Sen 50-talet så har finländarna varje år valt sin Lucia, och det är en stark tradition, speciellt bland finlandssvenskar, och har haft liksom en central roll i att knyta samman och liksom synliggöra den svenskspråkiga minoriteten i landet. Men det är slut på det från och med i år, på den här allmänna omröstningen alltså. Istället blir det en kommitté som kommer välja Lucia. Och det här beskedet kom igår då av Folkhälsan, som tillsammans med Huvudstadsbladet och Svenska Yle arrangerar tillställningen. Och huvudorsaken är, enligt Folkhälsan själv, den ökande mängden rasism, hat och elaka kommentarer som de här kandidaterna får utstå på sociala medier, de som vill bli Lucia. Ja, väldigt sorgligt att det finns så många som skriver elaka kommentarer på sociala medier. Jag såg en annons, en lägenhetsannons, som verkligen möttes av en rasiststorm på nätet också. Det är Carl och Fanny i Göteborg som la ut en lägenhetsannons på sociala medier, möttes också av av väldigt hatiska kommentarer. Jag vet att jag var inne och kollade, och ja, det stod en hel del som man inte ska skriva om eller till någon. Det var liksom långa trådar om relationen och om Karls och hudfärg, det berättar han. Och flera av de grövsta kommentarerna har Facebook själva då tagit bort. Men de har mötts av andra kommentarer de senaste dagarna, och det är stöd och kärlek efter den här hatstormen som de har fått utstå på sociala medier när de sökte efter en lägenhet i en grupp på Facebook.
1: Eftersom världen verkar upp och ner så tänkte jag ställa mig på huvudet. Va? Jag har inte ens börjat.

0: Det enkla livet med Fronda som ju kommer härifrån Västerås. Vi snackar ju flyg idag, Marcus.
1: Ja, vi snackar ju flyg idag och på Facebook så har vi fått in en hel del roliga och tråkiga stories på flygupplevelser och sådär. Så jag tänkte att vi åker ut till Västerås flygplats och kollar läget här då. Men just idag så går det ju inga flyg här, men vi har fått turen att få prata med vdn istället, Claes Urban Boström. Hej!
2: Tjena!
1: Har du någon flygupplevelse sådär du kan dela med dig om?
2: Ja, flygupplevelser har jag definitivt. Jag har bara positiva flygupplevelser. Som regel så åker man ju någonstans dit man vill åka. Man ska antingen hälsa på någon man vill träffa eller på något möte någonstans, eller så åker man på semester. Eller i alla fall mina flygupplevelser. Och de har varit väldigt positiva. Jag tycker om att flyga. Jag tycker det är ett trevligt färdmedel.
1: Har du sett något galet på flyget någon gång? Någon som har gjort något konstigt?
2: Nej, men jag såg på tv igår om en pilot som de intervjuade och som berättade om när de får landa därför att någon beter sig tokigt på planet. Men det har jag aldrig upplevt själv.
1: Det är en annan snackis vi haft idag också. Det är det här med alkohol och flygplatser. Mm. Om det ska vara tillåtet att ha alkohol serverat på månaderna till exempel. Vad tycker du om det när du ändå...
2: Ja, det är så här att vi har ju alkohol här på flygplatsen. Men jag har aldrig sett någon under de här 2 åren jag har varit här som har druckit för mycket och betett sig illa på flygplatsen när de ska gå ombord. Men jag menar, på planet sen kan du ju dricka. Så att det är ju rätt så lustigt då att man som flygbolag säger nej, man får inte dricka på flygplatsen, men på planet får du dricka. Det är ju också lite halvlatcho. Men jag har inte sett faktiskt någon som har betett sig illa här på flygplatsen under de här 2 åren.
1: Så du tycker att det ska vara okej då att dricka på morgnarna på flygplatsen?
2: Det där vart ju också en fråga. Jag tycker inte att det är okej att dricka alkohol på morgnarna överhuvudtaget. Så kan jag ju säga definitivt då. Men vi har det utbudet, det har vi.
1: Och risken då med att man kan dricka här på morgonen och sen kliva på ett plan, hur ser du på det?
2: Ja, det är klart som tusan att det skulle kunna finnas risker kopplade till det. Men det är så att vi har ju en security som, skulle någon vara påverkad, så får de aldrig gå ombord på planet.
1: Och nu tvära kast här, men favoritresemål, har du något sånt?
2: Ja, det är ju varje nytt mål, men jag reser rätt så ofta, jag och min fru, till Italien. Det är absolut ett land som jag trivs i.
1: Det säger alltså Claes Urban Boström, vd för Västerås flygplats här i Västerås. Tack så jättemycket för att du var med.
2: Tack så hemskt mycket.

0: Backspegeln med Veronica Maggio, nu dags för Ekot.
1: I staden Ushuaia i Argentina ska gnagare testas av experter för att se om man kan hitta ursprungen till utbrottet av hantavirus som bor på kryssningsfartyget utanför Kap Verdes kust. Utredare jobbar enligt AP utifrån teorin att de första passagerarna som insjuknade kan ha kommit i kontakt med gnagarspillning på en soptipp som de besökte när de skulle fågelskåda. Fyra personer har gripits efter explosionen utanför en villa i Anderstorp i Gislaveds kommun natten till idag, rapporterar SVT Nyheter Jönköping. Ingen person ska ha skadats och nationella bombskyttet har varit där på morgonen för att utreda vad som exploderat. Huggormarna har nu vaknat av värmen enligt Giftinformationscentralen som märker att samtalen om huggormsbett blir allt fler. Och hittills i år har myndigheten tagit emot 80 frågor om det och antalet väntas stiga. Ekots nyheter på en minut.
2: P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio.

0: Venus med Bananarama, allt lika svårt att säga, hör här i P4 Västmanland denna torsdagsmorgon tillsammans med mig, Jessica, Marcus och Elisabeth. Kul att du är med. Nu är klockan 9:30 och det har blivit dags för nyheter.
1: En hyrläkare som jobbat i bland annat Västmanland och Jönköpings län får legitimationen indragen på grund av allvarliga kompetensbrister. Det skriver Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd i ett beslut. I dokumenten framgår bland annat att läkaren i Borlänge gett patienter läkemedel mot diabetes trots att de inte haft sjukdomen. Läkaren ska också ha skrivit ut det narkotikaklassade läkemedlet pregabalin på ett uppseendeväckande sätt, till exempel till patienter med beroendeproblematik. Amelie Haglund.
2: Under måndagskvällen genomförde polisen en stor insats på trafikplats Högsjön i Arboga. Mer än 2700 fordon kontrollerades och totalt delades 35 ordningsböter ut. 11 personer blev misstänkta för drograttfylla, en för narkotikainnehav och 2 för olovlig körning. Dessutom gjordes 15 flygande besiktningar och en lastbil stoppades från fortsatt färd. Insatsen var en del av polisens nationella trafikvecka. Reporter Martin Ridderstolpe.
1: Frisören Kia Fröberg i Västerås ska åka till Manchester och tävla i barbershop. Men det handlar inte om hår, utan om körsång.
3: Det är ett gäng härliga tjejer. Vi sjunger, vi rör oss, vi showar, vi har smink, vi har kläder, lösögonfransar och allt. Så det är hela kittet.
1: Det är den kvinnliga kören Västerås Show Chorus med drygt 30 medlemmar som ska resa till England och tävla mot 22 andra körer inom den fyrstämmiga a cappella musikgenren barbershop, som Kia beskriver som lite speciell.
3: Det ska ringa väldigt mycket. Basen är ju den lägsta. Bariton sjunger jag. Det är mellan det limmet, klistret säger man. Sen är det liden, det är melodin. Och sen är det tenorerna som ligger där och kvittrar uppe. Men det där ska ju liksom lock and ring. Det är det som är syftet.
1: Trots att det vankas tävling tror hon inte på någon första plats för Västeråskören.
3: Nej, det tror jag inte, för att det är så stor skillnad på körerna. Men vi ska ha roligt, vi ska ha gemenskap, vi ska sjunga det allra bästa vi någonsin kan. Så att sen är det bara att flyga vidare till Manchester och så gör vi det vi kan.
1: Reporter Amelie Haglund.
0: Precis nu kom nyheten om att Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Och det här beskedet var väntat. Vi ska snart höra mer om det från Ekot om en 10 minuter ungefär. Men du, vädret, Marcus, hur ser det ut?
4: Vädret idag, då får vi mestadels sol då, som varvas med en del moln också, och lokalt så kan det även komma och bli lättare skurar framåt eftermiddagen. Temperaturen, den krigar sig uppåt till en 10-15 grader och mest svag vind, och under kvällen då så blir det klart väder och i natt omkring 0 eller någon enstaka plusgrad.
0: Ja, hur känns det nu då? Är det läge att ta av sig jackan eller klarar man sig?
4: Men det är ju så där, på månaderna så är det lite kyligt, så nu har det väl liksom bättrat på sig lite grann, så ja, knäpper upp jackan kanske då.
0: Kanske låter den hänga över axlarna.
4: Ja, lite så där.
0: Lite coolt. Och sen ja, åker lite den coolt av senare.
4: Ja, exakt.

0: Am I Wrong med Nico och Vince.
1: Nu laddar vi upp för Eurovision, för snart är det dags för finalen i Wien. Och på söndag, då får vi besök av ett riktigt melloproffs som vunnit både Svenska Melodifestivalen och hela Eurovision, Linnea Döv. Och som vanligt i P4 Dans blir det musik och nyheter i en härlig blandning. Jag heter Gitte Tinglöf och vi hörs på söndag 20.03.
0: Och Radiosportens sändare för den här morgonen heter Jonas Enarsson och nu har det blivit dags för kvällens pingisrysare i Radiosporten som kommer här.
2: Lag-VM i bordtennis, Sverige mot Taiwan i kvartsfinal ikväll. Ingen lätt uppgift enligt Truls Mörgård.
3: En jätteöppen match. De har en superstark etta i Lin Yunyu som både jag och Anton har väldigt svårt för. Sen tycker jag de andra matcherna är väldigt öppna och det känns som att vi är favoriter i dem.
4: Vad är det som gör att ni har haft så svårt för Lin Yunyu?
3: Det mesta höll jag på att säga, men han är ju en väldigt komplett spelare. Han är ganska lugn, han stressar inte upp sig i onödan. Så försöka hitta lite vägar att komma runt det. Men jag tror att framförallt att fokusera på de andra matcherna och sen gå in och bara köra mot Lin.
2: Reporter Gustav Renkeskog, fotboll. Sirius Henrik Kastegren firade seger mot Malmö FF med en obscen gest mot publiken. Fotbollförbundets disciplinnämnd stänger av Sirius-kaptenen i 2 matcher för gesten. Och fotboll från Champions League, det blir Paris Saint-Germain som möter Arsenal i finalen den 30 maj i Budapest. Basket?
5: Ja, men jag håller nog PSG.
2: Då ska vi se, det var inte det inslaget vi skulle ha. Vi kör det här istället.
6: Borås Basket kan ikväll vinna sitt första riktiga SM-guld. För bortsett från covid-säsongen där serieledande Borås korades till svenska mästare utan något slutspel är det tomt på den hyllan. Och för fjärde året i rad ställs laget mot giganten Norrköping i SM-final och ikväll har man för första gången matchboll. 3-2 i matchserien inför finalen som spelas på hemmaplan och Oskar Palmqvist tänker så här.
7: Nej, men man måste ju komma taggad, men man måste ändå komma in liksom med ett visst lugn och förstå situationen och liksom, men komma ut och inte liksom ta ut någonting i förskott, liksom inte slappna av alls nu bara för att vi har en ledning här, för att varje match är 25% och vi har gjort 75% av jobbet och nu gäller det bara att avsluta det liksom.
2: Reporter Emanuel Narset.

0: Heart of Glass med Blondie har här i P4 Västmanland. Vi ska lämna över till Ekot nu, för de sänder direkt om Riksbankens räntebesked. Nu ska vi över till Magnus Nilsson.
1: Visst är det så, räntebesked idag, och senast Riksbanken lämnade besked, det var den 19 mars. Då hade kriget i Mellanöstern pågått i nästan 3 veckor och mycket har hänt sedan dess. Men beskedet idag, det lämnas oförändrat 1,75. Ekonomiekots Per Ivarsson, Riksbankens resonemang här, hur låter det?
2: Man kan väl sammanfatta det med att det är vänta och se som är budskapet. Man poängterar att kriget i Mellanöstern, det har ökat risken för stigande inflation, och kanske även närtid har risken för stigande inflation ökat. Och där är ju då Riksbankens övergripande mål och viktigaste mål såklart att hålla inflationen kring 2%. Och samtidigt som man poängterar att även tillväxten är påverkad, och då kan man ju anta att det skulle kunna finnas risk att man egentligen då, för att få fart på tillväxten och kanske då även inflationen, skulle behöva sänka styrräntan. Men där är vi ju inte än, kan man konstatera, utan Riksbanken betonar snarast att det har de ju sagt väldigt många gånger på sistone, att läget är väldigt osäkert och att man väntar på impulser från omvärlden.
1: Ja. Det är väldigt uttryckligen så att man verkligen pekar på osäkerheten i världsläget.
2: Jo, men så är det ju. Och det har man gjort flera gånger under vid presskonferenserna efter räntebeskeden och så vidare, och i sina papper. Det har man gjort, och det fortsätter ju såklart, och det blir väl inte enklare av ju längre kriget pågår. Det kan man ju konstatera. Mm.
1: En osäkerhet kring kriget, det poängteras alltså uttryckligen i det pressmeddelandet och det beskedet som kommer från Riksbanken. För vanliga människor då, Per Ivarsson, hur påverkar det här nu? Människor har ju bolån till exempel, andra typer av lån också.
2: Just det här påverkar ju då inte bolånen så mycket, eftersom räntan lämnades oförändrad. Man kan väl konstatera att de räntor som påverkas mest av Riksbankens styrränta, det är ju de korta räntorna, det brukar ofta kallas den rörliga, det är 3 månaders räntan. Den påverkas inte av det här. Man kan konstatera att banker däremot tidigare höjde räntan även på 3 månader innan det att Riksbanken hade förändrats in, och det har de fått en hel del kritik för. Mm. Nu kan man ju då vara intressant att se när till om det kommer att bli några sänkningar av räntor, både då den 3-månadersräntan eller kanske de med lite kortare bindningstid, utifrån att igår så kom det ju inflationssiffror som var oväntat låga, och det gjorde att marknadsräntorna, alltså som handlas hela tiden, de sjunker rätt kraftigt. Så att man kan väl säga att de närmaste dagarna ska det bli intressant att se om det blir så att storbanker och andra justerar sina bolåneräntor.
1: Man får helt enkelt vänta och se. Osäker framtid alltså, man får vänta och se även där från Riksbankens håll. Tack så mycket, Per Ivarsson, Ekonomi Ekot. 17 juni, då väntas nästa räntebesked. Mycket hinner hända i omvärlden då. Men just nu, räntan lämnas oförändrad.
0: Det var en sändning från Ekot med anledning av Riksbankens räntebesked. Och om du vill höra mer så kan du fortsätta lyssna på den här sändningen via Sverige Radio-appen eller via webben.

0: I'll find my way home med Sara Klang. Idag så börjar en rättegång om ett hedersmord.
1: Ja, det är rättegången om hedersmordet på Gryta i Västerås, och den här rättegången ska hålla på i 11 dagar i Västmanlands tingsrätt. Det är en 63-årig man som står åtalad för mord på en kvinna han tidigare haft en relation med, och han åtalas också för mordförsök på deras gemensamma vuxna son. Det var i november förra året som de här båda hittades utomhus med allvarliga stickskador, och kvinnan dog av sina skador. Och enligt åklagaren så fanns det alltså ett så kallat hedersmotiv bakom morden.
0: Ja, fy. Och så riksräntan som lämnas oförändrad. Det var väntat det här.
1: Ja, det är Riksbanken då som lämnar styrräntan oförändrad. Det är de som bestämmer om sånt här. Och som väntat så ligger den kvar på 1,75%, och det är tredje gången i år som räntan lämnas orörd. Men Riksbanken flaggade för att det kan komma höjningar framöver och påpekar att det råder stor osäkerhet och att de måste vara vaksam på om kriget i Mellanöstern skulle kunna få stora effekter på den globala ekonomin. Och då skulle styrräntan kunna behöva höjas, men inte idag alltså.
0: Inte idag.
1: Nej.
0: Vill man veta
1: Not
0: mer om
1: today.
0: Det här, appen Sveriges Radio, där får du veta allt.
1: Ja, jättebra.

0: Don't leave me this way med Thelma Houston. Du hör den här i...
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

Some Nights med Fun. Det hoppas jag att du har haft när du har lyssnat på oss den här morgonen. P4 Västmanland är ju kanalen som du lyssnar på. Jessica, Marcus och Elisabeth. Vi tackar för oss och lämnar över till dig, Martin.

0: Och med anledning av det här så har jag nu med mig vår ekonomireporter Olof Winblad. Olof, ja, vad ska man säga om det här beskedet då?
1: Man kan ju först och främst säga att det var ett väntat besked. Det var ingen som förväntade sig egentligen något annat besked än det de lämnade, nämligen att räntan då är oförändrad på 1,75%. Det är ju en ränta som påverkar många som har bolån till exempel. Det är samma besked som de gav i mars då de lämnade besked sist. Så att Riksbanken bedömer att det är det läget som räntan ska ha, ligga på. Och skälet till det då, det är att inflationen, alltså prisökningen i samhället, det ligger under Riksbankens mål. Och att de senaste siffrorna kring det ligger också under det som Riksbanken har räknat med. Sen så är det också så, som man diskuterar i beskedet här, vilken påverkan kommer det här kriget som pågår i Mellanöstern få? Det är det som avgör vad som kommer hända framåt.
0: Ja, men just det här du nämnde, kriget, det är ju väldigt osäkert. Men kan man peka om någonting, någon riktning framåt, Riksbanken, Olof?
1: Mm. Det första de skriver i pressmeddelandet är att risken för att det här kriget leder till högre inflation har ökat något. Och så att det är det som är frågan som de sitter och grunnar på här nu. Hur mycket kommer de här ökningarna av pris på olja och gas letas in i ekonomin och öka priserna generellt? För om de leder till mycket högre priser så kan Riksbanken behöva höja räntan.
0: Så, vi har sammanfattar. Alltså styrräntan oförändrad som Olof berättade, men det finns en viss osäkerhet framöver och där är ju kriget en av faktorerna. Vidare med andra nyheter så... Kvittningskaoset i riksdagen fortsätter. Dagens möte ledde inte heller till att partierna kunde enas om en lösning. Det här enligt Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren. Det har ju varit bråk kring det här systemet efter att Sverigedemokraterna skickade in två utkvittade ledamöter för att rösta i förra veckan. Systemet är en informell överenskommelse och frågan är nu hur det ska komma att fungera framöver. Idag så besöker USAs utrikesminister Marco Rubio Vatikanen. Besöket det ses som ett sätt att lugna den spända relationen mellan president Trump och påven. Trump har deklarerat att han inte är ett fan av Leo den 14:e därefter att påven kritiserat kriget. Påven har också gjort flera uttalanden som tolkas som kritiska mot den amerikanske presidenten. Bland annat har påven, som också är amerikan, manat till fred och talat om tyranner som ödelägger världen. Efter en EU-uppgörelse så stoppas nu AI-verktyg för att till exempel tillverka övergreppsmaterial på barn eller fejkat pornografiskt material av identifierbara personer utan deras samtycke. Det får avsluta Ekot klockan 10 med Johan Westerberg.
2: Det är för Västmanland, Sveriges radio lyssnar du på. Klockan, den har passerat 10. Jag, Martin Varus och Samuel Silén har tagit över här i radion nu. Och vädret idag, sol varvat med moln. Det kan också vara någon lätt eftermiddagsskur, 10-15 grader och svag vind.

0: I just might med Bruno Mars här i P4 Västmanland med Martin Vare, Samuel Selén. Och du har ju tagit vårt lilla redaktionsflygplan och åkt till Köping.
1: Mm, jag har inte kommit så högt. Om jag ställer mig uppe på Ströbohög där vid Köping så kommer jag ju en bit upp i luften. Det är den här stora kullen som ligger längs E18 som nog många kännetecknar med Köping. Men jag kommer ju inte riktigt så upp. Huggt upp som ett flygplan.
0: Nej, nu ska vi inte narras här och säga att vi flyger runt. Men vi pratar om flyg på vår Facebook-sida idag.
1: Det gör vi. Vi vill höra era historier. För jag tror många av er känner igen sig att när man flyger så brukar det ju kunna dyka upp situationer som gör att man minns den där flygresan. Och det är de minnena vi vill få in på våran tråd. P4 Västmanland, Sveriges Radio. Bland annat Karina som skriver om en flygresa till Cypern som inte blev av riktigt. För planet blev bombhotat på Arlanda och då fick de kliva av. Det var på 80-talet, säger hon. Och de fick åka iväg 12 timmar senare. Men
0: ändå.
1: Ja, jag tänker säga att blir flyget man ska åka med bombhotat, vet jag inte hur taggad jag skulle vara på att sticka iväg 12 timmar senare heller.
0: Nej, jag tänkte precis fråga det. Hade du klivit på det där planet 12 timmar senare? Jo då, vi har kollat överallt.
1: Precis.
0: Ah! Bakom toaletten! I handfat!
1: Man brukar väl säga att efter en sån inspektion så är det ju säkrare än någonsin. Men jag vet ändå inte hur, om det hade satt lite griller i huvudet på en kanske.
0: Mm. Ja, nej, men det är ju... Sen har vi ju Vesa som berättar om flög hem från Dallas 2018 när grabben gick på high school där. Gillar inte att sitta trångt och inte heller att flyga. På vägen hem så kliver jag på ett nästan tomt plan. Vi var kanske 20-30 passagerare på ett plan för 200-250. Planet skulle till London och sen skulle det tydligen tas ur bruk om jag minns rätt. Så vi fick bra med mat och dryck. Jag som är 1,95 lång fick sova raklång över 4 säten i mitten. Satt inte trångt den resan. Det låter ju helt underbart.
1: Ja, förutom vad han menar då med att planet skulle tas ur bruk, menar att det här var sista resan för den, så kanske man också skulle känna att okej, okay, varför då?
0: Mm. Ja, nej, det är klart, men du är bra på det där att se problem.
1: Ja, men ska jag vara helt ärlig, jag tror aldrig jag har flygit utan att ha tänkt tanken, vad händer om vi kraschar?
0: Ja, men det har gått bra hittills.
1: Det är min inställning.
0: Ja, en bra grund. Hittills har du blivit positivt överraskad.
1: Ja, det är det. Man vill ju alltid känna den känslan.
0: Ja. Kommentera gärna du också på vår Facebook-sida P4 Västmanland, Sveriges Radio. Ja, vad var det som hände på flygresan?

0: Eurythmics, Here Comes the Rain Again.
1: Trafikredaktionen finns på plats året runt, dygnets alla timmar.
2: En lugn natt och en morgon.
1: För att varna dig och dina medtrafikanter om olyckor, trafikstörningar eller andra stora problem som du behöver känna till.
3: Och den ska bärgas någon gång idag.
1: Vi har koll på hela landet, från norr till söder, och med din hjälp blir det ännu bättre. Så ser du trafikproblem, tipsa oss då på 020 999 444.

0: Release Me med Agnes här i P4 Västmanland. Huggormsbett, det är någonting man får se upp för inte minst så här års. Någonting som faktiskt man kan dö av. En som vet hur det känns men överlevde, Mats Nilsson i Sala. God förmiddag.
1: God förmiddag.
0: Ja, du var 13 år 1958 när du blev ormbiten. Vad var det som hände?
1: Ja, vi bodde på landet utanför Heby då, på den tiden. Och jag har ju alltid varit fascinerad av alla sorters djur och läst lite grann om det. Och så en dag så var jag ute då några hundra meter från hemmet, och vi hade inte telefon på den tiden. Och så var jag i skogsgränta vid en åker, och då hittade jag jättefina smultron i en dikeskant.
0: Ja.
1: Och ivrig var jag ner och ner med handen. Och precis i ögonblicket, du vet det här fenomenet när man är på väg att ta på en hel platta.
0: Ja.
1: Man hinner liksom inte stanna.
0: Ja.
1: Och så precis jag fick se ormen i dik, och då var det för sent. Så han högg mig i långfingret.
0: Och hur kändes det när du fick det här bettet?
1: På en gång så bara stack det till. Och sen efter ett tag så började det vara en fruktansvärd värk. Jag har aldrig varit med om maken till värk. Jag glömmer det aldrig.
0: Mm. Och vad gjorde du där och då när du hade fått det här bettet och kände den här oerhörda smärtan?
1: Ja, jag satte ju handen runt handleden. För jag visste ju att det följer med blodet upp mot hjärtat.
0: Ja, så att du klämde liksom åt för att få stopp på blodcirkulationen.
1: Ja, precis. Och i samma ögonblick så blev jag yr. Och så jag satte mig på en sten där alldeles i närheten av där det hade blivit ormbiten då. Och efter en stund kanske, jag vet inte hur lång tid, så då började yrsen ge med sig.
0: Mm.
1: Och jag visste ju att om jag springer hem nu, då går blodet fortare i kroppen.
0: Du hade sån koll trots att du bara var 13 år?
1: Ja, jag hade läst en del. Jag var ju storstadsgrabb från början, född i Stockholm.
0: Ja.
1: Och när vi kom till landet då, så var det en massa olika djur som man inte kände till. Så jag läste lite grann om det där då, om djur, spindlar, ormar och sånt där, och visste på ett ungefär hur man skulle reagera.
0: Mm. Men du var ju aldrig iväg till läkaren, har du berättat där på vår Facebook-sida. Hur togs du om hand så att säga efter det här bettet?
1: Ja, jag gick sakta lugnt hem, och så talade jag om för mamma att jag har blivit ormbiten, sa jag, och visade henne handen då. Och då hade den svällt upp.
0: Ah.
1: Så hon bäddade ner mig i sängen, och så höll hon koll och sa det att om det blir värre så ska jag springa ner till bonden och låna en telefon och ringa läkare, för på den tiden kunde läkarna göra hembesök.
0: Ah.
1: Men sen somnade jag och vaknade efter ett tag, och smärtan satt fortfarande i, men sen gick det över. Och mot kvällningen så somnade jag som vanligt, och på morgonen efter så vaknade jag, och armen var dubbelt så stor och alla möjliga färger. Du vet, ja. När man gör det riktigt illa, det är blått och gult och rött. Och... Men då var smärtan borta, och sen jag tänkte, det går väl över, tänkte jag. Och ett par dagar senare då gick svullnaden ner också. Sen var det bra.
0: Mm. Hur har den här händelsen påverkat dig? Har du blivit rädd för ormar eller?
1: Nej, det har jag inte. Jag var ute och cykla en gång med min före detta fästmö.
0: Mm.
1: Och då låg en huggorm på grusvägen.
0: Ja.
1: Och vi stannade, och så sa jag till henne så här: jag ska visa dig att jag har blivit ormbiten en gång, men jag ska visa dig att en orm hugger inte om man inte är absolut tvungen och blir skrämd.
0: Ja,
1: och... jag la handen på backen och närmade med mig försiktigt ormen som låg där då. Och när jag var nära så kröp ormen upp på handen och lukta igenom handen, liksom handflatan.
0: Ja, det hade nog gärna låtit bli det där om jag ska vara helt ärlig. Men det gick bra den gången i alla fall.
1: Jag vinglade den iväg i gräset och försvann. Mm.
0: Ja, vad skönt att det gick bra den gången och vad skönt att det till slut gick bra även om det var, förstår, tuffa dygn där när du var 13 år när du blev ormbiten. Tack för att jag fick ringa upp dig.
1: Jag skulle inte göra det idag.
0: Det där med att ta upp en orm eller ha den i handen?
1: Nej, det skulle jag inte. Jag är sämre i hälsan idag och immunförsvaret är inte så bra.
0: Nej, det är nog bäst att låta bli den helt enkelt. Tack så mycket, Mats Nilsson i Sala som alltså blev ormbiten som 13-åring.
1: Tack så mycket.
2: Det här är P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio.

0: Because Tonight med Patti Smith här i P4 Västmanland. Martin Vare, Samuel Selén med här under förmiddagen i den här kanalen. Och nu när klockan har blivit 10:30, dags för nyheter.
1: En hyreläkare som jobbat i bland annat Västmanland och Jönköpings län får legitimationen indragen på grund av allvarliga kompetensbrister. Det skriver Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd i ett beslut. I dokumenten framgår bland annat att läkaren i Borlänge gett patienter läkemedel mot diabetes trots att de inte haft sjukdomen. Läkaren ska också ha skrivit ut det narkotikaklassade läkemedlet pregabalin på ett uppseendeväckande sätt, till exempel till patienter med beroendeproblematik. Frisören Kia Fröberg i Västerås ska åka till Manchester och tävla i barbershop. Men det handlar inte om hår, utan om körsång.
2: Det är ett gäng härliga tjejer. Vi sjunger, vi rör oss, vi showar, vi har smink, vi har kläder, lösögonfransar och allt. Så det är hela kittet.
1: Det är den kvinnliga kören Västerås Show Chorus med drygt 30 medlemmar som ska resa till England och tävla mot 22 andra körer inom den fyrstämmiga a cappella musikgenren barbershop, som Kia beskriver som lite speciell.
2: Det ska ringa väldigt mycket. Basen är ju den lägsta. Bariton sjunger jag. Det är mellan det limmet, klistret säger man. Sen är det liden, det är melodin. Och sen är det tenorerna som ligger där och kvittrar uppe. Men det där ska ju liksom lock and ring. Det är det som är syftet.
1: Trots att det vankas tävling tror hon inte på någon första plats för Västeråskören.
2: Nej, det tror jag inte, för att det är så stor skillnad på körerna. Men vi ska ha roligt, vi ska ha gemenskap, vi ska sjunga det allra bästa vi någonsin kan. Så att sen är det bara flyga vidare till Manchester och så gör vi det vi kan.
1: Reporter Amelie Haglund.
3: Under måndagskvällen genomförde polisen en stor insats på trafikplats Högsjön i Arboga. Mer än 2700 fordon kontrollerades och totalt delades 35 ordningsböter ut. 11 personer blev misstänkta för drograttfylla, en för narkotikainnehav och 2 för olovlig körning. Dessutom gjordes 15 flygande besiktningar och en lastbil stoppades från fortsatt färd. Insatsen var en del av polisens nationella trafikvecka. Reporter Martin Ridderstolpe.
0: Ja, en annan Martin här, Martin Vare och Samuel Selén där.
4: Ja, i Köping, och när jag tittar upp mot himlen så är det precis som SMHI säger. Sol varvat med moln och det kan komma någon lätt eftermiddagsskur med temperaturer upp mot 15 grader.

0: Phil Collins, Dance into the Light här i P4 Västmanland. Och Samuel, du är ju i centrala Köping idag.
1: Ja, precis. Och nu har solen trängt fram lite mer än tidigare, så jag får stå och kisa när jag tittar upp mot himlen här i centrala Köping. Alltså. Och när jag tittar mig runt, ja, men det strosar på lite folk, kommer från alla håll och kanter. Men vi ska prata lite senare här med butiksägare och butikspersonal från centrala Köping som tycker att det krävs någonting mer. Behöver komma igång, få ett lite mer levande centrum. Och då tänker man ju såklart då, vad tänker Köpingsborna om det här? Jag sprang på Kent och Frida Blomgren för att höra vad de tänker.
2: Det är det jag behöver. Ja. Sen behöver jag inte mer. Jag är ju så gammal, 85 år. Så då behöver jag ju inget.
1: Men har du bott i Köping länge?
2: Ja, jag har bott i Köping ända sedan jag gifte mig med min man.
3: 68 flyttade ni.
1: Hur tycker ni att centrumet har utvecklats?
2: Ja, det blir ju lite annorlunda tycker jag.
1: Ja.
2: Det var mera effektfullt förut.
1: Lite mer liv och rörelse?
2: Mm. Men nu är det inte det.
3: Nej, men det var väl så att vi var väl lite mer i rörelse själva, va? Det är väl det som är skillnaden.
1: Ja. Men ni känner ändå att ni har det ni behöver?
3: Ja, det är helt klart.
2: Vi är nöjda. Ja. Vi är nöjda.
1: Och om det är någonting som inte finns här ni behöver, hur gör ni då?
3: Ja, ofta är det väl nätet som får rycka in då. Va?
1: Då löser ni det på det sättet?
3: Ja, oftast.
0: Kent och Frida Blomberg som Samuel träffade i centrala Köping.

0: Sanna Nilsson från årets Melodifestival Waste Your Love.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: The Beach Boys med Wouldn't It Be Nice här i P4 Västmanland. Och Samuel, där i Köping så har du träffat lite annat folk också.
1: Ja, men precis, för en liten stund sen pratade jag med Frida och Kent. Vi pratade ju om hur man upplever centrum, om man tycker att det finns tillräckligt att göra, tillräckligt mycket affärer, tillräckligt mycket liv och rörelse. Och de, Frida och Kent, de kändes väl ändå helt nöjda. De sa att är det någonting vi inte har så kan de beställa det via nätet. Jag pratade med en annan dam som kom förbi här, hon ville inte vara med i radio, men vi pratade en stund och hon sa att ja, men hon hade väl velat haft lite fler affärer, att det finns lite grejer som saknas och att hon känner då att då måste hon åka iväg till exempel Västerås då för att få de grejerna då. Så hon hade väl velat ha lite fler affärer. Och det är ju fler som tycker att det är lite dålig fart här, bland annat butikerna själva, de som finns kvar. I nästa halvtimme tänkte jag att vi ska höra lite, för nu ska de göra en liten satsning. Jag läste i Bergslagsbladet om den här satsningen, jag tänkte att vi måste höra lite om den här i radion också.
0: Precis, och en annan sak på tal om att hända saker, när det blir en
1: som
0: nyhet
1: inte händer.
0: Ja, precis. Sällan är en så stor nyhet av att ingenting händer som när man pratar styrräntan. Det kommer ett nytt besked idag.
1: Ja, Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Och då om man kollar lite framåt då, så spretar den lite. Bankledningen ger ingen tydlig vägledning om var räntan är på väg. Och då att ligga still med räntan på 1,75%, det var ändå väntat, är ändå många ekonomers bedömning inför beskedet som ju vart då oförändrat som man tänkt.
0: Precis, och det handlar ju kriget i Mellanöstern är ju någonting som påverkar Riksbanken, säger då. Detta tillsammans med svaga konjunkturläget och utgångsläget gör att det finns utrymme för att invänta en tydligare bild av effekterna av kriget och utbudsstörningar det medför. Ja, så att styrräntan lämnas alltså oförändrad på 1,75%.

0: Leona Lewis med Bleeding Love. Dags nu för Kulturnytt med William Thomas. Och vi ska få lite musik.
1: Ja, efter 4 år är rockbandet Wilmer X tillbaka med ett nytt album, Popmonster.
2: Mer melodiösa sådana här sjunga med-refränger denna gången än någonsin.
3: Wilmer X med Nisse Hellberg som frontman bildades 1978 i Malmö och blev med låtar som Teknikens under och Vem får nu se alla tårar ett av Sveriges största band under 80-talet. Efter en paus på 17 år gjorde de 2022 comeback. Återkomsten gav mer smak. Men att skriva låtar är inte enkelt, säger Nisse Hellberg.
2: Jag ser det som ett sånt här, du vet, labyrintspel. Massor med hål att undvika när man ska göra en låt.
3: Med albumet Popmonster, som innehåller både klassiska rocklåtar men även inslag av country, vill bandet visa att de trots sin paus har energin kvar. Och särskilt i sin relation till publiken.
2: Det som vi mer och mer uppskattar liksom bakåt och även nu, det är ju det här att träffa publiken, va? Och att göra texter som på något smart sätt ändå fångar upp kontakten mellan publiken och bandet. Liksom. Hallå, kom loss och spela rock, kan man ju inte ha. Det låter banalt. Nästa växel, det är ju definitivt en sån en kärlekslåt till publiken.
1: Och reporter här var Nora Makander. Den nya tv-serien om Harry Potter får en andra säsong. Det står klart redan innan den första säsongen av serien om den unga trollkarlen får premiär, det rapporterar Variety. Den andra säsongen baseras på bok 2 i författaren J.K. Rowlings serie Harry Potter och hemligheternas kammare och kommer börja spelas in redan i höst. Men första säsongen, den får premiär nu i jul. Och det var sist i Kulturnytt.

0: Sjuan på Svensktoppen ligger den. Då sätter han med Meira Omar. Och vid nyheterna så håller vi oss kvar i Köping, för det är inte säkert att det blir någon asfaltering där.
1: Nej, det finns ett antal asfalteringsjobb som ska göras i sommar som nu hänger i luften, i alla fall 5 stycken. Det är på grund av att råoljans prislapp ökat med 80% i år. Då med tanke på Iran-kriget, det skriver Bergslagsbladet. Och ja, alltså i alla fall 5 sträckor då som hänger i luften, för att asfalten alltså inte är så billig som de då tänkt när de budgeterade för de här sommarjobben i budgeten som gjordes förra året.
0: Mm. Och så ska vi upp i luften.
1: Exakt, eller det får man definiera det, men vi ska i alla fall till flygplatsen där man kan ta sig upp i luften. För flygbolagets Ryanairs vd, han tycker att man ska förbjuda alkohol på flygplatserna då under morgontimmarna. Och det här sågas i Västerås där man kör morgonförsäljning av alkohol.
2: På planet sen kan du ju dricka. Så att det är ju rätt så lustigt då att man som flygbolag säger nej, man får inte dricka på flygplatsen, men på planet får du dricka. Det är lite halvlatcho.
1: Claes Urban Boström, vd på Västerås flygplats, som alltså tycker det känns lite ologiskt kring det där Ryanair-uttalandet.

0: Ja, visst är det The Beatles. Vi hörde Here Comes the Sun. Även om det ska även kunna komma lite regn och lite eftermiddagsskur denna torsdag som vi har idag. Och på vår Facebook-sida så pratar vi om det här med flygresor. Ja, vad var det som hände på den här flygresan som kanske satt lite extra i ditt minne? Får du väldigt gärna kommentera på vår Facebook-sida P4 Västmanland, Sveriges Radio. Och nu när klockan har blivit 11, ja då är det hög tid för en nyhetsuppdatering med Johan Westerberg.
1: Mötet mellan gruppledarna och talmannen i riksdagen i morse löste inte

0: Att ligga still på 1,75% var väntat enligt ekonomernas bedömningar inför det här räntebeskedet. Bilden framåt den spretar och bankledningen ger ingen tydlig vägledning om var räntan sen är på väg. Flera drönare har under natten kränkt Lettlands luftrum och två av dem ska ha kraschat, där uppger landets flygvapen.
1: Ja, i östra Lettland vaknade de boende tidigt i morse av en sms-varning om nära förestående lufthot. Invånarna uppmanades att söka skydd inomhus, stänga fönster och dörrar och inte närma sig misstänkta flygande föremål. Kort därefter kunde enligt det lettiska public service-bolaget LSM minst en lågt flygande obemannad farkost observeras på vissa håll i regionen. Drönarna uppges enligt Lettlands försvarsmakt har kommit från Ryssland, men deras ursprung är än så länge oklart. De senaste veckorna har flera ukrainska drönare som varit på väg mot mål inne i Ryssland störts ut och istället flygit in i, eller kraschat, i alla de tre baltiska länderna och Finland. Morgonens drönarkränkning i Lettland ska enligt LSM inte ha orsakat några personskador. Felicia Hassan, Helsingfors.
0: Ett första fall av hantavirus som kan kopplas till fartyget MV Hondius men som har skett utanför rapporteras nu från Nederländerna. Det rör en flygvärdinna som varit i kontakt med en kvinna som avled i Sydafrika och den här flygvärdinnan har nu isolerats på sjukhus i Nederländerna. Det rapporterar medier i Amsterdam. Rättegången mot journalisten Joakim Medin i Turkiet har skjutits upp igen, nu till den 1 oktober. Där rapporterar vår Mellanöstern-korrespondent Samar Adros från själva rättegångssalen. Medin greps i slutet av mars förra året på väg in i Turkiet för att bevaka de landsomfattande protesterna mot regimen där. Han släpptes efter 51 dagar i fängelse, villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan. Men var då fortfarande åtalad misstänkt för medlemskap i terrororganisation och spridande av terrorpropaganda. Rättegången mot honom har skjutits upp två gånger tidigare. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
2: Peffer av Västmanland, Martin Vare, Samuel Selén. Och du bara sitter och solar och latar hela dagen, eller?
3: Ja, men här i Köping nu har solen verkligen trängt sig ut genom molnen. Så nu bara njuter jag av att stå här i de 15 graderna som det ska vara idag.
2: Hur fortsätter dagen vädermässigt?
3: Ja, men det kan komma någon lätt eftermiddagsskur, så den hoppas jag väl att jag slipper nås av. Och kollar mot kvällen så är det klart väder som gäller, och i natt omkring noll eller någon enstaka plusgrad bara.

0: Westlives version av Billy Joels Uptown Girl.
1: Hon är journalisten och programledaren som vi sett i allt från Uppdrag granskning till Antikrundan. Men några fler husdrömmar blir det inte för Ann Lundberg som kommer till P4 Extra torsdag. Vi ska också prata om att för många unga så kan fel på tänderna vara väldigt känsligt. Och skulle du kunna bli ihop med någon som har en helt annan politisk åsikt än du själv? Allt i P4 Extra torsdag med Henrik Jonsson. 13.04 drar han igång.

0: New Kid med Hurricane här i P4 Västmanland. Och det behövs mer liv och rörelse i centrala Köping.
1: Det tycker några av dem som driver butiker här. Jag är inne i gallerian Midgård tillsammans med Ivana Tasic från Fiket Espresso och Snezhana Maximovic från klädbutiken Lindex. Snezhana, varför behövs någonting göras?
2: Ja, vi måste få våran stad tillbaka på den banan som vi hade för några år sedan. Vi måste få handel och centrum levande. Vi måste få att pengarna stannar lokalt, att företaget kan anställa lokalt folk, att vi kan byta våra tjänster och det kommer bidra till föreningsliv och aktiviteter.
1: Och Ivana, ni har lite planer. Berätta, vad har ni tänkt?
3: Ja, vi är här fem kreativa kvinnor i vår galleria, fem butiker, fem kvinnor. Och vi kom fram att vi kan kanske göra någon familjedagar här på gallerian. Vi kommer att ha samarbete med Haga Teatern, med Maria som är en väldigt känd ansikte här i Köping. Vår första och nästa aktivitet är på lördag den 16 maj. Och då vi har saggatält här för barnen, så vi hoppas att många familjer och barnen kommer att komma här.
1: Men hur kom det så då att ni gick tillsammans och fick de här idéerna att vi måste göra något?
3: Ja, men det var, jag ska vara ärlig, alltså december månad var en stort signal här att vår försäljning går neråt, och december månad är alltid en bra månad för alla företagare här i centrum. Och vi märkte att det finns inte folk i stan, inte i gallerien, alltså inte som förut. Och då fattade vi att e-handel gjorde sitt jobb. Så det är bra för butikerna, typ som Lindex eller Kapal, att någon handlar online. Men vi också fick jättedrabbat. Om folk är inte på stan, så då försäljningen går ner. Så vi tänkte, och sen Köping ligger mellan två stora städer. 20 minuter till Västerås, Erikslund. Mycket mer möjligheter och sånt. Så vi tänkte att med här vi måste göra någonting kul för att folk ska stanna på hemmaplan.
2: Det som vi erbjuder är personlig service. Vi vill bygga relationer med våra kunder och verkligen ge dem det här personliga, det bästa service som kanske större städer kan inte ge i den utsträckning.
1: Ja, för hur har du upplevt det den senaste tiden?
2: Ja, men vi känner att vi tappar trafiken, men vi verkligen kämpar för våra kunder. Vi vill bygga, som jag sa, den här relationen, och vi vill att kunderna ska vara medvetna om de handlar lokalt. Då blir vi kvar.
1: Så Ivana, vad vill ni då att det här ska leda till, de här grejerna ni gör?
3: Levande shoppingcentrum tillbaka.
1: Och du, Snezhana, vad säger du?
2: Precis samma. Vi vill ha vårt centrum tillbaka.
1: Det säger alltså Snezhana Maximovic från klädbutiken Lindex och Ivana Tasic från Fiket Espresso i gallerian Midgård i Köping.

0: Give My Heart a Break med Cassiopeia.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

Lisa Nilsson, Silverregn. Idag har en rättegång mot en 63-årig man i Västerås åtalas för mord på en kvinna som han tidigare haft en relation med, och han åtalas även för mordförsök på deras gemensamma vuxna barn. Och enligt åklagaren Ann-Sofie Trossing finns ett hedersmotiv till det här mordet. Det var i november förra året som båda då hittades utomhus på Södra Gryta i Västerås med allvarliga stickskador, och kvinnan dog av de här skadorna. Mannen åtalas då för grovt olaga hot, även då för grovt olaga hot mot parets gemensamma vuxna dotter.

0: Michael Bublé med It's a beautiful day och kanske en bra dag för en flygtur. Vi pratar ju om flygturer på vår Facebook-sida, Samuel.
1: Ja, men så är det. Vi vill lägga in hela historier. En som har skrivit på en Facebook-tråd där om det här, det är Mia Sjölund som berättar om en flygtur som gick till Costa Rica då med mellanlandning i Paris. Och hon berättar då att hon och hennes man, de är ganska flygvana, men att hon personligen tycker att lyft och landning är lite obehagligt. Och därför blev det lite svettigt när planet då från Stockholm skulle landa i Paris och var nästan på marken när det valde att flyga upp igen. Och den där känslan, den skulle jag inte vilja vara med om, att man tänker att okej, vad händer nu? Och tydligen så var det någon röst då som förklarade alldeles för tyst och med för kraftig brytning på franska att det tydligen var något problem med bromsarna. Så jag kan ju tänka mig att det var några svettiga minuter där för Mia.
0: Ja, jo, och det är ju det att om bromsarna inte funkar när de går ner första gången, kan de hinna fixa dem innan de ska göra nästa försök? Det är lite svårt att få ut en mekaniker som ska justera bromsarna där hängande på landningsstället eller något.
1: Nej, Mia skriver att de gjorde ett andra landningsförsök och då fick man använda sig av nödbromsarna istället. Och det betyder då att det kanske blev lite hårdare än vanligt då i själva landningen. Men hon säger att det var ändå helt okej.
0: Ja. Precis. Ja, men det har kommit in en hel del kommentarer på vår Facebook-sida, men det finns plats för betydligt fler. Kommentera gärna du också. Vad hände på den där flygturen som kanske skapade lite extra minnen? P4 Västmanland, Sveriges Radio heter vi ju.

0: Kate Bush med Running Up That Hill här i P4 Västmanland med Martin Vare, Samuel Selén i din radio. Och nu när klockan har blivit 11:30, även lokala nyheter.
1: Att flygbolaget Ryanairs vd föreslagit förbud mot alkohol på flygplatser under morgontimmarna sågas i Västerås.
2: På planet sen kan du ju dricka. Så det är ju rätt så lustigt då att man som flygbolag säger nej, man får inte dricka på flygplatsen, men på planen får du dricka. Det är lite halvlatcho.
1: Claes Urban Boström, vd på Västerås flygplats. Ryanairs vd Michael O'Leary sa i en intervju med brittiska The Times att han inte kan förstå varför folk behöver dricka alkohol klockan 5-6 på morgonen och att flygplatser erbjuder det. Något som Västerås gör.
2: Jag har aldrig sett någon under de här 2 åren jag har varit här som har druckit för mycket och betett sig illa på flygplatsen när de ska gå ombord. Men det är så att vi har ju en security som skulle någon vara påverkad så får de aldrig gå ombord på planet.
3: Så du tycker att det ska vara okej då att dricka på morgnarna på flygplatsen?
2: Det där var ju också en fråga. Jag tycker inte att det är okej att dricka alkohol på morgnarna överhuvudtaget. Så kan jag ju säga definitivt då. Men vi har det utbudet, det har vi.
1: Reporter Marcus Ytter.
4: Huggormarna har vaknat och tar sig ut för att sola sig. Och det gäller att vara försiktig.
5: Den är ju farlig. Får man inte motgift söker man inte sjukvård och tror att man ska klara av det hemma. Då finns en risk att man faktiskt inte överlever.
4: Peter Ulten är apotekare och huggormsexpert på Giftinformationscentralen.
5: Det viktigaste tycker jag det är att man ringer 112. Antingen så blir man kopplad till oss på giftinformation eller så är det så bråttom så att man behöver en ambulans som kommer omgående.
4: Uppemot 400 personer vårdas på sjukhus för huggormsbett varje år. Och senast 2023 dog en person som inte uppsökte sjukhus.
5: Det är viktigt att man agerar snabbt och ringer 112 för att man behöver komma in till sjukhus så snart som möjligt. Dessutom vill man lugna den som är biten och sen vill man gärna hålla då den här bitna kroppsdelen stilla, annars kan giftet sprida sig. Och ett ytterligare tips är att ta av ringar, skor, allting som kan vara i vägen om det börjar svullna på ordentligt, för det kan gå ganska fort.
4: Reporter Nina König.
0: Sol idag, både för människor och huggormar och andra djur. Som varvas med en del moln, lokalt någon lätt regnskur i eftermiddag, 10-15 grader och mest svag vind.

0: David Bowie med Let's Dance här i P4 Västmanland, där vi på vår Facebook-sida pratar om saker som hänt när vi ska ut och flyga eller när vi flyger. Och Carina Eriksson i Hallstahammar berättar om en flygresa som skulle gå till Cypern på 80-talet när planet blev bombhotat. Hallå Carina!
1: Ja, hej!
0: Ja, hur var det att få det här beskedet att planet du skulle flyga iväg med var bombhotat?
1: Jo, vi satt ju alla på planet och väntade då för vi skulle ha avgång då. Mm. Men då strax innan då så sa de att det var bombhotat så vi alla fick kliva av.
0: Vad tänkte du där och då?
1: Ja, det kändes ju jätteobehagligt. Det var mitt på dagen så att vi skulle ha åkt mitt på dagen. Det var bara en passagerare där, han satt och skrattade och alla tyckte han var obehaglig. För att han sa, det är bara skoj, det är nog inte på riktigt, sa han. Så, men vi gick av i alla fall och sen fick vi åka till ett hotell och vänta.
0: Mm. Ja, för och sen, det här, fortsätt, du berätta. Ja.
1: Och sen så vart sökte de igenom planer då med bombhundar. Och vi fick åka sen då och kliva på igen mitt i natten då.
0: Men var du någonsin tveksam på att kliva på det här planet då 12 timmar senare?
1: Ja, det var jag ju. Jag tyckte inte att det var något vidare. Men de försäkrade att de hade gått igenom det då med hundar och de hade inte hittat någonting så att ja, men så jag gjorde väl det i alla fall. Vi gjorde det så att men det var obehagligt, hela resan kändes obehaglig dit ner.
0: Ja, var det så där så att det nästan förstörde hela semesterresan eller hur kände du?
1: Nej, vi var där så pass länge, 14 dagar så att nej, det gjorde vi inte, men man oroade sig lite för hemresan.
0: Ja, hur tänkte du inför den? Var det så att du började kolla båttidtabeller och tåg och sånt? Cypern är ju inte det lättaste. Men...
1: Nej, faktiskt då strulade även på hemresan.
0: Jaha, vad hände då då?
1: Jo, då skulle vi åka med ett plan och då sa de att nej, det kommer inte. Vi måste åka och reparera det för motorn. Var det fel på motorn?
0: Och hur gick tankarna då?
1: Ja, jag tänkte, det här låter inte så bra. Mm. Men då fick vi sitta och vänta på hotellet till att komma hem och fick fram ett nytt plan.
0: Men hur har de här erfarenheterna, har du påverkat dig någonting om hur du har känt inför att flyga senare?
1: Ja, det har jag nog. Jag tror inte jag har flygit sedan dess.
0: Jaha, till och med så.
1: Jag tänker efter, ja. Det har inte blivit någon resa.
0: Ja, för att det här är ju ändå, det är 80-talet det hände och nu kommer inte jag ihåg, men det är ju ändå, nu känns det som det var väldigt länge sedan man hörde om bombhotade plan, men det var ju en period där det var väldigt mycket med bombhot och plan och terrorister och sånt. Kände du att det här var på riktigt så att säga?
1: Ja, det var man inte säker på. Ja, kanske inte. Jag kommer inte ihåg. Man tyckte bara att det var obehagligt. Man kunde ju inte vara säker. Mm.
0: Och som sagt, som du sa, du har inte flugit sedan dess. Skulle du kunna tänka dig att flyga igen?
1: Ja, kanske. Skulle jag kanske kunna göra. Fast, ja.
0: Vart då? Vart skulle du vilja flyga?
1: Nej, jag har inte någon. Vet inte riktigt.
0: Nej, det är Hallstahammar är inte dumt det heller.
1: Nej.
0: Precis, låter bra. Tack så mycket.
1: Det blir lite båtresor istället.
0: Ja, det är inte fel det heller. Tack så mycket Carina Eriksson i Hallstahammar som alltså fick planet till Cypern som skulle flyga med. Det blev bombhotad så att de blev 12 timmar försenade. Tack för att du var med och kommenterade på vår Facebook-sida.
1: Ja, tack så mycket.

0: Dansa med mig själv med Miss Li här i P4 Västmanland. Kommentera gärna du också på vår Facebook-sida om flygresan som blev någonting alldeles extra bra eller dåligt. Det behöver inte bara vara elände som vi hörde här nyss från Karina som fick flyget inställt på grund av, eller uppskjutet ska vi säga, på grund av bombhot, utan det kan ju vara någon alldeles underbar upplevelse också som du kommer att tänka på när vi pratar om den här frågan, vad hände på flygresan?
1: Här står ju något trätt. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterium. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysteriet sända i SR-appen på söndag såklart, eller när du vill. Vänta, nu kommer det någon.
2: Hallå?

Bruno Mars var det vi hörde här i P4 Västmanland. Klockan är 11 minuter i 12-låten. Ja, den heter Risk It All.

0: Army of Lovers, Give My Life. Och rättegången mot journalisten Joakim Medin i Turkiet, den skjuts upp igen. Joakim Medin säger till Dagens ETC att det har varit jättepåfrestande att det tar sån tid. Och den här terrorrättegången skulle ha startat idag, men när den väl började en timme sent så sköts den upp igen efter bara ett par minuter.
1: P4, Västmanland. Sveriges Radio.
0: Och i de lokala nyheterna, Josef, så handlar det om flyg.
2: Ja, för flygbolaget Ryanairs vd Michael O'Leary, han har föreslagit förbud om alkohol på flygplatser då under morgontimmarna, och det här sågas i Västerås.
3: På planet sen kan du ju dricka. Så att det är ju rätt så lustigt då att man som flygbolag säger nej, man får inte dricka på flygplatsen, men på planet får du dricka. Det är lite halvlatcho.
2: Claes Urban Boström, vd på Västerås flygplats. Och en hyrläkare som jobbat i bland annat Västmanland och Jönköpings län får legitimationen indragen. Det är på grund av allvarliga kompetensbrister. Det är hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd som skriver det här i ett beslut. Och i dokumentationen då så framgår det bland annat att läkaren i Borlänge då gett patienter läkemedel mot diabetes trots att de inte haft sjukdomen. Bara ett av många exempel i det här beslutsunderlaget.
0: Tack så mycket för det, Josef Jakobsson, med koll på nyheten. Och vi ska till trafiken också.
4: Ja, så är det. Jag kan ursäkta. Det är ett lugnt läge ut på vägarna i Västmanland utan några stora störningar just nu. Så jag kan meddela att det ser bra ut helt enkelt. Inte heller någonting att rapportera om från tågtrafiken just nu. Och en lugn förmiddag så här långt i länet. Ring och tipsa 020 999 444.
5: Hon är journalisten och programledaren som vi sett i allt från Uppdrag granskning till Antikrundan. Men några fler husdrömmar det blir det inte för Ann Lundberg som kommer till P4 Extra torsdag. Vi ska också prata om att för många unga så kan fel på tänderna vara väldigt känsligt. Och skulle du kunna bli ihop med någon som har en helt annan politisk åsikt än du själv? Ha allt i P4 Extra torsdag med Henrik Jonsson. 13.04 drar han igång.

0: En låt som ja, snart kommer upp i moppeåldern. Det var ju 2011 som det här blev en gigantisk hit, får vi säga. Med den australiensiska artisten Gautier och den nyzeeländska sångerskan Kimbra tillsammans då i Somebody That I Used To Know. En låt som toppade listor, ja, vi kan faktiskt säga runt om i hela världen. Så även i Sverige. Sverige topplistan hamnar den som högst på första plats. Vi ska få en uppdatering från Ekot nu när klockan har blivit 12.
1: Fler uppgifter om hur det jobbades mot vitt snusförbud i EU från Sveriges sida. Och så hör vi om varför Riksbanken inte rörde styrräntan. Så fortsätter kvittningsbråket i riksdagen. Ja, där har ni något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli drygt 12. Ja, när Sverige protesterade mot Frankrikes och Spaniens förbud av det vita snuset så valde regeringen att protestera med sitt kraftfullaste verktyg på EU-nivå. Ekots granskning visar att tobaksbranschens lobbyister drev på för en sån här protest. Och som vi rapporterade i morse så har myndigheten som stod för regeringens underlag

0: Branschens föreningar på för att regeringen ska använda sitt mest kraftfulla verktyg, ett så kallat detaljerat utlåtande. Vilket myndigheten sen också föreslår. Utrikeshandelsminister Benjamin Dose.
1: Det här är ett långtgående verktyg och där vi skickar också signalen att vi kommer inte acceptera att andra europeiska länder på olika sätt helt förbjuder det vita svenska snuset, utan vi kommer stå upp för svenska snusare.
0: Det här verktyget, ett detaljerat utlåtande, ska temporärt stoppa Frankrike och Spaniens förbud och tvinga dem att förklara sig.
1: Det är det kraftfullaste vi har. Och Sverige, vi från regeringens sida, har använt det extremt sällan de senaste 20 åren egentligen.
2: Och hur gick det till i det här fallet då? Är det på ert initiativ eller är det liksom, följer ni bara kommerskollegiums rekommendationer?
1: Nej, det här är i högsta grad ett beslut från regeringen. Så att det är ett beslut som vi har fattat absolut.
2: Men hade du eller dina medarbetare några kontakter med representanter för tobaksindustrin under den här processen?
1: Oj, det har svårt att svara på.
2: Om du själv hade det rätt kanske?
1: Alltså jag har ju löpande kontakt med alla typer av företag, i alla typer av branscher. Det är ju mitt jobb att ha kontakt med svenska företag.
2: Med Patrik Strömmer till exempel?
1: Absolut, absolut.
2: Och du kan då ha fått input i den här processen från?
1: Om jag har fått input? Alltså, det är vi som tycker det här. Det är ju inte någon som har övertygat mig.
3: Och reporter här, det var Daniel Öhman. Hela granskningen som heter Nikotinkriget, det kan ni hitta i appen Sveriges Radio. Så var det om det där räntebeskedet som ju kom idag då? Jo, Riksbanken lämnar nämligen styrräntan oförändrad på 1,75%. Och att ligga still på 1,75%, det var väntat i alla fall enligt ekonomernas bedömningar inför det här räntebeskedet. Och med mig nu så har jag vår ekonomikommentator Knut Kajs-Rångerud. Alltså Knut, om vi ändå ska ta det här, varför ligger den kvar på samma nivå ränta?
4: Alltså, vi har ju nästan dagligen de senaste 2 månaderna hört rapporter och nyheter om högre priser på bland annat bränsle i samband med oljekrisen och konflikten i Mellanöstern. Men när vi fick senaste inflationssiffran från Statistiska centralbyrån igår så visade det sig att den var lägre än vad Riksbanken och många andra trott. Alltså i princip är inflationen just nu noll. Det visar sig då att allt har inte blivit dyrare än. Och om inflationen är långt under Riksbankens mål, ja, då är det svårt för dem att höja räntan. Även om man påpekar att risken för en högre inflation framöver har ökat på grund av kriget.
3: Ja, men det är just det där, risken, men det är lite osäkra faktorer här. Jag undrar, hur ser Riksbankens bedömning ut framöver om vi kollar på det här året, eller ja, framåt då, Knut?
4: Ja, men återigen, det är det här ordet osäkerhet. Alltså man trycker på den här stora osäkerheten kring när Hormuzsundet åter kan öppna och om och när oljepriset kan börja sjunka rejält. I den här penningpolitiska uppdateringen som man kommer nu så skriver Riksbanken att om kriget får stora effekter på den globala ekonomin och inflationsuppgången blir bred och varaktig, ja då kan Riksbanken behöva höja räntan. Och det här är en svår balansgång för den svenska ekonomin verkar just nu inte gå lika bra som många, inklusive Riksbanken, trott. Och om Riksbanken höjer räntan för tidigt för att då stävja en kommande inflation, ja då är risken att, finns ju risken att skadan på ekonomin och tillväxten blir stor istället. Så, men i och med att Riksbanken inte kommer med någon prognos just nu så säger man inte så mycket om när en eventuell räntehöjning kan ske. Allt hänger på, som sagt, vad som sker med priserna framöver. Och Riksbanken lägger till också att även om Hormuzsundet öppnat så kommer spåren av kriget sannolikt att påverka de globala priserna en tid framöver. Man kan sammanfatta deras beslut som att man återigen säger vi väntar och ser.
3: Orört och osäkert var orden. Tack så mycket Knut Kajs-Rångerud, vår ekonomikommentator. Vidare så, och då ska det vara kaos i riksdagen, då rörde kvittningsbråket där nämligen. Det fick ingen lösning efter morgonsmöte mellan gruppledarna för partierna. Från oppositionen så uppfattade Miljöpartiets Annika Hirvonen att de skulle få ta del av ett förslag från Moderaterna, men att så inte blev fallet.
5: Jag uppfattar att Moderaterna inte ville lämna ifrån sig det här förslaget för att vi sa att vi behöver tillit för att kunna göra en ny överenskommelse.
6: Nej, inte heller idag blir det någon överenskommelse mellan partierna om ett nytt kvittning.

0: system. Det nuvarande sattes ju ur spel förra veckan efter att Sverigedemokraterna låtit två av sina ledamöter rösta trots att de var utkvittade. Efter en timmes möte hos talmannen kom representanter för oppositionspartierna ut och gav kommentarer till väntande journalister. Centerpartiets gruppledare Daniel Bäckström.
1: Jag hade ett samtal om förutsättningarna framåt och konstaterade att regeringspartierna heller inte kan uttrycka att Sverigedemokraterna har gjort fel. Och då finns ju inte förutsättningar i det här läget att ha samtal om fortsättningen.
0: Gruppledarna kom inte överens om någon ny tid för samtal om kvittningssystemet. De tre gruppledarna från Tidöpartierna som deltog på mötet, Camilla Brodin för Kristdemokraterna, Sverigedemokraternas Linda Lindberg och Moderaternas Mattias Karlsson, var mycket mer återhållsamma med intervjuer efteråt genom riksdagens korridorer.
2: Har ni några kommentarer efter mötet?
3: Nej.
2: Vad är tanken nu? Hur ser ni på fortsättning?
4: Vi kommer inte ha några kommentarer.
0: Såväl Kristdemokraterna som Sverigedemokraterna har valt att uttala sig skriftligt med innebörden att dagens möte tydligt visar att det i dagsläget inte finns förutsättningar för att lägga fram ett förslag till en ny överenskommelse. Linda Lindberg, gruppledare för Sverigedemokraterna, utgår från att diskussionerna kommer att återupptas framgent. Men kommentaren från Kristdemokraternas gruppledare Camilla Brodin är citat "Något nytt datum för fortsatta diskussioner är inte aktuellt." Slutcitat.
5: Reportrar Karin Runblom och Mats Eriksson. Och vi håller oss kvar i politikens korridorer. För att krogar inte längre kommer att behöva servera mat för att få sälja alkohol, det är en efterlängtad reform. Det här säger i alla fall finansminister Elisabeth Svantesson till Peter Nyheter.
6: Jag tror att många svenskar är glada för det. Det är vare sig man röstar till vänster eller höger. Det vill säga att man kan ta ett glas vin utan att äta massor med mat. Och det tror jag är liksom bra för enskilda. Det är också bra för restauranger och andra. För fler kommer ju också att röra sig på restauranger och hänga ute.
7: Under torsdagen ska riksdagen rösta om att slopa det så kallade matkravet. Alltså att barer och krogar inte måste sälja mat för att få servera alkohol. Det väntas gå igenom eftersom de flesta i riksdagen står bakom det här. Det kommer i så fall börja gälla från den 1 juni. I politiken är som sagt de flesta positiva till förslaget. Men hotell- och restaurangfacket är oroliga över att arbetstillfällen för kockar kommer att försvinna. Men Elisabeth Svantesson tror att det istället kommer att bli fler jobb i branschen eftersom hon tror att det kommer leda till att fler ställen öppnar. Men det finns också annan kritik.
8: Folkhälsomyndigheten har ju också varit kritiska för att de tänker att det här är dåligt för folkhälsan. Vad tänker du om det?
6: Ja, men det är kanske deras uppgift. Men vi gör ju inte allt som människor som bara är nyttigt. Det är inte alltid nyttigt att äta för mycket godis heller. Men att roa sig och göra det som man tycker. Om man är en livsnjutare på det här sättet, det finns ju olika sätt att njuta av livet, så tycker jag att det är väldigt rimligt. Och vi har också upplevt det i andra länder runt om i Europa. Och nu är det dags för Sverige.
5: Sa finansminister Elisabeth Svantesson till Peter Nyheters Emilia Aro. SSAB har tillfälligt öppnat delar av sitt stålverksbygge i Luleå därför nya mätningar efter att ett 20-tal personer insjuknat där. Där rapporterar P4 Norrbotten. Men arbetet det begränsas till specifika områden med upp till 7 maskiner. Och det råder strikta säkerhetsrutiner med bland annat andningsskydd och gasmätare vid det här arbetet. Den här sändningen från Ekot producerades av Alexander Ceylon Lund i studion. Johan Westerberg.
9: Ja, i den här studion Martin Vare och Samuel Seleni ut och far i länet idag. Vädret ikväll och i natt omkring 0 grader eller någon enstaka plusgrad. Sen imorgon då. Ja, då får vi sol och höga tunna molnslöjor. Temperatur 15-18 grader, syd- eller sydvästlig vind med fram på dagen friska vindbyar.

0: Viva la mor med Medina och Josef, Hallsta kommun går ut med en varning nu.
1: Ja, det är för phishing mail som ser ut att komma från dem, och i det här e-postmeddelandet då som ser ut att komma från Hallstahammars kommun så uppmanas man att klicka på en länk, och det ska man ju då naturligtvis inte göra. Man har fått den här meddelandet i mailkorgen, skriver kommunen på sin hemsida här precis. Och har man då klickat på det här så rekommenderas man att kontakta IT-support eller leverantör av e-posttjänst då och byta lösenord och allt det där på kontot för att hålla sig så säker som man kan.
0: Men det är alltså inte Hallstahammar som skickar de här mejlen som ser ut att komma?
1: Precis, utan de ser ut alltså att komma från Hallstahammars kommun, men det är i regel någon annan som sitter och skickar de här. Eller hur man nu ska uttrycka sig, ja, nätfiske heter det väl också på svenska när jag googlar lite snabbt.
0: Mm. Ja, men tack för varningen, Josef.
1: Tack.

0: Det här var Pink med What About Us. Och vi pratar ju huggormsbett. Och det här är någonting som inte minst kan drabba våra fyrfota vänner.
1: Ja, men precis. Det gäller ju att hålla lite extra koll på sina husdjur. Och vad finns det då för tips och tricks? Jag tänkte att jag skulle prata med Madeleine Johansson som är legitimerad veterinär på Evidensia Strömsholms specialistdjursjukhus. Ja, men jag tänker då, vad är de vanligaste symptomen ni ser hos djur som har blivit bitna av en huggorm?
2: Ja, det är kraftig svullnad framförallt. På hund är det ofta nosen, men kan hända i de olika benen. Och på katt är det ofta frambenen. Men även där kan vi se att den blir bitna i ansiktet, lite halsnacke. Och det är framförallt den här svullnaden som är liksom det största symptomet, för det blir en väldigt, väldigt kraftig och dramatisk svullnad ganska snabbt.
1: Och är man med sitt djur och den blir biten då, märks det tydligt då på djuret?
2: Kan göra, inte alltid. Vissa svullnar efter någon timme. Så att det är inte alltid du ser det. Men de blir ofta väldigt smärtpåverkade. Det vill säga att de blir nedsatta i allmäntillståndet, ledsna. Och liksom, vissa kan dregla väldigt mycket. Det finns de som kan må illa av giftet och kräkas. Så det är väldigt olika. Men framförallt är det den här svullnaden som är väldigt uttalad.
1: Mm. Ja, men vad är det som händer med ett djur efter att den har fått ett bett?
2: Ja, den får ju, vid huggormsbett så är det gift som sprutas in i kroppen på antingen katten eller hunden via bettet. Och då reagerar kroppen emot giftet och genom att svullna, det är ju en inflammatorisk process. Och därefter kan du få liksom systemisk reaktion, det vill säga att de kan få akut diarré, de kan få kräkningar i samband med ett bett. De flesta får oftast bara en väldigt, väldigt kraftig svullnad på grund av bettet och blir liksom låga i allmäntillståndet.
1: Men det kan gå riktigt illa också då?
2: Ja, det kan det har vi sett. I helgen hade vi hela intensiven full med hornbett. För det var ju väldigt fint väder i helgen som var. Och olika, vissa gick hem efter 24 timmar, okomplicerade hornbett. Men vi hade också våra långliggare som gick hem efter helgen. Där vi har fått behandla blödningar. Det kommer ju i samband med svullnaden för att giftet påverkar koagulationen. Och de kan också få akut njursvikt av hornbett. Och det är ju så här komplicerande faktorer. Det är inte alla som drabbas av det. Men vissa går hem efter 24 timmar. Andra kan stanna lite längre beroende på hur det utvecklas.
1: Och om man inte får vård?
2: Så kan man dö. Men man kan även dö med vård.
1: Men du säger då att nu är säsongen verkligen igång?
2: Ja.
1: Och så vad ska man tänka på då som djurägare? Jag tänker om man är ute i skogen och sådär. Finns det någonting man kan göra för att förebygga?
2: Ja, alltså misstänker man till exempel när man är ute med sin hund ute i skogen att de rycker till, skriker till, har varit ute i högt gräs eller liksom någonting sånt. Har man misstanke om att här kan det finnas orm, den kan ha blivit ormbiten, så ska man, om man kan, bära djuret till bilen och åka faktiskt direkt till djursjukhuset för bedömning.
1: Och jag tänker som djurägare också, jag kan tänka mig själv om mitt eget djur skulle bli som förmodligen ganska skärrade personer som kommer hit.
2: Ja, speciellt människor som, vad ska man säga, första gången eller ens första hund, och man har haft hund i flera år men har aldrig blivit utsatt för ett ormbett, så kan det vara en ganska, vad ska man säga, skärrande situation och orolig. Och de flesta människor tycker ju att ormar är ganska äckliga, inklusive mig själv. Men vi har ju vissa som kommer tillbaka en gång om året för att de blir bitna. För vissa hundar tycker att det är roligt att ta en orm. Så att de som har gått igenom det vet vad som gäller. De är oftast ganska lugna. De flesta som inte har gått igenom det, de är ofta ledsna, oroliga. Och det är förståeligt, för att jag hade inte heller velat se min hund bli ormbiten.
1: Det säger Madeleine Johansson som är legitimerad veterinär på Strömsholms djursjukhus.

0: Från Gunnelbo socken. Ja, jag vet inte om hon känner så själv att det är därför hon kommer. Men jag sitter och tittar på en Wikipedia-sida om olika släkter Hammar runt om i Sverige. Och Molly Hammar, eller Molly Pettersson Hammar som hon kallade sig tidigare, sångerskan som vi hörde här, är aldrig ensam. Hon tillhör tydligen en släkt Hammar från Gunnelbo socken i Västmanland. Och ja, hon, även artisterna Fredrik Hammar och Mimmi Hammar, de är syskon, tror jag i alla fall, som den här släkten då härstammar. Däremot så har vi ju en annan känd västmanlänning som också heter Hammar, nämligen Filip Hammar. Det är en annan släkt det. Den släkten härstammar från Göteborg. Så vitt jag kan se så är de inte släkt med varandra.
1: Trafikredaktionen finns på plats året runt, dygnets alla timmar.
2: En lugn natt och en morgon.
1: För att varna dig och dina medtrafikanter om olyckor, trafikstörningar eller andra stora problem som du behöver känna till.
3: Och den ska bärgas någon gång idag.
1: Vi har koll på hela landet, från norr till söder, och med din hjälp blir det ännu bättre. Så ser du trafikproblem, tipsa oss då på 020 999 444.

0: Toto med Afrika här i P4 Västmanland. Vi ska få en nyhetsuppdatering nu när klockan har, ja, den har blivit 12:30.
1: Att flygbolaget Ryanairs vd föreslagit förbud mot alkohol på flygplatser under morgontimmarna sågas i Västerås.
2: På planet sen kan du ju dricka. Så att det är ju rätt så lustigt då att man som flygbolag säger nej, man får inte dricka på flygplatsen, men på planet får du dricka. Det är lite halvlatcho.
1: Claes Urban Boström, vd på Västerås flygplats. Ryanairs vd Michael O'Leary sa i en intervju med brittiska The Times att han inte kan förstå varför folk behöver dricka alkohol klockan 5-6 på morgonen och att flygplatser erbjuder det. Något som Västerås gör.
2: Jag har aldrig sett någon under de här 2 åren jag har varit här som har druckit för mycket och betett sig illa på flygplatsen när de ska gå ombord. Men det är så att vi har ju en security som skulle någon vara påverkad så får de aldrig gå ombord på planet.
3: Så du tycker att det ska vara okej då att dricka på morgnarna på flygplatsen?
2: Det där vart ju också en fråga. Jag tycker inte att det är okej att dricka alkohol på morgnarna överhuvudtaget. Så kan jag ju säga definitivt då. Men vi har det utbudet, det har vi.
1: Reporter Marcus Ytter.
4: Huggormarna har vaknat och tar sig ut för att sola sig. Och det gäller att vara försiktig.
5: Den är ju farlig. Får man inte motgift söker man inte sjukvård och tror att man ska klara av det hemma. Då finns en risk att man faktiskt inte överlever.
4: Peter Ulten är apotekare och huggormsexpert på Giftinformationscentralen.
5: Det viktigaste tycker jag det är att man ringer 112. Antingen så blir man kopplad till oss på giftinformation eller så är det så bråttom så att man behöver en ambulans som kommer omgående.
4: Uppemot 400 personer vårdas på sjukhus för huggormsbett varje år. Och senast 2023 dog en person som inte uppsökte sjukhus.
5: Det är viktigt att man agerar snabbt och ringer 112 för att man behöver komma in till sjukhus så snart som möjligt. Dessutom vill man lugna den som är biten och sen vill man gärna hålla då den här brutna kroppsdelen stilla, annars kan giftet sprida sig. Och ett ytterligare tips är att ta av ringar, skor, allting som kan vara i vägen om det börjar svullna på ordentligt, för det kan gå ganska fort.
4: Reporter Nina König.
0: Inga huggormar ute där du är, Samuel?
6: Nej, jag är ju vid djursjukhuset i Hallstahammar, eller Strömsholm utanför Hallstahammar. Och jag ser inga huggormar här, de borde ju inte vilja vara här heller, kan man tycka.
0: Men de gillar ju sol, så det är väl klart, ja, att de är där.
6: Ja, i och för sig, det är ju sol som gäller. Och det kommer vara ända fram till eftermiddagen då någon lokal lätt skur kan komma. Temperaturer under dagen uppemot 15 grader. Lite moln på himlen, men mest sol.

0: Sång till min bästa vän Viktor Norén och Klara Söderberg här i P4 Västmanland. Och det har, jag skulle nog säga att det har slagit ett rekord på bostadsmarknaden i Västerås.
1: Ja, men drygt 50 miljoner så har ett hus sålts för i Västerås. Och det är väl kanske inte vem som helst som kan pytsa upp de pengarna. Det är VLT som skriver om det här rekordköpet.
0: Det var inte du alltså?
1: Nej, det var inte jag, men däremot en annan väldigt duktig atlet, precis som jag då.
0: Eller hur det var.
1: Mikael Backlund, ishockeyspelaren, är ju den som har köpt det här huset. Och inte långt ifrån där han ska flytta då, så finns ju en annan storhet, Niklas Lidström, en annan hockeyspelare. Så det blir lite hockeymäcka där på Framnäs där det här huset ligger.
0: Mm. Ja, du var inte med på budgivningen och drev upp priset eller något sånt?
1: Jo, jag stannade där precis innan.
0: Så 49, det var ditt högsta bud. Ja, det var jag som la 48 budet på 48 miljoner. Nej, ja, nu narras vi igen.
1: Så. Igen? Ja. Ja. Jag ska ju säga så att Mikael Backlund har ju 2 år kvar på sitt kontrakt i NHL där han tjänar 4,5 miljoner dollar per år. Så ja, nu får han ju inte spela gratis då, men han har ju spelat ett år här nu för att få in den där pengen.
0: Ja, jo, men att köpa, om man tänker, om man översätter det till vårt egen sin egen ekonomi så där, att köpa, det är ju, blir ju hyfsat nära då, skulle vi kunna säga, snabb överslag, alltså en årslön som man betalar för den här kåken.
1: Okej, då måste jag nog gå in till chefen och löneförhandla om du kan köpa.
0: Ja, men visst, alltså hans årslön, vad sa du?
1: Ja, hans årslön, jag trodde du menade din årslön.
0: Nej, 4,5 miljoner dollar.
1: Ja, men exakt.
0: Det är ganska nära 52 miljoner, även om jag inte har räknat på. Men där i storleksordningen i alla fall. Ja. Och det är klart, för en annan, att hade man kunnat köpa ett hus för sin årslön, då hade man väl klassat det som ett fynd.
1: Ja, verkligen. Mm. Och vi pratade ju med honom tidigare här i veckan. Då berättade han ju att det inte blir något hockey-VM för han. Och då, ja, men då vet vi att han kommer väl ha att göra. Han ska väl flytta, köra lite flyttkartonger och packa ihop och fixa och trixa här. Så han kommer ha att göra ändå.
0: Och lägga i låda där porslin aktas.
1: Mm, precis.
0: Och sen så, ja, det blir några lådor kanske, kan jag tänka mig.

0: Brittiska sångerskan Sienna Spiro här med sin jättehit, får vi säga, Die on this hill. Hon kommer för övrigt till Sverige i sommar för att uppträda i Stockholm.
1: P4 dokumentär.
2: På 50-talet jobbar en förlossningsläkare i Göteborg mer än alla andra.
3: Och var i tjänst som bakjour för födandet varje natt.
2: Ibland dyker han upp med underliga svullnader på sitt kala huvud.
4: Stora, kan vi kalla sugmärken då?
2: Hans uppfinning räddar livet på bebisar. Ändå möter han hårt motstånd. Hör Tage och sugklockan i Sveriges radioappen.

0: Casey and the Sunshine Band med Give It Up. Och Liberalernas förre partiledare Johan Persson har fått nytt jobb. Och ja, han får väl också packa väskan helt enkelt, för han har nämligen blivit utsedd till ambassadör i Portugal. Han tillträdde den här nya befattningen i augusti i år. Han var ju även tidigare då utbildningsminister och arbets- och integrationsminister. Och nu alltså ambassadör i Portugal.
1: P4, Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: BTS med Dynamite här i P4 Västmanland. Patrik från Nyheterna, en skål höll jag på att säga.
1: Ja, det tycker inte Ryanairs vd Michael O'Leary att man ska säga på flygplatser tidigt på morgonen i alla fall. Han tycker att det ska vara alkoholstopp där eftersom det är mycket ordningsproblem på grund av berusade passagerare. Men Claes Urban Boström som är vd på Västerås flygplats, han tycker att det här är inkonsekvent att man inte skulle få dricka på flygplatsen då, men det går bra när man kommer ombord på planet. Och han säger att han aldrig upplevt några problem på Västerås flygplats.
2: Jag har aldrig sett någon under de här 2 åren jag har varit här som har druckit för mycket och betett sig illa på flygplatsen när de ska gå ombord. Men det är så att vi har ju en security som skulle någon vara påverkad så får de aldrig gå ombord på planet.
1: Och Hallstahammars kommun varnar för falska mejl just nu som cirkulerar, så kallade phishing-mejl som ser ut att komma från Hallstahammars kommun. Och så i det här e-postmeddelandet så uppmanas man att klicka på en länk, men det ska man inte göra, skriver kommunen, man ska bara radera mejlet.

0: FF med Kent här i P4 Västmanland när det har blivit dags för nyheter från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele.
1: Sen Finland för drygt 2 år sedan stängde gränsen mot Ryssland syns effekterna i östra Finland.
2: Tomma gator och stängda butiker präglar Imatra, en gränsstad i östra Finland som drabbats hårt av den stängda gränsen mot Ryssland.
3: Nu det har förändrats mycket. Det finns inga ryska turister och vi hade många, många turister dagligen, många bussar.
2: Pensionären Jarmo Ikavalko har hand om Imatras veteranmuseum som enligt honom har förlorat runt hälften av sina besökare. Från Imatra är det mindre än 10 kilometer till östgränsen och ryska turister och shoppingresenärer var länge en av de viktigaste kundgrupperna i staden. De senaste åren har flera företag lagt ner och i centrum syns tomma affärslokaler. Imatraborna Terto och Kimi är 2 av få som rör sig i centrum en onsdags förmiddag. Visst ser det tyst ut. Det händer ingenting på vardagarna här, säger Terto. Den här staden är nästan lite död, säger Kimi. Den stängda gränsen mot Ryssland har påverkat vardagen på flera håll i östra Finland. Till följd av gränsstängningen förlorar regionen södra Karelen omkring 1 miljon euro i turismintäkter per dag, enligt en bedömning av södra Karelens förbund. Enligt Gerasi Kurki, vd för Mitra Management, som hyr ut kontorslokaler till företag i Imatra, görs det hela tiden åtgärder för att locka turister från annat håll och för att även få stadsborna att uträtta ärenden i Imatras centrum. Jasmin Foladi, Sveriges Radio Finska, Imatra.
1: Jasmin, du har besökt östra Finland. Vad är dina intryck efter att ha träffat människor som bor nära den ryska gränsen?
4: Ja, men min bild är att livet nära gränsen är ganska stillsamt. Alla som jag har träffat och pratat med känner sig trygga där. Och gränsen är en naturlig del av vardagen som man oftast inte ens tänker på.
1: Men flera ukrainska drönare har ju senaste tiden kraschat på den finska sidan. Oroar inte det dem?
4: Ja, det verkar vara det enda som har väckt ett litet obehag hos vissa. En person beskrev att han känner en liten rastlöshet idag som inte fanns för ett år sedan. Men trots det så känner de flesta som jag har pratat med ingen oro och det verkar inte vara något de går runt och tänker på särskilt mycket i vardagen.
1: Tack Jasmin Foladi, vår Finlands korrespondent i Helsingfors. Det var därmed nyheterna från Sveriges Radio Finska. Mina Olen Marco Sävele.
0: Tack så mycket för det Marco. Och fler nyheter från Sveriges Radio Finska hittar du ju förstås i appen eller vår hemsida sverigesradio.se. Ja, där man såklart hittar mycket annat också. Missar man någonting från dagens program så kan man också lyssna om igen. Det ligger kvar där i en månad. Det här programmet som gjordes av mig, Martin Vare, Samuel Selén, producent Ann-Sofie Sannemalm. Musikredaktör, det var Olle Nilsson. Och nu är det dags för P4 Extra här alldeles strax.
5: I dagens P4 Extra med mig Henrik Jonsson. Det tros komma från en soptipp i Argentina. Kan hantaviruset komma till Sverige? Visst vaknar man till liv igen nu när solen värmer. Det gör huggormen också. Vi har med oss experter som vet hur reptilerna ska behandlas. Och Ann Lundberg, Sveriges televisions varmaste leende, är dagens gäst. Vi hörs efter Ekot och sporten, P4 Extra klockan 13.04.
6: Dags för nyheter. Ytterligare en person är nu misstänkt för inblandning i att en man sköts ihjäl i Norrköping på Valborgsmässoaftonen, rapporterar SVT Nyheter Öst. Den misstänkta personen är under 18 år. Sen tidigare är 2 tonårspojkar häktade på sannolika skäl misstänkta för mord och grovt vapenbrott. En gynekolog i Stockholm dömdes nyligen för våldtäkt av en patient inne på sin mottagning. Men innan dess polisanmäldes han flera gånger. Det här visar P4 Stockholms granskning. Mannen anmäldes också till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, där Pernilla Persson Nia är avdelningschef.
7: Vi utredde detta och kom fram till att de underlag som vi tog del av inte visade att vi skulle ge kritik i det här fallet.
8: Men 2024 polisanmäler ännu en kvinna gynekologen för våldtäkt. Både den polisanmälan och Marias läggs ner i brist på bevis. Under 2025 får patientnämnden två nya anmälningar om mannen. Och i oktober samma år kommer också en tredje polisanmälan. Gynekologen nekar till brott, men grips och dömdes i april i år för våldtäkten. Ingen åklagare.

0: skriver Ystad Allehanda. Tornet ledde till en långlivad tvist med grannen Ulf Lundell som ansåg att konstparksbesökarna fick insyn på hans tomt. Det var Ekot i studion, Katarina Boive.
1: Lunchsporten börjar med längdskidor.
2: Svenska längdlandslaget har släppt sin trupp inför nästa säsong. Då väljer Jonna Sundling att tacka nej till sin plats. Hon kommer istället att satsa med egen regi inför kommande säsong och hemma VM i Falun. I övrigt ser damtruppen likadan ut som i fjol, förutom att Moa Lundgren tar plats i den i år. Även Alvar Mühlback har valt att köra med egen regi i år. Efter en mindre lyckad säsong förra året väljer skidförbundet att koncentrera antalet herrar i landslaget för att säkra upp nivån. I damlaget kommer 8 åkare ingå och på herrsidan enbart 5 stycken. 2 färre än förra året. På herrsidan får Truls Gisselman och Anton Gran möjlighet att kliva upp i A-landslaget. Och den stora förändringen på herrsidan kommer också med en ny tränare. Egil Kristiansen presenterades som tränare i herrlandslaget. Han har tidigare varit tränare för Norges längddamer och skidskytteherrar.
1: Hela skidtruppen finns i appen Sveriges Radio. Agnes Arusbong, reporter. Stuart Baxter tar över som tränare för Allsvenska Halmstad bollklubb. HBK sparkade tränaren Johan Lindholm för ett par dagar sedan och nu är det alltså klart med ny tränare. Baxter är enligt HBKs pressmeddelande tänkt som en tillfällig lösning, men det sägs ingenting om något tidsperspektiv. Vi fortsätter med fotboll.
3: Nu straffas Siriusbacken Henrik Rönnlöv Kastegren efter runkgesten han gjorde efter segern mot Malmö FF i april i fotbollsallsvenskan. TV4s expert John Gudetti kommenterade händelsen så här.
4: Topplocket går ibland, känslor. Han vet själv att det är fel, han borde inte göra så.
3: Sirius kaptenen stängs nu av i 2 matcher efter ett beslut av disciplinnämnden för citat en olämplig gest riktad mot läktaren, slutcitat.
1: Martin Hedberg, reporter. Sport Extra ikväll efter 7 med basketfinal, avgörande möjligtvis avgörande match och så bordtennis kvartsfinal.
5: Det här är P4 Extra. Jag heter Henrik Jonsson och följande kan ni förvänta er från oss. Påstående från tobakslobbyn redovisades som fakta när Sverige tog strid för det vita snuset. Vad är sant i nikotinkriget? Visst vaknar man till liv igen nu när solen värmer. Det gör huggormen också, hör experterna som vet hur reptilerna ska behandlas. Ann Lundberg, Sveriges Televisions varmaste leende från antikrundande husdrömmare, dagens gäst. Nu rullar P4 Extra från Malmö igång med Taylor Swift och Opelite.

0: Påståenden från tobakslobbyn redovisades som fakta när Sverige ställde sig mot Frankrikes förbud mot det vita snuset. Detta avslöjar Kaliber, P1s program för grävande journalistik i den nya granskningen Nikotinkriget. Daniel Öhman, reporter på Ekot. Välkommen.
1: Ja, tack så mycket. Jag ska bara rätta lite grann. Det är Ekot som avslöjar det här. Vi sänder i Kaliberström så att det blir rätt.
0: Ah, precis. Så att ni ska sända det i Kaliber, men Ekot fick plocka upp det och var först med nyheten.
1: Ja, precis.
0: Så kör vi. Ja. Men vad är det för påstående som regeringen använde när Frankrike och även Spanien ville förbjuda det vita snuset?
1: Ja, men när Frankrike ville förbjuda det vita snuset och regeringen protesterar, då säger de bland annat då att det här beslutet riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser och refererar då till de låga röktalen i Sverige och säger att om man byter cig mot snus så är det positivt. Och det här påståendet, det är ju någonting som då inte har stöd i vetenskaplig evidens, så att säga. För det hänger ju då på att man ska då veta i så fall att det är så att svenskarna har slutat röka tack vare snuset.
0: Mm. Så vad är sanningen i det hela då?
1: Sanningen är att om man tittar under 2000-talet, då kan vi se att kvinnor som inte då har snusat speciellt mycket i Sverige innan det vita snuset kom, de har slutat röka i mycket snabbare takt än männen ända fram till 2018. Och därefter då så lanseras det vita snuset och sedan dess då har rökningen minskat ungefär lika snabbt för män och kvinnor och inte snabbare än innan. Vad som har hänt därefter är ju framförallt att det har börjat så snusa väldigt mycket, och framförallt i gruppen då unga kvinnor mellan 16 och 29 år. Där har det här vita snuset eller snusningen ökat från 3% då 2018 till 18% 2024. Så det har varit en väldigt stort tillskott av nya nikotinister i Sverige.
0: Och att de då inte kommit flöde från rökningen, utan snuset är den första
1: ja, det får man med. Den slutsatsen får man väl dra. Om det är väldigt många fler som börjar snusa än som slutar röka, så måste det vara så.
0: Exakt. Var kommer de här påståenden ifrån?
1: Ja, men påståendena om det här svenska miraklet eller svenska exemplet, det har förts fram av tobaksindustrin en längre tid nu. Och de har ju märkt av att cigarettmarknaderna minskar överallt i nästan hela världen. Alltså det blir svårare och svårare att rekrytera nya konsumenter. Och då har de utvecklat en rad nya produkter. Det vita snuset, det kanske inte alla som vet det, men det de flesta märkena ägs av de stora tobaksbolagen. Swedish Match ägs nu av Philip Morris, ni vet Marlboro Man. Och de har också då vapes och Heat Not Burn och allt vad det heter. Och det här är då produkter som de vill sälja, och de för fram det här då som ett sätt att sluta röka. Alla de stora tobaksbolagen idag, de säger sig ju kämpa i någon utsträckning för en rökfri värld. Där då de menar att förbud och regler är inte det bästa sättet att bekämpa rökningen på, utan det är att konsumenterna själv ska få välja de här nya produkterna, som därför måste vara tillgängliga på marknaderna, och de ska ju inte då vara för farligt beskattade eller så folk ska ha råd med det, och då kommer det här lösa sig automatiskt.
0: Så de kommer med bättre alternativ till det som människor inte vill ha längre i samma utsträckning. Du har pratat med Annette Rosengren, vd på Swedish Match. Vi kan lyssna på hur hon svarade på din fråga.
2: Vi kan väl börja med, alltså, hur viktigt är, skulle du säga, eller hur viktigt har snus varit för att få svenskarna att sluta röka?
3: Jag tror det har varit den största bidragande faktorn till att vi idag är så gott som rökfria i Sverige.
0: Ja, här är ju snuset något av en frälsning. Finns det stöd för det hon säger?
1: Nej, inte i vetenskapen eller statistiken. Alltså det de försöker säga är att det svenska män slutade röka med det bruna snuset och sen slutade kvinnorna med det vita snuset. Och det, om man frågar Folkhälsomyndigheten till exempel då, som är expertmyndighet i Sverige, så säger de att det finns inte det är inget som tyder på att det vita snuset eller snuset ska vara ett effektivt sätt att sluta röka. Det betyder ju inte att det inte är så att det finns ju såklart folk som har slutat röka och tyckt att de varit hjälpt av nikotin. Men det kan ju också vara så att de har slutat röka och lyckats bibehålla sitt nikotinberoende. Det beror lite grann på hur man ser det där. Kanske ska tillägga också att liksom, det är ju verkligen så att de har ju en poäng i tobaksbolagen här, att det vita snuset och andra rökfria nikotinprodukter, de är ju mycket, mycket mindre farliga än cigaretter. De är inte alls så farliga som cigaretter. Så att är det så att man absolut måste använda sig av nikotin, så är det ju bättre. Men det man försöker föra fram här är ju snarare att det finns ett kausalt samband, att liksom om man ska kunna sluta röka så måste man ha de här produkterna. Och det är det de alltså, forskare som vi har pratat med och statistiken vi tittar på, åtminstone i Sverige då, visar på att det verkar inte finnas det här sambandet. Åtminstone inte de senaste 20-30 åren när vi har haft så oerhört strikta restriktioner på plats. Det går ju nästan inte att röka någonstans nu i samhället. Du kan inte röka på jobbet, du kan inte röka på krogen och sådär. Så att det är svårt att vara... Att den här rökaren som fanns förut där man rökte ett eller två paket om dagen, det är ju jättesvårt att
0: hinna med. Nej, då kan man inte göra någonting annat än att...
1: Nej, man får sitta hemma i soffan och röka på rummet. Liksom.
0: Men de här påståendena använde alltså då regeringen när de protesterade mot förslagen om att förbjuda vitt snus?
1: Ja, de använde, man kan ju inte säga att de använde hela påståenden rakt av, men det var så här att när det här förbudet var på gång, då kan man säga att då larmade de här tobakslobbyisterna, de larmade till den myndighet som tittar på utrikeshandel, Kommerskollegium. Då sa de, nu är det här förbudet på gång, vi tycker att ni ska granska det. Och då började myndigheten granska det. Och sen när vi kom till Frankrike och Spanien, då kom de med förslaget att nu tycker jag att ni ska ta till ert mest kraftfulla vapen som kallas för ett detaljerat synpunkt. Och så rekommenderade då Kommerskollegium att man skulle göra det. Och så hade de också alla de här hälsoargumenten att det här förbudet är dumt för folkhälsan eftersom de här produkterna kan hjälpa folk att sluta röka. Och så sa Kommerskollegium, då myndigheten, regeringens expertmyndighet i det här fallet då, till regeringen att ja, men nu tycker vi att ni ska protestera mot det här för det kan ha negativa konsekvenser för folkhälsan. Och då är det precis vad regeringen gör. Och du kan tillägga det att i den här processen så tar ju den här myndigheten då, de tar in remissvar från andra myndigheter och från organisationer som jobbar för folkhälsa. Och ett par av dem, de varnade till och med dem till Kommerskollegium för att de här påståenden som tobaksbranschen kommer med, det saknar vetenskaplig evidens. Och ändå så fördes de fram till regeringen då. Utredaren på myndigheten idag ångerfull och säger att det här är problematiskt, att vi gör så här, vi måste granska påståendena för noggrann. Men han tyckte det lät väl så evidensbaserat i de här svaren då från tobaksindustrin.
0: Vi ska höra, du har ju pratat med en av utredarna från Kommerskollegium, Martin Söderman. Vi ska höra vad han sa.
2: Varifrån hämtar du uppgiften att det finns en dokumenterad skadereducerad effekt som nikotinportioner haft i länder som Sverige och Norge?
4: Det igen så är det ett påstående som kommer från de sakkunniga eller de remissinstanser som vi har inhämtat svar ifrån.
1: Från tobaksindustrin alltså då?
4: Ja, det måste ju vara det i det här fallet. Ja.
1: För de som jobbar med folkhälsa skriver inte där?
4: Nej, men vi... Nej, men jag... Ja. Nej, absolut. Det är ju problematiskt att vi inte lyfter det i lika stor utsträckning.
0: Ja, jag hör att du kämpar med intervjun här. Varför är det viktigt för tobaksbolagen att regeringen formulerar sitt svar så här?
1: Ja, men det handlar ju om deras överlevnad, skulle jag säga. Alltså man har investerat ganska mycket pengar i de här nya produkterna. Nu är det många marknader runt om i världen som vill förbjuda de här produkterna, vilket gör att då när rökarna försvinner så finns inte de här möjligheten för tobaksbolagen att sälja de här produkterna på den marknaden. Och de är i väldigt stort behov av politiskt stöd. Det har varit svårt för tobaksbolagen att få politiker på sin sida. Vi har tobakskonventionen till exempel som Världshälsoorganisationen drev igenom för över 20 år sedan. Och den finns till för att tobaksbolagen ska hållas borta från inflytande, att de inte ska nå folkhälsopolitiken alls. Och därför så är i många länder så är politikerna väldigt skeptiska till att ha någon form av kontakt med tobaksindustrin. Här har man ju fått då, oavsett om det är nu så att de har påverkat regeringen, att de har, eller att regeringen bara har liksom samma åsikter som tobaksindustrin, så har de ju fått en regering i ett europeiskt land på sin sida här. Mm. Och det är ju såklart väldigt, väldigt värdefullt när man då lobbar på europeisk nivå också, eller på världsnivå, att det finns ett land som tycker så som de tycker, att det här med skadereducering, alltså att snus och, eller vitt snus och e-cigaretter och sånt, att de kan hjälpa folk att sluta röka.
0: Ska säga det att alla 6 avsnitt av Kalibers granskning Nikotinkriget finns tillgängliga i appen Sveriges Radio nu. Tack så mycket Daniel Öhman, reporter på Ekot.
1: Tack så mycket.

0: like I love you now.
1: If I used to love you, Daniel Lemma. Visst vaknar man till liv igen nu när solen värmer. Det gör huggormen också. Men ibland är den fridlysta reptilens sällskap inte så välkommet. Bitten Rödén i Nordingå, Kramfors kommun, hittade en 60 cm lång huggorm på altanen.
2: Jag fick ju panik. Panik är ju på en skala 1 miljon panik. Vi la den i en stor kastrull med lock. Och så hjälpte han med att köra iväg den ut till ett skogsparti och släppte ut den där.
1: En skala till 1 miljon panik, så sa hon i P4 Västernorrland. Ja, det är nog många som kan få panik när man stöter på en huggorm. Men då rycker Thomas Andersson och David Pettersson från Sundsvalls terrariesällskap in och flyttar dem. Välkomna hit!
3: Tack så mycket.
1: Thomas, har du märkt att ormarna har börjat vakna till liv igen?
4: Absolut har vi märkt det. Så igår var vi faktiskt och fångade in 2 stycken som hade tagits in på ett område där det kanske inte är så bra att de är. Det är mycket traktorer och sånt runt omkring med många som rör sig där. Risken är, jag tycker det var jättefint faktiskt av de som äger det företaget där. Att de såg risken för att ormen skulle bli skadad.
1: Mm, djurens bästa främst.
4: Exakt, så vi bara hämtar dem och flyttar dem till ett ställe där vi vet att det finns mycket andra huggormar.
1: David, vi hörde precis Bitten berätta om den huggorm hon hittade. Och hon la den i en stor kastrull med lock. Tycker du att hon hanterade det bra?
3: Ja, men det tycker jag absolut. Man tager vad man haver.
1: Mm-hmm. Ni två hjälper alltså till när någon behöver flytta en huggorm. Hur börjar ni med det? Hur många ormar hjälpte ni förra sommaren? Vi hörde ju precis att ni är liksom, säsongen är igång. Men vad är omfattningen?
3: Det kan ha varit 10-15 ormar kanske förra sommaren.
4: Ungefär någonting sånt var det nog. Mm.
3: Och det här börjar väl, det börjar väl som en bild på Facebook egentligen. Vi fick en förfrågan i föreningen då, att nu var det en med den huggorn på gården. Och sen, ja, men vi åker dit och kollar. Och sen var det lite pådrag. Sundsvalls tidningen kom ju och SVT. Och sen
4: var det många som skrev.
1: Och på den vägen är det?
3: På den vägen är det, visst.
1: Är det bara huggormar?
3: Ja, det är bara huggormar som man får flytta på också.
1: Mm.
3: Alla våra svenska reptiler är ju fridlysta.
1: Precis.
3: Så att det är bara huggormen egentligen som du får flytta på, med det undantaget att den är på tomten.
1: Mm.
3: Annars får du inte röra den där heller.
1: Men om man då inte är i Sundsvall och kan ringa in er, men ändå hitta en huggorm på en dålig eller farlig plats. Hur ska man göra? Vad ska man göra?
4: Det finns ju andra, alltså lokalföreningar inom Sveriges herpetologiska riksförening till exempel också, som vi tillhör då, som kan vara behjälpliga, där expertisen finns kring det här. Men samtidigt så, det behöver inte vara så jättesvårt. Men man kan använda, så länge man inte skadar ormen, så kan man lyfta den med en kratta eller en spade eller någonting, lyfta ner den i en hink, så att man gärna med lock då, för att kunna ta den därifrån då.
1: Och ta den med händerna, är det förenat med att man kommer bli biten?
4: Det skulle det definitivt kunna vara. Det är lite olika. En del är kanske lite mer bitska än andra, men jag skulle inte rekommendera att ha det med händerna så länge du inte har väldigt långa handskar i sådana fall, som skinnhandskar då, som är väldigt långa. Nu har de ju inte jättelånga tänder, så att de biter liksom inte igenom några lite tjockare tyg.
1: Mm. Har ni blivit bitna någon gång?
3: Nej.
4: Nej.
3: Aldrig.
1: Och om man blir biten, eller jag ska inte säga när, jag säger om man blir biten, vad ska man göra då?
3: Huggormen är ju potentiellt dödlig. Så att alla gift, alltså huggormsbett, ska ju kollas upp.
1: Mm.
3: Det är bara ringa 1177 på en gång. För att det kan ju vara, alltså hur pass tolerant det är mot gifter. Oftast, huggormen hugger mycket torrbett, så det är inte alltid de injicerar. Men det är ju svårt att veta innan. Men hur pass tolerant det är, så kolla alltid upp det.
4: Precis. För vissa blir det ju kanske bara lite rodnad. För andra så blir det ju uppsvällningar och stora problem. Och du kan börja få problem med kräkningar och diarréer och allt möjligt sånt där. Mm. Det har ju att göra med mängden gift som de har injicerat. Mm.
1: Sök hjälp professionellt direkt. Men om vi backar ett steg innan, finns det något man kan göra med tomten eller marken runt omkring för att huggormarna inte ska vilja slingra sig in där?
3: Ja, det finns det ju faktiskt. Du kan ju börja med att hålla det alltså snyggt på gården. Alltså hålla det kortklippt gräset till exempel. Har du massa bråte, gammal plåt som ligger sån där, som drar till sig mat för ormarna, bytsdjur, råttor, gnagare. Städa upp det. Gör det så att ormen inte vill vara där.
4: Rishögar och stenrösen och sådär. Se till att täta stenmurar, husgrunder. Kontrollera nät för typ källarventiler. Sen inte ha komposter och lövhögar så väldigt nära huset kanske då. Mm.
3: För ormen vill ju ha, den vill ha skydd, den vill ha värme och den vill ha mat. Och har du ett optimalt ställe där du har alla tre, då blir det större koncentrationer av orm också. Så att se till att de inte får det där, då kan du bli av med dem.
1: Kloka och tydliga tips. Tack så jättemycket Thomas Andersson och David Pettersson från Sundsvalls terrariesällskap för att ni var med i P4 Extra och informerade.

0: Love med Loreen. Piffy Extra från Malmö passar micken vidare till de lokala nyheterna.
1: Klockan är 13:30. Det blir nyheter från P4 Västmanland.
2: Att flygbolaget Ryanairs vd föreslagit förbud mot alkohol på flygplatser under morgontimmarna sågas i Västerås.
3: På planet sen kan du ju dricka. Så att det är ju rätt så lustigt då att man som flygbolag säger nej, man får inte dricka på flygplatsen, men på planet får du dricka. Det är lite halvlatcho.
2: Claes Urban Boström, vd på Västerås flygplats. Ryanairs vd Michael O'Leary sa i en intervju med brittiska The Times att han inte kan förstå varför folk behöver dricka alkohol klockan 5-6 på morgonen och att flygplatser erbjuder det. Något som Västerås gör.
3: Jag har aldrig sett någon under de här 2 åren jag har varit här som har druckit för mycket och betett sig illa på flygplatsen när de ska gå ombord. Men det är så att vi har ju en security som skulle någon vara påverkad så får de aldrig gå ombord på planet.
4: Så du tycker att det ska vara okej då att dricka på morgnarna på flygplatsen?
3: Det där var ju också en fråga. Jag tycker inte att det är okej att dricka alkohol på morgnarna överhuvudtaget. Så kan jag ju säga definitivt då. Men vi har det utbudet, det har vi.
2: Reporter Marcus Ytter.
5: Huggormarna har vaknat och tar sig ut för att sola sig. Och det gäller att vara försiktig.
6: Den är ju farlig. Får man inte motgift söker man inte sjukvård och tror att man ska klara av det hemma. Då finns en risk att man faktiskt inte överlever.
5: Peter Ulten är apotekare och huggormsexpert på Giftinformationscentralen.
6: Det viktigaste tycker jag det är att man ringer 112. Antingen så blir man kopplad till oss på giftinformation eller så är det så bråttom så att man behöver en ambulans som kommer omgående.
5: Uppemot 400 personer vårdas på sjukhus för huggormsbett varje år. Och senast 2023 dog en person som inte uppsökte sjukhus.
6: Det är viktigt att man agerar snabbt och ringer 112 för att man behöver komma in till sjukhus så snart som möjligt. Dessutom vill man lugna den som är biten och sen vill man gärna hålla då den här bitna kroppsdelen stilla. Annars kan giftet sprida sig. Och ett ytterligare tips är att ta av ringar, skor, allting som kan vara i vägen om det börjar svullna på ordentligt. För det kan gå ganska fort.
5: Reporter Nina König.
1: Och det väntas bli klart väder ikväll och i natt sjunker temperaturen till omkring 0 eller någon enstaka plusgrad. Det var nyheterna med Patrik Åström.
0: P4 Extra från Malmö är tillbaka. Jag heter Henrik Jonsson och idag gästas vi av TV-drottningen Ann Lundberg. Ann, vi ska hinna prata husdrömmar. Det pratas mycket om ett program.
7: Ja, men du är så kul att få vara här hos dig i P4 Extra. Det är ett av mina favoritprogram, vet du.
0: Vad roligt! Mm. Ett av mina favorit också.
7: Ja.
0: Ska vi se om vi kan göra lite program också, men vi måste ju också prata om att du har fyllt jämnt.
7: Ja, absolut.
0: Det var inte länge sedan, bara några månader sedan, va?
7: Ja, precis. Inte ens en månad sedan.
0: 60.
7: Ja, det är stort.
0: Ja, fast inte så mycket längre, va?
7: Nej, men vet du vad? Jag tycker att man måste glädjas åt att man får vara med. Så tänker jag. Jag har faktiskt tyvärr vänner som inte har fått lov att fylla 60. Så jag tycker att alternativet till att åldras är mycket, mycket värre.
0: Så exakt vad det är. Och varje gång man fyller jämt så tycker man att man är väldigt gammal. Det tycker man redan man fyller 20 och 30 och så vidare. Men så här 10 år senare, för att när du fyllde 50 så fick du en tatuering i present av dina bröder.
7: Av min storebror och lillebror. Så out of character. För nu pratar vi familjen Lundberg där ingen någonsin har haft en tatuering.
0: Vad blev liksom den? Örn på ryggen eller vad gjorde du?
7: Nej, men de var ju så roliga också för då filmade de mig när jag fick den här presenten då. Att jag öppnade det där och såg, oj, ett presentkort på en tatueringsstudio här i Malmö.
0: Ja.
7: Så de filmade det då för de tyckte det var så kul. Så jag fattade man väldigt snabbt och sa jag, ja, då gör vi det här till en syskontatuering. Vi tatuerar in samma sak.
0: Hela familjen ska gå utanför
7: boxen. Och då såg
0: boxen.
7: Jag plötsligt hur deras entusiasm sjönk. För mitt förslag var då att vi skulle tatuera in varsin liten räv bakom örat.
0: Snyggt.
7: Som är lite symptomatiskt för den här familjen.
0: Ja,
7: sluga. Man har en liten räv bakom örat. Men jag kan säga att de levererade inte där, så att det brann inne det här presentkortet. Men det är ju aldrig för sent.
0: Nej. Men då vet vi 60. I alla fall så mycket. Du har fyllt 60 och du har inte tatuerat dig sen du fyllde 50.
7: Nix.
0: Hjärtligt välkommen hit, Ann Lundberg.
7: Tack så mycket.
0: Vi ska prata om Italien också.

0: Megan Trainor, Get In Girl, Ann Lundberg, dagens gäst i Piff Extra.
1: Så himla kul.
0: Ja, visst är det. Något som har blivit väldigt synonymt med dig utöver antikrundan är Husdrömmar på SVT. Och det har pratats väldigt mycket om det, att du ska sluta. Inte att ni inte ens har spelat in sista säsongen. Det är väldigt ovanligt att det är så här. Var ligger vi i läget och hur känns det?
1: Redaktionen var ute i väldigt god tid kan man säga. Men det är ju, alltså Husdrömmar är ju som en finlandsfärja. Mm. Du vet, den tutar på så här. Va? Vi gör bara fler och fler episoder. Vi har väldigt bra titt både på play och i broadcast. Så det kallas för en sån här dubbelträff, heter det på SVT-språk.
0: Som tv-bolagen älskar.
1: Ja. Ja, så att vi får ju programbeslut på både en säsong 14 och 15 lång tid i förväg och sådär. Och nu ska vi ju dessutom göra både en vårsäsong och en höstsäsong. Mm. Och ska man få den här finlandsfärjan att svänga någonstans där borta, då kanske man måste lägga om rodret nu. Så det var väl det SVT gjorde. Och då så bestämde man sig för att man skulle ta bort programledarrollen i Husdrömmar, vilket alltså är jag. Mm. Gert Wingård är ju expert, han är ju arkitekt och är ju den som är expert på husen och på renoveringarna och arkitekturen och olika material och så, och byggprocesser och byggmetoder. Mm. Och då har man istället tänkt komplettera programmet med en inredningsarkitekt, en expert på inredning som ska hjälpa så att säga husdrömmarparen med inredning. Och nej, men jag har all respekt för att man måste utveckla program. Så är det. Och då bestämde man sig att man skulle införa detta 2028.
0: Jag har aldrig varit med om ett så tidigt tv-besked.
1: Så jag fortsätter det här året ut, 2026. Mm. Och jag är programledare vårsäsongen 2027 och höstsäsongen 2027. Mm. Men vårsäsongen 2028 kommer då inte att finnas en programledare, utan då kommer det vara en inredningsexpert. Jag känner mig helt okej med detta beslut.
0: Ja, och det
1: men
0: kan
1: tråkigt ändå.
0: Ja, men exakt. För det vill jag ju komma till, eftersom du både är programmakare och den som står framför tvn eller framför kameran, så är det också så att man gillar ju förändringar, man vet att de är nödvändiga, men när de händer en själv så måste man ju också tillåta sig att bli lite ledsen över att något kul faktiskt är slut.
1: Ja, men så är det. Men det är ju lite som när en kille gjorde slut med när man var ung.
0: Ja, liksom. Ja.
1: Först var man ju jätteledsen och så tänkte man på alla fantastiska stunder man haft tillsammans. Men sen efter ett tag så inser man ju också att nej, men vill jag vara ihop med någon som inte vill vara ihop med mig? Nej, det vill jag inte. Och det finns ju fler killar. Och grejen är också att vi nämnde ju det, jag har ju redan fyllt 60, så att jag menar, jag kan ju ändå säga att antalet nya program som jag ska göra har ju så att säga en limit någonstans, även om jag inte alls kommer att sluta på otroligt många år, man kommer väl få bära ut mig från SVT, men det här öppnar ju också möjligheten för mig att göra andra program. Så jag har faktiskt två programförslag som jag hoppas jag ska få göra. Och ett är faktiskt tillsammans med Gert. Sen kan jag inte säga så mycket mer om det.
0: Nej, precis. Jag gissar att jag måste hota dig med vapen eller 1000 nålar för du ska avslöja någonting om det. Men någonting kan du väl ändå säga?
1: Nej, men ett program handlar faktiskt inte alls om hem och hus. Nej. Utan det handlar mer om livsstil, alltså mat. Jag har gjort ganska många matprogram med Paul Svensson. Ja. Maträddarna och Den gröna slaktaren och Landgång. Och det här är mer ett program i landgångsstil. Och med lite mat och så. Ett program. Och sen ett annat program är tillhör liksom Husdrömmarfamiljen. Och där jag och Gert ska be oss på en resa. Så mycket
0: Oj.
1: Kan jag säga.
0: Ja, men det är bra. Ja. Då byter vi uttrycksform. Hur går det med boken?
1: Ja.
0: Alla vill skriva bok. Hur går det för dig?
1: Och jag är ju så imponerad av dig, Henrik. För du skriver ju faktiskt mycket. Jag bara snackar.
0: Ja.
1: Ja, det är mycket snack, liten verkstad. Nej, men jag har gått ett antal fantastiska skrivarkurser. Mm. Och ju fler kurser jag går, ju mer övertygad blir jag att jag aldrig kommer att skriva den där romanen som jag drömmer om faktiskt.
0: Oj, det är ju ett ensam yrke.
1: Du, det är ju det som är grejen.
0: Ja.
1: När skrivfröken säger till mig, Ann, för du vet, jag älskar ju människor. Det är ju människorna som vitaliserar liksom mig och som ger mig energi. Mm. Ensamhet har aldrig gett mig energi, utan det är liksom människor, the more the merrier. Och så, jag vet inte om du riktigt förstår hur ensamt det är att skriva.
0: Ja, det är fruktansvärt ensamt. Det handlar om att knacka tecken när ingen hör eller ser. Ingen kommer säga bra jobbat och du kommer ångra dig att du började.
1: Nej. Ja, nej, så att, nej, men det kommer nog aldrig bli någon. Och skulle det bli någon så blir det en glad överraskning.
0: Ja, tänk, du kanske blir den första som skriver en bok som skrivs av sig själv.
1: Ja. Oj, snart kommer den, vet
0: ja,
1: du. Snart,
0: jag vet, jag vet.
1: Vi kommer alla vara onödiga i framtiden.
0: Men du gillar inte ensamtid överlag. Du gillar liksom inte att gå på bio ensam eller resa en själv.
1: Nej. Nej, men jag är en vallhund. Mm. Alltså man är olika. Jag har ju vänner som uppskattar sin ensamtid så otroligt mycket. Mm. Och det är där de tankar och får energi och laddar upp sina reserver. Jag gör bara det tillsammans med andra. Som att sitta här med dig.
0: Ja, det är
1: underbart.
0: Det. Ja, men jag känner
1: och
0: också.
1: Och prata om ditten och datten.
0: Ja, men jag känner att det liksom bara sprudlar här. Och vi ska också prata, ännu, men vi måste prata lite grann om Italien och vi måste prata om jägarvila, Ann Lundberg.
1: Jägarvila.
0: Det måste vi absolut prata om. Så vi har mycket kvar och kan sitta här och ha det riktigt trevligt.

0: Something Stupid, Robbie Williams och Nicole Kidman. Programledaren och journalisten Ann Lundberg hostar lite elegant i bakgrunden. Du sitter med mig idag som gästen. Vi måste ta det där att gå från att vara en slitvarg journalist, jobba, gneta, vara det man får fram och kan leverera, till att helt plötsligt hamna i Sveriges vardagsrum i Antikrundan och pang, så börjar folk liksom intressera sig av Ann, inte bara av vad du kunde få fram, utan vem är du, vem träffar du, vad tycker du om, det är en kändis. Hur var den förändringen?
1: Alltså jag älskar public service. Alltså jag kan säga, jag känner mig som jag är doppad i public service. Nej, men jag tycker att det är så fint. Ja. Jag är så stolt över att få jobba på public service. Och först var jag ju reporter i många år och jobbade på Rapport och på Plus med Sverker och sådär. Och sen kom jag till Malmö och började jobba på Reportrarna med Bosse Holmström. Så jag har fått jobba med några av de absolut bästa också på SVT. Så jag har varit otroligt privilegierad. Och när jag var på SVT i Malmö så valde Jesper Aspergren att sluta som programledare på Antikrundan. Och då kom de och frågade mig. Och jag bara sa, nej men det måste väl finnas någon annan som kan göra det här. Ja. Vi skulle vilja att du provar och så. Och så tänkte jag, ja men du vet, man är journalist och man gör sitt jobb och sådär. Och vi spelade in och det var jättetrevligt. Och man var ute på location och mötte alla människor. Jag älskar ju människor och bra berättade historier. Och det får man i Antikrundan om släktfejd och familjehemligheter.
0: Helt så otroligt. Det var toppen. Men sen ting, berättelse genom ting.
1: Ja, vilken bra...
0: Ja. Jättebra.
1: Men sen när det skulle sändas så var jag helt faktiskt oförberedd. Det kanske låter naivt, men jag var oförberedd på den enorma... intresset för mig som person, för jag tycker själv att jag är ganska ointressant. Jag tycker det är mycket roligare att prata om dig och om andra. För jag är väldigt nyfiken, genuint sådär, i kroppen, och tycker det är så spännande att höra hur alla andra tänker och sådär. Och nej, men jag har väl ett lite tudelat förhållningssätt liksom till intresset av mig som person, därför att Ja, det ligger ju min uppgift att sälja de program jag gör, alltså Antikrundan och Husdrömmar, och ställa upp på press och sådär. Men jag tycker själv att det är ganska ointressant, om jag ska vara ärlig.
0: Ja. Då är det ju tur att tittarna tycker annorlunda så här långt i alla fall. Så här långt i alla fall.
1: Men sen att titta och chitchatta med dig så här, det är ju en helt annan grej.
0: Ja, men verkligen, det är nu är det ju bara du och jag.
1: Ja,
0: nu är det ingen som hör oss eller ser oss.
1: Kan vi låtsas? Det bästa.
0: Men du fortsätter ju utvecklas, din nyfikenhet tar dig på nya saker. Vad är det senaste du har lärt dig, vad är det senaste du har lagt till din personlighet av kunskap? Och...
1: Ja, men jag är ju alltså privat en springare. Jag har faktiskt sprungit hela mitt liv och inte fort, men alltid sådär. Det har varit min to-go-to. Det är sätt att lyfta hjärnan, och jag ofta springer helt samma runda, för då kan man liksom koppla loss och så kan tankarna vandra på sitt eget håll och sådär. Och jag har sprungit några maraton faktiskt och några halvmar, och nu senast förra året sprang jag ju broloppet. Det första broloppet 2000 var mitt första långlopp, en halvmara. Och förra årets brolopp efter 25 år tror jag blir mitt sista långlopp, för jag känner att jag behöver springa så långt sådär. Men jag har sprungit några Göteborgsvarv och lite sådär. Och det är min motionsform. Men jag har alltid tyckt att styrketräning har varit döden i krytan. Men nu, för att återigen tjata om att jag har fyllt 60, så har jag tänkt att men nu kanske jag måste börja träna de där slappa musklerna. För att om jag inte gör det nu, då kanske de aldrig kommer att utvecklas.
0: Kanske de försvinner.
1: Ja. Och det är ändå trevligt att kunna gå och promenera när man blir äldre och sitta och kunna resa sig från en stol.
0: Man ska lyfta tungt, va?
1: Man ska lyfta tungt. Man måste utmana sig. Och pannben har jag. Det kan jag säga. Det har jag ju sedan mina maratonlopp. Alltså jag kan ju bestämma mig för något att göra det. Så nu har jag börjat styrketräna. Och har ju upptäckt att det är inte alls lika tråkigt.
0: Nej, det är fantastiskt.
1: Ja, utan det är ett bra komplement. Så nu försöker jag göra det 2 gånger i veckan också.
0: Jägarvilan.
1: Ja, precis. Och då inser man ju också så här, att det är inte någonting man bara kan eller inte kan, utan det är bara träning. Det är de här 10 000 timmarna. Så man måste börja, och då kanske man bara kan sitta 15 sekunder. Och sen nästa gång kanske 30 sekunder. Och sen kanske 45 sekunder. Och då inser man plötsligt att de där är mästarnas mästare. Jäklar.
0: Ja, och där är ju professionella. Ja, Frida Hansdotter bland annat, som tror jag väl som satte rekord. Jägarvilan är som man sätter sig ner på en stol mot en vägg, förutom att det inte finns någon stol att sitta på.
1: Så det och väldigt snart börjar låren skaka. De går liksom pff, som två cymbaler.
0: Och så tänker man, det här behöver jag inte göra om jag vill. Jag ska bara göra det lite till.
1: Ja.
0: Apropå pannben, hur går det med italienskan?
1: Ja, nej, men jag pluggar italienska varje dag i en app på min telefon. Ah. Mm. Jag har gått en kurs, men jag reser ju mycket både med Antikrundan och med Husströmmar, så det har svårt att gå en sån här, vet, vuxenskolan.
0: Klockan 4 på tisdagar.
1: Ja, men det är väldigt svårt. Men jag kan ju bara gå hälften av gångerna. Men sen har jag åkt till Rom och pluggat italienska på heltid i 2 veckor. Det gjorde jag för något år sedan. Och sen kör jag ju min app varje dag. Nej, men den blir bättre. Mm. Sen ska jag säga, av en app får man ett stort ordförråd, men man lär sig inte prata. Men...
0: För du har ju det här liksom flödet av energi när du pratar. Du liksom, det är härligt att få din energi, för man förvandlar den till energi tillbaka. Har du liksom, och italienskan är ju ett mustigare språk. Är det dit du ska komma? Så
1: ja,
0: att du kan...
1: Nej, men kroppsspråket, det har jag ju redan på svenska. Så jag har en liten fördel. Mm. Och nej, men jag kan göra mig förstådd, och jag kan förstå. Alltså enklare. Jag kan inte titta på italienska nyheter, för de pratar för fort. Och sen, tyvärr är det så att Italien består ju bara av en massa dialekter. Mm. Precis som i Sverige.
0: Ja,
1: det är ganska stor skillnad på gotländskan och skånskan och norrländskan.
0: Eller rikssvenskan då, som du och jag pratar.
1: Verkligen, ja. Men ja, så att det är ju bara, jag kan ju bara prata riksitalienska. Så fort folk börjar prata dialekt, och then I'm gone.
0: Ska vi ta din berättelse om Italien? Ni har köpt ett fritidshus, renoverat ett tag.
1: Ja, absolut, i 4 år, ja.
0: Oh.
1: Vi hittade 2021, och det var The Fairy Tale. Det var en saga, ett stort fantastiskt ADK-hus med en ringmur runt, för det har nämligen
0: varit... Vad är ADK, förlåt?
1: Art Deco. Förlåt att jag snubbade till mig med det franska uttalet.
0: Ja.
1: Det är byggt i Art Deco-stil, ADK-stil. Så det är byggt på 30-talet. Jättevackert, jättefint, och det har en ringmur runt, för det var en gammal ullfabrik på 1600-talet i den här lilla bergsbyn. Det ligger högt uppe på en kulle på ett berg, ungefär en timme från havet. Jättehärligt. Men det var en man som bodde där med sin häst som gick helt lös i trädgården innanför den här ringmuren. Och han ville sälja, men han ville gärna bo kvar.
0: Aha.
1: Ja, som man gör i Frankrike, du vet.
0: Ja.
1: Och då kände väl jag och Stefan, min man, att ja, jag vet inte riktigt.
0: Det blir för italienskt.
1: Ja. Men vi enades i alla fall om att vi först skulle renovera gästhuset, för husen var i väldigt stort behov av renovering. Och sen skulle han få bo kvar där så länge han kunde ta hand om sig själv. Mm. Och hans häst fick bo kvar i trädgården så länge han kunde ta hand om sin häst, eftersom vi ju bor i Sverige. Och då gick han med på det, så då fick vi köpa det. Och det är 4 år sedan, och sen har vi renoverat det. Det sorgliga var att precis innan han skulle flytta in i gästhuset, när det var klart, så fick han en hjärtinfarkt och gick bort.
0: Oj!
1: Så första sommaren kunde ju vi då bo i gästhuset och hästen i trädgården. Men när hösten närmade sig och vi skulle åka hem, så var det ju, herre, vad gör vi med hästen? Men då förbarmade sig vår mäklare över hästen och tog hem den till sin gård.
0: Mm.
1: Det är bara en liten ponny. Men ändå. Den ska ju ändå ha vatten och mat och lite kärlek.
0: Ja, och självfallet är det också så att det är ju ett djur som har vant sig vid att gå på de markerna. Och kommer förmodligen vara den första som saknar den förra ägaren och lär känna er.
1: Ja.
0: Men hur känns det att nästan vara klar när allting kommer att vara på plats? Allting kommer vara exakt som ni vill ha det? Är det sånt som liksom, nästa projekt, eller måste vi bygga nästa, eller kan du sätta den ner och njuta?
1: Det kan ju absolut, och grejen är att det här huset blir man aldrig klar med, för det kanske är ett tunnland mark, alltså 5000 kvadratmeter, och det är en gammal vingård, det är lite en hemlig trädgård med en liten medeltida borg, och det är torn, alltså det finns så mycket eftersatt renovering att göra. Det är bara att vi har fokuserat på husen där vi bor, och de är ganska så klara. Men vi har jättemycket projekt i trädgården och så.
0: Mm.
1: Men det är stort. Vi kan ha mycket gäster.
0: Oh.
1: The more the merrier, du vet. Oh. Familj och kompisar. Och vi har ett stort gästhus. Så tanken är att samla familj och vänner där.
0: Och gå och drömma om att en dag när jag slutar jobba så ska jag bo här. Men eftersom du aldrig ska sluta jobba så kommer det här att göra sig bättre som dröm än som verklighet.
1: Ja, men det är inte fel med drömmar heller.
0: Nej, en del drömmar ska man inte liksom
1: förverkliga.
0: Exakt. Ann Lundberg, var väldigt trevligt att du kom hit och tog dig lite tid och hälsade på oss i P4 Extra.
1: Det var jätteroligt, jag är så tacksam.
0: Och jag ser fram emot dina nya projekt när de väl är satta och rullas ut i tv, så vet alla vi som var här idag att vi visste exakt vad de pratade om. Tack så mycket.
1: Tack.

0: Sitting down here, Lene Malin. Ann Lundberg har precis lämnat vår studio och vill du höra hela hennes besök här så går det alldeles utmärkt att göra det i Sveriges Radios app P4 Extra gästen. Vi ska strax lämna över till nyheterna, sen när vi kommer tillbaka så ska vi bland annat prata om viruset, hantaviruset. Det tros komma från en soptipp i Argentina och spred sen på en lyxkryssare. Kan det ha kommit till Sverige? Men först, nyheter.
1: Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson kommenterar nu morgonens möte där gruppledarna i riksdagen inte kunde enas om nytt kvittningssystem. Och han säger att det finns risk för att riksdagen kommer att kunna stå utan kvittningssystem under flera år.
2: Vi nådde inte ända fram idag. Vi har inget ytterligare inplanerat möte. Jag hade väl förhoppningar innan mötet att vi skulle kunna hitta en väg framåt, men tyvärr så kunde vi inte komma längre idag.
3: Företrädare för oppositionen beskriver ju läget som låst. Håller du med om det?
2: Ja, men det skulle jag nog säga just idag att det är. Det finns uppenbara risker för att riksdagen kommer att stå utan ett kvittningssystem under flera år framåt eftersom vi inte kan enas nu. Jag tror att vi har ett litet fönster nu under några veckor att kunna hitta en väg framåt. Och gör vi inte det då tror jag inte att vi kommer ha en kvittningsöverenskommelse i riksdagen framåt.
1: Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson där, reporter Lova Olsson. Kvittningsbråket började ju förra veckan då Sverigedemokraterna skickade in två utkvittade ledamöter för att rösta. Bensinmackarna sänker idag priset på diesel och bensin. Bakgrunden är det fallande oljepriset på världsmarknaden. Priset på diesel det sänks med en krona och 5 öre liten och kostar nu 21 kronor liten. Och enligt bolagens prisinformation för företagskunder så blir bensinen 50 öre billigare. Det här är något som kan ses som en

0: så skadar våldsstraff barns psykiska och fysiska hälsa. Och här i Sverige så förbjöds skollagen 1958. Regeringen har utsett Liberalernas förre ledare Johan Persson till ambassadör i Portugal och han tillträder i augusti. Johan Persson var under åren 2024-25 utbildningsminister och under 2022-24 arbets- och integrationsminister. Svenska längdlandslaget har släppt sin trupp för nästa säsong och då visar det sig att Jonas Sundling väljer att tacka nej till sin plats. Hon kommer istället att träna i egen regi inför kommande säsong, det rapporterar Radiosporten. På här sidan bandas truppen till enbart 5 åkare, 2 färre än förra säsongen. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
1: P4 Extra live från Malmö. Spänner bågen för sin andra timme. Jag heter Henrik Jonsson och detta kan ni förvänta er. Opinionsundersökningar visar att unga kvinnor tänker rösta vänster medan unga män drar åt höger. Varför detta kärleksgap? Ett leende säger mer än 1000 ord. Men vad säger man om man inte vill visa tänderna? Nu visar forskning att tänderna påverkar ungas mående. Det tros komma från en soptipp i Argentina och spreds på en lyxkryss i Atlanten. Kan hantaviruset komma till Sverige? Fast först blir det musik och vi ska lära oss ordet glissando som förkortas gliss. Det är ordet för när man drar handen över pianots alla tangenter och det låter så här.

0: Dancing Queen med ABBA. Kryssningsfartyget MV Hondius, där det dödliga hantaviruset härjar, är just nu på väg mot Kanarieöarna där passagerarna ska evakueras. En svensk man lämnade fartyget redan för 2 veckor sedan efter det första dödsfallet och reste hem till Sverige. Med oss nu Ali Mirazimi, virusforskare på Karolinska institutet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack.
0: Mannen som var på fartyget vid dödsfallet berättar själv för Dagens Nyheter att han mår bra och inte orolig. Men kan det vara så att vi har en person här i Sverige som bär på viruset, och är det i så fall något vi behöver oroa oss för?
1: Vi behöver definitivt inte oroa oss, men däremot är det bra att personen i fråga är i kontakt med smittskyddet där han bor, så att man övervakar. Problematiken är att det här viruset har en längre inkubationstid, så det kan bli så att man blir sjuk kanske om någon vecka till eller så, och då är det bra att man har koll på personen och vet vilka han umgås med och så vidare.
0: Jag ska säga det också att Folkhälsomyndigheten har fått information om svenskens hemkomst av argentinska myndigheter, och de har lämnat över till de regionala smittskyddet att följa mannens hälsoutveckling. Det berättar Folkhälsomyndighetens biträdande generaldirektör Erik Sturegård för oss, och de har inte fått information om att svensken ska ha fått några som helst symptom. Tillbaka till dig, Ali. Hur bedömer du att man bör hantera den här personen? Vet att det är en svår fråga, men ändå.
1: Ja, det är en svår fråga. Personen är hemma nu och förhoppningsvis i kontakt med de här ansvariga smittskyddsenheterna just där han bor. Och de helt enkelt kollar hur han mår och övervakar situationen. Sen ska vi komma ihåg att det här är ingen lätt smittad virus, så det är inte så lätt att sprida runt. Men det är viktigt att man har övervakar det här, så att säga. Alltså om det utvecklas, framförallt för personen själv, om man mår dåligt så behöver man intensivvård och en bra vård, så att säga. Mm.
0: Hantaviruset, vad är det för typ av virus?
1: Det är en virus, det är än en gång en virus, vi kallar dem för zoonoser, virus som går från djurriket till människan, och när det kommer till människan så skapar problem. Vi hade covid-19 och nu pratar vi om hantavirus. Hantavirus, värddjur, är gnagare i stort sett, och i Sverige sorkar. Och det finns olika varianter av hantavirus, de som vi har här hemma och i Europa framförallt. De ger inte upphov till något svårare sjukdom, helt enkelt. Det är lite enklare sjukdom med betydligt färre svåra sjukdomstillstånd. Men däremot det finns de som finns i Amerika, som bland annat med stor sannolikhet det som här gör just nu i båten. Och den orsakar mycket, mycket svårare sjukdom med dödlig utgång då, upp till 40%. Mm.
0: Kan man klassa det hur farligt det är? Vi har ju en coronapandemin tämligen färskt i minnet, och där var det man pratade om hela tiden. Och vad är din professionella bedömning av det? Hur farligt är det?
1: Det här kommer inte bli en covid-19-scenario helt enkelt, för att den är inte så där, den sprids inte på samma sätt och lika lätt, utan här definitivt för de som drabbas är ju en dramatisk upplevelse med tanke på att dödligheten är upp till 40%. Men däremot ur ett samhällsperspektiv och så vi pratar inte om en covid-19-period, utan det blir lite dramatiskt för de som är i båten och de som har varit i kontakt med dem och de som blir sjuka och deras familjer, och det är viktigt att ta det på allvar helt enkelt. Mm.
0: Har det varit några liknande utbrott tidigare av det här viruset?
1: Ja, i Sydamerika har de haft en liknande, inte i sin form av båt och så, men det har varit ett små utbrott här och där. De har haft en lång erfarenhet, och just i de sammanhanget har de sett att viruset kan gå från människa till människa. Men man ska komma ihåg, generellt det här viruset går från gnagare till människa. Människa till människa är ju, även av just den här sorten, har inte varit så där jättelätt, mest i hushåll, de som bor i samma ställe. Men ja, det har funnits utbrott tidigare. Mm.
0: Men det låter ändå betryggande. Tack så mycket, Ali Mirazimi, virusforskare på Karolinska institutet. Tack så mycket.
1: Tack.
0: Vi följer självfallet utvecklingen kring hantaviruset framåt. Och en liten rättelse medan det ännu är färskt i minnet. Vi pratade om Folkhälsomyndigheten, att de hade berättat hur de handskas med den svensk som har kommit hem. Och den rätta titeln på Erik Sturegård som jag nämnde är tillförordnad generaldirektör. Hörde någonting annat så var det fel. Tillförordnad generaldirektör är Erik Sturegård.

0: Det var Alex Warren, Fever Dreams. Strax ska vi prata om att i takt med att opinionsundersökningarna dimper ner inför valet är det tydligt att könen står allt längre ifrån varandra politiskt. Där unga kvinnor ofta hamnar till vänster medan unga män drar åt höger.
1: Hej! Vi är The Gems och vi vann P4 Nästa Stjärna 2025. Vill du höra din låt spelas i radio över hela Sverige, synas på TV och lära känna jättehärliga människor?
2: Då ska du söka till P4 Nästa Stjärna 2026.
3: Snart börjar P4 Nästa Stjärna,
4: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
3: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
5: Det var helt sjukt, jätteroligt.
3: För mer information, gå in på sverigesradio.se
4: och sök på P4 Nästa Stjärna.
3: Kom igen nu och sök.

0: Woman, Jacqueline. I takt med att opinionsundersökningarna dimper ner inför valet är det tydligt att könen står allt längre ifrån varandra politiskt. Där unga kvinnor ofta hamnar till vänster medan unga män drar åt höger. Emma Engdahl, professor i sociologi vid Göteborgs universitet, även kallad kärleksprofessorn. Välkommen!
1: Vant är här.
0: Där är du. Hej Emma.
1: Hej, här är jag. Hej.
0: Hej, hej, hej. Du hörde mig när jag sa hej, men det var bara du som inte hördes, eller?
1: Ja, nu, så var det nog. Men jag hörde dig prata om detta med att kvinnor och män som grupper står längre ifrån varandra politiskt.
0: Ja, men vad skönt.
1: Och jag antar att du vill veta vad detta betyder för dejtingscenen helt enkelt. Kan det vara så?
0: Exakt. Här kommer min första fråga. Hur påverkar detta dejtingscenen?
1: Ja, det påverkar rätt så konkret. Det blir helt enkelt svårare att hitta någon som känns rätt. Och det här har inte bara att göra med att män och kvinnor står längre ifrån varandra politiskt. Det har också att göra med att vi ser politik mycket tydligare idag som en viktig värderingsmarkör. Och då krymper den här upplevda dejtingmarknaden. Och vi liksom väljer bort människor redan innan vi ens hunnit träffa dem. Och det är ju lite problematiskt kan man tycka.
0: Ja, för att det är väl de här sakerna som är lite svåra att ändra på hos en partner som man egentligen inte ska göra men ändå tenderar och vilja. Det är alltså grundinställningen till samhället man lever i.
1: Precis, precis. Men jag tänker så här att om man tänker på politik som något som handlar om intressen och sakfrågor, då kan det ändras om man blir djupt förälskad. Men handlar det om människosyn, grundläggande värderingar och framtidsplaner, då blir det lite svårare om man inte blir extremt förälskad. För då förändras man på ett sätt som gör att man möter varandra någon annanstans än där man möter varandra, så att säga.
0: Vi ska lyssna lite på hur unga väljare pratar om dating och politik. Nej, där skulle vi haft någonting som kom, men det blev det inte. Vi fortsätter att prata. Nej, det kom här istället. 1, 2, 3. Varsågod.
2: Om jag skulle inleda en konversation med en tjej och så skulle jag säga att jag röstar på SD, då hade hon vänt ryggen och gått därifrån direkt för att de inte förstår det.
3: Man kan märka av lite vad man har för värderingar. Alltså om någon sitter och lägger lite konstiga kommentarer så kan jag känna så här, okej, men du. Sen är jag heller inte helt svensk, så jag tycker det kan vara lite så här, vad tycker de om mig då? Man kanske inte vill vara med någon vars föräldrar är extrem SD-are.
0: Ja, vi förstår ju problematiken i det här när det till och med går upp liksom i föräldralaget. Där hörde vi två röster från Upplands Väsby ur programmet Katarina Gunnarsson i Skilda världar. Emma, har politik liksom fått en ny innebörd?
1: Ja, det blir väldigt tydligt här att politik inte bara handlar om partival utan att det är en signal om värderingar, identitet och vilket slags liv man vill leva. Alltså det här klippet är ju jätteintressant. Va? För de frågar ju inte vilket parti röstar du på. Utan de liksom tänker, vad säger partivalet om den här personen? Den ena rösten beskriver känslan av att bli avvisad direkt. Mm. Det är ju inte så kul. Och den andra beskriver något helt annat. Liksom en oro över vad den andras politiska miljö då säger om synen på henne och hennes bakgrund och hennes plats i relationen. Och det här är ju en viktig skillnad. För tror jag att politiken handlade lite mer om åsikter. Men nu handlar det liksom om trygghet, respekt och människosyn. Vi tillskriver politiken mycket mer än vad vi gjorde tidigare. Och sen är det också så i det här moderna dejtinglivet att förr, alltså när jag var liten, jag fick inte ens en gång, alltså jag växte upp på 70-talet, jag fick inte veta vad min pappa röstade på. Det var väldigt privat. Och någon gång när jag ville prata om det så fick jag inte prata om det för jag skulle välja själv och utan någon kontakt med familjen. Nu så outar vi det ju på våra sociala medier så att vi vet väldigt tidigt någonting om var den andra står politiskt.
0: Ja, att det helt plötsligt har kommit in en parameter till att det är
1: precis,
0: det som
1: precis.
0: Är det nya.
1: Ja. Mm. Mm.
0: Men det kommer sig då att klyftan mellan män och kvinnor växer?
1: Ja, men jag tänker att vi får inte tänka bara i termer av partier, utan jag tror att män och kvinnor, speciellt unga män och kvinnor, har väldigt olika erfarenheter av samtiden. Om vilka problem man ser, vad man känner sig hotad av och vilken framtid man känner att det här vill jag försvara, denna framtiden vill jag försvara. Och det är där det här gapet visar sig. tänker jag.
0: Ja, och tycker båda, om vi nu pratar om sidor, om vi för tydlighetens skull, tycker båda sidor eller båda könen att det är lika viktigt om en politik?
1: Nej, men forskningen visar faktiskt att kvinnor tycker att det är betydligt viktigare, inte betydligt viktigare, men lite viktigare än män, att man har samma politiska åsikter. Så kvinnor känner sig liksom, ja, men de är mer tveksamma till att träffa en man som står långt ifrån dem politiskt. Och det tror jag kan handla om frågor om jämställdheten, oro för att man inte ser på jämställdhet mellan män och kvinnor liksom på precis samma sätt, och att man känner att det är väldigt, väldigt viktigt om man ska kunna göra karriär och ta hand om barn samtidigt och så vidare. Så det finns en större oro, tror jag, från kvinnors sida där.
0: Ja, och det ska ju bli intressant att se hur det här sen kommer att, eller har ju redan börjat spegla de politiska partierna, vad de kommer tillbaka med, i och med att de är stora i vissa grupper och saknar det ena eller det andra i andra grupper. Men vad finns det för, vilka risker kommer det här med att man så snabbt kan avfärda varandra i ett land där vi får lov att tycka och tänka och rösta som vi vill?
1: Precis, men jag tänker att det är en risk att dating bara blir så här en arena där samhällets polarisering förstärks. Och det skulle vara väldigt tråkigt, för jag tänker ändå att förälskelsen har en sån enorm kraft att överskrida just polarisering av olika slag. Och skapa också förståelse för varandra. För jag tänker att det viktiga är ju inte vilket parti man röstar på, utan kanske varför man röstar på det partiet man röstar på. Där blir det ju intressant att börja bränna till. Att man kan ju rösta på samma parti som en mängd olika människor utan att, varför det är det samma? Man gör det inte av samma skäl. Så jag tänker att det är lite viktigt att vi närmar oss varandra och försöker förstå liksom vad vi upplever som hot, vad som gör oss trygga och vad som får oss att kunna vila i varandra.
0: Ja, så man ska liksom inte bara avfärda någon på grund av partifärg, utan man ska undra varför, så kanske man förstår att man har samma sätt att se på saker, men man kommer fram till något annorlunda.
1: Ja,
0: än den andra.
1: Och även om man inte har samma sätt att se på saker, så kan man förstå varför den andra gör de valen som hen gör, helt enkelt. Och det är där jag tror att kärleken fördjupas, helt enkelt. När vi vågar möta det som är olikt oss själva. Alla människor är ju radikalt olika varandra, och vi glömmer bort det, och vi vill hela tiden ofta möta de som är precis som vi själva, men då blir vi liksom inte utmanade och det blir inte lika mycket kreativitet i mötet. Så ibland tror jag att man ska vara lite mindre rädd för människor som har gjort andra val, men däremot ska man inte kompromissa på frågor om jämställdhet och trygghet och tillit och så, men därmed tror jag man kan tycka lite olika om vad politiker bör satsa på.
0: Ja, man kan se det mer som ett diskussionsunderlag snarare än färdiga beslut.
1: Precis.
0: Tack så jättemycket, Emma Engdahl, professor i sociologi vid Göteborgs universitet.
1: Oj. Tack.

0: Mauro Scocco från sin debutskiva i eget namn när han sjunger så kärleksfullt om Sara. Nu blir det lokala nyheter.
1: Ja, här är P4 Västmanlands nyheter. God eftermiddag.
2: Att flygbolaget Ryanairs vd föreslagit förbud mot alkohol på flygplatser under morgontimmarna sågas i Västerås.
3: På planet sen kan du ju dricka. Så att det är ju rätt så lustigt då att man som flygbolag säger nej, man får inte dricka på flygplatsen, men på planet får du dricka. Det är lite halvlatcho.
2: Claes Urban Boström, vd på Västerås flygplats. Ryanairs vd Michael O'Leary sa i en intervju med brittiska The Times att han inte kan förstå varför folk behöver dricka alkohol klockan 5-6 på morgonen och att flygplatser erbjuder det. Något som Västerås gör.
3: Jag har aldrig sett någon under de här 2 åren jag har varit här som har druckit för mycket och betett sig illa på flygplatsen när de ska gå ombord. Men det är så att vi har ju en security som skulle någon vara påverkad så får de aldrig gå ombord på planen.
2: Så du tycker att det ska vara okej då att dricka på morgnarna på flygplatsen?
3: Det där vart ju också en fråga. Jag tycker inte att det är okej att dricka alkohol på morgnarna överhuvudtaget. Så kan jag ju säga definitivt då. Men vi har det utbudet, det har vi.
2: Reporter Marcus Ytter.
4: En hyreläkare som jobbat i bland annat Västmanland och Jönköpings län får legitimationen indragen på grund av allvarliga kompetensbrister. Det skriver Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd i ett beslut. I dokumenten framgår bland annat att läkaren i Borlänge gett patienter läkemedel mot diabetes trots att de inte haft sjukdomen. Läkaren ska också ha skrivit ut det narkotikaklassade läkemedlet pregabalin på ett uppseendeväckande sätt, till exempel till patienter med beroendeproblematik. Reporter Amelie Haglund.
1: Hallstahammars kommun, de varnar för phishing-mail som ser ut att komma från dem. I e-postmeddelandet uppmanas man att klicka på en länk och det här ska man naturligtvis inte göra, skriver kommunen. Man ska radera det här då istället. Har man klickat rekommenderar kommunen Hallstahammar då att kontakta IT-support eller leverantör av e-posttjänst och byta lösenord på kontot. Vädret då från SMHI ikväll så blir det klart och i natt omkring 0 eller enstaka plusgrader. Imorgon, ja då är det fredag och det blir soligt, härligt det, med höga tunna slöjmoln. Temperaturen 15-18 grader, syd eller sydostlig vind, men fram på dagen friska vindbyar. Josef Jakobsson sa det i nyhetsstudion i Västerås.
0: P4 Extra är tillbaka. Jag heter Henrik Jonsson. Och vi ska prata om vad tänderna i leendet gör med självkänslan. Och vi ska träffa Linnea Henriksson. Fast först så blir det en låt från Melodifestivalen. Det här kommer ni säkert ihåg. 18's Iconic.

0: Tändernas utseende är känsligt för många och kan påverka ungdomars mående negativt. Det visar ny forskning från Malmös universitet. Samtidigt kan möjligheten att få tandreglering skilja sig åt. Det har du studerat, Emma Göransson, specialisttandläkare i tandreglering i Östergötland och nybliven doktor vid Malmö universitet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Du, hur känsligt är leendet för unga människor?
1: Ja, i min forskning så har vi visat att bettavvikelser har en negativ påverkan på vad vi kallar munhälsorelaterad livskvalitet. Mm. Och munhälsorelaterad livskvalitet, det är ju hur munhälsan påverkar en persons vardag. Mm. Hur de mår och ens välbefinnande.
0: Och hur beskriver då ungdomarna som varit med i studien att bettavvikelser påverkar dem?
1: Ja, den största... En del beskriver att de har problem med smärta och obehag från tänder eller käkar. Eller att de kan ha svårt att äta eller tala. Men det allra vanligaste är att man uppger en vad vi kallar psykosocial påverkan. Alltså att man känner sig generad eller undviker att le på grund av sina tänder.
0: Så det handlade mest om utseende, mer än funktion, eller?
1: Ja, det gör det. Bettavvikelser har mycket större påverkan på den delen. Det som handlar om utseende och deras självupplevda livskvalitet.
0: Och sen så vimlade jag filmer på bland annat TikTok som hävdar att utseende kan förändras av tandreglering eller genom tandställning. Och det finns många myter och sanningar som flyger runt. Vad säger det där ute?
1: Ja, framförallt finns det väldigt många myter. Alltså vad vi kan göra med en tandställning är ju att förändra tändernas utseende. Men det finns mycket myter, framförallt senaste halvåret, om att... tandställningar skulle kunna förbättra mycket annat såsom nattsömn eller andning eller ADHD. Väldigt mycket falska rykten som florerar och vi märker det på att patienterna efterfrågar tandregleringsbehandling. Det är ju jättepopulärt och man har orealistiska förväntningar på vad den kan göra för en.
0: Hur många ungdomar, barn påverkas av bettavvikelser och vilka typer av bettavvikelser pratar vi om?
1: Ja, det beror lite på hur man mäter, men ungefär 70% brukar man säga av alla barn och ungdomar har någon form av bettavvikelse. Men de flesta är lindriga, så det är inte speciellt allvarligt. Så när 70% har bettavvikelse, då kan man ju säga att det är vanligare att ha bettavvikelse än att ha helt perfekta tänder. Så i naturen skapar oss sällan med perfekta tänder.
0: Jaha.
1: Och det vanligaste är trångställningar, att det är ont om plats så att tänderna står trångt helt enkelt. Och... förstorat överbett är också en av våra vanligaste bettavvikelser.
0: Och varför just framtänderna, gissar jag, är det som spelar störst roll för ungas välmående då det är kopplat till utseende?
1: Ja, precis. I vår forskning så har vi mätt vilka typer av bettavvikelser som påverkar livskvaliteten mest. Och där är det som du säger, framtänderna och framförallt när det är trångt för framtänderna som har mest störst negativ inverkan. Och det kan ju bero på helt enkelt att vi visar framtänderna mest när vi ler och när vi interagerar med andra. Och vi därför, det är det som syns mest och därför har det störst negativ påverkan på måendet.
0: Unga flickor sticker ut i resultatet. På vilket sätt?
1: Ja, både för att unga flickor har större negativ påverkan av sina bettavvikelser än pojkar. Så om en flicka och en pojke har samma bettavvikelse har flickorna sämre munhälsorelaterad livskvalitet. Mm. Och de sticker också ut så att de oftare får tandregleringsbehandling. Det är i en av studierna vi gjort så hade 21% av pojkarna och 31% av tjejerna fått tandreglering. Så det är ganska stora skillnader. Mm. Det kan förklaras av att tjejerna upplever då större besvär av sina bettavvikelser så de kanske efterfrågar behandling i högre grad.
0: Mm. En behandling... av tandreglering är ju att ha tandställning. Detta område har du också forskat om. Hur lätt är det att få tandställning?
1: Ja, om vi börjar med så definitionen här, så tandreglering innebär nästan alltid tandställning och det finns olika typer av tandställningar. Och det som vi vanligast tänker på är den här rälsen, den här fasta tandställningen. Mm. Och till nästa fråga då, hur vanligt det är, så skiljer det sig åt mellan olika svenska regioner. Ur ett nationellt, om man liksom slår ut alla siffrorna, så är det runt 30% av barn och ungdomar som får någon form av tandställning på allmäntandvård eller specialisttandvård under uppväxten.
0: Skiljer det sig nationellt eller lika lätt att få behandling för alla i hela Sverige?
1: Det skiljer sig, och här i veckan har Tandläkartidningen släppt en, de har gjort en genomsyn av detta, och då skiljer det sig från vissa regioner rapporterat 20% av ungdomarna får behandling, medan andra ligger på 42. Så att det är stora skillnader mellan svenska regioner.
0: Mm. Vad finns det för långsiktiga effekter av att ha betavvikelse?
1: Ja, vi, i vår forskning har vi fokuserat på barn och ungdomar och mätt munhälsorelaterad livskvalitet i den gruppen. Och vi vet mindre om hur det utvecklas över tid på vuxna. Vad vi vet är att tändernas läge, hur tänderna står, ändrar sig lite över tid oavsett om man har betavvikelse eller inte, eller om man har haft tandställning eller inte. Så att det är som allt annat i kroppen lite föränderligt hur tänderna står.
0: Mm. Och apropå att det är olika var man bor i, var man bor i Sverige, ja, i din forskning, så lyfter du behovet av mer likvärdig bedömning och tydligare kriterier för att få tandreglering. Hur kan det uppnås?
1: Ja, vår ämnesförening, Svensk Ortodontiförening, lyfter den här frågan och vill se ett nytt nationellt bedömningsindex tas fram. För att alla regioner, då de 21 svenska regionerna, använder sådana här bedömningsindex, behandlingsbehovsindex, för att bestämma vem som ska få tandreglering. Men det finns ungefär 10 olika som används över Sverige, så, och man vill se att det enas till ett. Och det är för att vi på ett rättvist och konsekvent sätt ska kunna avgöra vilka som ska erbjudas offentligt finansierad tandvård.
0: Tack så jättemycket, Emma Göransson, för att du var med oss i P4 Extra, övertandläkare och doktorand vid Malmö universitet.
1: Tack för att jag fick vara med.

0: Marceline med The Magnolia, ett band som bland annat innefattar Arvin Nero och Albin Lee Meldau. Nu till en annan svensk artist som ska ut på vägarna igen. Hon rivstartade 2026 med att släppa sitt femte album och nu ska hon packa in familjen i bussen och åka på turné från Boden i norr till Ystad i söder. Hallå där, Linnea Henriksson.
1: Ja men hej, vad kul.
0: Ja men visst det, det är Boden som är den nordligaste.
1: Ja, om jag inte liksom har helt liksom, inte alls hängde med på geografilektionerna så tänker jag att det måste vara så. Mamma är ju där uppifrån, så att hon har väl poängterat x antal gånger att nu börjar jag äntligen komma upp i riktiga Sverige liksom.
0: Nu börjar det likna någonting, min dotter.
1: Precis, men det är fortfarande många mil upp till liksom, till spetsen om man ska hålla på. Men jag är det ska bli så himla häftigt. Det är liksom att få till en turné som faktiskt ändå tar in så mycket av, alltså man brukar kalla så här, Sverige det avlånga landet, men så är det ju, och ett sätt att få chans att ta de här liksom, få spela på de här platserna som för mig, väldigt många av stoppen är ju helt nya platser i min värld, jag har inte varit där innan, det är ju just att våga gå så här intimt och nära, för det finns så många fina platser, teatrar och Folkets hus som är väldigt bra för den typen av sättning.
0: Och alla har bra ljud och alla har träväggar, så att det kommer bli mysigt sen när höstmörket faller på. Men det är din andra turné för i år. Är det någonting som är nytt?
1: Ja, men alltså det är egentligen... Jag åkte ut på en release-turné med hela bandet och man fick chans att så här, nu ska vi göra låten exakt som den är på skivan fast det ska vara live och bla bla bla. Det man ibland kan sakna där, alltså även jag, det är ju att jag sjunger ju något också. Yeah. Alltså så här, det finns ju berättelser och man kan märka så tydligt från scen ibland hur plötsligt det liksom glittrar till i någons ögon och då blir man rätt så, då försvinner liksom allt. Så jag försökte göra en cool pose här och plötsligt så ser man ju en människa som har känt samma sak som man har känt. Och det mötet, den närheten, när texterna får bäras, alltså det som kommer hända nu i höst när man... Det är ju bara jag och liksom människan och musiken som känner mig bäst, alltså min sambo som åker. Och då är det ju väldigt mycket texterna och berättelserna som... Alltså jag bara, det känns som att jag kommer få hänga med så mycket folk, för plötsligt får man komma nära på riktigt.
0: Ja, och vi kan ju liksom leka lite med de här tankarna runt det här. Din sambo då, Ville Alin, som spelar i princip alla instrument som finns. Framförallt så har han ju bankat trummor bakom dig i många år. Och när man åker på vår turnén så kan man ju säga, då gäller det som sagt att promota och visa de nya låtarna. Men nu finns de där och han är ju liksom med... I låtarna handlar ju väldigt mycket om livet och relationer och saker som stannar upp och vad gör man nu och där är ju du och ska ni
1: 40-årskrisen.
0: Ja, men ska du stå där i Burträsk och sjunga om hur ni har det?
1: Ja. Men det är också det som jag säger, alltså jag inser att jag kommer ju fylla 40 under den här turnén. Mm. Så det är ju, alltså det är också så. Det är nu när jag har gjort en första turné som jag verkligen förstår vad jag har skrivit om. Och det är ju väldigt mycket det att så man är plötsligt på en annan plats i livet. Jag är liksom generation vuxen nu i min familj. Det finns andra som har fått ta platsen barn. Och mina föräldrar som jag alltid sett som vuxna börjar ju faktiskt bli äldre. Alltså just det att så, det är andra livsstilar på oss. Och sånt känner jag också därför, jag tror att för mig både som person och artist känns det så otroligt viktigt att just få komma och spela på andra platser än de klassiskt traditionella man ser på de här turnéplanerna. Och detta har jag ju känt egentligen under en längre tid, men då måste man också göra realitet av det och våga typ berätta om låtarna där de också alltså, lever på riktigt. Alltså,
0: där de kan komma till liv.
1: Ja, men så här, alltså också så här, jag är själv en småstadsmänniska. Mm. Och det är något speciellt att sjunga faktiskt, låtar som jag har skrivit utifrån. Alltså, jag kommer aldrig komma ifrån att det är det jag är. Och att då få stå i, ja men, Burträsk eller Filipstad, att så här, vi vet rätt mycket vad vi snackar om. Alltså,
0: det är olika namn på orterna, men det är samma språk, ja.
1: Ja, men lite så. Och det ska bli så fint att bara få än en gång mötas med en publik i... Så här, vad går du och tänker på då? Vad har du för behov? Och jag känner ju så otroligt mycket idag också med en liksom, alltså ett flöde som bara i telefonerna som är rätt oroligt. Och det är lite svårt att greppa ibland hur man ska vara medmänniska. här känner jag väldigt starkt. Jag är så otroligt lycklig över att jag som då underhållare till yrket får chans att bara samla oss en liten stund. Och det är liksom så här livets största ära att få...
0: Det är det finaste med att vara narr. Man ska få människor att känna. Alltså,
1: ja, vet du vad? Exakt det. Och att så här, få chans att göra det, dels då bara så här, egoboosten, att jag får se nya platser, men också att verkligen så få spela någonstans och träffa en publik. Jag vet inte, det här känns så himla stort och häftigt tycker jag.
0: Ja, och det glädjer oss. Jag säger tack så mycket Linnea Henriksson. Jag säger vi kommer att ses på vägarna. Jag kommer ut och titta på er.
1: Ja, då får du välja de små då.
0: Ja, det kommer jag vara. Där du kommer att se mig i publiken.
1: Ja, men underbart. Tack snälla för att jag fick hänga en stund.
0: Ja, tack själv. Tack då som sagt Linnea Henriksson för att du var med i P4 Extra. Och självfallet måste vi spela en låt med nyss nämnda. Den här gången heter låten Bara kom.
2: Jag ska se som det är. Livet kommer i kapp. Har jag fyllt 38, fattar ingenting alls. Man har inte en chans. Jag är bland er så man känner. Det är inte svart eller vitt, inte allt eller inget. Balansera familj med musiken och pengar. Bli så bra som du kan, men ibland kommer bara sönder.

Linnea Henriksson som just var med oss och pratade om att hon ska ut på vägarna igen. Här blir det mer musik. Please, please, please. Så sjunger Sabrina Carpenter och Dolly Parton.

0: Snart Kulturnytt. William Thomas, det blir musiknyheter idag.
1: Ja, precis. Det kommer handla om att studieförbunden har tvingats dra ner på mängden konserter de arrangerar. Och vi har fått lite reaktioner på det.
0: I P4 Extra idag hade jag Ann Lundberg som gäst, journalisten och programledaren som jobbat med allt från Uppdrag granskning till Antikrundan. Och jag har faktiskt sina sista säsonger med Husdrömmar i SVT. Den intervjun kan ni höra i appen. Tekniker idag var Victor Chanel, producent Tor Danielsson. Vi hörs imorgon igen i P4 Extra. Då ska vi prata Wilmer X. Tack för idag. Slut för idag.
1: Har minskat med en fjärdedel på 2 år, visar siffror från studieförbunden. När de presenterades idag sa en rad artister som Max Martin, Kent och Eva Dahlgren att det hotar infrastrukturen för svenskt musikliv.
2: Det kan vara tävlingar, det kan vara fristående grupper som tränar inför föreställningar.
3: Vuxenförbundets Gonzalo Reyes är verksamhetsutvecklare på hiphopakademin i Gamlestan i Göteborg som arrangerar hiphop-tävlingar och jam. Han berättar att fler måste slåss om lokalerna när stödet krympt.
2: Ja, det har påverkat otroligt mycket för att vi har inte det utrymmet som vi hade tidigare. Vi kan inte göra lika mycket som vi gjorde innan. Lokaler måste användas till andra delar.
3: Under de senaste 25 åren har studieförbunden tappat först kommunalt och regionalt stöd. Och sedan 2022 sänkte också Tidöpartierna det statliga stödet för att satsa på trygghet, bekämpa inflationen och hjälpa Ukraina. Först drabbade det bland annat replokaler. Men nu märks även att studieförbunden inte arrangerar lika många konserter. Kulturministern har tidigare sagt att hon inte kan svara för hur studieförbunden prioriterar. David Samuelsson är generalsekreterare för studieförbunden och säger att arrangemangen är en viktig grogrund för svenskt musikliv.
4: Få sin första spelning, att möta sin publik, att bygga upp en publik, hur ett band jobbar med en publik. Där har studieförbunden en jätteviktig roll. Men jag skulle säga att de kommersiella aktörerna, det kanske är till det lite mer etablerade bandet. Tänk dig att du är en grupp ungdomar som formar ett band när det kanske är en rätt liten publik, det kanske är deras egna kompisar. Det är svårt att få någon kommersiell arrangör som står upp där.
1: Och vi ska säga att vi har sökt kulturminister Parisa Liljestrand. Reporter här var Viveka Blad. Rapparen Ken Ring döms i hovrätten till fängelse för flera ekobrott, det rapporterar Expressen. Efter att han överklagat domen i tingsrätten så kortas straffet från 8 till 7 månader eftersom handläggningen tagit för lång tid. Ken Ring döms för 4 fall av bokföringsbrott och 1 fall av grovt bokföringsbrott. Till tidningen säger han att brotten rör en tid han lämnat bakom sig. Det var sist i Kulturnytt, men fler kulturnyttor hittar du alltid i appen Sveriges Radio.
5: VSK-supporten Kenneth Mellesmo föll ihop i ett hjärtstopp på läktaren i matchen mot Brommapojkarna. Och i helgen då hyllades han med en banderoll. Vi är med i Kenneth, stod det i matchen mot Hammarby. Och vi har pratat med Kenneth om det här stödet. Och så ska regeringen rösta om matkravet på restauranger. Och vi ska prata med en krögare som vill få bort det här matkravet. Mer hör ni efter Ekot här. Ni lyssnar på eftermiddag i P4 Västmanland.
6: Barn och unga över 13 år ska kunna övervakas elektroniskt utan att de begått något brott. Det här föreslår regeringen. Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, Moderaterna.
7: Det här är en insats som bara får sättas in om mindre ingripande insatser är uttömda. Det här är, kan man säga, en del i att slutligen undvika att nästa steg skulle kunna bli ett LVU.
8: Enligt socialtjänstministern ska det inte handla om en fotboja utan till exempel en armbandsklocka eller något mindre stigmatiserande än fotboja. Den elektroniska övervakningen ska se till att barn och unga är hemma på de tider som socialtjänsten har beslutat och ska förebygga och förhindra att barnet eller den unge ägnar sig åt brott. Regeringen uppskattar att det kan handla om mellan 50 och 100 barn. Och man betonar att den inte ska ses som en straffande åtgärd. Martin Melin är Liberalernas rättspolitiska talesperson.
9: Det här handlar om att med hjälp av elektronisk övervakning kunna förebygga de senare, mer kraftfulla åtgärderna som LVU.
6: Sa Liberalernas Martin Melin, och det var August Klittmar som var reporter här. I Österrike så har minst 3 personer skjutits till döds framför en restaurang i staden Linz. Där uppger österrikisk polis, rapporterar Reuters. Och enligt tidningen Kronen Zeitung ska en man ha skjutit 2 kvinnor och sen sig själv. Justitiedepartementet i USA utreder en rad misstänkta mångmiljardaffärer på oljemarknaden, där uppger källor till ABC News. Och de här affärerna, de ska ha genomförts strax innan president Donald Trump och Irans utrikesminister Abbas Araghchi kommit med viktiga tillkännagivanden. Minst 4 misstänkta händelser är nu under utredning. Thailand och Kambodja har nått vissa överenskommelser om fred efter samtal idag. Där rapporterar vår Sydostasien-korrespondent. Och vid en gemensam pressträff så betonar

0: är också beroende av ideell arbetskraft. Ikväll så dröjer stackmånen kvar i norra Norrlands kustland med skurar. I natt får hela landet mest klart och på många håll minus. Ekot, Johan Westerberg.
1: Elvira, om du är ute på pubben och tar något att dricka, vad liksom beställer du in då?
2: Ja, men då blir det nog en pommes-tallrik med lite bea eller ketchup.
1: Ja, okej. Det är liksom, du väljer aldrig att gå bort från det alltså?
2: Nej, jag tycker det passar bra till öl.
1: Ja, men för det är ju matkravet på krogen kan ju rustas bort här. Om bara 17 minuter ska de börja rösta i riksdagen. Men ska ju liksom, för alla som tror att pommesen försvinner, den kommer ju fortfarande att serveras på restauranger då. Om det skulle vara så att man har en pub. Så att du sitter säkert, Elvira.
2: Ja, vad skönt.

0: Det är torsdag 7 maj, klockan är 3:07 och du lyssnar på Eftermiddag i P4 Västmanland. Det här, det var Ella Langley med Choosing Texas. Och allsvenska matchen mellan Bromma pojkarna och VSK, den avbröts ju när 66-åriga VSK-supporten Kenneth Mellesmo föll ihop i ett hjärtstopp på läktaren. Och idag så minns han inte mycket från händelsen.
1: Enda jag kommer ihåg, det var att det var innan det hände så blev jag ju i skallen. Och så kände jag att jag måste sätta mig ner sen. Så var borta.
2: Minns du något från när du vaknade upp?
1: Nej, inte i början där. Men jag kommer ihåg bara helikopterfärden. Den korta stunden.

0: Minns du vad du tänkte då då?
1: Jag tror inte jag tänkte alls. Jag bara tänkte åka helikopter. Så kommer inte, jag vet inte, jag kommer inte ihåg någonting egentligen.
0: Då kanske det också är svårt att säga hur det kändes, men hur kändes det då att liksom vakna i en helikopter på det sättet?
1: Och men det var ju skumt, man började fundera, varför åka helikopter? Så man bara, det här är ju, det är ju lite konstigt, jag har ju aldrig åkt helikopter överhuvudtaget. Ska det behöva hända sånt här för det?
0: Du har ju fått en pacemaker efter hjärtstoppet. Hur orolig är du att något ska hända igen?
1: Det vet jag inte. Jag känner mig orolig, inte än i alla fall. Jag vet inte hur det känns om en månad. Kanske man börjar fundera ännu mer. För jag funderar inte så mycket på det här egentligen. Jag mår utmärkt idag. Jättebra. Känner ingenting.
0: Hur ser liksom vardagen ut nu då, när det har typ gått 2 veckor sedan det hände?
1: Det händer nog inte så mycket. Jag får inte bära eller något sånt där. Men jag promenerar så jag försöker få ihop 10 000 steg per dag.
0: Men du är sjukskriven från jobbet?
1: Ja, i först och främst en månad. Sen får vi se vad som händer.
0: Mm. Hur känns det då att inte kunna gå till jobbet?
1: Ja, det är lite drygt. Det är skönt att snacka skit med sina jobbakompisar och köpa. Jag är snickare ändå och då är det ju viss jargong.
0: Men hur har händelsen påverkat dig då, skulle du säga?
1: Ja, man tänker ju mer på familjen och allt sånt där runt omkring. Så man tänker att jag får nog tänka mig för lite och inte bara köra på.
0: Ger det lite perspektiv på livet, skulle du säga?
1: Ja, det kan man säga. Absolut.
0: Mm. Och framåt då, hur tror du att händelsen kommer att forma dig liksom?
1: Jag vet inte, men det är tokigt. Jag tror inte jag kommer att... Jag vet inte om det kommer att ändra sig så mycket. Jag tror inte det. Det känns inte som det, i alla fall inte nu.
0: Men du sa att du mår ändå top-notch nu liksom. Gjorde du det innan hjärtstoppet också?
1: Ja, jag tror inte jag har mått så bra någon gång egentligen. För jag har ju tränat så många år så man känner bara att man är odödlig.
0: Men hur känns det då? För det är liksom, du fick ju ändå ett hjärtstopp. Alltså, ditt hjärta stannade ju där ett tag. Och ändå känner du dig odödlig. Det är ju lite av en paradox ändå.
1: Ja, det är ju det. Jag vet inte varför jag tänker så här heller. Man är väl inte riktigt klar i huvudet på att säga.
0: Men när tror du att du är tillbaka på läktaren då?
1: Ja, det får ju ta ett tag. Sitt plats ska vi försöka ta någon. Men jag måste vänta lite till. Jag får ju titta på tvn så länge.
0: Känner du någon oro för att återgå till matcherna?
1: Nej, inte det minsta. Det ska bara bli riktigt kul alltså. Jag bara längtar, men det är bara till vänta och ta det lugnt.
2: Och det säger alltså 66-åriga VSK-supporten Kenneth Mellesmo som föll ihop i ett hjärtstopp på läktaren i matchen då mellan VSK och Brommapojkarna. Och han längtar tillbaka till matcherna, det gör han, men som han sa det så kommer det ju ta en liten stund innan han är tillbaka där på sitt plats. Och reporter här, det var Elvira Ringeborn.
3: P4 Västmanland.
4: Sveriges Radio.

0: Kvart över tre klockan, det här var One in a Million, du lyssnar på P4 Västmanland. Och om bara 5 minuter, då ska de börja rösta i riksdagen. Regeringen, de har ju lagt fram ett förslag om slopat matkrav på krogen, Elvira.
1: Så är det, och jag har tagit mig ut i Västerås för att höra lite vad tänker västeråsarna om ett potentiellt slopat matkrav. Sitter här med Joakim Persson från Västerås. Joakim, vad tänker du om ett potentiellt slopat matkrav?
2: För mig hade det inte gjort någon större skillnad, men jag tycker att det är helt okej att man kan öppna en restaurang utan att servera mat och bara alkohol. Så det är inga konstigheter.
1: Hur kommer det sig då?
2: Nej, men det är väl, ja, det är för var och en att bestämma hur de ska, hur de, det är för mycket regler på saker och ting, tycker jag.
1: Du berättade ju för mig här innan faktiskt att du är nykter alkoholist, men ändå tycker du att det är okej att det ska vara, ja, men lite mer liberalt får man ju säga.
2: Det tycker jag absolut. Bara för att jag är nykter alkoholist så behöver det inte betyda att alla andra är nyktra.
1: Men vad tror du att det kan innebära för, ja, Sverige att ett sånt liksom krav skulle slopas?
2: Nej, jag tror att det hade bara varit mer folk ute i rörelse. Och vi svenskar är ju duktiga på att dricka alkohol, så att då tar sig väl flera folk ut kanske.
1: Ser du några risker med det då?
2: Nej, inte mer än... Det är tillräckligt mycket. Folk krökar ju väldigt mycket nu för tiden. Så att... Det gör nog ingen större skillnad på att serveras alkohol utan mat.
1: Vart tänker du då att det ska kunna serveras alkohol?
2: Lite överallt. Det skulle kunna slås upp här i Vasaparken till exempel. Ett ölstånd hade varit trevligt. Med tält.
1: Hur hade det påverkat dig då?
2: Absolut ingenting. Jag tycker att det är kul att kolla på människor. Och ja, bara för att det finns öl. Jag har lärt mig att hantera att inte dricka alkohol. Så att, men vad alla andra vill göra, det är upp till dem.
1: Folkhälsomyndigheten har varit lite kritiska just på grund av att de ser en risk med att folk kanske dricker mer och att fler ställen kommer ha ett liksom tydligare fokus på det här med drickandet. Men du är inte på Folkhälsomyndighetens linje då?
2: Nej, det är jag inte. Nej.
1: Men då får väl du sitta här och fortsätta njuta av solen och, ja, inte av ölen då?
2: Nej, det ska jag göra.
1: Tack så mycket, Joakim.
2: Tack själv.

Alcazar med Crying at the Discotheque. Och precis nu alltså så ska ju riksdagen rösta om det här förslaget som regeringen lagt fram om att ta bort matkravet för alkoholservering, vilket såklart skulle kunna förändra kroglivet i Sverige. Och Elvira, hon träffade ju nyss Joakim Persson här ute i Västerås. Han är nykter alkoholist och han sa ju det att han, trots att han är nykter alkoholist, hade gärna sett att det skulle bli lite lättnade på de här reglerna som finns idag. Att man skulle kunna öppna till exempel, som han nämnde, ett ölstånd i Vasaparken här i Västerås. Med då förklaringen att han tycker att det är väldigt trevligt att se att människor kommer och går. Eller att sitta och titta på människor. Så att han tyckte att det skulle vara lite kul med lite mer liberalare regler. Men hur det blir, ja, det ser ju ut som att regeringen har stöd för den här det här nya förslaget. Så hur det kommer att gå, det återstår att se här, men riksdagen, de ska ju börja rösta om det här nu 20:03 och klockan är ju mer än så, så vi återkommer om hur det gick där om en liten stund såklart. Här är Smokey med Living Next Door to Alice.

5:30 är klockan, du lyssnar på Eftermiddag i P4 Västmanland med Lukas Nordén och Elvira Ringeborn. Och nu här med det senaste, för det är så alltså att riksdagen har sagt ja till att avskaffa kravet på att krogar måste kunna servera lagad mat i ett eget kök för att få servera alkohol. Så det här öppnar ju upp för till exempel strandbarer, vinbarer och en och annan, om jag tänker, kan ju vara någon annan typ av bar, behöver ju inte just vara en vinbar, kan ju vara en annan typ av specialiserad, kanske nischad bar på något annat sätt. Så Christian Karlsson, kristdemokrat, i riksdagsdebatten inför beslutet här nu så sa han att vi ska ha ett restaurang- och nöjesliv som får vår fantastiska huvudstad och alla andra städer i Sverige att vibrera, sa han. Och den här lagändringen, den bedöms ju mer än fördubbla tillväxten av pubbar, barer, sportbarer och andra då serveringsställen som fokuserar mer då på drycken än på matupplevelsen. Så riksdagen har alltså röstat ja för att avskaffa kravet på att krogar måste kunna servera lagad mat vid alkoholservering.

0: Saga Ludvigsson med In Today. Nu ska vi ut till trafiken här med Anton Läck.
1: Ja, men visst, och på det stora hela ett rätt så lugnt trafikläge. Den enda inrapporterade störningen kommer från E18 Västerås, Vallbymotet, om man är på väg mot Stockholm. Stillastående personbil till höger, ska även vara någon person där som rör sig kring bilen. Tipsnumret till oss 020 999 444.
0: Tack så mycket för det, Anton Läck, på trafiken. Och det är ju så alltså att riksdagen, de har röstat ja till att avskaffa kravet på, ja, men på mat om man är på krogar som serverar alkohol. Så det är från och med den 1 juni. Det går ju snabbt här, får man verkligen säga att det gör. Det är ju bara mindre än en månad kvar. Sen ska man också kunna öppna då barer och krogar som slipper ha kök för att servera alkohol, alltså från och med 1 juni. Men nu klockan 3:30, det blir dags för lokala nyheter här i P4 Västmanland.
2: En 35-årig man åtalas för rån och grov misshandel efter en attack på McDonalds skrapan i Västerås i början av april. Enligt åklagaren ska han ha huggit med ett äggvast föremål mot en mans ansikte och slagit honom med en strumpa med stenar i samt sparkat och knäat honom. Mannen ska ha blivit av med keps och pengar och målsäganden fick flera skador, bland annat en skadad lunga, och den åtalade förnekar brott, Josef Jakobsson.
3: Frisören Kia Fröberg i Västerås ska åka till Manchester och tävla i barbershop. Men det handlar inte om hår, utan om körsång.
4: Det är ett gäng härliga tjejer. Vi sjunger, vi rör oss, vi showar, vi har smink, vi har kläder, lösögonfransar och allt. Så det är hela kittet.
3: Det är den kvinnliga kören Västerås Show Chorus med drygt 30 medlemmar som ska resa till England och tävla mot 22 andra körer inom den fyrstämmiga a cappella musikgenren barbershop, som Kia beskriver som lite speciell.
4: Det ska ringa väldigt mycket. Basen är ju den lägsta. Bariton sjunger jag. Det är mellan det limmet, klistret, säger man. Sen är det liden, det är melodin. Och sen är det tenorerna som ligger där och kvittrar uppe. Men det där ska ju liksom lock and ring. Det är det som är syftet.
3: Trots att det vankas tävling tror hon inte på någon första plats för Västeråskören.
4: Nej, det tror jag inte, för att det är så stor skillnad på körerna. Men vi ska ha roligt, vi ska ha gemenskap, vi ska sjunga det allra bästa vi någonsin kan. Så att sen är det bara flyga vidare till Manchester och så gör vi det vi kan.
3: Reporter Amelie Haglund.
5: Huggormarna har vaknat och tar sig ut för att sola sig. Och det gäller att vara försiktig.
6: Den är ju farlig. Får man inte motgift, söker man inte sjukvård och tror att man ska klara av det hemma, då finns en risk att man faktiskt inte överlever.
5: Peter Ultén är apotekare och huggormsexpert på Giftinformationscentralen.
6: Det viktigaste tycker jag det är att man ringer 112. Antingen så blir man kopplad till oss på giftinformation, eller så är det så bråttom så att man behöver en ambulans som kommer omgående.
5: Uppemot 400 personer vårdas på sjukhus för huggormsbett varje år. Och senast 2023 dog en person som inte uppsökte sjukhus.
6: Det är viktigt att man agerar snabbt och ringer 112 för att man behöver komma in till sjukhus så snart som möjligt. Dessutom vill man lugna den som är biten. Och sen vill man gärna hålla då den här bitna kroppsdelen stilla. Annars kan giftet sprida sig. Och ett ytterligare tips är att ta av ringar, skor, allting som kan vara i vägen om det börjar svullna på ordentligt. För det kan gå ganska fort.
5: Reporter Nina König.
0: Och jag heter Lukas Nordén, sänder eftermiddag i P4 Västmanland här med Elvira Ringeborn. Och nyss så kom ju beslutet att riksdagen, de har ju röstat ja till att avskaffa kravet på att man måste kunna servera lagad mat på alla krogar från 1 juni. Ja, nu tas det beslut här, och det är från den 1 juni alltså, så det är ju väldigt, väldigt snart det här. Det är ju inte långt kvar, mindre än en månad. Men nu ska vi titta på något helt annat. Vi ska kolla till vädret här i Västmanland. Angelica Lundberg, meteorolog på SMHI. God eftermiddag.
7: God eftermiddag.
0: Blir det varmt här under kvällen? Hur blir det?
7: Ja, vi har väl nått piken på dagstemperaturen här. Och generellt i länet så ligger den mellan 12 och 15 grader. Sen nu under kvällen här så kommer ju temperaturen sakta men säkert att sjunka. Molnen kommer dock att luckras upp så att det blir en klar och kall natt med temperaturer lokalt på minussidan i alla fall.
0: Och har vi liksom något väder för helgen också? Vet vi hur det blir där?
7: Vi har lite mildare väder på ingång faktiskt. Vi har lite varmare luft som drar upp söderifrån, så lite högre dagstemperaturer räknar jag med här under helgen. Imorgon också plats för en del sol. Vi har lite molnslöjor som kan tidvis kan skymma solen, och även då att det kan bildas någon stackmoln på eftermiddagarna.
1: Angelica, om du är ute och kanske med några kompisar på en restaurang eller på en bar, vad brukar du beställa in?
7: Oh.
1: Kanske något snackigt liksom.
7: Något snackigt? Oj, svårt.
1: Är det nachos? Oj. Är det pommes?
7: Ja, nachos gillar jag.
1: Ja, okej. Vi får väl se om de fortsätter serveras här nu. Du vet, matkravet har ju slopats nu. Från den första
7: juni.
1: Ja,
7: jag hörde det. Mm. Du sa det.
1: Ja, så vi får väl se helt enkelt om du kan fortsätta beställa dina nachos på din favoritrestaurang. Tror du det?
7: Ja, vi får se.
1: Ja. Angelica Lundberg, meteorolog på SMHI. Tack för att du var med.
7: Ha det så gött.

0: End of the World med Miley Cyrus. Nu är dags för Radiosporten här med Per Karl. Och det handlar en hel del om skidsport i vårvärmen.
1: Idag presenterades längdskidåkningens landslagstrupp.
2: Jonna Sundling, de senaste årens bästa sprintskidåkare i världen, väljer bort det svenska landslaget i sin uppladdning mot vinters hemma VM i Falun.
3: Jag har ju ändå sen typ i fjol känt att men jag skulle ångra mig om jag aldrig tog en sommar och höst och testade liksom mitt eget upplägg fullt ut.
2: Vilken betydelse har det att Stefan Thomsson inte är kvar som tränare i landslaget?
3: Det var ingenting avgörande. Det som avgjorde för mig var ren nyfikenhet och liksom viljan att testa sina egna vingar.
2: Vad riskerar du att förlora på det då?
3: Ingenting, känner jag. Jag är jättenyfiken och peppad på att få testa det här och tycker det ska bli väldigt roligt. Sen kommer jag ju komma tillbaka till laget senare mot vintern såklart. Men just det här har jag aldrig gjort tidigare. Jag vet bara andra som har gjort det. Det är många andra som har gjort det här. Så att det har väl också kanske varit en inspiration till att själv få göra det någon gång.
1: Även Alvar Mühlback väljer att träna i egen regi. Hela truppen finns i SR-appen, reporter var Linnen Sen. Det blir också förändringar i skidlandslagets ledarstab.
4: Efter en tung tid för de svenska längdherrarna så tar man nu hjälp av grannen i väst. För norrmannen Egil Kristiansen är nu presenterad som ny landslagstränare på herrsidan tillsammans med Lars Ljung. Kristiansen kommer närmast från en 10-årig sejour som landslagstränare för de norska skidskytteherrarna, ett jobb han nyligen avslutade. Dessförinnan har han också varit tränare för de norska skiddamerna. Egil Kristiansen har under den senaste tiden enligt ryktena varit så gott som klar för ett annat jobb för det svenska skidförbundet, nämligen som Anders Byströms ersättare som landslagschef. Men den rollen får han alltså inte, och vem som kommer att få det jobbet, ja, det kommer att presenteras inom den närmsta tiden, säger det svenska skidförbundet.
1: Berättade Sigge Sanner, nu till lag-VM i bordtennis i London.
5: När det svenska herrlandslaget i bordtennis ikväll kan säkra medalj här vid lag-VM i London, så måste de sannolikt stoppa en av världens just nu mest formstarka spelare, Taiwans Lin Junyu. Och nyckeln blir då att sätta stopp för hans fenomenala spel i motståndarens serv. Ulf Tickan Karlsson, Radiosportens expert, hur gör man det?
6: Ja, det är viktigt i sin egen serv att ha en väldigt stor variation och även fokusera mycket på vilken placering man ska ha på bollen för att undvika hans enormt starka backhandretur.
5: Om Lin inte kan stoppas, vad ser du då för möjligheter att få stopp på de andra spelarna i Taiwans landslag?
6: Nej, men jag har goda förhoppningar att Sverige ändå ska kunna gå till en lagvinst även om Lin Yu vinner två singelmatcher.
5: Patrik Ljunggren och
6: Ulf Tickan Karlsson
5: i bordtennis-VM i London.
1: Matchen klockan 20.30 ikväll i Sportextra som börjar redan klockan 19 då med SM-final i basket där Borås kan bli svensk mästare. Och apropå basket så har Högsbo Basket ångrat sitt beslut att dra sig ur damernas basketliga och ställt frågan om man kan få vara med trots att man dragit sig ur. Det är för den saken skulle inte klart att klubben får spela i basketligan, det säger Basketförbundets tävlingschef Olle Lundén till Radiosporten. Det var två vakanta platser. Visby har tackat ja till den ena, Riksidrottsgymnasiet Luleå har tackat nej till den andra. Och Högsbo är det enda laget vid sidan av de lag som redan är klara för ligan som uppfyller kraven. Så om förbundet väljer att inte släppa in Högsbo igen, då kommer ligan att spelas med 11 lag kommande säsong. Fotboll på det. Stuart Baxter tar över som tränare för allsvenska Halmstad bollklubb. HBK sparkade tränaren Johan Lindholm för ett par dagar sedan och nu är det alltså klart med ny tränare. Det blir Stuart Baxter. Enligt HBKs pressmeddelande är han tänkt som en tillfällig lösning, men det sägs ingenting om i vilket tidsperspektiv.

0: Du kanske undrar, vem var det här jag lyssnade på nu? Jo, han brukar faktiskt ofta slå världsrekord efter världsrekord. Det var Mondo, Armand Duplantis. Han gör ju musik nu för tiden också. Han ska ju inte bara vara bäst i världen på pastav. Han ska ju vara bra på musik också. Så här har vi honom med Feeling Myself. Du lyssnar på eftermiddag i P4 Västmanland och klockan är 16:45. Och i matchen mot Hammarby i söndags så visade VSK-klacken sitt stöd till 66-årige västeråsaren Kenneth Mellesmo som fick ett hjärtstopp i matchen mot Brommapojkarna. Och de hängde upp en banderoll med texten "Vi är med dig, Kenneth".
1: Jag först tänkte man, vadå, vad är det för någonting? Sen man blir ju rörd såklart. Då tänker man att det är härliga människor som är med i klacken.
2: Vad är det som gör dig rörd då?
1: Det är en gemenskap. Det är ju jättefint.
2: Ja, du har ju varit VSK-supporter sedan du var 10 år. Hur är det liksom att det är ju en gemenskap hela tiden såklart kan jag tänka mig. Men nu blev det ju som lite extra då.
1: Ja, och med det blev det. Nu har inte jag varit så... Jag har ju varit supporter men man har ju inte varit på så mycket matcher. Det är ju sista 10-12 åren. Eller 80-talet var jag jättemycket på fotboll såklart. Men sen var det lugnt när barnen kom och så här. Och sen har jag fått ta upp det igen. Och det är helt underbart.
2: Jag har ju förstått det som att det inte bara är VSK-klacken som har stöttat dig. Utan även andra lag, liksom rivalitetslag.
1: Ja, men det trodde man ju inte. Och det är ju hur fint som helst.
2: Ja, hur känns det?
1: Ja, det känns ju bra. Det är stort att det kommer från andra håll än bara från VSK.
2: Det är ju mycket rivalitet i fotboll. Hur stort är det att andra liksom lagen då stöttar?
1: Det är underbart att det blir så att det inte bara är en massa gap och skrik på varandra.
2: Vad betyder det här stödet för dig då skulle du säga i den här situationen som du ju har varit och är i?
1: Ja, det är fint. Det stärker en ändå. Man känner att man är inte ensam här på jorden, hör jag på att säga. För man får inte bara stöd därifrån, helst från familjen då. Det är ju hur mycket som helst. Och från jobbet, de hör av sig från alla möjliga håll.
2: Och det gick ju bra mycket tack vare hjälp du fick på läktaren. Vad vill du säga till dem?
1: Ja, men jag måste ju säga, det är ju, jag ger dem ett stort tack. Det Thomas Sveier och en som heter Alfons och Mattias Hallin. Vad jag förstår, nu vet inte jag hur det gick till någonting. Men jag har ju fått höra att de har ju varit guld alltså. Körde med HLR och hjälpte till med båren och såna grejer. Ja, nu vill jag verkligen tacka.
2: Hur känns det i dig då att människor sluter upp och hjälper till på det sättet?
1: Ja, det känns ju helt underbart. Har man chansen skulle man ju försöka göra själv. Men man vet inte hur man beter sig vid en sån där situation. Men det är strångt av dem. Jättebra.
2: Hur avgörande tror du att det var? Att den här mannen gjorde hjärtkompressioner och sådär?
1: Ja, men det tror jag. Det har man ju lärt sig när man har gått på kurser. Så här, det är ju jätteviktigt att det kommer igång snabbt som 17 alltså. Och någon har nog bara pumpa på som galningar. Men de lyckades inte knäcka några revben. Det var ju lite dåligt.
2: Så de är ändå i behåll?
1: Ja, ingenting var trasigt.
2: Men du, nu har du ju på dig halsduken som du hade på matchen.
1: Det här får jag ju rama in. Ja. Så den här måste man ju ha som ett minne av att man lever, hör på att säga. Efter döden.
2: Men du kan ju inte berätta, för din son berättade ju att den här var virad runt din hals. Vad var det han berättade om hur de gjorde med den?
1: Ja, de tog av den så tog de av den så försiktigt. Men jag vet inte, de var kanske inte ville skada mig mer. Men det var fint att de var försiktiga om halsduken.
2: Och den där fick du med dig i ambulanshelikoptern också?
1: Ja, jag tror det. De måste ha fått det för att de stoppade ner kläderna i något. Påsen och sånt där. Jag ska börja sova med den här också.
2: Ska du det? Det är din nya pyjamas.
1: Ja, det är det.
2: Ja.
1: Ja, nej. Men det är ju kul att ha kvar den som minne.
2: Ja, hur är den känslan att du stod där i Stockholm med den där runt halsen. Du får liksom ett hjärtstopp. Och nu sitter du här några veckor senare, livslevande och mår ju toppnotch, som du själv säger då.
1: Ja, men det är en skum känsla egentligen. Jag tror, man fattar inte att det har hänt. För det är liksom, det var ju bara stopp i några minuter och sen, och det är verkligen stopp. Liksom, det är varken svart eller vitt, utan det är bara ingenting.
0: Och det sa alltså Kenneth Mellesmo, som fick hjärtkompressioner där på läktaren i matchen mellan VSK och Brommapojkarna för 2 veckor sedan. Knappt 2 veckor sedan. Matchen avbröts ju då, men fick ju sedan fortsätta efter att Kenneth åkte iväg med ambulanshelikopter. Och han fick hjärtkompressioner då av en man på läktaren när han fick det hjärtstoppet. Och reporter där, det var Elvira Ringeborn.

0: Benjamin Ingrosso, Felix Sandman med Tror du att han bryr sig? Och gillar du att åka runt om här i Sverige och kanske gå på festivaler, så kan jag säga att Trästockfestivalen, som hållit på under 35 år, så har de haft 30 stycken festivaler i Skellefteå som heter Trästockfestivalen. De kommer att ställa in sommarens festival där. Det rapporterar P4 Västerbotten om. Och Jonathan Norén Brännström säger till kanalen att förutsättningarna är tuffare för varje år och vi kände att det inte skulle bli en bra festival om vi gasade på. Och hur det har varit vanligtvis är ju att den här festivalen har ju varit gratis för publiken. Det har inte kostat någonting. Men i år så har det varit lite speciellt. De har saknat sponsorer, de har inte fått samarbeten och bidrag och man är också beroende av ideell arbetskraft. Och då har man känt att nej, den här ekvationen går inte ihop, så vi ställer in sommarens Trästockfestival i Skellefteå.
1: Han har lagt staven på hyllan men hoppar fortfarande högt när han ser en bra idrottsprestation. Hon gör unika målningar i olja och fascineras av hur de gamla mästarna skapade sina bilder. Expertkommentatorn Alhaji Gäng och konstnären Lovisa Sköld i söndagsfrukost med Blix. Nu på söndag klockan 8:20. Oh, vilken god morgon det.

0: Min mor sa till mig med orop och senaste från sportvärlden, för Belarus och Ryssland, de har ju varit avstängda från internationellt tävlande många gånger då efter Rysslands invasion av Ukraina. De här restriktionerna har ju gällt fram tills nu, men Belarus, de välkomnas in i värmen igen. De kommer att få tävla, det beslutade internationella olympiska kommittén idag här. Och de skriver i ett pressmeddelande att IOKs styrelse rekommenderar inte längre några begränsningar för deltagandet av belarusiska idrottare, inklusive lag, i tävlingar som styrs av internationella förbund och arrangörer.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och vi ska kolla till trafikläget lite snabbt här med Anton Läck.
3: Ja, men visst, och det är ett fortsatt lugnt trafikläge utan några större störningar varken på vägarna eller i tågtrafiken. Ser ni någonting, tipsa 020 999 444.
0: Ja, Anton har koll på läget där. Han vet precis vad som händer i trafiken och det är bara att ringa om ni ser någonting som han kanske måste veta om. Men nu klockan 4, vi ska få ekonyheter här och jag tror att det kommer handla lite kanske om det slopade matkravet för serveringstillstånd.
4: Nu är det klart att krogar slipper ha ett kök för att få servera alkohol. Riksdagen har med 52 rösters övervikt röstat ja och slopandet av matkravet börjar gälla från den 1 juni. Även kravet på sittplatser vid barer slopas. För att nya mätningar ska kunna göra på SSABs nya stålverksområde i Luleå, där folk har insjuknat när de jobbat, så sätter sig 7 markarbetare nu i maskiner på det här området. Men SEKO-facket kräver att de bär utrustning som vid en rökinsats.
5: Och det innebär då att de ska ha en gastät tunnare overall som skyddar mot gas och kemikalier. De ska ha en heltäckande mask och i den ska det sitta då gasfilter och partikelfilter.
6: Mats Wennberg som är ombudsman för SEKO i Luleå säger att det också ska finnas gas- och partikelfilter i maskinhytterna och att alla 7 arbetare ska göra en hälsokontroll av lungfunktion och ge blodprov innan jobbet börjar.
5: Ja, det är klart att de är oroliga. De hade ju mycket frågor om hur de blir påverkade och så här. Men med den här utrustningen tycker vi väl att det är så säkert vi kan göra det i alla fall.
6: Facket har gått med på att markarbetarna jobbar så här till och med 15 maj. Arbetspassen är reglerade till 2 timmar inklusive en halvtimmes rast. Mats Wennberg tror att overallerna kommer bli varma att jobba i eftersom de är täta.
5: Men vi ser som inga andra möjligheter. Och är det då så har man sagt att man känner obehag eller att det blir för varmt, då får man ju helt enkelt stoppa.
4: Och reporter här, det var P4 Norrbottens tur i Wennberg. En kinesisk medborgare har gripits i Norge misstänkt för medhjälp till försök till grov olovlig underrättelseverksamhet och en satellitmottagare har även beslagtagits. Den norska säkerhetspolisen PST misstänker att ett norskregistrerat företag fungerat som täckmantel för en statlig kinesisk aktör som försöker samla in satellitdata. Det här rapporterar VG. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
7: Ja, ikväll så blir det klart väder och i natt omkring 0 grader eller enstaka plusgrader. Lite tvetydigt men kallt då.
0: Ja, men lite, det är inte så här kyligt vi vill ha det 7 maj, eller hur?
7: Nej, nu vill vi ha sommar.
0: Men blir det sommar imorgon då?
7: Ja, men lite sommar. Sol med höga tunna slöjmoln och på eftermiddagen då kan det bildas en del stackmoln. 15 till 18 grader och syd- eller sydostlig vind med fram på dagen friska vindbyar.

0: eftermiddag i P4 Västmanland. Peter Lemark, jag försöker lära mig att älska det heter låten. Och nu är det ju klart, regeringen har röstat för ett slopat matkrav för restauranger då med serveringstillstånd och barer, Elvira.
1: Ja, och en som har sett fram emot det här, det är ju krögaren Bård Rydding, vars nya vinbar nu får ha öppet utan ett fungerande kök. Bård, hur känns det här?
2: Ja, det är väldigt positivt för alla inblandade och det kommer bli roligt för staden också att kunna blomstra upp och öppna fler nya ställen på ett enklare sätt.
1: Vad betyder det för dig då rent konkret?
2: För mig betyder det att vinbaren kommer kunna köra på egen maskin. Just nu går den på Sturegatan 10s maskin, men då kommer den kunna vara liksom en egen enhet så att säga.
1: Ja, vi får ta och reda ut det här nu, för nu står vi ju. Vi har Sturegatan 10 på ena sidan som gör en restaurang, eller hur?
2: Exakt, det är en liten italiensk kvarterskrog kan man säga.
1: Och vägg i vägg ligger den här vinbaren som ju inte har öppnat än, men som ska öppna.
2: Precis, och den öppnar på Sturegatan 10s alkoholtillstånd. För de ligger vägg i vägg och det är en uteservering framför. Men då kan den bara öppet om Sturegatan 10 är öppet. Och det här nya lagen träder i kraft så kan vi köra på egen maskin. Och likadant för alla andra som vill öppna någonting kommer vara mycket lättare att göra det.
1: Så när din restaurang har stängt så kan du nu, från och med att det här börjar gälla då 1 juni, så kan vinbaren vara öppen för sig själv så att säga.
2: Precis, precis. Jag vet inte hur lång tid det tar att ansöka och så. Vad det kostar. Det har inte kommit ut än. Jag har inte kikat, men så fort jag får chansen och tid över, fullt upp här, så ska jag lägga in en ansökan om enligt den nya lagen.
1: Du vill inte skjuta på öppningen då tills du faktiskt kan börja med det här, alltså från att lagen börjar gälla så att säga?
2: Nej, det behöver jag inte. Allting är på plats redan. Så att jag kan, nu har vi öppet samtidigt bägge enheterna, så att vi kör på här bara och fram tills jag har tid att ansöka så gör jag det och då får den ett eget liv så att säga.
1: Men du, jag förstår det som att du är också lite orolig för att det här är lite för bra för att vara sant.
2: Ja, jag pratade med, vad heter han igen?
1: Lukas var programledare,
2: ja. Ja, precis. Jag pratade med han lite tidigare. Om det här med gårdsförsäljningen som gällde förut. Och då trodde man att, åh vad härligt att köra förbi den här gården, snacka lite med hon eller han som driver det och sen köpa en låda gin och åka vidare. Men nu måste man ju gå igenom en utbildning på 40 minuter eller vad det är och sen så får man bara köpa en flaska. Så alla trodde att det skulle bli

0: mycket mer fritt. Men det blir lite krångligt. Och jag hoppas att den här då regeln blir lite mer fri och mindre krångel, så att säga.
1: Ja, och du var inne på det lite i början där. Men vad tror du att det här kommer få för betydelse för restaurangbranschen?
0: Jag hoppas ju att fler yngre människor som är lite piggare än vad jag är, gammal gubbe, ska kunna ha chansen att öppna, för att det kommer inte kosta lika mycket att öppna ett ställe nu som det gjorde förr. För skulle du då ha ett kök och svartplåt och allt vad det innebär, då får du hoppa in på ett par miljoner. Nu kanske du kan öppna för 200-400 000 kanske. Så att då finns det ju chansen att du kan öppna fler härliga ställen, små cocktailbarer, små vinbarer, ja, allt möjligt.
1: Folkhälsomyndigheten menar ju att det finns en oro, de har ju en kritik då mot det här, för att det kan ju leda till att människor dricker mer och att fler ställen får liksom tydligt fokus på just drickandet. Vad tänker du om den kritiken?
0: Jag tänker så här, att resten av världen får du gå in och dricka öl och vin vad du vill. Det är bara i Sverige vi har så här mycket regler. Så att jag tror, ja, det kommer kanske bli lite mer att folk dricker. Men jag tycker också att var och en ska få bestämma över sitt liv och hur mycket de vill dricka och inte dricka.
1: Och hur ser du på ditt ansvar i det som krogägare?
0: Ja, jag har ett jättestort ansvar. Jag har gått igenom utbildningar, vi har skrivit prov och jag vet mycket väl vad lagen säger och vad man får göra och inte göra. Så att vi har 100% ansvar vi också. Så det måste ju vara en, även om det kanske kan vara en lite yngre människor som kan öppna ställen nu, så måste det finnas en vuxen på plats som sköter så att allting står rätt till.
1: Det här säger alltså Bård Rydding som ju är krögare i Västerås. Tusen tack.
0: Tack så mycket.

Bruno Mars med I Just Might. Och 5 av 8 misstänkta fall av hantavirus har nu bekräftats efter det här utbrottet på ett kryssningsfartyg. Och det uppger då World Health Organization, WHO. Och de varnar också för att ytterligare fall kan tillkomma. Och jag förstår ju såklart, alltså läget beskrivs som allvarligt av WHO, World Health Organization, Världshälsoorganisationen. Och förstår jag att det finns folk där ute som såklart blir oroliga när man hör om ett virus. Vi har ju haft en historia inom de senaste åren med coronapandemin till exempel. Men WHO, de säger att det är allvarligt, men de säger också att det inte råder någon större risk för folkhälsan. Det säger Tedros Adhanom Ghebreyesus som är generalsekreterare där. Han säger det på en pressträff idag. Och samtidigt säger han att de har informerats om fler möjliga fall på grund av virusets liksom långa inkubationstid. Och de här fallen, de följs nu upp och smittspårning pågår. Men ingen ombord på kryssningsfartyget har i nuläget symptom på smitta i alla fall. Så Tedros, han säger att hytterna desinficeras och alla som uppvisar symptom kommer omedelbart att isoleras. Och en del av de personer som tidigare lämnat fartyget och rest till andra länder, de har nu satts i karantän. Och däribland 2 personer i Storbritannien, en i Danmark. Och ingen av de här 3 har visat några symptom på smitta i alla fall. Bra det!

0: Lena Philipsson med Det gör ont att lyssna på.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och härnäst har vi lite lokal musik i spellistan. Unwy med låten Something New. Det är Måns Lorentzen och Amadeus Rudolfsson, en duo härifrån Västerås. Så lite ny musik, alltid kul när den är lokal också. Kul att du är med oss här. Lukas och Olivia, vi är med dig fram till 5:30.

0: Alltså lokal musik Unwind med Something New. Och vi träffade ju tidigare Joakim Persson som var nykter alkoholist som tyckte det var bra att riksdagen röstade ja för det här slopade matkravet om man ska ha serveringstillstånd och servera alkohol. Men någon som kanske dricker lite mer öl och lite mer alkohol, Elvira?
1: Ja, nu står jag här med Mohammed Mojkanovic från Västerås som snart ska gå in här på en bar i Västerås och ta sig en öl. Mohammed, matkravet har ju slopats. Ja. Vad tycker du om det?
2: Det blir väl friare för barer att bara öppna upp. Supertrevligt. Jättetrevligt. Alltså, jag tänker nu inför sommaren. Jag kan sitta och njuta av vädret. Låter bra. Vad tänker du?
1: Ja du, jag ska väl inte ha så mycket åsikter i frågan egentligen. Okay. Men det är ju så här att... För nu, som det är nu, så måste man ju servera mat, man måste ha ett kök.
2: Yeah,
1: yeah. Och nu blir det ju friare, så det blir ju lättare liksom att öppna ett ställe och bara servera alkohol. Och det ser du som något positivt då?
2: Ja, absolut. Det är väl alltså, tolkar jag rätt om jag tänker typ så här på vintrarna så kan man servera glögg så här lite friare och under sommaren kan man servera någonting annat. Är jag helt ute och cyklar nu?
1: Nej, men det är lite så. Alltså, man kan öppna ett ställe och du behöver då inte ha ett kök för okay. att servera. Och så är det ju idag. Du måste ju faktiskt servera någon mat och ha ett kök liksom.
2: Okej, okay, betyder det här då att man kan stå vid typ så här någon marknadsstånd och servera lite? Alltså...
1: Det kommer liksom, man spekulerar ju om att det kan öppnas fler barer till exempel.
2: Okay.
1: Vad tror du att det kan bidra till exempel en stad som Västerås?
2: Ja, alltså jag tror man behöver ha lite liv i rörelse. Få ut lite folk och så. Absolut, det tror jag kan bli trevligt.
1: Ja, Folkhälsomyndigheten, de kritiserar ju det här lite. För att okay. de tänker att det kan vara så att folk kommer dricka mer. Och att
2: Absolut.
1: Fler ställen har liksom ett tydligare fokus på just drickande.
2: Yeah.
1: Vad tänker du om den i kritiken?
2: Den är väl befogad. Jag tänker så här, det är väl... kunniga som pratar om det, men förhoppningsvis har väl kommunerna riktlinjer som man kan följa och det är bara, så jag tänker det får väl inte bli någon form av anarki utan man har väl riktlinjer att följa.
1: Vad tänker du att sådana som öppnar krogar och sådär då, från och med att det här börjar gälla har för ansvar?
2: Som vanligt, de har väl alla krogar har väl kommunala riktlinjer att följa och krav på sig och alltså, jag är inte riktigt insatt i det här, men alla ansvarar för att man ska ha en trevlig stämning.
1: Om du fick välja ett ställe då, vart skulle du vilja dricka en öl till exempel?
2: Ja, nu ska jag in här på Sturegatan 10 och ta en bärs.
1: Om det fick vara liksom vart som helst?
2: Ja, i världen?
1: Ja, men kanske så här, inte vet jag, i en park eller i...
2: Ja, någonstans soligt, utomlands. Den här semestern nu, jag vill bara vara ledig. Det är ungefär så jag känner.
1: Okej, okay. Men du, tusen tack. Och du får njuta av din öl här då.
2: Ja, men du, tack så mycket.

0: Barbra Streisand med Woman in Love här i P4 Västmanland. Och Anton Läck på trafiken, är det lugnt där ute eller?
1: Ja, så vitt jag vet så har vi inga akuta trafikstörningar inrapporterade. Däremot så har det kommit samtal till trafikredaktionen om köer i Västerås. Och jag ser när jag tittar till kartan att det verkar vara ett långt rött streck bara mellan Folkparksmotet och ända vägen till Rocklundamotet genom Västerås. Vad de här köerna beror på, det vet inte jag. Och det är då framförallt i riktningen mot Arbogahållet, om man säger så. Kanske att det är någon som sitter i de här köerna som vet. Det kan ju vara vanliga eftermiddagsköer också, folk som är på väg hem. Men ja, det kanske är någon som vet mer. Ring gärna och tipsa 020 999 444.
0: Anton Läck från trafiken där. Och det har handlat mycket om det här slopade matkravet. Riksdagen, de har ju rustat för det här. Det var en ganska övertygande vinst där. Det var ju regeringens förslag från början alltså. Så att nu ska ju restauranger, pubbar, barer, de ska ju kunna servera alkohol nu framöver om man då har tillstånd utan att egentligen ha ett kök som serverar mat. För idag så är ju läget så att du kan inte servera alkohol bara hur som helst. Du måste ha ett kök och kunna servera mat. Men nu framöver så ska man kunna ansöka om att inte göra det. Och man tror ju då från riksdagens, i förslaget där, att man tror ju på att antalet liksom barer, kanske strandbarer och olika nischade barer, de kommer ju dubbleras, tror man. Någonstans där att man tror att det kommer bli väldigt, väldigt många fler som kommer att öppna barer. Och Folkhälsomyndigheten, de har ju kritiserat det här. De tror ju att fler kommer att börja dricka på grund av det. Men vi har pratat med Joakim och vi har pratat med Mohammed här i Västerås och båda var väldigt positiva till att det skulle bli friare. Tyckte de att det skulle bli lite roligare. Nu är det dags för lokala nyheter. Klockan är 16:30.
2: En 35-årig man åtalas för rån och grov misshandel efter en attack på McDonalds Skrapan i Västerås i början av april. Enligt åklagaren ska han ha huggit med ett äggvast föremål mot en mans ansikte och slagit honom med en strumpa med stenar i samt sparkat och knäat honom. Målsäganden ska ha blivit av med keps och pengar och fick flera skador, bland annat en skadad lunga. Den åtalade förnekar brott. Josef Jakobsson.
3: Att flygbolaget Ryanairs vd föreslagit förbud mot alkohol på flygplatser under morgontimmarna sågas i Västerås.
4: På planet sen kan du ju dricka. Så att det är ju rätt så lustigt då att man som flygbolag säger nej, man får inte dricka på flygplatsen, men på planet får du dricka. Det är lite halvlatcho.
3: Claes Urban Boström, vd på Västerås flygplats. Ryanairs vd Michael O'Leary sa i en intervju med brittiska The Times att han inte kan förstå varför folk behöver dricka alkohol klockan 5-6 på morgonen och att flygplatser erbjuder det. Något som Västerås gör.
4: Jag har aldrig sett någon under de här 2 åren jag har varit här som har druckit för mycket och betett sig illa på flygplatsen när de ska gå ombord. Men det är så att vi har ju en security som skulle någon vara påverkad så får de aldrig gå ombord på planet.
5: Så du tycker att det ska vara okej då att dricka på morgnarna på flygplatsen?
4: Det där vart ju också en fråga. Jag tycker inte att det är okej att dricka alkohol på morgnarna överhuvudtaget. Så kan jag ju säga definitivt då. Men vi har det utbudet, det har vi.
3: Reporter Marcus Ytter.
6: En hyreläkare som jobbat i bland annat Västmanland och Jönköpings län får legitimationen indragen på grund av allvarliga kompetensbrister. Det skriver Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd i ett beslut. I dokumenten framgår bland annat att läkaren i Borlänge gett patienter läkemedel mot diabetes trots att de inte haft sjukdomen. Läkaren ska också ha skrivit ut det narkotikaklassade läkemedlet pregabalin på ett uppseendeväckande sätt, till exempel till patienter med beroendeproblematik. Reporter Amelie Haglund.
0: Elvira, du har ju träffat två som är för det här liksom slopade matkravet. Hur är det där ute just nu? Liksom, sitter folk på utserveringarna? Hur är vädret?
7: Ja, men stämningen tycker jag är bra här i Västerås. Solen skiner, många glada, lite... Ja, det är inte lilla lördag, men...
0: Det är lite sån stämning ändå.
7: Ja, det är lite sån stämning.
0: En torsdag 7 maj. Men du, hur blir vädret ikväll?
7: Ikväll blir det klart väder och i natt omkring 0 grader eller enstaka plusgrader. Imorgon lite sol med höga tunna slöjmoln och på eftermiddagen kan det även bildas en del stackmoln.

Klockan är 16:55. Du lyssnar på P4 Västmanland. Det här är Anastasia med Paid My Dues. Kul att du är med oss, Lukas och Elvira. Vi är med dig i alla fall.

0: Och Amy. Och är du trädgårdsintresserad så ska du lyssna lite extra nu. Kvällspasset hos Sarit Monastyrki sänder nämligen hemma hos trädgårdsmästaren Anders Stålhand.
1: Kvällspassets stora trädgårdsspecial är äntligen här och du som lyssnar är varmt välkommen till Billingesluttningen. Trädgårdsmästaren Anders Stålhand står alldeles bredvid mig. Var är vi någonstans?
2: Vi är hemma i min trädgård här i Sluttningen. Vi ser ner över Hornborga sjön, står mellan blommande körsbärsträd och solen skiner.
1: Ja, bättre än så här kan det knappt bli. Nu har du som lyssnar chansen att få ställa din fråga när det kommer till trädgård och odling direkt till dig.
2: Så himla spännande. Alltså, jag undrar verkligen vad som kommer komma.
1: Precis, det gör jag också. Du kan ringa redan nu, du som lyssnar. Du ringer 020 22 10 20, alltså 020 22 10 20. Och jättefint att mejla också på kvallspasset@sverigesradio.se. Det kan handla om tomatplantor som inte tar sig eller hur man tar sig an en helt igenvuxen trädgård eller något helt annat. Anders är med oss hela programmet, så det är bara att ringa.

Du lyssnar på Eftermiddag i P4 Västmanland. Lukas Nordén heter jag, Elvira Ringebo är med dig, och så hade vi också Oskar Lindros här med sin dunderhit från 2010, Från och med du.

0: Benson Boone med Mystical Magical. Nu ska ni få ekonyheter här. Det är ju P4 Västmanland ni lyssnar på. Men ekot kvart i fem blir det här nu. Vi är tillbaka om en kvart.
1: Ministrar kallas till utskott efter ekots granskning av tobakslobbyisterna. Barn ska kunna övervakas elektroniskt utan att vara misstänkta för brott. Och man åtalad för chattgrupp där barn lockats till våldsbrott. Här är Ekot kvart i fem i studion Matilda Durehed. Två ministrar kallas nu till riksdagens socialutskott efter Ekots avslöjande om att regeringen argumenterat för ett förbud mot vitt snus skulle kunna ha negativa effekter på folkhälsan. Nils Seier Larsen sitter i socialutskottet för Miljöpartiet och han kräver nu svar från utrikeshandelsminister Benjamin Dosa.
2: Han har nog en del att svara på, bland annat varför man väljer att driva tobaksindustrins intressen och framföra deras argument.
3: När andra EU-länder velat förbjuda det vita snuset har tobaksbranschen drivit på för att Sverige ska protestera i EU. Och i samband med att Sverige protesterade mot Frankrikes förbud användes påståenden som kom från tobaksbranschens remissvar som fakta. Det visar Ekots granskning. Uppgiften om att vitt snus ska ha bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade regeringen att protestera. Men enligt Folkhälsomyndigheten finns det inget i forskningen som visar att snus haft den effekten. I en av sina protester skrev regeringen att ett förbud mot vitt snus, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Och även Vänsterpartiets Karin Rågsjö kräver nu svar från regeringen och har valt att kalla sjukvårdsminister Elisabeth Lann till socialutskottet.
4: Det här handlar om att vi som politiker ska ha en armlängds avstånd eller väldigt långt avstånd till tobaksindustrin, precis som man till alkoholindustrin. Och det verkar man ju inte ha i den här regeringen då, när det gäller tobaksindustrin i alla fall.
3: Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att det fanns flera skäl till protesten.
5: Det är vi som tycker det här. Det är ju inte någon som har övertygat mig.
6: Folkhälsomyndigheten har ju till exempel på regeringsuppdrag gått igenom befintlig forskning och de säger att det inte finns något belägg för att, de kan inte hitta något belägg i alla fall för att snusandet bidrar till att sluta röka. Det är därför jag undrar varifrån du och ni har fått den här uppfattningen att det faktiskt är att det bidrar.
5: Nej, men återigen, det är ju ett resultat av att vi har relativt sett få rökare i Sverige. Ett resultat av det blir att vi har lägre tobaksrelaterad dödlighet.
3: Också Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, Lena Hallengren, reagerar starkt på avslöjandena.
7: Nej, men jag tycker att det är ganska anmärkningsvärt ändå att vi har en regering som går olika lobbygruppers ärenden.
1: Reporter Daniel Öhman. Barn och unga över 13 år ska kunna övervakas elektroniskt utan att de har begått något brott, det föreslår regeringen. Och syftet är att förhindra att de rekryteras till kriminalitet. Camilla Waltersson Grönvall är moderat socialtjänstminister.
8: Det här är en insats som bara får sättas in om mindre ingripande insatser är uttömda. Det här är, kan man säga, en del i att slutligen undvika att nästa steg skulle kunna bli ett LVU.
9: Enligt socialtjänstministern ska det inte handla om en fotboja utan om exempelvis en armbandsklocka eller någon annan lösning som upplevs som mindre stigmatiserande. Lagförslaget som regeringen nu går vidare med syftar till att ge socialtjänsten fler verktyg när barn och unga riskerar att dras in i kriminalitet. Den elektroniska övervakningen ska användas för att säkerställa att barnet eller den unge är hemma under de tider som socialtjänsten beslutat. Tanken är att förebygga och förhindra att de begår brott. Regeringen uppskattar att åtgärden kan komma att omfatta 50-100 barn. Samtidigt betonar man att det inte är en straffåtgärd. Martin Melin är Liberalernas rättspolitiska talesperson.
10: Det här handlar om att med hjälp av elektronisk övervakning kunna förebygga de senare mer kraftfulla åtgärderna som LVU.
9: Förslaget har tidigare fått kritik från flera remissinstanser som bland annat anser att det är en alltför ingripande åtgärd för unga som inte är misstänkta eller dömda för brott. Men Martin Melin säger att han träffat flera föräldrar som efterlyser ytterligare åtgärder.
10: De här föräldrarna som säger hjälp mig, jag kan inte hantera mitt barn. De föräldrarna kommer inte till tals när det kommer till remissinstanser, tyvärr.
1: Reporter August Klittmar. Efter det offentliga ordbråket mellan påven och den amerikanska presidenten Donald Trump så möttes idag den amerikanska utrikesministern Mark Rubio och påven i Vatikanen. Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent på plats i Italien. Har det kommit ut något från mötet?
11: Ja, det är väl inte så här jättekonkreta saker, men det sägs att det här mötet som pågick i cirka 45 minuter var vänligt och konstruktivt och att både USA och Vatikanen betonar att det är viktigt med stabila relationer och ett gemensamt engagemang för fred och mänsklig värdighet. Men sen så handlade också de här samtalen väldigt mycket om det som, alltså det kriget, det ryska invasionskriget i Ukraina, men även det kriget som pågår i Mellanöstern. Men man pratade också om Latinamerika och särskilt då Kuba, där Marco Rubio har sina rötter. Italienska tidningar skriver också att det här kan ses som ett försök från Marco Rubio att lite grann flytta fram sina positioner ifall han skulle vilja träda fram som nästa eventuella presidentkandidat i USA.
1: Och hur gick diskussionerna inför mötet?
11: Ja, men de har ju varit ganska infekterade genom att Trump har haft de här påhoppen på påven och anklagat honom för att stödja bland annat Iran, vilket ju Leo den 14 har avvisat och hela tiden sagt att katolska kyrkan står för fred, och det har den alltid gjort.
1: Och imorgon då så ska Marco Rubio träffa den italienska premiärministern Giorgia Meloni. Vad kommer att avhandlas där?
11: Ja, men då blir det väl återigen Ukraina, men också ett stort fokus på Hormuzsundet och kriget som pågår i Mellanöstern. Man tror också att man kommer diskutera USAs närvaro i Italien, eftersom USA har militära baser i Italien och Italien är en viktig strategisk plats för USA, så det tror man också kommer att pratas om.
1: Tack så mycket, Cecilia Blomberg, vår Sydeuropa-korrespondent. Nu är det klart att krogar slipper ha ett kök för att få servera alkohol. Riksdagen har röstat ja och slopandet av matkravet börjar gälla den 1 juni. Även kravet på sittplatser vid barer slopas. Lagändringen röstades igenom med 200 ja mot 148 nej. Och den här lagändringen bedöms mer än fördubbla tillväxten av pubbar, barer, sportbarer och andra serveringsställen som fokuserar mer på drycken än matupplevelsen. I en rad olika länder sitter det nu passagerare från kryssningsfartyget Hondius isolerade så att det inte ska bli någon smittspridning av hantaviruset. Och på en presskonferens nu under eftermiddagen så sa WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus att man ser allvarligt på utbrottet, men att risken för allmänheten att smittas är låg.
12: This is a serious incident. WHO assesses the public health risk as low.
13: Oceanwide Expeditions, som äger fartyget, skriver i ett uttalande nu idag att det för närvarande inte finns några personer med symptom ombord. Skeppet är nu på väg mot Teneriffa, där de runt 100 symptomfria passagerarna som är kvar väntas stiga i land. Tre personer som varit ombord på fartyget senaste månaden har avlidit. WHO har kunnat bekräfta ytterligare 5 fall av hantaviruset bland passagerarna. Dessa har nu evakuerats och förts till olika sjukhus i Europa för vård.
14: The 25 passengers sadly passed away last night.
13: I ett videoklipp som filmats av en av passagerarna från 12 april berättar kaptenen på fartyget att en av passagerarna dött. Efter det satte skeppet, som egentligen var på väg mot Antarktis, kurs för ön Santa Helena i södra Atlanten. Bolaget bekräftar idag att ett 30-tal personer gick i land på Santa Helena i slutet av april för att åka tillbaka till sina hemländer. Det pågår nu ett arbete i ett antal länder, bland annat i USA, Singapore och Sydafrika, för att övervaka att inga av dessa utvecklar symptom i och med att inkubationstiden kan vara upp till 2 månader. Myndigheterna i Argentina utreder teorin om två av de nu avlidna passagerarna kan ha smittats i samband med en fågelskådning nära en soptipp innan de gick ombord på fartyget. Där kan de ha kommit i kontakt med gnagare som bär på hantavirus. En flygvärdinna som varit i kontakt med en av de nu avlidna passagerarna isoleras nu på sjukhus i Nederländerna. Hon uppges ha milda symptom och det är heller inte ännu bekräftat att detta rör sig om ett fall av hantainfektion. Talespersoner för både EU och WHO har under dagen betonat att risken för smittospridning i Europa är mycket liten.
1: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Så ska det handla om styrräntan. Den ligger kvar på 1,75% meddelade Riksbanken idag. Den låga inflationen gör att Riksbanken inte behöver höja räntan och kan avvakta och se hur kriget i Mellanöstern faktiskt påverkar svensk ekonomi innan den fattar beslut om en ändring av räntan. Erik Thedén är Riksbankschef.
15: Vi har ett ganska bra utgångsläge. Vi kan avvakta mera information helt enkelt. Och det här skiljer ju lite Sverige mot en del andra länder som från början så att säga har en förhöjd inflation. Så där, välkomna till den här pressträffen som vi har med anledning av att...
16: Ja, att höja eller sänka räntan, det var det inte fråga om idag när Riksbankschef Erik Thedén meddelade sitt beslut. Istället fick räntan, precis som i mars strax efter krigsutbrottet i Mellanöstern, ligger kvar på 1,75%. Och det beror på att priserna i Sverige inte stiger nämnvärt. Igår kom preliminära siffror som visade att inflationen bara var 0,8% i april enligt Riksbankens mått. Klart under både bankens mål och prognos. En överraskning.
15: Det får man väl säga att man blir förvånad. Det är ju kraftigt under vår prognos och kraftigt under marknadens prognos.
16: Att priserna går upp så lite kan tyckas märkligt med tanke på alla rubriker om höga olje- och gaspriser. Men det finns en enkel förklaring, den sänkta matmomsen. Men även om man räknar bort den så var det en låg inflationssiffra. Det här ger Riksbanken lite extra tid när orosmolnen tornar upp sig vid horisonten. Risken för att kriget i Mellanöstern driver upp de svenska priserna har nämligen ökat, konstaterar banken. Men det kan dröja ännu ett tag innan det slår igenom och därför menar Riksbankschefen att man kan avvakta lite med att både agera och ge besked om vart räntan är på väg.
15: Vi ska agera i förväg för att undvika inflation, men vi måste se tillräckliga tecken på att den risken är, så att säga, har en hög sannolikhet. Annars kan vi riskera att agera för tidigt och kanske till och med felaktigt. Vi kanske behöver ändra oss för att det inte var någon inflation.
1: Sa Riksbankschef Erik Thedén och reporter Olaf Winblad. Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson kommenterar nu morgonens möte med gruppledarna i riksdagen för att hitta ett nytt kvittningssystem som inte ledde till något resultat. Han är pessimistisk och säger att det finns en risk att riksdagen kan stå utan kvittningssystem under flera år. En 29-årig man som misstänks ha legat bakom en chattgrupp på plattformen Telegram där grova våldsuppdrag annonserades ut har nu åtalats misstänkt för anstiftan till mordförsök och för stämpling till mord. Chattgruppen hette Samurajbarnen och hade över 11 000 medlemmar. Charlotta Stege Unger är åklagare.
17: I den gruppen så annonserade man ut jobb. Det kunde handla om skjutningar, åka med vapen eller vad som helst.
18: Uppdragen som annonserades ut handlade om grova våldsbrott i både Sverige och Danmark. 29-åringen ses som en av administratörerna till gruppen. Chattgruppen stängdes ner i september förra året på begäran av svensk polis. 29-åringen har nu åtalats för anstiftan till ett mordförsök i Malmö i augusti 2024 då en 13-årig pojke sköt en man på Möllevångstorget med ett automatvapen. Mannen skadades allvarligt men överlevde. I pojkens mobil hittade polisen chattar där 29-åringen misstänks ha förmått pojken att ta på sig uppdraget att döda mannen för 500 000 kronor. 29-åringen greps i Chile och utlämnades till Sverige i augusti förra året. Han förnekar brott.
1: Rättegången inleds i nästa vecka. Reporter Linus Lindahl på P3 Krim. I Singapore införs möjligheten att utdela spöstraff för pojkar från 9 års ålder som mobbar andra. Enligt landets utbildningsminister så ska det ses som en sista åtgärd. Och spöstraffet måste godkännas av skolans rektor, skriver The Guardian. Vädret så, i natt får hela landet mest klart och på många håll minusgrader. Imorgon blir det sol i stora delar av landet med sällskap av stackmoln på flera håll. I Tornedalen kan det bli byar av regn eller blötsnö. Temperaturen från 18 grader i söder till 8 i norr, i Norrbottensfjällen enstaka minusgrader. Producent Ola Janåker Dunkers.
0: Elvira, märker man av att det är liksom på väg att bli sommar nu?
19: Det tycker jag. Stämningen i Västerås är ju på topp, fullt med folk på uteserveringarna som dricker ett glas i solen.
0: Bästa tiden på året, om jag får säga. Håller du med?
19: Jag håller med.

0: De gör jättemycket pollen och sprider det, och så hoppas de att det kommer till rätt ställe.
1: Wow. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Maila om du vill, kvallspasset@sverigesradio.se.

0: Coldplay, Sky Full of Stars, står den här i kvällspasset i P4. Sarit tillsammans med Anders Ståland som är trädgårdsexpert, odlingsexpert. Ja, han är allt möjligt. Och just nu så sitter vi hemma hos Anders. Eller ja, det är ju inte hemma hos dig precis där vi är just nu.
1: Nu är vi hemma hos Felix, Stella och Ella, våra kaniner.
0: Ja, vi sitter inne i deras, ja, vad ska vi säga, hägn kanske.
1: Ja, hägn är bättre än, ja, för det är lite stort liksom.
0: Jättefint. Och Felix har liksom brett ut sig här. Felix är ganska stor kanin.
1: Alltså, finns det något mer avslappnat än en kanin som bara liksom ligger och jäser?
0: Hur stor, om vi bara ska...
1: Vad är det? 45-50 centimeter. Det är lite belgisk jätte i honom. Han är någon slags blandning. Vi vet inte riktigt. Det är en sån... Vi har tagit hand om en kanin.
0: Mm. Jättefin i alla fall. Och fint att vi får hälsa på dig, Felix, faktiskt. Jag tror att vi ska ha med oss Camilla nu.
2: Jajamän.
0: Hallå. Hej Camilla, härligt att ha dig med. Du, vad har du för fråga till Anders?

0: Jag har en fråga. Jag har ju odlat gurkor ifrån frön. Och vissa av plantorna blir så klena i stammen. Om man kan göra någonting för att stärka upp dem utan att de rötnar eller...
1: Ja, och de är så känsliga i stammen också. Och jag känner precis igen det där, att de liksom blir så långa och tunna, och sen när man väl ska plantera dem så är det nästan svårt att inte bryta av den.
0: Men ja,
1: du, kan du se hur växer de just nu? Liksom, vart står de någonstans?
0: De står i soligt fönster i mindre plastkrukor som, innan jag ska få ut dem i växthuset. Då. Och vissa är starkare och vissa är jättetunna.
1: Ja, okej. Okay. Det var ju lite kul att de var olika då, men för annars var min spaning var så här att balansen mellan tillgängligt solljus och temperaturen, att den är liksom det, att det är lite för varmt i förhållande till hur ljus det är. Och det man för det är generellt liksom ett sånt knep att sänka temperaturen eller höja mängden ljus. Och vill man höja mängden ljus i ett fönster, då kan man skaffa en sån här traumafilt som är prasslig och silvrig. Så kan man hänga det som en gardin innanför. Det kanske inte alla som bor i huset som tycker det är lika fint och bra som gurkorna. Men det skulle kunna vara ett tips. Och sen så är det ganska... Alltså jag har precis sått mina gurkor. Alltså en vanlig grej är att man startar lite tidigt. Och då hinner de ranka iväg. Det kan också... Nu är de ju redan igång. Och då, när de väl har vuxit iväg, då kommer de kanske inte bli så mycket liksom kraftigare förrän de väl har kommit ut i den nya jorden. Då. Men till nästa år så kan du testa det här med filten.
0: Okej,
2: för jag blir sugen på filtgrejen liksom.
0: Jag hörde någon gång att man skulle nypa av frukterna som kommer. Är det en bra grej?
1: Ja, fast det kommer inte påverka hur stark den är. Det som, om man nyper bort frukterna, då lägger den lite mer kraft på att sätta blad och växa uppåt. Sådär. Mm. Och ofta så de där första gurkorna brukar de ändå inte riktigt orka med. Så att de brukar gulna, för mig i alla fall, och ramla av sig själv. Då kan man ju lika gärna nypa bort dem. Så jag tror att det har mer med det att göra.
0: Okej, nej, men jag får väl satsa på mer ljus och inte så tidigt nästa år då kanske.
1: Precis, eller så kan du liksom stänga av värmen. Det kan ju också vara sådär lagom populärt med resten av familjen. Det är bara att välja.
2: Men Camilla, det låter så, stänga av värmen och så traumafilt på fönstret. Men det är klart, vill man ha ordentliga gurkplantor så får man ju liksom, då får man kanske offra lite, jag vet inte, vad säger du?
0: Och min man är ju rätt så van, för det är ju plantor i varenda fönster och på bord och överallt. Så att...
2: då står han säkert ut med det också.
0: Ja,
2: tusen tack för att du hörde av dig, Camilla. Det är säkert fler som undrar samma sak. Ha det så gott, ta hand om dig och lycka till.
0: Ja, tack så mycket. Ha det gott.
2: Hej.
0: Hej.
2: Det är Kvällspasset som du lyssnar på och Anders svarar på dina frågor. Du har chansen att komma med. Du ringer 020 22 10 20. Jag har fått ett meddelande här från en annan trädgårdsmästare som skriver så här: säg en blomma som enligt dig måste finnas i en trädgård. Finns det något sånt?
1: Oj, hjälp. Alltså det här är ju så himla svårt. Okej, nu tänker jag bara, nu kommer jag på en som jag tänker på, och det är oxtunga. Det här kommer alla trädgårdshandlare tycka illa om, för att den kanske, det är mer en vild växt. Jag sa att jag gillar vilda växter, men oxtungan är ju blåa blommor och den blommar så himla himla länge. Och bin och humlor älskar den. Lite sträva blad så här. Och sen så frösår den sig. Den är flerårig men inte så jättelånglivad, men dyker upp lite här och var. Så oxtunga.
2: Oxtunga. Har du en oxtunga här eller?
1: Ja, men det här är en trädgård. Och har man en trädgård så måste man ha en oxtunga. Så det är klart jag har. Jag har flera.
2: Men de blommar inte nu va?
1: Nej, men ganska snart.
2: Jag kommer tillbaka när den blommar.
1: Du är varmt välkommen.
2: Kvällspasset lyssnar du på. Härligt att du är med oss.

0: Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Du hör den här i kvällspasset. Idag så har vi tagit med oss kvällspasset ända till Anders Stålhands trädgård som ligger, ja, nu har vi bestämt att det är ett stenkast från Hornborgasjön. Vi kan se Hornborgasjön väldigt, väldigt fint härifrån. Och det är en helt fantastisk kväll. Alltså det här kvällsljuset som vi har här nu ifrån en klarblå himmel. Vi har kaniner och här kommer Smulan som är en höna.
1: Ja, men precis. Och lilla Majken som är en kyckling.
0: Och som bara är några dagar gammal. Föddes i, kläcktes kanske man säger, i, när var det Ronja?
2: I söndags.
0: En alldeles ullig gul som hoppar omkring efter sin mamma här. Jättefint. Jag ska säga det, Ronja och Ylva är här också och det är dina barn bland alla djur också.
1: Ja, precis.
0: Och apropå barn så kanske vi kan ta den frågan som du faktiskt tog upp igår när vi pratade lite kort med dig i kvällspasset och som faktiskt fler undrar, vad kan man göra tillsammans med sina barn i trädgården?
1: Ja, men det har jag tänkt mycket på eftersom jag verkligen älskar min trädgård och gärna inte helst vill bara så här pracka på. Men jag vill också gärna dela med mig. Så då har jag två tips. Det ena är smultron. Alltså många smultronplantor och gärna sådana som, det finns något som heter månadssmultron som sätter nya hela sommaren. Liksom. Otroligt värt. Och liksom från att barnen var så att de kunde gå så visste de ju exakt var smultronplantorna fanns. Och sen så när man blir lite...
0: Det ser jag lite som en... Det är ju en muta.
1: Ja, absolut.
0: Ja.
1: Absolut. Och så det var liksom det var det första.
0: Men det var inte istället för typ lördagsgodis och så. Att du nej. Säger så här, det blir inget, alltså lördagsgodis i vår familj, det är att man går ut och plockar smultron.
1: Nej, inte så. Så var det inte. Men sen ganska snart så blev det så här, och jag kunde säga så snart kommer de här vara mogna. Och sen så någon dag senare så är de borta. Så det var ju till slut blev det lite konkurrens. Det är samma med tomater i växthuset. Man ser så nu är de i övermorgon. Och sen när man kommer i övermorgon, då är de borta. Men det får man ju, liksom, okej, okay, det gillar de. Så nu får det vara så. Men det andra, det är ju grejer som växer kraftigt så att man liksom ser någonting. Så solrosor har vi kört. Och gärna med viss tävlings... Så här, vem kan få den största solrosen?
0: Men här, nu nickar du, Ronja. Du måste berätta. Vad är roligast?
2: Alltså, jag tycker det är bara roligt att vara ute. Alltså, att du har den tillgången att bara kunna gå ut och bara vara i trädgården. Att alltid ha någon blomma att plocka. Eller alltid ha någon liksom grej att fixa. Det tycker jag är härligt.
0: Vad har du gjort idag till exempel? Har du grejat med något idag?
2: Idag har jag tagit ut Smulan och Majken i trädgården några gånger. Hit och dit. Och, ja, ungefär det.
0: Pappa är väldigt nöjd här med de här svaren, antar jag.
1: Ja, men supernöjd. Alltså, absolut. Och det där med att ha blommor att plocka, det var också så här... Det har också varit en inre kamp för mig som jag kanske inte har delat med mig till barnen, hoppas jag. Och så har det varit så här, den är väldigt ovanlig. Och de växterna som det bara, blommorna som det bara finns en av, de får man inte plocka. De andra får man plocka hur många man vill. Så vill vissa sådana...
0: Det har varit lite så ändå.
1: Vissa förhållningsregler, samtidigt som man verkligen... Det är ju helt underbart när det kommer in små buketter. Inte lika underbart när alla svarta tulpaner var avplockade och det inte fanns någon kvar ute. Men det var ju ens, vad härligt att vi fick njuta av dem här inne.
2: Eller när man har tagit den enda kungsängsliljan som finns.
1: Kommer du ihåg
2: och det? Dragit av liksom hela skälket så att bara blomman finns.
1: Ja, men nu är de flera. De kom tillbaka.
0: Ja, så det är vilken ju, tur. Ja. Det är en annan fråga som, går det att göra fel liksom, i en trädgård?
1: Alltså det enda är ju ens egna liksom mål med någonting. Och då går det ju absolut. Och det finns ju hur många fallgropar som helst. Går det att göra rätt är nästan... det är frågan. Går det att göra rätt? Det är jag inte säker på. Men det går att göra mer eller mindre fel hela tiden.
0: Du, vi har fått in en fråga från Rickard. Han skriver, det är ju mycket prat om att det inte är så bra att ha en stor gräsmatta i sin trädgård om man ska tänka på den biologiska mångfalden. Men hur får man då till en sån där vacker äng och får man inte in väldigt många fler fästingar i sin trädgård då om man har en äng där, undrar Rickard.
1: Ja, det här måste man ju bena upp i olika delar. Jag tycker att det första man kan göra om man vill är sugen på att omvandla sin gräsmatta till äng, det är att bara testa att vänta med att klippa först på våren och sen så in, en bit in i försommaren och se vad som händer. För ganska ofta så är en massa växter där som bara väntar på att få komma upp och blomma. Och det är väl kanske det enklaste sättet att bara börja och se. Och sen så när man väl klipper, att man räfsar ihop och tar bort klippet. Många vill ju liksom mycket hellre göra någonting mer rejält och få dit de rätta blommorna på en gång. Och då är man genast ute på mer en slippery slope av att kunna misslyckas rejält också. Man kan ta bort gräsvålen och sprida ut ängsfröer. Man kan till och med lägga ut sand om det är så att man tycker att jorden är lite för tung. Men jag förordar att bara släppa upp lite grann och se vad som händer och ta bort liksom det som man klipper. Och sen så ska man ju veta att en äng utvecklas. Liksom. Så även om den är... Det jag har, här nere så har jag en äng, va? Och när vi flyttade hit så var det var nästan brösthöjdshögt gräs som jag fick slå de första åren och fullt med hundkex. Och det var ett grymt jobb. Och sen så har det successivt utarmats för man tar bort näringen hela tiden. Och nu så, när den är som högst, så är den inte högre än mitt knä. Och det, jag kan göra hela på en förmiddag. Och så har jag gått dit med frön som jag hittar i vägkanten av olika saker. Och det är bara helt underbart att se den där förändringen. Och något år var det jättemycket johannesört. Och ett annat år så är det, nu är det jättemycket daggkåpor som liksom verkar ha, ja, bara sprider sig.
0: Men det här med fästingar då?
1: Just det, fästingarna var det. Nej, fästingarna har ju ingenting med det höga gräset att göra. Fästingar har med andra djur som kan sprida dit dem från första början. Så har man mycket rådjur i sin trädgård, ja, men då finns det ganska stor risk att det också finns fästingar. De gånger, de ställen där vi faktiskt får mest fästingar.
0: Här, det här där vi sitter på knä nu.
1: Ja, exakt.
0: Ja, gud vad bra.
1: Ja, så, ja, men, och de, det är kanske främst kaninerna de fastnar på. De går ju här. Men här är ju superlågt gräs. Så nej, det finns inte en direkt koppling mellan högt gräs och fästingar, utan det är bara att man, när vi är ute i naturen och går på ställen där det är högt gräs, och då finns det också andra djur där.
0: Anders Stålhand, som kan det mesta om trädgård och odling, är det som vi hälsar på idag här i Kvällspasset.
3: Kvällspasset i P4
4: med Sarit Manastirski.

0: Stevie Wonder, For Once in My Life. Du hör den här i kvällspasset i Sveriges Radio P4. Sarit Monastyriski och Anders Stålhand. Vi har flyttat oss ifrån kaninhägnet nu. Vi har lämnat kaninerna. Och de har själva också lämnat kaninhägnet, ser jag. Eller ser du ens någon kanin kvar där, Anders?
1: Det är då man börjar undra. Vart är de nu? Nej, men de är där lite utanför, en bit bort.
0: Just det, de är ju gräsklipparna här i trädgården.
1: Ja. Precis, där det är riktigt kort. Jag har några gånger som jag klipper också.
0: Du, Kristina från Örnsköldsvik hörde av sig för en liten stund sen och undrar lite grann med det här med balkongodling. Och bland annat om man kan odla sockerärtor på balkong.
1: Men det är typ en av de bästa grönsakerna att odla på balkongen. Absolut kan man göra det. Sockerärtor är så himla schysst för att de behöver inte jättemycket jord. Så det räcker med en vanlig balkonglåda. Och de växer ganska snabbt. Och sen så får man ganska snart de här härliga, söta baljorna. Så det tycker jag absolut. Det har jag gjort på mina, när jag hade balkong så var det sockerärtor. Jag saknar lite att odla sockerärtor sådär. Det får nog ta och sätta några i en. Det blir också något annat när det är i en balkonglåda. Det blir lite varmare än när det är direkt i marken. Och där finns det ju inga sniglar. Det är också så där ute i trädgårdslandet, i alla fall här, så är en del sniglar. De älskar sockerärtorna. Så att, det är en av de sakerna där balkongodlarna har en helt klar fördel. Sådana här små busktomater kan man också testa på balkongen. Det gäller ju att det är riktigt varmt ute innan man flyttar ut dem, men det brukar också funka.
0: Det är så roligt när jag säger sockerärtor och balkong, så skiner du upp så och tänker gud, det är som att du lever dig in på Kristinas balkong där i Örnsköldsvik och tänker ja, det är fantastiskt. Du har så mycket känslor och det är underbart. Torbjörn fick jag precis höra med oss nu. Hallå Torbjörn.
2: Hallå.
0: Hej.
2: Hej.
0: Vad gör du för något? Hur har du det?
2: Vad jag gör? Jag har precis hållit på att klyva ved. Så det var skönt att jag fick ringa till. Så jag slapp det nu en stund. Det var ju jättetacksamt detta.
0: Ja, bra träning. Vad har du för fråga till Anders?
2: Jo, det är så här. Vi håller på att nyetablera, eller vi byter ut vår gamla fruktträdgård. Pö om pö nu då, va? Och så har vi bytt lite träd. Och så bor vi på Småländska höglandet. Det innebär att vi har klimatzon 5 här uppe hos oss. Och nu får vi sitta och stirra oss blinda på detta nu då när vi tittar på våra fruktträd. Jag har liksom inget, jag kan inte svara på om det gör någon skillnad eller inte. Och det är lite därför jag ringer, för vi har ett förändrat klimat. Vi har ju lite varmare nu än vi har haft innan. Och jag är lite nyfiken, behöver vi stirra oss blinda på detta nu när vi håller på och byter träd? Vi får ju sitta och titta på det, googla oss fram till vad funkar inte när vi håller på och köper de nya nu då.
1: Ja visst, men och här kan vi ju, i mitt huvud så delar jag upp det här i tre delar. Dels så är det det här att klimatet har ju förändrats. Jag tittade på temperatur... grafer från en väderstation nära här där jag bor i zon 3-4 sådär. Och om jag kikar tillbaka så kan jag se att den sista frosten, den har ju nästan krypit 3 veckor liksom de senaste 15 åren, och det kan säkert variera, alltså ibland så kommer det komma en sen frost sådär. Så det kan man ju se att det har skett en förändring. Men sen så för några år sedan, och inte alls särskilt länge sedan, så gjorde, jag tror det var Riksförbundet Svensk Trädgård, som hade en enkät ute med alla sina medlemmar och frågade, upplever ni en skillnad liksom i zon, behöver vi göra om zonsystemet? Och svaret då var nej.
2: Okay.
1: Så då har vi två grejer där då. Och sen så tänker jag, ni ska plantera någonting som förhoppningsvis ska stå där ganska länge, 20, kanske 30, kanske 40 år. Alltså en äppelträd kan ju bli 100. Och vad har vi för klimat då? Och då tänker jag så här, att det som ni riskerar med att ta ett zon 3 eller 4 äpple är att det kan ju komma en sen frost, det kan bli frostskador i grenarna liksom, men det kommer ju inte dö av det.
2: Nej.
1: Och då så man kan inte säga, det går inte att säga säkert att absolut gå en eller två zoner lägre, men det går att säga att troligtvis kommer det ser ju ut som att vi har tecknat in oss för en värld som blir varmare tyvärr. Och det kan
2: det
1: ju vara
2: så.
1: Allting pekar ju åt det hållet, va? Om det inte händer någonting väldigt drastiskt. Så jag hade nog vågat, men varit medveten om att någon gång ibland så kommer det vara en gren som fryser. Ja, inte hela världen. Man kommer ändå vara där och beskära.
2: Ja, precis. Så är det. Det är varje år då. Mm. Men det är, då kan man egentligen, man behöver inte stirra sig kanske helt blind på att det ska vara nummer 5 nu då, för det står att det ska vara, utan man skulle våga köra på 3 och 4. Och vi har nog köpt förr utan att tänka så, jag tror, och det har väl funkat, men det kanske är så att det hade blivit bättre med frukt om det hade stått i ett bättre klimat naturligtvis än vad det är här uppe hos oss. Så är det möjligt att det är. Men
1: ja, det kan, frukt det kan, får det vi. Ja, precis. Två grejer. Det kan antingen vara att frukten behöver en längre säsong för att hinna mogna fram ordentligt, eller så kan det också vara vinterhärdigheten, så att liksom enskilda grenar fryser, dör liksom, för att det blir för kallt. Liksom lägsta temperaturen på vintern är för låg. Ja. Men ja, om du har flera träd och inte har tänkt att plantera allt en och samma, alltså om det här har varit en kommersiell odling, då kanske jag hade varit lite mer försiktig. Mm. Men en hemmaträdgård,
2: jag har bara ett träd kvar att köpa i år, och vi funderar på någon form av familjepäronträd.
1: Oh, wow.
2: Ja, det är väl lite det. Vi ska köpa ett träd till och ja, lite rolig grej att köpa då.
1: Go nuts. Och där kommer det ju vara både zon 2 och 3, ofta på de familjeträden.
2: Ja, det kanske jag.
1: Och i värsta fall, det kanske en av ymparna dör. Ja, då kommer du ha 2 kvar.
2: Ja, men då blir de ju jättegoda kanske.
1: Ja, eller hur?
2: Ja, det tror jag. Absolut.
0: Torbjörn, ni verkar här på slutet väldigt rörande överens om det här trädet. Jag önskar er lycka till. Jag hoppas att det tar sig.
2: Det hoppas jag med. Stort tack för hjälpen.
0: Lycka till med veden också. Ha det så gott.
2: Ja, tack du. Det är bra, detsamma. Hej då.
0: Hej då. Hej. Det här är Kvällspasset.
3: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: Fanny Avon, tiden läker alla sår. Du hör den här i kvällspasset. Vi pratar odling, det gör vi tillsammans med Anders Stålhand. Och en annan Anders är med oss nu. Hallå Anders.
1: Hej, hej.
0: Hej, vad har du för fråga?
1: Ja, det var ju ett odlingsprogram och jag har en liten avfråga, motsatt fråga. Jag sitter just nu och håller på att rensa en garageuppfart eller stor grusgång och... Det är inte världens roligaste jobb och när man har gjort jobbet så tar det bara ett par, tre veckor så ser det lika illa ut igen. Så jag tänkte bara om det finns något gott råd. Ja, man vet att man ser, eller man får råd att vattna med ättika eller bränna bort det. Och dagens Roundup är väl inte som det Roundup som fanns för 25 år sedan, gudskelov. Men det är inget roligt arbete så jag tänkte höra, finns det någon fix att man kan i alla fall ha det fint någon vecka?
2: Ja, alltså det där, nu kommer jag, känner mig som den där trädgårdsmästaren som kommer med ovälkomna tips. Och det är nog faktiskt att, det kanske är så att du behöver förnya gruset. När det har varit tillräckligt länge, så det lägger sig ju löv och annat, så blir det liksom lite mer som jord än grus. Eller liksom jord mellan gruset. Och det är det som gör att det växer så infernaliskt.
1: Jo, men precis, det är så det är. Vi har ju stora björkar runt omkring och de löven lägger så att det blir ju en jordbädd. Men jag har provat en massa men jag har gått på samma mina varje år så att jag tänkte, finns det något alltså, annat råd man kan ta till sig?
2: Ja, men nu kommer ett annat ovälkommet. det är att på min garageuppfart, för jag har samma grej där. Men jag gitter inte att hålla på och riva ogräset. Och då har jag liksom märkt att där bilarna står och där vi sliter, där blir det ju inte så grönt. Så då planterar jag lite närmre ut liksom från häcken som är nära. Så då låter jag det växa någonting som jag gillar där. För det är ju jord.
1: Ja, precis.
2: Precis. Plantera något annat än ogräs där det är grönt och så får det vara slitet liksom där det inte vill växa något.
1: Ja,
0: det är ju ett tips om något. Jag vet inte, Anders, du får väl fundera lite på hur du vill göra med det där.
1: Ja, jag sitter och håller på just nu så jag har väl någon dag kvar men jag ger ett ytterligare försök i alla fall.
0: Ja, men gör det. Du är med dig i tanken där. Kämpa på, ja. Anders.
1: Tack
0: ha
1: för det.
0: Så gott,
1: ha det gott.
0: Hej.
1: Samma.
0: Hej. Hej. Du, vi inledde ju programmet, Anders, med dina tips. Mm. Nu
2: alltså ett ogrästips. Hur man får alla ogräs i hela trädgården att försvinna i ett ögonblick. Det är bara att kalla dem för vilda växter. Och så är det färdigt. Nej, jag har inga ogräs i mina rabatter. Det är vilda växter också. Superbra. Och det andra tipset, som är hur man får sin trädgård att se ut som i en trädgårdstidning. Då tar man liksom högerhanden så här och så sätter man pekfingret mot tummen. Så det liksom så. Och så gör man likadant med andra handen. Och sen så för man ihop dem mot varandra. Alltså fingerspetsarna möts. Då blir det ett litet hål där. Och sen så kan man rikta det mot det som är fint just nu. Och så, ja men där är det ju faktiskt som en trädgårdstidning. Och sen så när det har blommat över, då riktar man om. Och så tittar man, där är det ju faktiskt som en trädgårdstidning. För det är så det funkar också. Man tar ju inte den där fula, skrabbiga baksidan. Inte där man tar bilderna. Där man har liksom...
0: Nu sitter varenda en och håller liksom sina fingrar framför ögonen och tittar sig runt omkring. Ja. Hörrni, alltså vi har fått in så många frågor. Tack så hemskt mycket för det. Programmet är slut för ikväll. Stort tack till dig Anders och hela din familj och alla djur. Allting har varit fantastiskt kul att vara här. Tack så hemskt mycket.
2: Ja, men så himla kul att ha det här.
0: I Slussen satt Ellen Lindqvist Karsberg och Tolga Adigusell, digital redaktör. Ja, det var Filippa Kolstrup och Saga Åkerlind. Ljudtekniker, det var Melike Meyer, producent Hanna Andersson. Själv heter jag Sarit Monastirski. Ha det så gott. Hej!
3: Hej, jag heter Maj och jag undrar hur känd Sara Larsson är just nu.
4: Ja, det går bra nu för Sara. Eller vad säger du, Natasha?
5: Ja, det går verkligen bra. Sara har ju länge varit en av Sveriges absolut största artister och nu har hon också börjat slå riktigt stort även utomlands, framförallt i USA.
6: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Idag pratar vi om en svensk popartist som det snackas väldigt mycket om just nu.
7: En 10-årig tjej med blont hår går upp på scen i programmet Talang. Framför henne sitter flera hundra människor i publiken.
8: Det var en liten kaxig dam här som kommer. Hur gammal är du då?
9: 10.
8: Och du tänker göra vad?
9: Sjunga.
8: Kör hårt.
3: I believe the children are our future. Teach them well.
7: Och den 10-åriga tjejen, som heter Sara Larsson, får ja från alla Talangs 3 jurymedlemmar.
8: Du är riktigt grym på det du gör. Grattis,
3: tack.
8: Vi är vidare i Talang.
3: Tack så jättemycket!
7: Några veckor senare står hon återigen på scen och vinner hela tävlingen.
6: Gäst i studion är Natasha Azarmi, reporter på P3.
7: Ja, idag pratar vi om Sara Larsson. Vem är hon?
5: Sara Larsson är en av Sveriges absolut största artister. Hon släppte sin första låt 2013. Och har sedan dess bara blivit större och större. Och det är faktiskt ganska ovanligt för en artist att bara gå från klarhet till klarhet genom karriären.
4: Hur många känner till henne utanför Sveriges gränser?
5: Med sitt 5:e album så blev hon faktiskt jättestor även utomlands då, framförallt USA, där hon precis varit på en slutsåld turné.
4: Men visst är det så, Natasha, att vissa tycker att Sara är kontroversiell?
5: Ja, så är det ju. Sara har alltid sagt vad hon tycker och tänker, och hon har alltid varit väldigt frispråkig, framförallt när det kommer till kvinnors rättigheter. Sen använder Sara sig av mycket humor, vilket kanske inte landar hos alla. Hon har också kritiserat den amerikanska migrationsmyndigheten ICE, sagt att hon hatar dem, vilket också Donald Trump reagerade på.
4: Men vad säger hon själv om kritiken som är ganska hård och faktiskt kommer till henne ganska ofta?
5: Alltså, hon verkar inte bry sig så mycket faktiskt. Hon har alltid sagt att det är en del av henne själv att säga vad hon tycker.
4: Då, vad tror du? Har Sara Larsson blivit så stor hon kan bli?
5: Jag tror att Sara kan bli ännu större. Vi märkte ju nu när hon var ute på turné att fansen krävde att man skulle sätta Sara på större scener så att fler kunde se henne.
6: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Och vill du höra hela det programmet, då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
3: Sagor i barnradion.
9: Nu är det dags för avsnitt 4 i Resan till Mars. En galaktisk kärlekssaga i 5 delar, skriven av Lova Eriksson och Roger Dackegård.
10: Rymdraketen har färdats genom den svarta rymden i 6 månader och 10 dagar när det börjar bli dags att förbereda för landning. Kina vänder med säker hand raketen så att bakdelen kommer ner först inför landningen. Alla saker är undanplockade så ingenting kan fara iväg och skada någon eller komma åt kontrollpanelen.
3: Oh wow! Ser ni där? Olympus Mons, solsystemets högsta berg, 27 kilometer högt.
10: Allt går enligt beräkningarna och fastän barnen är lite nervösa så kommer de ihåg alla viktiga förberedelser.
11: Nu har jag ställt in autopiloten för sista biten. Är ni beredda?
10: De andra svarar ja, och Kina kryper ner i sin bädd och spänner fast sig. Nu är de endast några tusen meter ifrån att landa på den röda planeten, och även om autopiloten kommer att göra det mesta jobbet så krävs det att astronauterna håller koll på att allt går som det ska. Det finns nämligen mycket som kan gå snett under en landning. Medan de ligger fastspända så tittar de intensivt på bildskärmarna som visar hur de kommer allt närmare den röda marken på Mars.
3: Ser ni? Enligt landningsdatorn så blåser det rejält ner på Mars. Precis där vi ska landa. Det kommer nog kanske bli en ganska vinglig landning.
11: Men autopiloten är ju programmerad att klara av en landning under storm. Så det ska nog inte vara några problem.
3: Kina och Akra?
11: Ja.
3: Kollade ni att alla squashplantor var inlåsta?
11: Det är dubbelkollat till och med. Det är ju bland det viktigaste vi har med oss.
10: Squashplantorna som de tagit med sig från jorden ska producera syre till de alla 4 på Marskolonin, eftersom det inte går att ta med sig syrgastuber från jorden som kommer räcka.
3: Bra jobbat. Nu är det bara att ta ett djupt andetag så kommer vi strax vara de första astronauterna på Mars.
10: Raketen börjar bromsa in farten för att landa mjukt mot Mars röda karga yta. Den håller stadig kurs trots att astronauterna ser på sina skärmar att det blåser upp rött damm i kraftiga virvlar. Raketen vinglar till. Ett knak hörs när raketen tar i mark. Astronauterna håller andan. Raketen tippar till och faller. Så går larmet. En hög pipsignal ljuder i högtalarna.
11: Något har gått fel! Vi har vält!
12: Är det okej, Kina?
11: Ja, jag är okej. Akra, kan du kolla att vi inte fått någon läcka i skrovet?
13: Kolla direkt! Jag är också okej! Durango och Svea, hur mår ni?
12: Jag är okej. Hjälper du mig, Durango, med rymddräkten? Så kan jag klättra ner och kolla landningsstället.
11: Ja, jag följer med dig.
10: Svea och Durango hjälper varandra att ta på sig rymddräkterna, vilket inte är så lätt. Det tar en timme att ta på sig dräkten med all utrustning och den väger 140 kilo.
11: Oj, oj! Hjälper du mig med rymdhjälmen, Svea?
12: Absolut. Kommer här.
10: Nu är dräkterna på och de kan prata med varandra via kommunikationsradio.
14: Är du redo, Durango, för att gå?
11: Helt redo.
10: För att komma till luftslussen och utgången i marslandaren måste de klättra ner för en stege genom en smal gång. Det är varmt i den smala gången efter att motorerna arbetat hårt vid landningen. Och i de trånga och täta rymddräkterna blir det ännu varmare.
12: Hur går det, Durango?
11: Jag är så svettig här så jag knappt orkar prata.
12: Vi skulle ätit innan vi gjorde det här. Jag känner mig så otroligt trött.
11: Samma för mig.
10: När det bara är en våning kvar så är båda så trötta att de bestämmer sig för att de måste avbryta försöket.
11: Det verkar bäst att avbryta.
10: De klättrar tillbaks upp igen, men det tar tid eftersom de är så trötta efter landningens alla påfrestningar. Väl uppe i raketens bo- och arbetsdel väntar Kina och Akra.
13: Där är ni! Vi började bli oroliga!
11: Oj, ni ser helt slut ut.
10: De hjälper till att ta av deras rymddräkter.
12: Vi klarar inte av att ta oss hela vägen ut. Det är så trångt i gångerna.
10: Durango och Svea får lägga sig på varsin säng. De är varma, som om de hade feber. De dukar fram allt gott de har för att klara en nödsituation. Varm choklad, scones, smörgåstårta, morötter och kallt vatten. Alla äter och dricker som om de aldrig sett mat förut. De vet att de kommer behöva mycket energi för att kunna tänka smart och fortsätta sitt uppdrag. Att snabbt börja kolonisera Mars.
12: Så, nu känns du mycket bättre. Ska vi ha ett nytt försök, Durango?
11: Jajamän! På med rymddräkterna!
10: Nu har marslandarens motorer svalnat och med vätska och mat i kroppen så går det mycket lättare och fortare att ta sig ner till luftslussen. Svea, som alltid är snabb och initiativrik, går först ut genom dörren och ner för stegen och hoppar ner för de sista stegen och landar på Mars.
14: Wow! Vilken känsla är att stå här på en annan planet. Helt otroligt! Kom nu, Durango, sätt fart!
10: Durango klättrar försiktigt ner för stegen och blir den andra människan som någonsin stått på Mars yta.
11: Svea! Vi är här! Det här är magiskt!
14: Och kolla himlen. Till och med den är röd.
11: Ja, vad fint!
14: Nu måste vi undersöka landningsstället.
11: Svea!
14: Vad är det, Durango?
11: Kolla där! Vilken katastrof!
10: Durango pekar på den nedre sidan av marslandaren som slagit emot en av de röda klipporna. Precis på det stället där squashplantorna förvaras.
14: Nej, det får inte vara sant! Vilken otur!
10: Nu är det ett stort hål där i sidan och de kan se att flera av plantorna blåst bort av den starka vinden. Svea anropar Kina och Akra.
14: Flera plantorna har blåst iväg. Vi måste genast rädda dem i kamp.
10: Svea samlar ihop de squashplantor som ligger utanför. Men de flesta har blåst iväg för långt. Samtidigt ser hon Kina som kommer ner genom luftslussen ovanför. Barnen arbetar koncentrerat. Innan de åkte gjordes noggranna uträkningar på hur många plantor de behövde för att klara sig och få igång en livskraftig miljö som kan underhålla sig själv och ge tillräckligt med mat och syre så att de alla ska kunna överleva. De vet att de kämpar mot tiden.
11: Svea, håll i plattan medan jag fäster den.
10: Och medan Durango tätar med specialfogsprayen från insidan skruvar Svea fast bultarna extra hårt innan även hon får gå in igen. Barnen samlas upp i kontrollrummet.
13: Bra jobbat! Jag har rapporterat till rymdcentralen på jorden. Kina räknade ut väldigt smart att det finns drygt hälften av alla plantor kvar. Cirka 1200 stycken.
15: Meddelande från jorden. Meddelande från jorden.
12: Vi har fått ett meddelande från jorden. Jag läser högt. Det här är en nödsituation. Det bästa alternativet i det här läget är att ni återvänder till jorden. Om det inte finns mer än 1700 plantor så kommer det inte räcka. Sätt igång förberedelser för att åka tillbaka till jorden inom en vecka.
10: Barnen tittar förfärat på varandra. De vet ju att de inte kan återvända. Landningsstället har ju knäckts rakt av och raketen ligger ju på sidan. Solen är på väg ned på den röda planeten Mars. Svea står en bit bort från de andra tre astronauterna som tittar på den vackra solnedgången. På Mars blir himlen blå när solen går ned och de är helt tysta när de ser hur deras första natt på den främmande planeten långsamt kryper på. Då ringer det plötsligt på Sveas rymdtelefon.
3: Svea!
12: Sydney, vad härligt att höra din röst. Det har hänt en olycka här.
3: Jag vet, det är därför jag ringde. Medan ni var borta så har jag jobbat på en uppfinning.
12: Du är så smart, Sydney. Bra gjort. Du får berätta mer sen. Men nu måste jag tillbaka till de andra. Vi är riktigt illa ute här.
3: Men ta en uppfinning som kommer att hjälpa er.
12: Va? Hur då?
10: Svea lyssnade intensivt på Sydney, som förklarar vad det är han uppfunnit. Sen lägger hon på och nästan skriker till de andra.
12: Hurra för Sydney! Han gjorde en uppfinning som kommer rädda oss!
10: De andra tittar med stora ögon på Svea och känner för första gången sedan landningen en liten, liten gnutta hopp.
9: Hur ska det gå för Svea, Akra, Durango och Kina? Det hör du i avsnitt 5 i Resan till Mars. I rollerna. Svea spelas av Rita Liljegren Victorin. Sydney spelas av John Österlund. Akra spelas av Erik Roll. Berättarröst är Lova Eriksson. Och Resan till Mars görs av produktionsbolaget Filt.
16: Du har lyssnat på Barnradion.
17: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Ute i naturen kan man bli biten av en fästing. Fästingen kan göra att man blir allvarligt sjuk. Folkhälsomyndigheten föreslår nu att alla i områden med mycket fästingar tar vaccinationssprutor.
18: Fästingar sprider en sjukdom som kallas TBE. Om man får TBE kan man få hjärnskador och behöva ligga på sjukhus. Och fler blir sjuka i TBE. Britta Nyberg blev sjuk i TBE för 2 år sedan och hon är fortfarande väldigt hjärntrött.
19: Jag kan inte längre välja och göra allt som jag vill. Som vi tar bussen ner till stan och tar en öl på uteserveringen. Skit, det går inte. Redan bussen är ett problem liksom. Då räcker inte arken till.
18: Folkhälsomyndigheten tycker att alla som bor i områden där det är mycket fästingar borde ta sprutor med vaccin. Vaccinet skyddar bra mot TBE. Man har också gjort kartor som visar var det är mest fästingar. Folkhälsomyndigheten vill att sjukvårdspolitikerna tar fram planer så att fler blir vaccinerade. Ett sätt kan vara att göra vaccinet billigare eller gratis. Och efter att man varit i skogen ska man alltid kolla efter fästingar. Det säger smittskyddsläkaren Anna Skogstam.
20: Oavsett om man är vaccinerad eller ej så ska man ju skydda sig mot fästingbett.
17: Reporter Ulla Valdén. I klartext igår berättade vi att Riksförbundet FUB polisanmält tre kommuner i Skåne. FUB tror att kommunerna kan ha gjort olika brott. En av kommunerna som anmälts till polisen är Helsingborg. Susanne Rosenström är chef där och hon blev förvånad när hon hörde om polisanmälan.
21: Eftersom det inte var något väntat och ingenting som vi har rökat ut för tidigare.
17: I kommunen dog en funktionsnedsatt person för att hen fått fel sorts mat. Kommunen anmälde sig själva till myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO, efter händelsen.
21: Vi bedömde att detta var väldigt, väldigt allvarligt och att vi måste säkra av att det aldrig händer igen.
17: Men FUB tycker inte att det räcker att kommunen anmäler till IVO eller att kommunen ändrar hur de jobbar. De vill att någon måste ta ansvaret. Det är därför de polisanmäler. Chefen Susanne Rosenström på Helsingborgs kommun förstår på ett sätt varför FUB vill polisanmäla.
21: Att man vill uppmärksamma frågan och brister som finns i det här området.
17: Samtidigt tror hon att en polisanmälan inte är det bästa för att situationen ska bli bättre. Hon tror att det kan bli svårt att hitta chefer som vill jobba om de är rädda för att bli polisanmälda.
21: Vi har ju redan idag svårt att behålla chefer över längre tid. Att detta blir en ytterligare del som gör att man faktiskt drar sig lite för att ta ens chefsuppdrag i funktionsstöd.
17: Det säger Susanne Rosenström som är chef i Helsingborg. Nu är fotbollen igång igen efter vintern. Gustav Gurra Andersson sitter i rullstol och han är också målvakt i IK Oddevold Grunden från Uddevalla.
22: Jätteroligt. Ja, det är jättekul. Äntligen. Som vi har längtat, eller hur Gurra? Mycket.
18: IK Oddevold Grunden är ett lag för alla med olika funktionsvariationer. Spelarna tränar, spelar matcher och har roligt. Gustav Gurra Andersson är alltså målvakt. Gurra använder rullstol. När han står i mål så får han hjälp med rullstolen av assistenten Eddie Gustafsson.
22: Ja, precis. Gustav säger till mig då, höger, vänster eller spring ut. Och så kan jag bara förflytta rullstolen. Sen löser du resten själv.
18: Ja. Och fotboll, det är kul och viktigt, tycker både Gurra och Eddie.
22: Gemenskapen. Och att vinna, säger du här också.
17: Herr Klartextreporter, det var Ulla Valdén och det var P4 Väst som intervjuade. Och det var allt för kvällens program av Klartext. Jag som står i Klartextstudion i Karlstad, jag heter Elias Andersson. Och jag hoppas att du som lyssnar får en riktigt trevlig kväll. Nu lämnar jag över till Radiosporten.

0: SM-guld i basket, VM-medalj i bordtennis och plats i den svenska VM-truppen i hockey. Det är vad som ligger i potten i kvällens Sportextra.
1: I afton kan Borås Basket spela sig till sitt första SM-guld någonsin. Det enda de behöver göra är att besegra stormakten Norrköping som vunnit SM-guld de fem senaste åren i kväll. Borås har vunnit tre finalmatcher i rad mot Norrköping senast i förrgår. Hur svårt är det, Nina Baresse, att göra om den bedriften för Borås idag?
2: Ja, men det är klart det är svårt att de lyckades vända 0-2-läget till 3-2-överläge. Det är väldigt, väldigt starkt. Det händer inte så ofta att man gör det. Men ikväll gäller det att de är lika fokuserade som tidigare matcher för att kunna ro hem den här matchen.
1: Om tre minuter börjar det Borås mot Norrköping.
3: Jag börjar hockey-VM i Schweiz, så det ska genrepas, det ska putsas, filas hela helgen här i Ängelholm där Sweden Hockey Games ska avgöras. Först ut ikväll Sverige med NHL-förstärkningar mot Tjeckien, i princip utan NHL-förstärkningar. Vad ser du fram emot, Daniel?
4: Och se de här unga killarna i det här Tre Kronor. Vad kan de göra när det blir lite bättre motstånd?
3: Sverige mot Tjeckien, matchen har precis börjat, 0-0 efter 30 sekunder.
5: Andreas Mats och Daniel Widing finns på hockeyn i Ängelholm. Nina Baresso och Christian Olsson på basketfinalen i Borås.
0: Halv nio ikväll, då riktar vi också uppmärksamheten mot London. För då spelar de svenska bordtennisherrarna kvartsfinal i lag-VM.
6: Och en enda gång de senaste 25 åren har svenska herrlandslaget vunnit medalj i lag-VM i bordtennis. Då var Ulf Tickan Karlsson förbundskapten. Nu är du expertkommentator hos Radiosporten. Hur ska det gå mot Taiwan? Vinst och minst en bronsmedalj säkrad.
7: Ja, men det är ungefär lika nervöst nu som det var sist. Det kommer bli en tuff batalj. Taiwan med Lin Yunyu som är en otroligt stark spelare. Så att, en tuff match väntar.
6: Klockan 20.30 släpps pingisbollen här i London.
5: Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson med koll på VM-pingisen.
0: Nyhetsrubriken idag annars då?
5: Jonas Sundling kommer inte träna med svenska skidlandslaget fram till nästa säsong. Stuart Baxter tar över Halmstad BK efter sparkade Johan Lindholm. Och Högsbo Basket har ångrat sig och nu påbörjat arbete för att återfå en plats i basketligan, den som de tackade nej till.
0: Mer om det här om en kort stund. William Valdetoft, Martin Marlow, Tova Strömberg, det är vi som är sällskapet här i Sportextra-studion.

0: Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own i Sportextra. Det är en och en halv minut spelad i hockeyn i Ängelholm. Det är fortfarande 0-0 mellan Tre Kronor och Tjeckien. Och en och en halv minut spelad också i basketfinalen i Borås. Det är helt lika, 3-3 mellan Borås och Norrköping. Vinner Borås ikväll på hemmaplan, ja då är SM-guldet klart. Halv nio, vi återupprepar det, då drar kvartsfinalen i lag-VM i bordtennis igång. Svenska herrarna ställs ju då mot Taiwan.
1: Idag har vi fått ett skidbeslut.
2: Jonna Sundling, de senaste årens bästa sprintskidåkare i världen, väljer bort det svenska landslaget i sin uppladdning mot vinterns hemma-VM i Falun.
3: Jag har ju ändå sen typ i fjol känt att ja, men jag skulle ångra mig om jag aldrig tog en sommar och höst och testade liksom mitt eget upplägg fullt ut.
2: Vilken betydelse har det att Stefan Thomsson inte är kvar som tränare i landslaget?
3: Det var ingenting avgörande. Det som avgjorde för mig var alltså ren nyfikenhet och liksom viljan att testa sina egna vingar. Det kommer att bli liksom stora skillnader i det kommer. Just att man får göra sin grej hela tiden. För annars är det många liksom över en månad totalt eller det är flera veckor liksom, som man låter någon annan lägga upp träningen. Och det vill jag liksom göra själv.
2: Vad riskerar du att förlora på det då?
3: Ingenting, känner jag. Jag är jättenyfiken och peppad på att få testa det här och tycker det ska bli väldigt roligt. Sen kommer jag ju komma tillbaka till laget senare mot vintern såklart. Men just det här har jag aldrig gjort tidigare. Jag vet bara andra som har gjort det. Det är många andra som har gjort det. Så att det har väl också kanske varit en inspiration till att själv få göra det någon gång.
1: Reporter här var Linn Nensén som alltså pratat med Jonna Sundling som inte kommer ingå i landslagstruppen under försäsongen fram till nästa säsong drar igång. Det blir Stuart Baxter som tar över Halmstad BK i fotbollsallsvenskan. HBK sparkade tränare Johan Lindholm för ett par dagar sedan och nu är alltså klart med ny tränare. Baxter är enligt HBKs pressmeddelande tänkt som en tillfällig lösning. Och Högsbo Basket har ångrat sitt beslut att dra sig ur damernas basketliga och ställt frågan om man kan få vara med trots att man nu alltså dragit sig ur. Det är för den sakens skull inte ännu klart om klubben kommer att få spela i basketligan. Det har Basketförbundets tävlingschef Olle Lundén sagt till Radiosporten idag. Visby har tackat ja till en av de två platserna som är vakanta. RIG Luleå har tackat nej. Nu är det upp till Högsbo om de ska få spela i högsta ligan.
0: Strax ut till våra arenor, Tre Kronor mot Tjeckien i Eurohockey Tour-turneringen i Ängelholm. Det är fortsatt 0-0 med dryga tre minuter spelat utav den första perioden. Och i basketfinalen, Borås mot Norrköping, tidig Boråsledningen med 7-6 efter ett par minuter utav första perioden. Innan vi tar oss dit, Ekot och Johan Hellström.
4: Idag har riksdagen beslutat att krogar ska slippa ha ett kök för att få servera alkohol. Bård Rydding är krögare i Västerås.
5: Ja, det är väldigt positivt för alla inblandade och det kommer bli roligt för staden också att kunna blomstra upp och öppna fler nya ställen på ett enklare sätt.
6: Riksdagens beslut innebär att krogar från 1 juni inte behöver servera mat för att få sälja alkohol.
5: Jag hoppas ju att fler yngre människor som är lite piggare än vad jag är, gammal gubbe, ska kunna ha chansen att öppna, för att det kommer inte kosta lika mycket att öppna ett ställe nu. För skulle du då ha ett kök och svartplåt och allt vad det innebär, då får du hoppa in på ett par miljoner. Nu kanske du kan öppna för 200-400 000 kanske.
4: Reporter Elvira Ringeborn, P4 Västmanland. 1500 fartyg sitter just nu fast i Hormuzsundet efter Irans blockad mot sjötrafiken. Det meddelade FNs internationella sjöfartsorganisation IMO idag. FN räknar med att runt 20 000 besättningsmedlemmar finns ombord på fartygen. Innan konflikten bröt ut transporterades

0: Bo Kaspers orkester med låten Tonårsland. Vi påminner om vår gallup här nu.
1: Ja.
0: Vad skulle du vilja bli uppkallat efter dig?
1: Ja.
0: Vakenhetsverigesradio.se, Melodit, en gata, sa jag, Fridasson, tandprotes.
1: Precis.
0: Någonting som är aktuellt för oss båda.
1: Ja, så är det.
0: Vi ska dra oss kvar i USA, eller vi ska, ja, det ska handla om USA. Minns du det så kallade guldkortet som Donald Trump presenterade?
1: Ja, man kunde typ köpa ett medborgarskap.
0: Va? Ja, ett köpa sig ett uppehållstillstånd i USA, ja, för $1 miljon. Det här verkar än så länge inte ha dragit in några större summor till den amerikanska statskassan. För en utfrågning med USAs kongress så uppgav då landets handelsminister att än så länge så har man bara utfärdat ett sånt här guldkort. Sen programmet lanserades i december. Vad sa du?
1: Man vill veta vem det är.
0: Ja, vem som har köpt det.
1: Ja. Mm.
0: Det framkommer inte.
1: Hur mycket sa det att kosta? $1 miljon?
0: Det kostar $1 miljon.
1: Så det är alltså typ 10 miljoner svenska kronor.
0: Ja, exakt.
1: Mm.
0: Och redan vid lanseringen, då uppgav man att man hade sålt för $1.3 miljarder. Alltså något då som visade sig att det stämde inte alls då. Han sa dock att det står hundratals människor på kö för att få köpa det här kortet. Så då vet jag inte om det är om det är en fråga om guldkortstillverkningen och sånt där. Men ja, än så länge har de inte lyckats sälja dem. Och det är ändå, vad var det? Det var väl i december tror jag som de presenterade det där kortet.
1: Ja,
0: nej, i april förra året.
1: Ja, okej, det var så länge sedan.
0: För det står att när Donald Trump presenterade guldkortet i april förra året så uppgav han att det skulle kosta $5 miljoner. Oj, så det har gått ner lite pris då. Och att kortet skulle dra in $1 biljon till amerikanska statskassan.
1: Mm. Det har ni inte gjort än, uppenbarligen.
0: Men det är ju inte någon, det är ju inte bara, eller det är ju inte något nytt med att kunna köpa uppehållstillstånd. Det finns ju sådana i andra länder. Spanien och Storbritannien och Australien och Kanada.
1: Och det finns väl också på vissa ställen att om man äger en fastighet för en viss summa, då kan man få uppehållstillstånd och sådär.
0: Mm.
1: Så att, nej, de är väl inte ensamma om det.
0: Vi får se ifall det får någon svung sen, guldkortet.
1: Ja, det låter ju coolt
0: det
1: i alla fall.
0: Det ser tjusigt ut i alla fall. Jag har sett bild på det.
1: Ja.
0: Det är guld och så ser det ut som ett sånt visakort typ.
1: Mm-hmm, man betalkort. Får liksom ett fysiskt kort.
0: Ja, så har en stor en bild på Donald Trump på det.
1: Jaha, ser man.

0: Adele med låten Rolling in the Deep.
1: Det är sparris säsong nu.
0: Du skulle säga det är sparrisdagen idag.
1: Nej, det är det inte. Nu är det slut. Jag kan inte prata mer om vad det är för temadag. Alltså. Men sparrisen har börjat skördas. Är det en gröda du gillar?
0: Ja, nu måste jag tänka efter det här. Gillar jag sparris eller inte sparris? Jag tror att jag tycker att sparris är helt okej. Om man som grill tillbehör. Men jag vet att någon gång så var jag åt någonstans och så var någon sån typ, visst är det typ med snitzel man äter det i typ Tyskland eller?
1: Det gör man säkert.
0: Ja, men för mig att jag åt på något ställe där i Tyskland, vi hade någon sån vegansnitzel och så var det sparris i det, och då kände jag det här hade kunnat leva utan.
1: Ja, ja, men jag gillar grönsparris väldigt mycket. Vitsparris tycker jag är lite slämmigt.
0: Ja, den är lite sladdrig den, va?
1: Ja, jag var på en restaurang som var helt nedsläckt en gång, i en restaurang som finns i Stockholm.
0: Typiskt det jag var på sådana, ja, det är konstiga restauranger.
1: Turistfälla. Men då...
0: Kom och ät på en vanlig restaurang.
1: Men det var ju grejen att man skulle inte se det man åt heller.
0: Nej.
1: Och då var förrätten...
0: Vidrigt!
1: Ja, tänk att förrätten var vit sparris med någon slags så äggsås. Och du vet, man vet inte vad man äter. Och jag råkade sätta händerna i hon som satt mitt emot mig, tallrik. För att man satt ju också med främlingar. Och sen så att äta det, inte förstå vad man äter, en slämmig vit sparris med någon äggsås, alltså det var faktiskt vidrigt. Så där ska jag absolut inte äta vit sparris.
0: Det är jättemärkt, man måste ju höra folk sitta så här.
1: Men det var riktigt konstig stämning. Sen var det också någon vars mobil, hon började hålla på med mobilen för hon hade fått massa samtal. Och alla blev så arga och började skrika, stäng ner mobilen! Mm-hmm. Alltså det blev så konstigt, när det är helt nedsläckt och man inte ser varandra, då blir det en speciell stämning. Ingen har ju någon skam i kroppen.
0: Nej.
1: Sen var det också så att någon gång behövde jag gå och kissa. Då får man ju sitta och ropa, ursäkta, ursäkta, kan jag få hjälp till toaletten? Väldigt, väldigt märklig
0: konstig
1: upplevelse.
0: Gimmick det där. Alltså, kan ens överleva den där restaurangen?
1: Det är, ja, det är en upplevelse det ganska bra.
0: Nej, men det är en upplevelse man går på en gång, sen kommer aldrig mer dit.
1: Jo, men det finns ganska många människor som kan gå dit.
0: Oh.
1: Alltså det är ändå, jag följer in i det.
0: Betalar du utlöst också för den här äggsparrisen?
1: Ja, det var inte billigt. Men man betalar för upplevelsen, Robert. Mm. Inte för maten. Men tillbaka
0: som,
1: till
0: som
1: sparris.
0: Som slöseri på mat. Mat som är liksom 95% av livets glädje.
1: Jag tror också att det var otroligt mycket matsvinn där. Sen var också huvudrätten en köttbit med alltså jättemycket ben och senor och sånt. Det går, hur ska man äta det när man inte ser någonting?
0: Ja.
1: Det var jättesvårt.
0: Det känns som en fara att sitta och äta på den där restaurangen.
1: Ja, det var en fara.
0: Den måste stängas ner.
1: Nej. Det var också, jag menar, jag minns det. Det är inte många restaurangbesök man minns flera år efteråt.
0: Nej.
1: Och minns exakt vad man åt och vem man pratade med. Jag minns ju väldigt tydligt den här restaurangupplevelsen. Så att något gav ni i alla fall. Mm.
0: Ja, det är härligt att man sätter händerna i den okända bordsgrannens tallrik.
1: Ja, jag kunde inte säga något om det heller.
0: Nej, jaha, du sa inte ens.
1: Nej.
0: Oj, förlåt, jag satte händerna
1: i din
0: mat.
1: Nej, men jag visste inte först. Jag förstod ju inte, vad är det här för kladd framför mig? Jag förstod ju inte heller först att det satt en främling mitt emot mig.
0: Alltså,
1: det var otroligt märkligt. Men sparris i alla fall.
0: Ja.
1: Det finns ingen som gillar sparris lika mycket som Kenneth Folkemark på Öland. Han odlar själv sparris, har 50 000 sparrisplantor. Och i helgen så anordnar han sparrisfestival.
0: Jaha.
2: Det blir ju olika former då. Först och främst så blir det väl sparrissoppa då, som är det vanliga. Och sen så förhoppas vi att vi ska få till en trevlig sparrisglass också då.
3: Sparrisglass?
2: Ja. En sparrisglass med, som är vanlig glass, men med lite mandeltouch och lite vanilj i då. Så. Den är väldigt speciell, men om man är lite nyfiken så och kan ha glassen i munnen en stund och känna liksom efter på smakerna så kommer det.
1: Mm, det sa Kenneth till P4 Kalmar.
0: Jag åt ju en avokadoglass en gång.
1: Ja.
0: Det var svårt.
1: Ja, du tyckte inte om det?
0: Ja, för det smakar som typ glass och guacamole på samma gång. Och det är ju två smaker som inte riktigt gifter sig.
1: Nej, jag har ätit en avokadotårta, men det var det för att jag firade midsommar med en som var ett riktigt hälsofreak. Och så skulle hon fixa tårtan, så kommer hon med en avokadotårta. Och jag och en annan kompis, vi blev så upprörda så vi gjorde snabbt en lite mindre nyttig tårta.
0: Ja, bra.
1: Men Kenneth ser i alla fall väldigt mycket fram emot det här. Han har sett fram emot sparrisfestivalen länge.
2: Det är det första som kommer på säsongen, så det är därför så blir det ju så roligt och trevligt att få börja äta.
3: Ryktet går att du ibland bara trycker in en rakt i munnen här från fältet.
2: Ja, det, jag kan äta den så här rakt av, så.
4: Det är jättegott.
1: Det är Kenneth älskar sin sparris.
0: Ja, sannoliken.

0: Gräsula med låten Half of Me här i Vaken med P3 och P4. Vi har fått in Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
1: Hallå, hallå.
0: Och vi ska börja i Iran.
1: Precis, för att iransk tv rapporterar om att, att fler explosioner har hörts där på en ö i Hormuzsundet. Statliga nyhetsbyråer i landet menar att Iran har skjutit ner drönare. Men enligt statlig tv så det har kommit lite motstridiga uppgifter, olika uppgifter, för att först har det sagt att det är på en ö, och sen så har statliga nyhetsbyråer också sagt att det skulle ha skett på fastlandet precis bredvid den här ön. Och de pekar då på att det ska ha varit i strid mellan iransk militär och fiendestyrkor när de besköt varandra. USAs militär bekräftar att man genomfört attacker mot Iran under dagen, men de beskriver det som självförsvar, att man har svarat på iranska attacker mot tre amerikanska jagare i Hormuzsundet, alltså tre båtar. Samtidigt så anklagar Irans militär USA för att brutit vapenvilan, men USA menar att så ska inte vara fallet.
0: Mm. Okej. Okay. Och så ska det handla om matkravet som slopas.
1: Ja, för att från och med den 1 juni så behöver inte krogarna servera mat om de ska servera alkohol, utan det är fritt blåst där om man vill. Och regeringen menar att det kommer att bli lättare för krögare och de kommer att spara pengar. Men det här har ju också fått kritik bland annat från Folkhälsomyndigheten, som menar att ökad tillgång också leder till att folk dricker mer, eller det kan leda till ökad konsumtion. Och nykterhetsrörelsen har tidigare pekat på att det kan också leda till mer våld och otrygghet i samhället om fler dricker, helt enkelt. Krögaren Bård Rynning i Västerås hoppas att det här beslutet öppnar dörrar för nya företagare.
2: Jag hoppas ju att fler yngre människor som är lite piggare än vad jag är, gammal gubbe, ska kunna ha chansen att öppna, för att det kommer inte kosta lika mycket att öppna ett ställe nu. För skulle du då ha ett kök och svartplåt och allt vad det innebär, då får du hoppa in på ett par miljoner. Nu kanske du kan öppna för 200-400 000 kanske.
1: Så ser krögaren Bård Rydding på det slopade matkravet.
0: Mm. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, du ska tack.
1: Tack.

0: Ghost, låten heter It's a Sin. Caroline Åslund från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack.
0: Vad har du att bringa till radiolyssnarna denna natt?
1: Jag kommer här tomhänt, som en vårdag. Ja. Är de tomhänta?
0: Är de tomma då?
1: Nej, det kanske de inte är, men de väntar på att fyllas.
2: Det är också kul att du säger att du är som en vårdag och helt klädd i svart.
1: Ja,
2: det går inte riktigt ihop.
1: Men det är ju natt nu, så man måste smälta in.
2: Ja.
0: Man får klä sig efter humör.
2: Ja, så är det.
0: Ja, okej, okay. Så lugnt och skönt om jag ändå.
1: Ganska så lugnt. Det har varit lite saker under kvällen, men i nuläget så vänder vi blad.
0: Mm. Och om man vill ringa in och förstöra den trevliga stämningen,
1: det får man gärna göra
0: med någonting, då kan man göra det på 020 999 444.

0: P4 Dokumentär.
1: På 50-talet jobbar en förlossningsläkare i Göteborg mer än alla andra.
2: Och var i tjänst som bakjour för födandet varje natt.
1: Ibland dyker han upp med underliga svullnader på sitt kala huvud.
3: Stora, kan vi kalla sugmärken då?
1: Hans uppfinning räddar livet på bebisar. Ändå möter han hårt motstånd. Hör Tage och Sugklockan i Sveriges radioappen.

0: Mary J. Blige, Family Affair. Innan det Sofie Ellis-Bäckstor med Murder on the Dance Floor. I vaken med Petro P4.
1: Vi frågade för en stund sedan vad du skulle vilja ha uppkallat efter dig. Apropå David Attenborough som fick en geting uppkallad efter sig 100%. Vad den hette nu, minns du?
0: David Attenborough, tror jag.
1: Nej, jag ska se det. Attenboroughonculus tau.
0: Just det.
1: Så att, ja, typ. Ja, de är okej, nu förstår jag ditt skämt. Men vi har fått en del mejl och sms i alla fall. Karina skriver: att få namnge en god maträtt, dryck eller musikstycke skulle jag nog tycka var roligare än att få det uppkallat efter mig. Okej, så hon vill bara få ge namnet.
0: Ja, just det.
1: Och så skriver signaturen C: man kan köpa en bit mark i Skottland och då får man kalla sig Lord, Lady eller Laird som markägare. Men då är det ju inte ens eget namn. Ja, det är väl coolt. Man kan till och med köpa bara 10 kvadratcentimeter. Mm-hmm. Det är så nationalparker får in pengar till verksamheten.
0: Och då får man kalla sig Lord eller?
1: Ja, eller Lady eller Laird.
0: Ja.
1: Jag vet inte om man får välja fritt. Akos skriver: hej Robert, för att få en gata uppkallad efter sig brukar man behöva vara död. Inte särskilt tillfredsställande.
0: Nej då.
1: För du vill ju ha en gata i Luleå uppkallad efter dig.
0: Fast då får jag inte uppleva.
1: Nej, du får vänta lite. Och så vill Jocke ha en ny stjärna eller planet uppkallad efter sig.
0: Ja, eller, där har ju fått man vara stort på... Ja, förlåt, läs klart.
1: Eller så kan man byta ut namnet på Pluto till Jocke.
0: Det här för mig var stort där typ början på 2000-talet. Man kunde liksom köpa en stjärna fast i typ något solsystem far far away.
1: Jag minns också det.
0: Alltså typ höll man på att ge dig present till varandra.
1: Exakt.
0: Det känns så stort att man har fått en stjärna i rymden. Så romantiskt.
1: Himla konstigt, köpa en stjärna till någon.
0: Ja.
1: Men varför inte? Ska se om det var något mer. Det var kanske bara det.
0: Ja, inte så bara.
1: Nej, det var inte så bara.
0: Vi tackar och bockar.
1: Tack.

0: New Kid med låten Hurricane.
1: Nu är det dags.
0: Ja, nu är det kuvertsprätteri, hör jag i bakgrunden.
1: Det blir väldigt annorlunda än förra veckan, då råkade jag riva sönder hela uppdraget.
0: Just det.
1: Nu bara öppnade sig kuvertet av sig själv
0: det
1: nästan.
0: Det blev någon sorts kaos.
1: Ja, det är uppdraget i Nattjakten Deluxe då, som vi har fått här från Peter. Jag kan säga att på kuvertet här så är det en liten bild, en sån liksom clipart-bild på en grill. Och så står det, idag är grillens dag.
0: Ja!
1: Er uppgift är att identifiera 10 saker som man kan grilla. Vissa saker är jättegoda, andra kanske inte lika. Men smaken är ju som baken. Lycka till från Peter.
0: Toppen, det känns som att vi har värmt upp inför den här natten.
1: Ja, det har vi. Det svåra är att man kan ju egentligen lägga precis vad som helst på grillen.
0: Det kan man göra. Sparris till exempel, ja, kan man lägga på grillen.
1: Vit,
0: Nattjakten Deluxe efter nyheterna klockan 1.

E4 Extra Fredag. Han har präglat svensk rock med sitt uppriktiga berättande på skorrande skånska. Nu, 48 år efter starten, är Wilmer X tillbaka med ny platta. Nisse Hellberg är dagens gäst. Även de sämsta fotbollslagen behöver pepp. Det tycker gänget bakom Bonaboll, som överraskar laget de lägre divisionerna med sin hejaklack. Och så säger vi hej till Magnus Uggla, som gör en VM-låt. I P4 Extra Fredag med mig, Henrik Jonsson, 13.04.

0: Willie Nelson med låten On the Road Again, innan det också Blondie med Denise. Nu är klockan 1, dags för Ekonyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: USAs president Trump tonar ner de nya amerikanska attackerna mot Iran och säger att vapenvilan fortfarande gäller. Det här skriver en reporter på ABC News på X. USAs militär beskriver attackerna som självförsvar och säger att man avvärjt och svarat på iranska attacker mot 3 amerikanska jagare i Hormuzsundet. I det här uttalandet står det också att inga amerikanska fartyg träffades och att USA inte söker upptrappning. Samtidigt anklagar Irans militär USA för att ha brutit mot vapenvilan och för att ha attackerat ett iranskt oljefartyg. I Libanon uppger hälsomyndigheterna att minst 12 personer dödats i nya israeliska attacker under dagen trots att det formellt råder vapenvila. Vår Mellanöstern-korrespondent rapporterar.
3: Israel har genomfört en serie attacker mot södra Libanon. Minst 2 barn, vad jag har förstått, har dödats. Och en ambulanssjukvårdare ska också ha dödats i de här attackerna. Och de här attackerna kommer en dag efter att Israel riktade attacker mot Beirut och Beiruts södra förort igår, där Israel uppger att man har dödat en Hezbollah-ledare.
2: Det rapporterade Samar Hadros. Sist bordtennis för Sveriges herrar ute ur lag-VM efter att ha förlorat kvartsfinalen mot Taiwan.
4: Kjellberg servar, där kommer det kort och så kommer det en fin retur från motståndare. Kjellberg ner och hämtar den, men det går inte, det vill sig inte. Vi säger grattis till Taiwan som säkrat en medalj vid det här världsmästerskapet, och vi ser en väldigt besviken Anton Kjellberg hämta sin handduk och går iväg.
2: Ja, så lät i Radiosporten. Sverige förlorade med 3-2 i matcher. Ekot med Marcus Landén.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
1: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Meira Omar med låten Duset Daram här i Vaken med P3 och P4. Det är fredag, det är dags för Nattjakten Deluxe. Peter Sundberg har snickrat ihop den och han har också skickat med ett kuvert.
1: Idag är grillens dag. Er uppgift är att identifiera 10 saker som man kan grilla. Vissa är jättegoda, andra kanske inte lika, men smaken är ju som baken. Lycka till!
0: Och när man menar med det... alltså att det kan vara då saker som är oätliga som ligger på grillen.
1: Det oroar mig lite.
0: Eller är det bara personlig preferens att han tycker det är äckligt med tofu till exempel?
1: Kanske. Men jag vet inte. Men jag blir orolig för att om det är så att det är liksom oätliga grejer, då kan det vara precis vad som helst.
0: Ja, det kan det vara. All right, vi lyssnar.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion, för att om du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås, så är det de tre sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
3: Nummer 2. In my motherland I'm the president. There is Africa, there's no government. In my motherland I'm the president. Nummer 3.
4: Hej och välkomna till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt så handlar det om att vara kåt.
3: Nummer 4.
5: Drottningen, nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här. För det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
6: Nej, det är inte riktigt, därför att vi gör det varje år.
3: Nummer 5.

0: nummer 6.
1: I ett sånt här avtal med fyra partier måste alla få någonting, just. Annars så blir det inget avtal.
2: Han har ju gett CIA fullmakt att...
3: Men jag har ju alltid ett nära samarbete med...
4: De kunde vara lite mer utvilade och fräsch när mannen kom hem. Det är bedrövligt tycker jag.
0: Nummer 7.
5: Stämmer det 150 sorter?
6: Ja, 151.
5: 151. Vilken blev den 151 sorten?
6: Kanske den, Cassidis Folly. Jag är lite osäker.
5: Vad är det här för sort?
6: Ja, det är ju en de här Marzano.
0: Nummer 8.

0: Vi har två stycken vackra bitar tårnidå här som vi ska steka.
1: Nummer 10.
2: Var det inget sista där eller?
3: Saknades den?
2: Nummer 10 sa han var. Sen hade ingenting.
3: Var det ingen låt på 10?
2: Ja, det kanske det var. Och så var det bara det där ljudet.
3: Ja, det var bara att det inte var det vanliga slutljudet.
2: All right. Man blir så förvirrad när det inte är... Alltså man är så van
3: ja,
2: själv att det alltid är.
3: Exakt.
2: Okej, men du... Jag sitter och försöker komma ihåg vad... För detta Liberalernas partiledare heter.
3: Johan Persson.
2: Johan Persson, tack så mycket. Var det Stefan Löfven, Johan Persson, Gudrun Schyman.
3: Och Carl Bildt.
2: Och Carl Bildt. Mm.
3: Så det var ju ett gäng gamla partiledare.
2: Vad grillar de för något då?
3: Alltså Johan Persson grillar ju korv. Det blev ju lite av hans gimmick. Att han alltid skulle äta en korv.
2: Och Socialdemokraterna hade ju någon sån valfilm där Göran Persson... Nej, inte Göran Persson. Där Stefan Löfven beställde korv i en sån korvmoj, kommer jag ihåg.
3: Just det. Ska det vara kokt? Vad var det då?
2: Ja, jag kommer inte ihåg vad det var, men det var något sånt. Att han tog en vanlig morakorv typ.
3: Ja, men Carl Bildt.
2: Ja, Carl Bildt känns inte så korvig.
3: Nej, det är i så fall dialekten. Korv.
2: Ja, vad sky man. Och sen var jag, nu har jag bara skrivit upp lite små grejer där. Mera kött hörde man, var det Carl Philip det då?
3: Ja, det var ju kungabarnen.
2: Och sen var det något om sexbyrån på trean, ung och kåt på femman.
3: Ja.
2: Kan man ha några sexgrejer på grillen?
3: Var det ung och kåt på trean väl?
2: Nej, trean ska jag ha skrivit sexbyrån på. Jag tror inte det var femman som det var ung och kåt på.
3: Jaha, där har jag skrivit ärtor och fläsk låt plus låt plus låt.
2: Ja, men det var inte ung och kåt en av låtarna?
3: Jo, det kanske det var. Sen var det Jenny Strömstedt på sjuan som pratade om 151 sorter av någonting.
2: Har du någon aning om vad något det är?
3: Alltså första ettan funderar på om det är majs. För det var ju censurerat någonting, tortilla. Och majstortilla är väl det vanliga. Alltså jag menar, det kan ju vara vetetortilla också, men det lägger man inte på grillen, vete.
2: Majs lägger man ju dock på grillen.
3: Ja.
2: Så det skulle kännas skönt att skriva någonting, så vi skriver majs på ettan.
3: Och i andra, då sjöng de ju paprika va? Men kanske det känns typ för enkelt om de säger det.
2: Ja, men ibland hör jag Lisa och Peter också resonera så med mina grejer. Så tänker jag, det är ju det som är grejen med Nattjakten Deluxe. Att man ska blanda väldigt enkla och svåra grejer, för det är det som fintar den. För då sitter man och håller på att övertänka och överanalysera.
3: Och det är vad vi gör just nu, menar du?
2: Ja, fast analysera om de sjunger exakt det man ska skriva in, så kanske det är lite för lätt.
3: Ja, kanske.
2: Ja, vi behöver hjälp som ni hör. Vakenhetsverigesradio.se. Frida kommer hålla koll på mejlkorgen. Jag kommer alldeles strax ta och starta vårt telefonsystem så jag kan ta emot samtal. 020-99-55-00 är telefonnumret in. Vi ska hitta 10 saker som man grillar på, eller som man kan lägga på grillen i nattens nattjakten drucks.
3: Exakt.

0: The Rolling Stones, Brown Sugar i Vaken med P3 och P4. Jag pratade med Johan här i telefonen nyss. Mm. Svårflörtad, jag fick inte med honom i sändningen.
1: Synd.
0: Men han sa att på nummer 8, då hör vi Booker T and the MGs. Och låten heter Green Onions.
1: Mm-hmm.
0: Och så är det lök som man lägger på grillen. Ja, grön lök, sa han då.
1: Grön lök. Ja, det finns ju purjo eller salladslök.
0: Ja, det är för sig sant. Men lök kan väl bara skriva då, generellt.
1: Vilken var det, sa du?
0: 8. Åttan var inne på att det skulle vara.
1: Åttan, där var ju två låtar.
0: Mm-hmm.
1: Men det var också en där de sjöng om langos med lök och fred och kärlek.
0: Okej. Okay. Så du menar att det är då befäster att det är lök, eller?
1: Nej, jag menar ingenting. Jag
0: langos
1: bara
0: lägger man inte på grillen, va?
1: Nej, det friterar man ju.
0: Det lägger man i en
1: fritös. Åh, vad gott. Gud, jag blir sugen på langos. Oh, men sist jag åt det fick jag så fruktansvärt ont i magen för att det var så mycket, det är så mycket råa rödlök på.
0: Just det.
1: Och det klarade inte tarmarna.
0: Kan vara tufft.
1: Men okej, då skriver vi väl lök där helt enkelt.
0: Ja, vi testar det.
1: Vi har också fått en väldigt smart kommentar här av Mats angående nummer 6. Det var där vi hörde alla partiledare.
0: Mm.
1: Och då har han skrivit, kan sex vara grillning av partiledarna? Att svaret borde ju bara då vara partiledare. För att man grillar dem.
0: Ah, det är kanske så vi också ska tänka.
1: Ja. Jag kommer skriva partiledare på sexan. Det var ju jättesmart.
0: Jättesmart. Jättejättebra.
1: Mm.
0: Grillade i debatter, ja.
1: Då har vi majs på ettan.
0: Paprika på tvåan.
1: Ja, jag satt frågetecken på det.
0: Ja, vi, ja. Låt det vara kvar. Partiledare på sexan och lök på åttan.
1: Ja.
0: Känns vettigt där. Det känns inte som att jag har liksom ingen aning på någon av de andra.
1: Nej, men vi har ändå några stycken.
0: Ja, okej. Okay. Vi kör.
1: Det går bra.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion. För att om du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås så är det de tre sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
3: Nummer 2. In my motherland, I'm the president. There is Africa, there's no government. In my motherland, I'm the president. Nummer 3. Kom in i mitt hus,
4: så ska jag värma dig. Hej och välkomna till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt så handlar det om att vara kåt.
3: Nummer 4.
5: Nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här, för det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
6: Nej, det är inte riktigt, därför att vi gör det ju varje år.
3: Nummer 5.

0: Vi har två stycken vackra bitar tårnå här som vi ska steka.
1: Nummer 10.
2: Du, det där MG's, Bokutin MG's är det väl inte på åttan där? Jag vet inte riktigt om Johan har blandat ihop det där.
3: Jag kan inte svara på det. Men det var där vi satte lök.
2: Ja, men det är inte Bokutin MG's, det är väl en rapgrupp. Bokutin, ja. Sen funderar jag på, är kotunga på nian eller? Kan man inte grilla det?
3: Men varför skulle det vara kotunga?
2: För jag har en kossa i bakgrunden.
3: Jo, men han pratar väl inte om tunga sen?
2: Ja, han pratar
3: eller?
2: Om delar.
3: Men då kan det väl lika gärna vara liksom, vad heter alla de delarna då? Det kan jag inte fråga dig. Jag som är köttätaren i det här gänget.
2: Vommen.
3: En trikot. På den där ung och kåt.
2: Ja. Och snackar du inte, här kommer man in eller? Entrén. Huset. Vi går till huset. Fan,
3: vilken
2: Frida.
3: Ibland
2: är det ju femman. Ja, vad smart du är.
3: Då är det, men det var tre låtar där.
2: Skit i
3: ärtor
2: det.
3: Fläsk.
2: Entrecôte. Man grillar väl inte ärtor och fläsk, va?
3: Nej.
2: Men man kanske äter det tillsammans med en entrecôte.
3: Är du säker på att det var femman?
2: Ja, det var där ung och kåt var i alla fall.
3: Ja, men då
2: här
3: så.
2: Här på grönlåten.
3: Det finns ju också...
2: Jag har också stavat till entrecôte här. Det är bra.
3: Men en grej som nu ändå... Nu förlorar jag min självsäkerhet. För att det är flera som har skrivit om på trean. Då pratar de ju också om... Det är det där sexbyrån om att vara kåt. Mm. Då har flera skrivit kotlett.
2: Kotlett.
3: Men då hade det ju kunnat vara kotlett på någon... Fast just det, du sa en tre. De pratade om att komma in i något hus.
2: Nej, jag har för mig att det var någonting om något hus i alla fall. Och då tänkte jag att det kan vara en entré där. Men, och sen det är ju Fiskarna i havet, den sista i Schultz låt. Ja,
3: jättemånga fisk har skrivit den, det.
2: Fisk lägger man på grillen.
3: Kom du på det själv?
2: Ja. Mm. Eller vadå?
3: Nej, jag bara undrar, för det var också väldigt många som hade mejlat in.
2: Ah, okay. Jag kollar inte mejlkorgen alls.
3: Nej, jag vet.
2: Jag tänker att det där är ditt jobb.
3: Men jag tänker ibland kanske du kollar och sen låtsas att du har kommit på det själv. Så har vi liksom 20 stackars lyssnare här. Det är Daniel och alla vad det var som har mejlat in det för noll cred. Jag vet också fyran. Det är jättemånga som har skrivit om den. Det är korv. Kungafamiljen stoppar korv.
2: Aha, är det något de gör det varje år då, alltså? Ja. En tradition.
3: Och det är Victoria som skriker mer kött.
2: Okej. Korv.
3: Så korv på fyran.
2: Men vad bra, nu börjar det likna någonting.
3: Ja, jag tycker det.
2: Snyggt. Ja, ni vet vad ni ska göra. Hör av er ifall ni kommer på något. Och någonting som ni kan fylla i.
3: Ja.
2: Vakenhetssverigesradio.se eller 020 99 55 00. Ja.

0: Skriver du egna låtar?
1: Spelar du egen musik?
0: Och vill du att din musik ska spelas i P4 som med nästan 3 miljoner dagliga lyssnare är Sveriges största radiokanal?
1: Då ska du vara med och tävla i P4 nästa stjärna.
0: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Det är förutom att spelas i P4 även tävlar om att spela live på Musikhjälpen.
0: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
1: För mer information gå in på sverigesradio.se
0: och sök på P4 nästa stjärna.

0: Kent med låten De andra. Innan det också Jade med Church här i Vaken med P3 och P4. Vi försöker ta oss igenom en nattjakten deluxe. Temat är saker som man kan lägga på grillen. Det är ändå grillens dag idag. Peter Sundberg är det som har snickrat ihop den. Jag pratade med Jarl i telefonen. Som sa att den här partiledarbuffén vi hör skulle också kunna vara valfläsk.
1: Ja, det skulle den ju kunna vara.
0: Då lägger man väl fläsk då på grillen, inte val.
1: Nej, precis. Men jag tycker partiledare var ganska bra. Alltså jag känner mig klar med den.
0: Mm.
1: Vi grillar partiledare.
0: Du vill inte ändra till valfläsk?
1: Nej,
0: eller till
1: inte.
0: Fläsk på den då?
1: Men jag tar på mig det om det är fel.
0: Ja, Jarl poängterade att han hade vid en nattjakten drucks för ett tag sedan hört av sig med att Kafka skulle in på någon och vi hade sagt nej och gått vidare med någonting annat, och så visade det sig när vi öppnade facit att det var det.
1: Ja.
0: Så att han ville bara poängtera det i alla fall.
1: Ja, nej, men då är det trist om det blir
0: sist,
1: så igen.
0: Han hörde
1: ja,
0: av sig.
1: Men det behöver inte säga någonting om att han har rätt nu.
0: Tänk att det blir så om han har rätt nu också.
1: Ja.
0: Det är väl
1: då lovar jag att lyssna nästa gång.
0: Ja, tredje gången gilt.
1: Ja, du, vi har fått svar om den här där de pratar om 151 olika sorter. Nummer 7 var det, va?
0: Det kan det vara.
1: Ja, det var det. I Nyhetsmorgon. Och det är då tomater. Det står här, de pratar om 151 tomatsorter. Det är en intervju med Lena Dannefjord, en tomatentusiast som har odlat 151 sorter genom åren.
0: Aha.
1: I inslaget pratade hon om sina topp 10 tomater och provsmakade olika sorter. Så svaret borde vara tomater, står det också.
0: Lite som Spice-killen vi hörde tidigare i natt.
1: Ja, då är det ju absolut tomat på 7:an.
0: Mm, snyggt.
1: Och Bo Åke var också inne på valfläsk här.
0: Mhm. Börjar du vackla?
1: Ja, men säger de något valfläskigt? Jag minns inte vad de säger.
0: Nej, det vet inte jag heller. Det är som, Schyman pratar ju om att någon kommer hem och att det var tomt. Och...
1: ja, just det. Något om det, ja.
0: För vad innebär valfläsk? Det är att man säger någonting som är...
1: ja, men vi ska göra det här och det här.
0: Ja,
1: och...
0: man presenterar vad det är man...
1: och liksom blåser upp sig själva under just... ett valår.
0: Mm.
1: Det skulle det kunna vara.
0: Men samtidigt är det ju också partiledare vi hör.
1: Ja, jag tycker vi bara ska ta partiledare.
0: Vi låter den vara kvar nu i alla fall.
1: Ja,
0: så får vi se. Vi har fortfarande en halvtimme kvar.
1: Ja.
0: Vi lyssnar.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion. För att om du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås, så är det de tre sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
3: Nummer 2. In my motherland, I'm the president. Dead in Africa, there's no government. In my motherland, I'm the president. Nummer 3.
4: Kom in i mitt hus, så ska jag vara med dig.
5: Hej och välkomna till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt handlar det om att vara kåt.
3: Nummer 4.
6: Drottningen, nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här, för det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
7: Nej, det är inte riktigt, därför att vi gör det varje år.
3: Nummer 5.

0: Nummer 6.
1: I ett sånt här avtal med fyra partier måste alla få någonting, just annars så blir det inget avtal.
2: Han har ju gett CIA fullmakt att...
3: Men jag har ju alltid ett nära samarbete med...
4: De kunde vara lite mer utvilade och fräsch när mannen kom hem. Det är bedrövligt tycker jag.
0: Nummer 7.
5: Stämmer det 150 sorter?
6: Ja, 151.
5: 151. Vilken blev den 151 sorten?
6: Kanske den, Cassidy Folly. Jag är lite osäker.
5: Vad är det här för sort?
6: Ja, det är ju en de här Marzano.
0: Nummer 8.

0: Vi har två stycken vackra bitar tårnivå här som vi ska steka.
1: Nummer 10.
2: Okej. Det var ju nu, entrecote var ju trean, ja.
3: Ja,
2: mycket riktigt.
3: Det var någon låt om kom in i mitt hus, typ.
2: Ja, men vad ska vi ha på femman där då?
3: Ja, men fläskkotlett.
2: Ja, okej. Fläsk.
3: Fast var det något med fläsk först? Den jo, gärna så säker.
2: Jo, han sjöng något om fläsk.
3: Jo, men det var ärtor och fläskgrejen. Jo, men då tar vi ju fläskkotlett där. För det är många som har skrivit kotlett i samband med de här olika kåtledtrådarna.
2: Ja.
3: Så då måste det ju, då har vi ju den ena kåt är ju klar då.
2: Ja, men toppen. Okej, perfekt. Det börjar likna någonting.
3: Ja, verkligen.

0: Outside med George Michael här i Vaken med P3 och P4. Börjar ha en ganska bra lista, Frida.
1: Ja, jag tycker det.
0: Det är väl framförallt 8 och 9 som vi behöver fundera på.
1: Mm.
0: Om vi ska ha löken där som Johan var inne på. Booker T and the MGs. Men det är någonting mer där.
1: Ja, det är det där om Langos. Där de också säger lök. Vilket jag blir lite, men varför skulle man då ha 2 låtar? Är det liksom purjolök eller rödlök?
0: Ja, för han sa att den heter green onions. Mm. Så är det då grönlök och så är det purjo då, eller?
1: Mm, eller salladslök.
0: Svårt. Det kan också vara något helt annat som vi inte ser.
1: Jättesvårt. Jag har också lite funderat kring 2, där har vi sagt paprika. För att de sjunger väl paprika?
0: Jag tycker också man hör det lite snabbt där i början.
1: Vi kanske bara ska ta paprika där.
0: Ja, jag tycker
1: det. Det är ingen som har sagt något annat. Varför ska jag göra det så komplicerat?
0: Nej. Så jag är också lite på 1 där. Det är som att de pratar om någon burrito eller något sånt där.
1: Ja,
0: kan inte lägga det på grejen?
1: Det var någon som skrev quesadillas.
0: Quesadillas.
1: Det kan man väl säkert göra, men...
0: Som är så gott.
1: Skulle hon då säga burrito tortilla? Det var också någon som skrev insekter.
0: Mm-hmm.
1: Men då skulle hon inte få säga insektstortilla.
0: Mm, det är sant.
1: Så att... Ja, den känns absolut inte självklar. Det är också flera som har skrivit angående den med partiledarna. Om det skulle kunna vara pengar, för Gudrun Schyman eldade upp pengar en gång. Mm. Men då tänker jag, varför skulle de andra partiledarna vara med?
0: Då skulle man bara ha Schyman där, tror jag.
1: Ja, så att det tror jag faktiskt inte riktigt på.
0: Nej, då tror jag mer på valfläsk ifall det är något annat än... partiledare då, att man grillar partiledare.
1: Ja. Sen har vi ju den här med korna.
0: Ja, 9 där, ja.
1: Mm, och det borde ju vara då någon del av nöt. Kia skriver oxfilé, Sören skriver korna romar, så kanske råbiff. Men man grillar ju inte råbiff, då försvinner ju lite grejen. Susanne skriver också oxfilé. De pratar ju om en fin bit, va?
0: Mm-hmm. Det kanske de gör, ja. Är oxfilé en fin bit?
1: Ja, det är dyrt med oxfilé.
0: Ja.
1: Grillad ramslök skriver Anna nu. Ja, för det är också grönlök. Ja.
0: Ramslök. Hmm. Svårt.
1: Jättesvårt. Det känns som att det blir lite av en chansning faktiskt.
0: Ja, och vi kan inte bara skriva lök då och hoppas att du får rätt för det.
1: Visst kan vi göra det.
0: Ge oss rätt på det.
1: Ja, alltså, hittills är det ju vad som står på mitt papper.
0: Ja.
1: Jag skriver in oxfilé nu på 10.
0: Ja, men gör det.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion. För att om du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås, så är det de 3 sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
3: Nummer 2. In my motherland, I'm the president. Red paprika, there's no government. In my motherland, I'm the president. Nummer 3. Kom in i mitt hus,
4: så ska jag värma dig. Hej och välkomna till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt så handlar det om att vara kåt.
3: Nummer 4.
5: Nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här, för det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
6: Nej, det är inte riktigt, därför att vi gör det varje år.
3: Nummer 5.

0: Nummer 6.
1: I ett sånt här avtal med fyra partier måste alla få någonting, just. Annars så blir det inget avtal.
2: Han har ju gett CIA fullmakt att...
3: Men jag har ju alltid ett nära samarbete med...
4: De kunde vara lite mer utvilade och fräsch när mannen kom hem. Det är bedrövligt tycker jag.
0: Nummer 7.
5: Stämmer det 150 sorter?
6: Ja, 151.
5: 151. Vilken blev den 151 sorten?
6: Kanske den, Cassidis Folly. Jag är lite osäker.
5: Vad är det här för sort?
6: Ja, det är ju en de här Marzano.
0: Nummer 8.

0: Vi har två stycken vackra bitar tårnivå här som vi ska steka.
1: Nummer 10.
2: Jag pratar om att bitarna är vackra.
3: Ja. Vilken är det? Är det någon marmorerad bit?
2: Kanske.
3: Vilken är det?
2: Ja, hör av er ifall ni kan några vackra bitar på kosan. Vaken.sverigesradio.se 020 99 55 00. Efter Mikael Wiehe så tar vi hem den här.

0: Mikael Wiehe med låten Flickan och Kråkan. Har vi ett resultat?
1: Vi har väl det.
0: Då tar vi... ska vi bara skriva lök eller ska vi skriva
1: stopp,
0: ramslök?
1: Stopp.
0: Okay.
1: Nu ser jag att Andreas har skrivit fransyska på tian, den här nian kobiten. Elisabeth har skrivit tornedå är den fina biten av oxfilé.
0: Fransyska låter kul att säga, eller lägga till i alla fall.
1: Ja, det gör ju det. Sen säger de entrecôte är fint, fettmarmorerad, men den har vi på en annan.
0: Ja.
1: Men tornedos kanske vi ska ta.
0: Vad är det för något?
1: Det är flera som har skrivit det nu här, så jag var dålig på att uppdatera mejlkorgen, upptäckte jag. men nu är jag i kapp. Tornedo. Vi tar det, aldrig hört.
0: Ska vi ta tornedo då?
1: Vi tar det på nian. Sen så... var det någon som skrev här också, vem var det då? Att green onions, det är salladslök på svenska. Det var okay. Mårten. Så vi kanske ska ta salladslök.
0: Då sätter vi salladslök tycker jag.
1: Han säger också att det är den klassiska löken man har på langos. Men jag tycker att jag mest har stött på rödlök där.
0: Ja, det skulle jag nog också säga. Salladslöken är ju, men det är den där som har, den har liksom lite blast va?
1: Ja, men som en liten purjolök typ.
0: Just det.
1: Så köper man den i ett knippe. Men och sen är det alltid några som ligger kvar i kylen. Blir liksom helt alltså så slämmiga och vissna samtidigt.
0: Ja. Usch. Usch, usch, usch.
1: Nu har vi ett resultat.
0: Nu har vi ett resultat. Är du redo? Eller ja, vi ska göra så här då.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion. För att
0: majs.
2: Om du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås så är det de tre sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
1: Nummer två. Paprika.
3: Nummer tre.
0: Entrecôte.
4: Hej och välkomna till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt så handlar det om att vara kåt.
3: Nummer fyra.
1: Korv, tror vi på denna.
5: Drottningen, nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här, för det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
6: Nej, det är inte riktigt, därför att vi gör det varje år.
3: Nummer fem.
0: Fläskkotlett.

0: Nummer 6.
1: I ett sånt här avtal med fyra partier måste
2: partiledare.
1: Alla så blir inget avtal.
3: Han har ju gett CIA fullmakt att...
4: Men jag har ju alltid ett nära samarbete med...
5: De kunde vara lite mer utvilade och fräsch när mannen kom hem. Det är bedrövligt tycker jag.
0: Nummer 7.
6: Stämmer det 150 sorter?
7: Ja, 151.
8: Tomater.
6: 151. Vilken blev den 151 sorten?
7: Kanske den, Cassidy Folly. Jag är lite osäker.
6: Vad är det här för sort?
7: Ja, det är ju en de här Marzano.
0: Nummer 8.
2: Salladslök. Sen är det så som presentatör.
0: Nummer 9.
9: Vi har två stycken vackra
8: tornedo, vad så heter.
2: Ingen aning.
0: 10.
2: Fisk.
8: Ja, där har vi den.
2: Jag är glad att jag inte behövde säga den där tornedo eller tornedo eller vad det nu är.
8: Vad det nu är för någonting.
2: Ska jag söka på sen. Mm. Nu sprättar jag facit.
8: Ja, men gör det.
2: Får man lite stämningsmusik. Tack, tackar. Då ska vi se här. 1. Majskolvar. Vi hörde Vakens före detta utlandssvensk Malin Jönsson som är majsforskare i Mexiko.
8: Just det.
2: Det är hon som alltid pratade om majs. Vad man än hade för ämne så kom hon in på majs.
8: Hon hade förmåga att koppla allting till majs.
2: Ja, otroligt.
8: Underbart.
2: Nummer 2.
8: Det får vi rätt, vi skrev majs.
2: Ja, absolut. Nummer 2, paprika. Vi hörde låten Planet Paprika med Chantel. Nummer 3, en tricot. Vi hörde Kom in i mitt hus med Susanne Alfengren plus kåt är lika med en tre kåt.
8: Snyggt.
2: Nummer 4, korv. Det var kungafamiljen där. Nummer 5, fläskkotlett. Vi hörde ärtor och fläsk med Sven Ingvars samt ung och kåt med Ebba Grön samt lätt för mig med Bert Idoffs. Fläskkotlett. Ja, men vad bra, då var det ju logiskt där med lätt också.
8: Mm.
2: Nummer 6, politiker.
8: Ja, vi ska partiledare.
2: Men alla de här var ju partiledare. Jag tycker vi får rätt på den. Vi hörde 4 före detta partiledare. Finns inget man vill grilla så som en politiker. Dock i intervjusammanhang och inte på grillen. Men tittar man historiskt så verkar politiker dessutom att posera med korv. Så ni får faktiskt rätt även för korv.
8: Ja, vi var inne på korv.
2: Ja. Vi var inne på
8: korv. Men jag tycker, vi har ju tänkt helt korrekt.
2: Ja.
8: Det tycker vi ger oss rätt för.
2: Ja, men alltså, vi måste få rätt för det här.
8: Peter får strejka annars.
2: Ja, men han har ju till och med skrivit vi hörde 4 före detta partiledare.
8: Ja.
2: Nummer 7, tomater. Vi hörde tomatexperten Tomatälvan. Lena Dannefjord intervjuas av Jenny Strömstedt på TV4. Vad kul att hon kallas för Tomatälvan.
8: Ja, verkligen.
2: Bra namn.
8: Nu då?
2: Lök.
8: Ja, inte salladslök specificerat då, eller?
2: Vi hörde Green Onions med Booker T and the MGs plus langos med lök med Linda Salberg.
8: Ja.
2: Jag vet inte om vi får rätt för den.
8: Ja, men vi sa ju lök.
2: Ja, men vi skrev salladslök. Åh, det här var ju tråkigt. Nummer 9.
8: Nej, fransyska.
2: Oxfilé.
8: Nej,
2: åh, vänta.
8: Ja.
2: Ko som romar samt kocken Tom Sjögren som pratar om den fina delen av oxfilé, tornedo. Men då måste vi få rätt
8: för
2: tornedo.
8: Herregud. Och sista är fisk, va?
2: Som har lärt sig ett nytt ord också. Sista är fisk.
8: Okej. Är det 10 av 10 eller 9 av 10 då? Ja, men 9 av 10. Vi säger att vi får inte rätt för salladslöken där då.
2: Nej. Oj, Mårten skriver, i Sverige kanske det är rödlök, men i Ungern har man salladslök på langos och det är därifrån rätten kommer. Men jag har ätit langos med rödlök i Ungern också.
8: Mm.
2: Men det är kanske olika.
8: Mm. Ja, men
2: gott är det i alla fall.
8: Det
2: men ja, vad ska vi ta? Ska vi ta 9 av 10? Jag känner mig ändå nöjd, för jag tycker vi har tänkt rätt på precis alla.
8: Ja, det har vi verkligen gjort.
2: Så att för mig gör det inte så mycket det blir 9 eller
8: 10. För det är nästan en vinst ändå. För det jobbar ju ifall man är helt ute och cyklar, utan att man har en helt annan typ av... Alltså att vi kommer fram till det på ett helt annat sätt.
2: Ja, exakt. Nu har vi ändå varit på det.
8: Okej, men eftersom vi ger oss själv... vilken var vi gav oss själv? Det var politikerna.
2: Ja.
8: Då ger vi oss inte salladslöken.
2: Nej, men det är väl bra.
8: Så då säger vi att vi fick 9 av 10 på den här.
2: Ja. Då tar det ut varandra lite. Det är väl bra tänkt.
8: Det är väl jättebra tänkt. Mm. Perfekt. Tack för det.
2: Tusen tack för det. Tack Robert.
8: Tack Frida.
2: Tack lyssnarna.
10: Plötsligt hörde vi något som närmade sig. På på väg mot oss. Vi sprang.
2: Lyssna på serien Odjuren.
10: Vi måste gömma oss.
11: Jag vill inte vara här.
10: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
2: Söndagar 10.45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Olivia Dean med låten So Easy to Fall in Love. Klockan är 2, dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Polisen vädjar nu till personer som jobbar i butiker att hålla koll på och tipsa om det är någon som köper stora mängder termosar, kastruller och flera andra föremål. Anledningen är att man vill försöka stoppa sprängdåd, rapporterar Göteborgs-Posten. Butikerna uppmanas också att titta efter om köparen inte riktigt vill visa sitt ansikte och betalar kontant. Tidigare har polisen bett om liknande tips från bensinstationer. För första gången på över 70 år har Försvarsmakten övat på hur man ska ta hand om och begrava soldater som stupar i krig i Sverige. Övningen genomfördes vid Väddö kyrka norr om Norrtälje. Jenny Allén är brigadgeneral vid Försvarsmakten.
4: En efterlängtad övning efter alla de här åren där vi systematiskt gått igenom händelseförlopp för att kunna se eller identifiera om det är något glapp någonstans eller om det är någonting vi behöver utveckla. Så när vi övar det här så prövar vi hela det systemet som våra rutiner bygger på.
5: Hur nära verkligheten blir en sån här övning?
4: Det blir verkligen oerhört nära. Det är naturtrogna scenarior. En sjukvårdskedja där någon har avlidit och sen hela vägen till gravsättningen.
3: Sa Jenny Allians med brigadgeneral vid Försvarsmakten. Reporter Clara Gustafsson på P4 Stockholm. Idag fyller den brittiske naturfilmaren och zoologen David Attenborough 100 år och har fått en liten geting uppkallad efter sig i present. David Attenborough säger till BBC att han trodde att han skulle få fira sin 100-årsdag i lugn och ro, men att hälsningarna strömmat in.
6: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas.
3: Där hörde vi alltså Sir David Attenborough. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4
2: med Robert Frank.